Kuulimme radion sinfoniaorkesterin soittoa Sakari Oramon johdolla. Sävellys oli Pjotr Tšaikovskin Manfred-sinfonia eli sinfoninen runo H-molli opus 58. Viulisti Yehudi Menuhin ja Adrian Boltin johtama Lontoon sinfoniaorkesteri soittavat äänitteessä vuodelta 1971 ohjelmassaan Max Bruchin viulukonsertto numero 2, D-molli opus 44.

Kuulimme tässä kokonaisuudessaan Max Bruchin toisen viulukonserton, konserton viululle ja orkesterille numero 2 D-molli, opus 44. Lontoon sinfoniaorkesterin viulusolistina soitti Yehudi Menuhin, kapellimestari oli Adrian Bolt, levytys vuosi 1971.

Nyt on vuorossa Antonín Dvořákin Messu D-duuri opus 86 solisteille, kuorolle ja uruille. Solistit ovat soprano Marina Mescher-Jakova ja basso Sergei Mjasnikov. Venäjän valtion sinfoniakuoroa ja sinfoniaorkesteria johtaa Valeri Poljanski. Dvořákin D-duurimessun osat ovat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus ja Agnus Dei.

Näin päättyi Antonin Dvořákin Messu D-duuri opus 86. Solisteina lauloivat Marina Mešerjakova sopraano ja Sergei Mjasnikov basso. Venäjän valtion sinfoniakuoroa ja orkesteria johti edellä Valeri Poljanski. Pianisti Rudolf Sökin soittaa 3 Ludwig van Beethovenin pianosonaattia. Sonaatit ovat numero 13 S-duuri, numero 16 G-duuri ja lopuksi numero 21 C-duuri eli Waldstein-sonaatti.

Pianotaiteilija Rudolf Sörkin soitti Ludwig van Beethovenin pianosonaatit numeron 13 S-duuri, numeron 16 G-duuri ja päätteeksi numeron 21 C-duuri eli Wallstein-sonaatin. Isaac Stern viulu ja Jefim Bronfman piano tulkitsevat Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatin pianolle ja viululle numero 26. Sävelajiltaan se on B-duuri ja löytyy Köchelin luettelosta numerolla 378. Mozartin sonaatin osat ovat Allegro moderato, Andantino sostenuto e cantabile ja Rondo tempossa Allegro.

Tähän rondo-osaan päättyi Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatti pianolle ja viululle numero 26 B-duuri. Soittajat olivat Isaac Stern viulu ja Jefim Bronfman piano.

Robert Shaw kamarikuoron miesäänet lauloivat Robert Shawn johtamana Franz Schubertin laulun Der Entfernten kaukaiselle rakastetulle.

Näin soi Georg Friedrich Händelin Andante viululle ja kontinuolle aamolli. Tulkitsijoina olivat Andrew Manzi viulu ja Richard Degas cembalo.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä, täällä Jalmari Laine. Alkava päivä on torstai 9. heinäkuuta. Onnea kaikille nimipäiväsankareille. He ovat Jasmin, Jade, Nanna, Nanni, Jasmiina, Ilta ja Jasmine. Ja onnittelut kaikille tänään juhlapäivää viettäville. Aurinko on Helsingissä noussut 11 minuuttia yli 4 ja Oulussa 5 minuuttia vaille 3. Kun mennään pohjoisemmas, niin Kemijärvellä yöttömän yön aika päättyy perjantain vastaisena yönä. Auringon laskua todistetaan siellä kello 0.45. Oulussa aurinko laskee kello 23.49 ja Helsingissä 22.38. Nyt kuuntelemme Hartaita säveliä ja aloitamme Tommi Kaleniuksen säveltämällä laululla Kun joku on lähellä Jeesusta.

Anna-Mari Kaskisen. Sitten kuunnellaan tammikuisen toivevirsikyselyn satoa. Pyysimme tammikuussa kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluistaan ja virsistään. Ja niitä soitetaan hartausohjelmissa parhaillaan kuluvana Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Anja toivoi virttä 370, ah tiesi usko haltuun Herran. Hän kertoo toiveestaan näin. Tämä virsi, varsinkin sen kolmas säkeistö, piti minut järjissäni eräässä vaikeassa vaiheessa soimalla taustalla korvamatona.

Seetus Noster lauloi ja Teorbia soitti Jarmo Julkunen. Virsi 370 Ah tiesi usko haltuun Herran on Georg Neumarkin säveltämä. Synnit poissa autuutta oi on Hengellisen laulukirjan laulu 628 nojaten suomalaiseen kansanlauluun. Sen laulaa baritoni Sauli Tiilikainen, urkuja soittaa Pentti Kotiranta.

Sauli Tiilikainen lauloi. Vielä ennen aamuhartauden alkua soi Amazing Grace, skotlantilaissävelmä John Newtonin sanoin, esittäjänä maksetut viulut.

0: Skottilaissävelmän Amazing Grace esitti kokoonpano Maksetut viulut. Nyt alkaa aamuhartaus ja sen pitää pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta. Ruusukallio haluaa lasten tavoin olla kiinnostunut maailmasta ympärillään ja vapaa kahleista, jotka pakottavat aikuisen tylsyyteen. Hartaudessa lauletaan virsi 514. 514. Anna meille rauhasi.
1: Nykyään junalla matkustaminen on useimmiten hyvin yllätyksetöntä. Junavaunuun on pakkautunut joukko oman kännykkänsä ääreen kumartuneita hahmoja, jotka matkustavat rauhassa, eivätkä puutu toistensa asioihin. Moni ei edes vilkuile ympärillään liikkuvia, vaan keskittyy omiin viesteihin ja videoihin, tai kuuntelee jotain omista kuulokkeista. Koko junamatka vaikkapa Tampereelta Helsinkiin saattaa hujahtaa sanaakaan vaihtamatta ja ilman katsekontaktia kenenkään kanssa. Sujuvaa, rauhallista ja häiriötöntä. Koen tällaisia matkoja enää harvoin, koska matkustan tätä nykyään yleensä kahden pienen lapsen, 3-vuotiaan esikoisen ja kohta vuoden vanhan Kuopuksen kanssa. Heidän seurassaan junamatka on aivan toisenlainen. Se on suunnaton seikkailu, täynnä yllättäviä käänteitä. Jokaista nappia ja vipua ihmetellään yhdessä ääneen. Vaunun puhelinkopissa saa loistavia salaleikkejä aikaan. Esikoinen noteeraa ääneen, mitä kanssa matkustajilla on eväinä, ja käy rohkeasti juttelemassa, heti kun tavoittaa jonkun silmät. Nuorempi nuohoaa konttaamalla vaunun käytäviä innolla läpi. Lähtee kiipeämään löytämänsä housunpunttia pitkin pystyyn ja hätkähtää, kun se ei olekaan oman vanhemman jalanpuntti. Touhua ja juteltavaa riittää. Vaikka arvostan myös hiljentymistä, rakastan tehdä matkaa pienten seuralaisten kanssa. Itse asiassa olen jo vuosia varannut junamatkoille paikkani lasten leikkivaunusta. Miksi näin? Koska koen, että pienten lasten seura antaa minullekin luvan olla vapaasti ja elossa. He tarkkailevat kyllä ympäristöään, mutta eivät ole sisäistäneet kirjoittamattomia aikuisten käyttäytymissääntöjä, eivätkä ole niiden vankeja. He katsovat muita avoimen uteliaina, valmiina ainakin pienen alkujännityksen jälkeen keskusteluun ja leikkiin ventovieraan lapsen tai aikuisen kanssa. He eivät pelkää katsekontaktia toisen kanssa, eivätkä epäröi lähteä kuljeskelemaan määrättömästi, vaikka muut vilkuilisivat syrjäkarein perään. He ovat elävästi elossa, ja heidän kanssaan tuo elo, puhe ja liike ottaa minutkin mukaan. Lasten elävä oleminen junassa ja kaikkialla muuallakin ravistelee minua ulos suomalaisen aikuisen usein rajoittuneesta tavasta olla ja käyttäytyä. Ja ajattelen, että se on hyvin pyhää ravistelua. Jos en yhteisissä tiloissa sulkeudu omaan kuplaani ja varo visusti häiritsemästä muita olemassaolollani, vaan olen lasten tavoin avoin, saatan paljon herkemmin huomata ympärilläni olevien tarpeita ja päästä tutustumaan mitä mielenkiintoisimpiin kanssakulkijoihin. Tajuan pitää ovea auki perässä tulevalle ja tehdä tilaa lasten vaunujen kanssa taiteilevalle. Katselen enemmän ikkunasta ulos ja huomioin luonnon ja taivaan tilaa. Näen hauskoja yksityiskohtia tavallisissa ympäristöissä. Liikun tilassa liikoja varomatta ja annan keholleni lepoa jatkuvasta istumisesta. Uskallan avata suuni ja ojentaa käteni, kun niitä tarvitaan. Roomalaiskirjeen 8. luvun lupauksen mukaan. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden. Ja niin me huudamme, Abba, isä. Lasten kanssa liikkuessani heidän vapautuneisuutensa vahvistaa minussakin tuota henkeä. Ja lapsen oikeutta puhua toisille ihmisille ja Jumalalle pelotta. Minäkin olen Jumalan lapsi. Vapaa elämään ja rakastamaan vailla pelkoa tuomiosta. Lasten kaltaisuus on tavoiteltavaa. Jumalan valtakunnan kansalaisuutta. Sen voinee tunnistaa hengen hedelmistä, kuten ilosta, rakkaudesta ja ystävällisyydestä. Jumalan lapsen, aikuisenkaan, ei tarvitse keskittyä elämään muita varoen ja huomaamattomasti, vaan elämästä innostuen ja muut huomaten, peräti rakastaen. Rukoillaan. Jumala, vahvista meissä tänään sinun vapauttavaa ja rohkaisevaa henkeäsi. Avaa meidän silmämme, korvamme ja sydämemme ihmisille ympärillämme, erityisesti heille, jotka useimmat sivuuttavat. Auta meitä olemaan lasten tapaan avoimia ja kiinnostuneita kokemaan ja oppimaan uutta. Anna myötätunnon voittaa kylmyys, ystävällisyyden kilpailu. Anna rakkautesi muuttaa tätä maailmaa vapaammaksi kaikille elollisille. Siunaa kaikkia lapsiasi. Isä, poika ja pyhä henki. Aamen.

0: Hartauden virtenä oli 514, anna meille rauhasi. Sen lauloi Oulaisten nuorisokuoro, jota johti Tapani Tirilä. Pianoa soitti Mika Jaakola ja huilua Anna-Leena Puhto. Tänään torstaina aamuhartauden piti pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Täällä Jalmari Laine. Päivä todella on torstai 9. heinäkuuta. Nimipäiväsankareita tänään ovat Jasmin, Jada, Nanna, Jade, Nanna, Nanni, Jasmiina, Ilta ja Jasmine. Onnittelut mainituille ja kaikille juhlapäivää tänään viettäville. Pääkaupungissa aurinko on noussut 11 minuuttia yli 4 ja Oulussa kello 2.55. Auringon laskuaika Helsingissä on 22.38 ja Oulussa 23.49. Yöttömän yön aika päättyy Kemijärvellä. Auringon laskua todistetaan siellä perjantain vastaisena yönä kello 0.45.
1: Epäilyttävän uutta tarjoilee Raikkaita tämän vuosituhannen soivuuksia. Uusia sisältöjä, tyylisulaumia ja tuoreita näkökulmia. Akustisia, elektroakustisia ja elektronisia soivuuksia, sitä hieman harvemmin kuultua musiikkia. Lähden mukaan torstaina kello 11 alkaen. Epäilyttävän uutta. Set us free.

Pienet liikkeet, syvät jäljet. Sellaista löytyy tänään epäilyttävän uudesta musiikista. Marko Gustafssonin käännekohdissa tavataan kiintoisia henkilöitä aina torstaisin ja tänään tavataan lauluntekijä Jarkko Martikainen. Hän toteaa, että isä soitti hänelle aikanaan ja aloitti puhelun kysymällä, onko poika muistanut olla kiitollinen. Ja tällä viittasi siihen, että Martikainen on saanut tehdä juuri niitä asioita, joita pienestä pitäen on rakastanut. Kiitollisuuden lisäksi myös tinkimättömyys on aina ollut Martikaisen tekemisiä leimaava piirre. Ja hän toteaa ollensa huono lähtemään mukaan projekteihin, jotka eivät ole tuntuneet riittävän merkityksellisiltä. Martikaisen tapaamme toimittaja Gustafssonin välityksellä ja tentattavana, jututettavana 10:00. Sukupolvien ja ihanteiden ristivedosta Mummola-elokuvan valossa keskustellaan maailma tarinoina ohjelmassa puolen päivän uutisten jälkeen. Perheidyllistä ja perheelämän synkemmistä puolista keskustelua Marja Vehkasen johdolla ja kotimaisen elokuvan valossa tuolloin.

0: Kellon 7 vuorossa Yle Uutiset, lähetyksessä Marja Juonala. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on iskenyt jälleen Iraniin. Iskut ovat osuneet useisiin kohteisiin, erityisesti Iranin eteläosiin, Hormuzin salmen rannikolle. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen mukaan pyrkimyksenä on heikentää entisestään Iranin mahdollisuuksia uhata vapaata merenkulkua Hormuzin salmessa. Yhdysvallat iski noin 90 sotilaskohteeseen Iranissa. Iranin vallankumouskaarti puolestaan ilmoittaa tehneensä ohjus- ja drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Eilen Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti Yhdysvaltojen ja Iranin välisen aselevon päättyneeksi. NATO-maiden huippukokouksessa osoittama tuki Ukrainalle on merkittävää, arvioi NATO-asiantuntija. Ukrainalle luvattiin täksi ja ensi vuodeksi 70 miljardia euroa tukea. Lisäksi Yhdysvaltain presidentti Trump lupasi Ukrainalle lisenssin Patriot-ohjusten valmistamiseen. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä illan A-studiossa.
1: Jos katsotaan tätä niin kuin isoa pakettia, joka tässä nyt myönnettiin Ukrainalle, 70 miljardia euroa, niin kyllä se on todella mittava kahdelle vuodelle. Jos vertaa esimerkiksi 2 vuotta sitten Washingtonin huippukokouksessa 30 miljardia vuositasolla päätettiin myötään, niin tämähän on paljon isompi paketti jo. Ja nyt mitä tulee sitten vielä näihin Patriot-ilmatorjuntaohjusten tuotantokapasiteetin käynnistämiseen Ukrainassa, niin tämähän on todella iso juttu Ukrainalle, jos ajatellaan, että Ukraina on ollut Venäjän ilmaiskujen kohteena ihan viime päivinä merkittävällä tavalla. Et kyllä tämä mun mielestä nyt kertoo siitä, että asetelma on muuttunut Ukrainalle paljon suotuisammaksi ja tietenkään Venäjä tässä tilanteessa ei halua tulla neuvottelupöytään.
0: Venäjä arvostelee Naton tukea Ukrainalle. Venäjä kritisoi sotilasliittoa vastuuttomista päätöksistä sekä Euroopan valtioita valmistautumisesta aseelliseen konfliktiin Venäjän kanssa. Sitten autoasiaa. Halvan sähköauton tuloa vauhditetaan kokonaan uudella ajoneuvoluokalla. M1E-luokan on tarkoitus vauhdittaa Keski- ja Etelä-Euroopan liikenteen sähköistymistä. Uusi pikkuautoluokka, sillä pyritään suojelemaan eurooppalaista autoteollisuutta kiinalaisten sähköautojen vyöryltä. Matti Toivonen istahti pieneen sähköautoon.
2: Etäältä lähestyvän hälytysajoneuvon sireeniä muistuttavat vinkaukset kuuluvat, kun jalan nostaa kaasupolkimelta. Citroen EC3 ottaa energiaa talteen. Täyssähköinen pikkusitikka on Stellantis-konsernin vastaus kiristyvään kilpailuun pienestä edullisesta sähköautosta. Alle 4,2-metrisenä EC3 ja esimerkiksi Volkswagenin sähköpoolo tai Renaultin retromuotoiltu sähkövitonen mahtuvat EU:n uuteen M1E-luokkaan. Kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin pyrkivä EU kannustaa autotehtaita palauttamaan Keski- ja Etelä-Euroopan kaupunkeihin pienet, mutta puhtaat autot. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja selittää, mitä tarkoittaa M1E-luokasta autotehtaalle syntyvä superkrediitti.
3: Nyt sitten tuottamalla markkinaan näitä M1E-kokoluokan autoja, joista saa tämän isomman kertoimen, eli tavallaan se vastaa 1,3 tavallista isompikokoisesta sähköautoa, niin se tietysti kannattaa valmistajille se niiden valmistamiseen ja tuotantoon satsaaminen, joka sitten auttaa heitä saavuttamaan sen päästörajan.
2: M1E-luokasta toivotaan myös suojamuuria kiinalaisten sähköautoihin erikoistuneiden tehtaiden kauppakasseille. Entä aikataulu, koska M1E-luokka on katukuvassa? Autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio.
4: 28-30 voisi olla semmoinen nopein mahdollinen skenaario, kun meillä on tämä ajoneuvoluokka. Autojahan sinällään siihen ajoneuvoluokkaan olisi jo nyt ja tulee koko ajan lisää, eli niitä pienempiä sähköautoja. Ja autonvalmistajat alkaa valmistelemaan tietysti, että sitten kun se lainsäädäntö on voimassa, niin se mallisto on jo laaja.
0: Maan eteläosan ylle saapuu sadealue etelästä. Lapissa tulee aluksi paikoin sadekuuroja. Maan eteläosassa päivällä paikoin myös ukkosta alueen itäosassa. Ylin lämpötila on 17-22 astetta. Maan keskiosassa päivälämpötila on 18-23 astetta. Maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila pääosin 17-23 astetta. Kovasta tuulesta varoitetaan Pohjois-Itämerellä.
5: Yle Uutisten toimittajana oli Marja Juonala ja uutisten päätyttyä kello on 7:05.
6: Saisiko olla musiikkia renessanssin, barokin sekä meidän ajaltamme? Kaikkea tätä on tarjolla Musiikin aika-festivaalin konsertissa, jossa esiintyy Continuum 21 -yhtye. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
5: Nyt täällä Radio Yhdessä alkaa torstain aamusoitto. Minä olen Jalmari Laine. Toivotan hyvää huomenta ja tervetuloa kyytiin.

Aamusoitto aloitetaan Niccolò Paganinin musiikilla, mutta ei sillä 24 kapriisin raivokkaalla Paganinilla, vaan piirun verran rauhallisemmalla. Cantabilella, viululle ja pianolle sovitettuna. Joe Chabel ja Samuel Sanders ovat asialla.

Siinä soi Niccolò Paganinin kantaabile viululle ja pianolle. Siirrytään sitten Carl Philipp Emanuel Bachin musiikkiin. Klaveri Rondon A-duuri on omalle instrumentilleen sovittanut kitaristi Petri Kumela.

Se oli lempeä herätys, tai jollain tapaa jopa tuutulaulumainen tuo kitarasovitus Carl Philipp Emanuel Bachin rondosta A-duuri. Ja vaikka kello on 17 minuuttia yli 7, niin jatketaan yön tunnelmissa ainakin vielä yhden ääniraidan verran. Selin Palmgrenin musiikkia on nimittäin nyt tulossa. Yössä heinäkuun pieni tunnelmarikas laulu, jossa on kesäyön hiljaisuutta laulumuodossa ja hienovaraisia valon vaihteluja kuorolaulun muodossa kuvailtuna. Kuten varmaan kaikki musiikin tekijät näillä leveysasteilla, niin Palmgren oli kiinnostunut luonnon kuvaamisesta säveltaiteen avulla, eikä hänen teoksissaan näihin päämääriin pääsemiseksi yleensä tarvittu mitään ylimitoitetun suuria kaaria vaikuttavan tunnelman luomiseksi. Yössä heinäkuun Eino Pakarisen runoon ylioppilaskunnan laulajia johtaa Matti Hyökki.

Selin Palmgrenin yössä heinäkuun ylioppilaskunnan laulajat esiintyivät. Helsinki Garden Areena-hankkeesta ja sen rahoituksesta käyty keskustelu on hallinnut ilmatilaa viimeisinä viikkoina, ja erityisesti näinä viime päivinä keskustelu on taas elävöitynyt ja ollut varsin värikästä. Tuntuu, että tuosta on tullut sisäpolitiikan johtava aihe, ainakin tällä haavaa. Kaiken Helsinki Garden -uutisoinnin keskellä ehkä jää huomaamatta, että Suomessahan on käynnissä suoranainen kilpajuoksu uusista tapahtuma-areenoista. Useita jättihalleja on suunnitteilla lähivuosiksi, eikä ainoastaan pääkaupungin ytimeen. Tosin sinnekin tai ainakin sen liepeille. Helsingin Suvilahden areenaa suunnitellaan, ja jos hanke toteutuisi, niin sen rakentaminen voisi alkaa 2 vuoden kuluttua. Jo ennestään vireää festari- ja tapahtuma-aluettahan tuo sitten elävöittäisi entisestään. Kauppalan verran väkeä mahtuisi katsojia ja kuuntelijoita tuonne areenalle, eli hieman päälle 20 000. Ja samanlaisista luvuista puhuttaisiin Vantaan Kivistössä. Areena 3.3 -niminen hanke olisi sinne suunnitelman mukaan tulossa jo käyttöön tuossa runsaan 2 vuoden kuluttua. Ja ei nyt todella ainoastaan PK-seutu näitä uusia hankkeita tuota. Myös Turun ratapihan areenaa suunnitellaan, ja huomattavista väestömassoista tässäkin puhutaan. Niin, keikkapaikkaa tässä rakennetaan useampaakin. Jos 5 tai 6 vuotta sitten kuljettiin maskit naamoilla ja keskusteltiin kulttuurialan, tapahtuma-alan ahdingosta, konserttipaikat ammottivat tyhjinä, niin nyt varsinaisena vastareaktiona, rekyylinä, noita konserttisaleja sitten rakennetaan kuin sieniä sateella. Onpa minne mennä tulevaisuudessa. Viihtykäämme nyt radioaalloilla kuitenkin, olkoon se nyt sitten kaiutin pari tämä konserttisalimme tällä kertaa, radioiden aamusoitto käynnissä. Ja seuraava ohjelmanumero Antonio Vivaldin Huilukonsertto G-duuri.

Vivaldin huilukonserton G-duuri soittivat huilisti Patrick Galois ja Orpheus Kamariorkesteri. 7.30 on kello ja aivan kohta Radio 1:n aamusoitossa on tulossa näyttämömusiikkia. Mutta sitä ennen mainintana yksi päivän aiheista, joka näyttämölle ja valkokankaalle liittyy. Ja nimenomaan siihen, voiko metodinäyttelemisessä mennä liian pitkälle? Voiko synkän roolihahmon syövereihin näyttelijä vaipua liiaksi kohtalokkaastikin? Voiko näyttelijä kasvaa liiaksi yhteen, tulla yhdeksi puuksi ja mennä pahan hahmon nahkoihin? Näyttelemisen äärirajoilla ollaan tänään iltapäivällä, kun muistellaan Heath Ledgeria, vaikuttavan Jokerin roolin Christopher Nolanin Yön ritarissa tehnyttä näyttelijää. Valmistautuessaan synkkään rooliin Ledger lukittautui hotellihuoneeseen kirjoittamaan Jokerin häiriintynyttä päiväkirjaa. Ja ennen kuin tuo sittemmin mainetta niittänyt elokuva ehdittiin julkaista, niin Heath Ledger kuoli traagisesti vain 28 vuoden iässä. Tuolloin julkisesti palloteltiin, oliko näyttelijä mennyt metodeissaan liian syvälle Jokerin mielenmaisemaan. Ilmiötä avataan Tiedetripissä tänään kello 13.

Balettimusiikkia Giuseppe Verdin Aidan toisesta näytöksestä esitti Metropolitan Operan orkesteri johtajanaan James Levine. Sitten kuunnellaan Ahti Karjalaisen musiikkia, ei kuitenkaan poliittisen historiamme lehdillä esiintyvän Karjalaisen, vaan musiikkielämässämme vaikuttaneen Kaiman. Karjalaisen tuotantoa tavataan kuulla erityisesti puhallinorkestereiden ja kevyempien orkesterikokoonpanojen ohjelmistoissa. Kesäisiä kuvia on nimensä mukainen perisuomalainen sarja, jossa musiikin keinoin maalataan perisuomalaisia maisemia ja tunnelmia. Siitä kuunnellaan Paimenpojan karkelo, iloinen, tanssillinen ja kansanmusiikin aineksista ammentava osa. Täynnä maaseudun kesän huolettomuutta ja reipasta liikettä. Kuitenkaan ei orkesterikokoonpanona, vaan sovituksena, josta vastaavat oboisti Aale Lindgren ja pianisti Mikko Niemi.

Paimenpojan karkelo Ahti Karjalaisen sarjasta kesäisiä kuvia. Jos klarinetisti Kari Kriikkua joskus on sanottu käärmeen lumoajaksi, niin kyllä kai tuon saman arvonimen voisi myöntää myös äsken esiintyneelle oboisti Aale Lindgrenille. Apropos käärmeet. Kyy on ollut 3 vuoden ajan rauhoitettu ja näiden 3 vuoden aikana kyyn tappamisesta on tullut poliisin tutkittavaksi ja tietoon 7 tapausta. No, kysymys herää, että jos joku päästää mökkinsä pihamaalla lapioastalonaan kyyn päiviltä, niin mistä poliisi tietää asiaa ryhtyä edes penkomaan? Tietenkin siitä, että mainitut henkilöt ovat tehneet teoistaan somepäivityksiä. Eli mikäli päätyy rikollisille poluille tässä kesälomakauden tiimellyksessä, niin älkää tehkö asiasta julkaisua.

Baritoni Dmitri Varastovski lauloi Belkoren kavatiinan Come paride bezzoso Gaetano Donizettin Lemmen juomasta, ja Lontoon filharmoniaorkesteri soitti johtajanaan Ion Marin. Varttituntia vaille 8 näyttää kelloja tämän Radio 1 aamusoiton musiikillisiin luontokuvauksiin mahtuu myös baijerilaissyntyisen Adolf von Henseltin revontuliaiheinen musiikki.

Se oli Revontulten inspiroimaa ja Revontulia lisänimenään kantavaa musiikkia. Adolf von Henseltin Suuren valssin esitti pianisti Daniel Grimwood.

Se oli Franz Riesin La Capricciosa, ja siitä vastasivat viulisti Wilde Frang ja pianisti José Gallardo. Vielä yksi musiikillinen ääniraita ennen uutisia. Fandangon tahtiin mennään ja kuunnellaan Gabriel Pierneen näytelmämusiikkia Ramunchoon. BBC:n filharmoninen orkesteri soittaa tuon Fandangon. Sitä johtaa Juanjo Mena.

0: Maisteri Lindgren on raatanut riemuksena lukuisia uusia musiikkiesitelmiä, joiden ensilähetys on täällä radiossa perjantaisin kello 11 ja ajaton kertaus Yle Areenassa.
1: Näin on. Hyvää torstaipäivän huomenta Radio Yhdestä. Täällä Jalmari Laine. Alkava päivä on heinäkuun 9. Nimipäivä sankareita tänään Jasmin, Jade, Nanna, Nani, Jasmiina, Ilta ja Jasmine. Onnittelut mainituille ja kaikille juhlapäivää tänään viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä kello 4.11 ja Oulussa 2.55. Aurinko laskee Helsingissä kello 22.38 ja Oulussa 23.49. Kemijärvellä auringonlaskua todistetaan tulevana yönä perjantain puolella kello 0.45. Ja tänään 9. heinäkuuta suvereeneista valtioista itsenäisyyspäivänsä viettävät Argentiina ja Etelä-Sudan. Palaussa on perustuslain päivä. Ja bahailaisille tämä on pyhä päivä, Baabin marttyyrikuoleman tiimoille rakentuva suuri uskonnollinen juhla. Puolen minuutin päästä kello on 8, tulossa ovat Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Paula Jokimies vastaa Radio Yhden aamusta. Muistojen boulevardilla alkaa nostalginen matka 9 jälkeen. Ja myöhemmin tapaamme sitten muusikko, lauluntekijä Jarkko Martikaisen kello 10. Hän kertoo muun muassa musiikin tekemisen intohimosta ja kiitollisuudesta.

0: Yle Uutiset kello 8. Iskut Lähi-idässä ovat jatkuneet. Uudella ajoneuvoluokalla pyritään vauhdittamaan liikenteen sähköistymistä. Tänään saadaan paikoin sadetta ja ukkosta, viikonloppuna lämpiää. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on iskenyt jälleen Iraniin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen mukaan Yhdysvallat iski noin 90 sotilaskohteeseen Iranissa. Kohteina olivat muun muassa Iranin ohjus- ja droonivarastot sekä ilmapuolustus. Iskuilla Yhdysvallat kertoo pyrkivänsä heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormuzin salmessa. Iranin vallankumouskaarti puolestaan ilmoittaa tehneensä ohjus- ja drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Bahrainissa on kuultu räjähdyksiä ja Kuwaitin armeija kertoo torjuneensa vihollisen hyökkäyksiä. Asiantuntijat kuitenkin uskovat, että maat palaavat pian neuvottelupöytään. Eilen Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti Yhdysvaltojen ja Iranin välisen aselevon päättyneeksi. Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.
1: Kun molemmat osapuolet pelaa sellaista peliä, jossa pyritään hankkimaan hyvät asetelmat siihen, että saadaan sellainen sopimus aikaan sitten, jonka avulla molemmat maat voi vetäytyä pois tästä sodasta. Ja nyt täytyy muistaa se, että sekä Yhdysvallat että Iran haluaa päättää tämän sodan. Että se on ainoastaan Israel, joka mielellään näkisi, että Iranin vastainen sota jatkuisi.
0: Ylen Lähi-idän erikoistoimittaja Antti Kurosen mukaan Yhdysvaltojen näinkin raju isku oli yllättävä.
2: Tämä oli ehkä vähän yllättäväkin, että Trump lähti näin nyt lujaan niin kuin iskemään uudestaan. Että se neuvotteluasetelma on se, että Iran pelkää niin kuin vähemmän sitä, että sota alkaa uudestaan. Just koska heillä on niin kuin sitä tukea, kansan tukea ja näin. Ja Trumpilla taas on se ongelma, että maailman talous kärsii, Amerikan talous kärsii. Eli Iran niin kuin laskee sen varaan, että sillä on niin kuin enemmän niin kuin neuvotteluvalttia.
0: Halvan sähköauton tuloa vauhditetaan kokonaan uudella ajoneuvoluokalla. M1E-luokan on tarkoitus nopeuttaa Euroopan liikenteen sähköistymistä. Uudella pikkuautoluokalla yritetään myös suojella eurooppalaista autoteollisuutta kiinalaisten sähköautojen vyöryltä. Matti Toivonen jatkaa.
3: Etäältä lähestyvän hälytysajoneuvon sireeniä muistuttavat vinkaukset kuuluvat, kun jalan nostaa kaasupolkimelta. Citroen EC3 ottaa energiaa talteen. Täyssähköinen pikkusitikka on Stellantis-konsernin vastaus kiristyvään kilpailuun pienestä edullisesta sähköautosta. Alle 4,2-metrisenä EC3 ja esimerkiksi Volkswagenin sähköpoolo tai Renaultin retromuotoiltu sähkövitonen mahtuvat EU:n uuteen M1E-luokkaan. Kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin pyrkivä EU kannustaa autotehtaita palauttamaan Keski- ja Etelä-Euroopan kaupunkeihin pienet, mutta puhtaat autot. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja selittää, mitä tarkoittaa M1E-luokasta autotehtaalle syntyvä superkrediitti.
4: Nyt sitten tuottamalla markkinaan näitä M1E-kokoluokan autoja, joista saa tämän isomman kertoimen, eli tavallaan se vastaa 1,3 tavallista isompikokoisesta sähköautoa, niin se tietysti kannattaa valmistajille se niiden valmistamiseen ja tuotantoon satsaaminen, joka sitten auttaa heitä saavuttamaan sen päästörajan.
3: M1E-luokasta toivotaan myös suojamuuria kiinalaisten sähköautoihin erikoistuneiden tehtaiden kauppakasseille. Entä aikataulu, koska M1E-luokka on katukuvassa? Autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio.
5: 28-30 voisi olla semmoinen nopein mahdollinen skenaario, kun meillä on tämä ajoneuvoluokka. Autojahan sinällään siihen ajoneuvoluokkaan olisi jo nyt ja tulee koko ajan lisää, eli niitä pienempiä sähköautoja. Ja autonvalmistajat alkaa valmistelemaan tietysti, että sitten kun se lainsäädäntö on voimassa, niin se mallisto on jo laaja.
0: EU haluaa parantaa lentomatkustajien oikeuksia. EU-parlamentti on äänestänyt tällä viikolla muun muassa matkustajan oikeudesta istua alle 14-vuotiaan lapsen kanssa vierekkäisillä penkeillä. Jatkossa siitä ei voi enää periä lisämaksua. Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Johanna Isoaho.
6: tämä on toki sinänsä positiivinen asia, että alle 14-vuotiaan kanssa samalla kuljetussopimuksella kun matkustaa, niin ilman lisämaksua on oikeus vierekkäisiin paikkoihin jatkossa. Että tästä ei ole nyt säännöstä asetuksessa, eli ettei sitten perhettä sijoiteta hajalle erilleen toisistaan siellä koneessa.
0: Muutoksen odotetaan tulevan voimaan aikaisintaan runsaan vuoden kuluttua. Tämän vuoden kesäkuu oli Länsi-Euroopan mittaushistorian kuumin ja maailmanlaajuisesti toiseksi kuumin. Asiasta kertovat EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja Ilmatieteen laitos. Länsi-Euroopassa kesäkuun keskilämpötila oli 20,7 astetta. Maailmanlaajuisesti kesäkuun keskilämpötila oli 16,5 astetta. Lisäksi maapallon merialueiden keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli kesäkuun korkein koskaan mitattu, jos napa-alueita ei lasketa. Suomessa sateet ovat vaihtumassa helteisiin päiviin viikonvaihteessa, näin kertoo meteorologi Matti Huutonen.
7: Ja kun viikonloppu tuossa lähestyy ja lomakausi kiivaimmillaan, niin lämpimämpään suuntaan tässä mennään. Et siinä on jo huomenna paikoille lukemia ja sitten viikonloppuna laajemmaltakin mennään yli 25 asteen.
8: Miten ne sateet jatkuuko ne vai häväistyykö?
7: No, itse asiassa aika vähäisiä tämän päivän jälkeen ne sateet on. No, siellä täällä tulee sadekuuroja ja ne on hyvin paikallisia.
0: Totti Toivonen haastatteli. Tänään maan eteläosan ylle saapuu sadealue etelästä. Lapissa tulee aluksi paikoin sadekuuroja. Maan eteläosassa päivällä paikoin myös ukkosta alueen itäosassa. Ylin lämpötila on 17-22 astetta. Maan keskiosassa päivälämpötila on 18-23 astetta. Ja maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on pääosin 17-23 astetta. Ja kovasta tuulesta varoitetaan Pohjois-Itämerellä.
9: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.

Yltäkylläisyys on sanana samaan aikaan houkutteleva ja varoittava. Ei makea mahan täydeltä sanoo vanha viisaus. Mutta juuri nyt, elä kuin keisari, herkuttele, huvittele, valvo. Kyllä me taas elämme suusäkkiä myöten, kun kesä hiipuu. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja heinäkuista torstaita.

Hän oli kapverdiläinen laulaja, lauluntekijä ja kitaristi Teofilo Chantre. Se oli siis musiikkia tuosta Afrikan saarivaltiosta, joka jalkapallon MM-kisoissa sai jopa Lionel Messin katsomaan ajoittain hämmentyneen, että mitäs nyt tapahtuu? Rakastamme tarinoita, kun joku pieni, mitätön tai odottamaton tulee ja näyttää. Eläinsaduista tarina kilpikonnasta ja jäniksestä on sitä lajia. Kilpikonnan sitkeä uurastus palkitaan. Kyseessä voi olla myös varreltaan hintelä ja huonosti varustautunut sankari, joka pärjää vahvemmalleen. Tuttu tarinoista David ja Goliat tai Harry Potter. Se voi olla köyhä maa, joka taistelee isompaansa vastaan, kuten tietysti Suomen talvisota. Englantilainen jalkapallolegenda Gary Lineker keksi vuoden 90 MM-kisoissa sen kuluneen fraasin, että jalkapallo on yksinkertainen peli, 22 miestä jahtaa palloa 90 minuutin ajan ja lopussa Saksa aina voittaa. Kun tällainen oletus ei toteudukaan, me ihmiset uskomme, että omakin tuurimme voi kääntyä, että se päivä voi paistaa myös risukasaan, minulla voi olla mahdollisuuksia, siksi olemme mielellämme altavastaajan puolella. Stacey Kent laulaa.

Stacey Kent esitti Antonio Carlos Jobimin One Note Samban. Laulussahan tuohon yhteen nuottiin vertautuu ihmissuhde. Vaikka skaala on käytetty alusta loppuun käteen, jää vain tyhjää ja viisainta olisi palata sen yhden alkuperäisen luokse. Ihmisen käytöstä on hankala selittää. Pienikin voi pärjätä ja altavastaaja herättää sympatiaa. Mutta esimerkiksi politiikassa hakeudumme heiluttamaan lippuja mielellämme voittajan leiriin. Tai jos ajattelee kulttuuria, niin miksi kaikki haluavat lukea ne tietyt kirjat juuri nyt? Tai miksi esimerkiksi isossa lehdessä julkaistu kritiikki voi joko karkottaa katsojat tai vastaavasti taata, että liput myydään hetkessä loppuun? Jos aina symppaisimme altavastaajaa, ei tämän maan poikkitaiteellisilla produktioilla tai kesäteattereilla olisi hätäpäivää. Selitykseksi käy monen asian summa. Tarjonta on niin valtavasti, että oikean esityksen löytäminen on helpompaa, jos joku on siitä jo etukäteen kertonut. Aika on rajallinen, eli haluaisi, että se mitä menee katsomaan tai kuuntelemaan olisi laadukasta. Rahaa on myös rajallisesti, eli kun satsaa johonkin esitykseen tai näyttelyyn, toivoo tietysti, että se on satsauksen arvoinen. Siksi niin moni mielenkiintoinen pikkuesitys jää näkemättä. Onneksi on puskaradio, eli kun yksi kaveri käy katsomassa ja kehuu, se kannustaa paria seuraavaa ja niin edelleen, ja pienelläkin tekijällä saattaa lopuksi olla paljon uutta yleisöä. Tämä porukka ei puskaradiota enää kaipaa. Yksi kotimaisen kansanmusiikin vakaista vetureista, yhtye Frigg.

0: Freak ja Petri Praudan sävellys Game of Freak. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 22 minuuttia yli 8.
1: Maailma muuttuu hengästyttävää vauhtia silmiemme edessä. Uutisten vyöry huutaa taustoittamista. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma vastaa huutoon joka viikko ja kertoo ihmisistä myllerrysten keskellä. Yle Radio 1 lauantaisin kello 10 ja Yle Areenassa milloin haluat.

Kauko kaipuuta tihkuva laulu, Menchahesen Mar. Loli Molina ja Las Migas. Argentiinalaissyntyinen laulaja-kitaristi Loli Molina vaikuttaa nykyisin Meksikossa ja Las Migas on puolestaan neljän espanjalaisnaisen perustama nykyflamenkoon keskittyvä yhtye. Tämä laulu on tehty korona-aikana tekniikan mahdollistamana siten, että yhtye ja solisti eivät kertaakaan fyysisesti tavanneet toisiaan. Eli vain tiedostot lentelivät maasta toiseen, ei artistit. Muusikot ovatkin yllättävän usein varsinaisia ATK-velhoja. Tietokoneella voi tehdä kappaleen alusta loppuun, tarvitaan vain itse kone, äänitysohjelma ja äänikortti. Kokonaisen sinfoniaorkesterin saa tarvittaessa soimaan koneella ja variksestakin voi tehdä laulajan, kun tarkoitusta varten kehitetty ohjelma paikkailee puutteita. Siksi joku aina yllättyy live-konsertissa, kun laulaja kuulostaakin epävireiselle ja ponnettomalle. Ja vaikka sävellystyön lopputulos soitettaisiin täysin akustisesti, on tekoprosessissa käytetty useimmiten tekniikkaa. Jos itse prosessiin ei tarvitse käyttää niin valtavasti aikaa ja resursseja, luovuus voi ainakin teoriassa saada siitä suuremman osan. Selkeä etu siis. Mutta jos antaa kaiken koneen tehtäväksi, mitä jää puuttumaan? On olemassa tekoälyohjelmia, jotka tekevät kappaleet alusta loppuun sanoituksineen, luovat jopa artistin eli hahmon taustatarinan hänelle sosiaalisen median sivut. Ihmisen tehtäväksi jää siis antaa vain speksit, kone hoitaa muun. Saako vastaanottaja siitä silti samanlaisen tunteen kuin niin sanotusti aidosta musiikista? Meneekö se sinne tunnekeskukseen? Tuottaako se niitä ihastuksen kylmiä väreitä? Tuoko se samaistuttavan tunteen? Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia. Ja onko se väärin, jos tekoälyn tuoma kappale tuo samanlaista hyvää kuin ihmisen tekemä? Mitä jos tekoäly tekee tulevaisuudessa yhtä upeaa musiikkia kuin vaikka Bach? Vaativatko puritaanit aitoustodistuksen? Outoa, kiehtovaa, pelottavaa, kiinnostavaa, pieni ihminen on hämmennyksen vallassa. Nyt sitä aitoa musiikkia. Viulisti Laurent Corsier. Seuranaan bandoneonissa Michel Portal ja kontrabassossa Pierre Bourgeois.

Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Torstai, heinäkuun 9. on tänään ja kello on juuri nyt 8.32. Pieni vilkaisu uutisiin. Yhdysvallat on jälleen iskenyt kymmeniin kohteisiin Iranissa. Iran puolestaan ilmoittaa tehneensä ohjus- ja drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelema aselepo on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan päättynyt ja neuvottelut ovat ajan hukkaa. Asiantuntijat kuitenkin uskovat, että Iran ja Yhdysvallat palaavat pian neuvottelupöytään. EU vauhdittaa halvan sähköauton tuloa uudella ajoneuvoluokalla. M1E-luokalla kiihdytetään autoilun sähköistymistä ja vastataan kiinalaisvalmistajien kilpailuun. Autotehdas saa pienestä sähköautosta päästövähennyslaskennassa enemmän hyvitystä kuin isosta autosta. Kesäkuun jälkipuoliskolla helle aalto rikkoi kuukausiennätyksiä ja kaikkien aikojen lämpötilaennätyksiä useissa Euroopan maissa ja aiheutti vakavia terveysvaikutuksia, kuten kuumuuteen liittyviä kuolemia. Tiedot selviävät EU:n Copernicus-ilmastopalvelusta. Euroopassa esiintyi kesäkuussa myös laaja-alaista kuivuutta. Seuraavat uutiset kuulet kello 9. Marisa ja Mayor de Mime.

valoa kohti pyristellen. Paras on vielä tulossa. Näin vakuutti Marisa kappaleessa Mi Jour de Mime. Kohti rakkautta hän tässäkin laulussa kurkoteltiin. Rakkaus on tunne, joka pakenee sanoja ja silti siitä puhutaan, lauletaan ja kirjoitetaan koko ajan valtavasti. Ei ole toista aihetta, jota yhtä ahkerasti käsiteltäisiin lauluissa tai elokuvissa, jota analysoidaan ja pilkotaan, kiskotaan hännästä ja vedetään korvista, ja silti se säilyy aina yhtä suurena mysteerinä. On kartoitettu rakastuneen ihmisen pulssia ja verenpainetta, ruokahalua ja unta. On tutkittu, mikä osa aivoista aktivoituu, kun näkee lemmittynsä kasvot. On yritetty kartoittaa, mikä on intohimon ja romanttisen rakkauden ero, missä vaiheessa rakkaus taantuu ystävyydeksi, miten rakkauteen vaikuttavat lapset, työikääntyminen. Ja puhun nyt siis nimenomaan siitä sellaisesta rakkaudesta, josta niitä lauluja ja runoja tehdään. Vaikka tieto lisääntyy, se ei helpota rakastuneen tuskaa. Ihan yhtä sekaisin siitä menee, vaikka miten opiskelisi sen tietopuolta. Onneksi näin. Sillä muuten meiltä jäisi kuulematta ja lukematta valtava määrä sydänverellä kirjoitettua tekstiä. Tällä viikolla on puhuttu runoudesta jo alkuviikosta, kun maanantaina vietettiin Eino Leinon ja Runon ja Suven päivää, mutta haluan silti nostaa taikurin hatusta jäniksen. Puhu jänikselle on pohjoinen kulttuuriyhdistys, jonka tavoitteena on edistää keskustelua kulttuurista ja taiteesta, ja se on yhtenä tahona järjestämässä pientä runofestivaalia Sodankylässä. Jep, tapahtuu siellä muutakin kuin elokuvajuhlat. Porttikosken lavalla ja Portin Pirtin pihapiirissä 4. kertaa järjestettävässä tapahtumassa on ihan komea kattaus nimitekijöitä ja paikallisia, kuten kirjailijarunoilija Tomi Kontio, joka vastikään nimitettiin taiteilijaprofessoriksi, paikallista tähtipölyä edustaa Sodankylän oma runoilija Uni Ojuva, jonka viimeisin teos voitti Lapin kirjallisuuspalkinnon yleisöäänestyksen vuonna 2025. Lavarunoustyöpajan ohjaa arvostettu runoilija ja esiintyjä Anja Erämaja. Ja liittyen edellä olleeseen rakkauspuheeseen, tämänvuotisen festivaalin ytimessä on Askan Mäntykankaalle nouseva rakkausrunometsä, joka rakentuu yleisön lähettämistä runoista. Jos siis olet Nelostiellä matkalla ylös tai alas, niin Sodankylässä kannattaa viikonloppuna pysähtyä. Tänään aloitellaan etkoillaan.

0: ranskalais duo Air. Orkestria johti David Whittaker, se metan la. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.43.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä, lihaa ja lapsettomuutta. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin. 16 jaksoa, 48 kirjailijaa.

laulu, johon ei ole oikeastaan mitään lisättävää, niin vahvan tunnelman se piirtää, jos maltoit kuunnella. Ylva haruja onnen maisemaan. Ihmisiä miellyttää eniten maisema, jossa on sekä avoimuutta että turvaa. Tutkimusten mukaan kauneimpana pidetään monimuotoista luontoa, jossa on vettä, vihreää kasvillisuutta, pyöreitä muotoja ja ripaus salaperäisyyttä. Sellatessani erilaisia maisematutkimuksia löysin maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntija Auli Hirvosen luennon, jonka kansilehdellä oli pysäyttävä ajatus. Ensin todettiin, että maisema on kaikkien aistien avulla koettu suhteellisen laaja ympäristö. Ja sitten, maisemaa ei ole olemassa ilman ihmisen kokemusta siitä. Tämä on vähän samanlainen filosofinen dilemma kuin se, että jos puu kaatuu metsässä eikä kukaan ole kuulemassa, kuuluuko siitä ääntä. Voidaan toki ajatella, että eläimet tuskin maisemasta piittaavat, paitsi että onko siellä paikkoja petojen väijyä tai onko siellä ruokaa. Mutta voimmeko olla sitä varmoja? Eikö peuran tai leijonan silmä lepää harmonisessa maisemassa? Ja toisaalta suurin osa eläimistä aistii niin paljon enemmän kuin me ihmiset. Koirankin maisema voi olla aivan erilainen, kun siihen sekoittuu kaikki hajut. Keskikokoisella koiralla on noin 200-300 miljoonaa hajusolua, kun meillä ihmisillä vain noin 5-6 miljoonaa. Eli koiran hajuja käsittelevä aivoalue on jopa 40 kertaa suurempi kuin ihmisellä. Joten jos koira sanallistaisi, millainen on sen onnenmaisema, me tuskin pystyisimme sitä käsittämään. Kaiunsäde on yhtyeen nimi ja kappale Koiran elämää.

Joo, se Ojalan säveltämä kappale Koiran elämää esitteenä yhtye Kaijun säde. Radio 1 iltapäivässä esitellään se huumorin laji, joka on naurattanut kaikkina aikoina ja kaikissa kulttuureissa. Pieruhuumori. Huumorintajun historia on luvassa Radio 1 iltapäivässä noin kello 14. Teeman kinossa esitetään tänä iltana elokuva Hiljainen tyttö. Palkitussa elokuvassa 9-vuotias tyttö lähetetään kesälomanajaksi sukulaisperheen luo ja hän alkaa siellä kukoistaa perherakkauden voimasta, mutta törmää täälläkin salaisuuksiin. Kinossa kello 22.20.

0: Kaksi Morellenbaumia ja yksi Sakamoto esittivät version kappaleesta Bim Bom. Tämä kappalehan on João Gilberton bossa nova -klassikko. Uutiset toimittaa kohta Marja Juonala ja sen jälkeen Muistojen Boulevardin kattauksen tarjoaa Jalmari Laine. Tätä seuraavaa artistia lupailin jo eilen, eli Rufus Wainwright. Mack the Knife.
1: Thank you all for coming tonight. Drive home safely. And stay dry. Und der Haifisch, der hat seine

0: Kiitosten ja aplodien kerran lavalta poistuu Rufus Wainwright. Pacific Jazz Orchestra oli tuo pumppu, joka hänen kanssaan soitti. Mac the Knife eli Kurt Weillin sävellys ja Bertolt Brechtin alkuperäiset sanat.
1: Yle Uutisissa Marja Juonala. Ilmaiskut Lähi-idässä ovat kiihtyneet. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen mukaan Yhdysvallat on iskenyt noin 90 sotilaskohteeseen Iranissa. Kohteena olivat muun muassa Iranin ohjus- ja droonivarastot sekä ilmapuolustus. Iskuilla Yhdysvallat pyrkii heikentämään Iranin kykyä uhata merenkulun vapautta Hormuzin salmessa. Iranin vallankumouskaarti puolestaan ilmoittaa tehneensä ohjus- ja drooni-iskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Vallankumouskaarti varoittaa, että vastatoimia laajennetaan, jos Yhdysvallat toistaa hyökkäyksensä. Asiantuntijat uskovat, että Iran ja Yhdysvallat palaavat kuitenkin pian neuvottelupöytään. Eilen Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julisti maiden välisen aselevon päättyneeksi. Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.
2: Kun molemmat osapuolet pelaa sellaista peliä, jossa pyritään hankkimaan hyvät asetelmat siihen, että saadaan sellainen sopimus aikaan sitten, jonka avulla molemmat maat voi vetäytyä pois tästä sodasta. Ja nyt täytyy muistaa se, että sekä Yhdysvallat että Iran haluaa päättää tämän sodan. Että se on ainoastaan Israel, joka mielellään näkisi, että Iranin vastainen sota jatkuisi.
1: Ylen Lähi-idän erikoistoimittaja Antti Kuronen arvioi, että Iran pelkää vähemmän sodan jatkumista.
3: Tämä oli ehkä vähän yllättäväkin, että Trump lähti näin nyt lujaan niin kuin iskemään uudestaan. Se neuvotteluasetelma on se, että Iran pelkää niin kuin vähemmän sitä, että sota alkaa uudestaan. Just koska heillä on niin kuin sitä tukea, kansan tukea ja näin. Ja Trumpilla taas on se ongelma, että maailman talous kärsii, Amerikan talous kärsii. Eli Iran niin kuin laskee sen varaan, että sillä on niin kuin enemmän niin kuin neuvotteluvalttia.
1: Halvan sähköauton tuloa vauhditetaan kokonaan uudella ajoneuvoluokalla. M1E-luokan on tarkoitus nopeuttaa liikenteen sähköistymistä Euroopassa. Uudella pikkuautoluokalla yritetään myös suojella eurooppalaista autoteollisuutta kiinalaisten sähköautojen vyöryltä. Autojen ilmestymisestä katukuvaan kertoo autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio.
4: 28-30 voisi olla semmoinen nopein mahdollinen skenaario, kun meillä on tämä ajoneuvoluokka. Autojahan sinällään siihen ajoneuvoluokkaan olisi jo nyt ja tulee koko ajan lisää, eli niitä pienempiä sähköautoja. Ja autonvalmistajat alkaa valmistelemaan tietysti, että sitten kun se lainsäädäntö on voimassa, niin se mallisto on jo laaja.
5: Marja Juonalan toimittamien Yle Uutisten päätyttyä kello on 9:03.
6: Vietämme suuren osan vapaa-ajastamme fiktion parissa. Siis TV-sarjojen, kirjojen, elokuvien tai vaikka teatteriesitysten. Ja usein ne onnistuvat näyttämään meille tämän ympäröivän todellisuuden pienoiskoossa. Niistä löytää myös tavalla tai toisella itsensä. Maailma tarinoina on sarja, jossa fiktio sysää keskustelun käyntiin ympäröivästä todellisuudesta, inhimillisestä olemassaolosta ja sen tarkoituksesta, ihmisyyden ja maailmankatsomusten kirjosta. Mä olen Marja Vehkanen ja kutsun kanssakeskustelijani hahmottamaan, mikä meitä ohjaa, mihin me nojaamme ja miksi. Maailma tarinoina torstaisin Yle Radio Yhdessä heti 12 uutisten jälkeen.
5: Nyt tätä torstai-aamua jatketaan Radio 1 taajuudella Muistojen Boulevardilla.

Hymynaamat valloittavat maan ja Marion Rung edusti vuonna 1973 Suomea Euroviisuissa tuolla mukaansa tempaavalla Rauno Lehtisen laululla Tom Tom Tom ja sijoittui hienosti kuudenneksi. Siinä oli Auringonpaistetta ja niin on seuraavallakin raidalla. Siv Malmkvist ja Umberto Marcato ovat levyttäneet Yhdysvaltain hittilistallekin nousseen hittikappaleensa Sole, Sole, Sole. Paitsi italiaksi, niin myös yhdistelmäversiona kummankin äidinkielillä.

Nämä auringonpalvojat olivat Siv Malmqvist ja Umberto Marcato. Sulchen, Sulchen loisti vuonna 1964. Johnny Mandelin The Shadow of Your Smile tunnetaan myös Sandpiper-elokuvan teemana. Elokuva oli Vincente Minnellin ohjaus, Sandpiper Kuuma ranta meillä. Pääosissa 1965 nähtiin Elizabeth Taylor ja Richard Burton. Henry Mancinin johtama orkesteri esittää melodian.

0: Charles Trenet'n ikivihreän La Mer esitti siinä vuonna 1949 Le Quintet du Haut Club de France. Jos toinen on yöeläjä ja toinen päiväkukkuja, niin mahtaako mitään rakkaustarinaa syntyä?
1: Käkipöllön rakastuin, kukku.

Öllelenne työn yön. Tuuvi juuri päätin työn. Ilta kun hän joutuu niin, voimme mennä naimisiin. Siihen asti nukkumaan, käymme vaan.

Tilta joutui pölkyn. Lensi luokse kaivoon.

koskaan eivät toisiaan. Käki sekä.

Käen ja Pöllön yhteisselon edellytyksiä kävivät läpi Reino Helismaa sekä Laulurastaat ja Toivo Kärjen johtama yhtye. Oltiin vuodessa 1951 ja tuo Käki ja Pöllö on Reino Terhon eli Einari Marvian säveltämä ja sanoittama laulu.

Shirley Bassey lauloi tässä, ja kappale oli Kiss Me Honey, Honey Kiss Me. Oltiin vuodessa 1958, ja tuolloin laulun levytysaikoihin Shirley Bassey sai huomiota tultuaan erääseen konserttiin sairaspaikkaajana, ja laulusta tuli hänen läpilyöntinsä. Nyt kuunnellaan Katerina Valentea, ääninäyte niinkin varhainen kuin vuodelta 1956, The Breeze and I, sanoitettu versio Ernesto Lecuonan Andalusia-sarjan toisesta osasta.

Vuonna 1973 Cumulus pyrki mukaan Euroviisuihin, ja heidän karsinoissa esittämänsä kappale oli tämä Noustaan perhosilla lentämään, Valto Laitisen sävellys ja Jyrki Lindströmin sanoitus. Cumulus sijoittui karsinassa 9. ja voiton vei se kappale, jolla tämäkin ohjelma aloitettiin, eli Marion Rungin laulama Tom Tom Tom. Kello on 9.32 aivan kohta. Tämä ohjelma on Radio Yhden muistojen Boulevardi. Minä olen Jalmari Laine ja ohjelma jatkuu Michel Legrandin musiikilla.

Tältä kuulosti Michel Legrand vuonna 1964. La Valse de Lila on tunnettu myös englanninkielisenä käännösversiona nimellä Once Upon a Summertime, ja suomalainenkin versio löytyy Ankin levyttämä nimellä Sireenit. Sireenit, syreenit tai mitä ikinä, mutta joka tapauksessa keskikesään sopiva kasvusto July Tree on aiheena ja otsikkona seuraavalla ääniraidalla. Kuunnellaan Nina Simonin lauluääntä vuodelta 1965.

vuodelta 1957. Vuotta myöhemmin tässä olivat liikkeellä kotimaiset voimat, tunnistettava trumpetisti Ossi Runne sekä Jaakko Salon johtama orkesteri. Lautapeli Afrikan tähti näyttelee taas keskeistä osaa seuraavassa lapsuusmuistossa.

Sellainen oli Afrikan tähti. Alun perin saksalaiselokuvan Stern von Afrika, tunnusmelodia H.M. Majewskin sävellys.

Tämä kesän muistelija oli Pirkka-Pekka Petelius, vuosimallia 1985. Kauniita kesäpäiviä oli kappale ja sen säveltäjät olivat nimekkäät Pave Maijanen ja Pedro Hietanen. Sanat kirjoitti Jukka Vieno. Tuolta onnen vuodelta 1985 on seuraavakin ääniraita ja kesä on aiheena, mutta se taitaa mennä haikeampien kesämuistojen kategoriaan. Summer on a Solitary Beach, Franco Battiaton ja Giusto Pion säveltämä kappale. Tulkitsijana italialaistähti ristimä nimeltään Carla Bissi, mutta tietenkin Alicena on yleisö hänet oppinut tuntemaan.

Lempeää sadetta, the gentle rain, chuva delicada, ripotteli tässä ja ilmiötä avasi Astrud Gilberto. Se oli Luis Bonfan säveltämää musiikkia Tropicalian huippuvaiheilta 60-luvun puolivälistä. Kesäyössä on taikaa, varsinkin kun Pekka Strengin silmin sitä katselee.

0: Se oli musiikkia Pekka Strängin esikoisalbumilta Magneettimiehen kuolema vuodelta 1970. Kappale Katsele yössä saattoi päätökseen Muistojen Boulevardin, jonka oli laatinut Susanna Vainiola.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcast Radio Yhdessä maanantaista perjantaihin kello 13.
0: Jarkko Martikaisen tapaamme kohta käännekohdissa, jonne hänet on kutsunut, ja nimenomaan käännekohdista ja arvokysymyksistä ja intohimon kysymyksistä keskustelemaan Marko Gustafsson. Tuota epäilyttävän uutta musiikkia ja nimenomaan sellaista, mihin mahtuu pieniä liikkeitä ja syviä jälkiä, ja joka nimenomaan syviä jälkiä kuuntelijansa jättää, sitä päästään kuuntelemaan alkaen kello 11. Sukupolvien ja ihanteiden ristivetoa joulupöydässä oli perheidyllin ja ehkä jossain määrin jopa ainoastaan hieman liioitellen voi sanoa perhehelvetin kuvausta löytyy elokuvasta Mummola. Siitä ja sen esittämästä maailmasta keskustellaan Maailma tarinoina -sarjassa puolen päivän uutisten jälkeen. Tiia Kouvon elokuva Mummola muutaman vuoden takaa on rakkauden osoitus perheelle, joka on kaikkea muuta kuin täydellinen. Perhe, jossa kaikki yrittävät parhaansa mukaan kuitenkin tulla toistensa kanssa toimeen kipukohdista ja ongelmista riippumatta. Miksi juuri juhlapyhät joulu etunenässä nostavat esiin perheen sisäisiä jännitteitä? Millaisia ongelmia on muun osan vuodesta yritetty lakaista maton alle? Onko nykyinen tunteista puhumisen eetos tai jopa edellytys tie parisuhde ja perhe onneen? Mistä syntyy virtahepo olohuoneessa, sellainen tabuaihe, josta perhe- ja sukupiireissä ei sovi puhua, jolle kaikki kääntävät katseensa ja työntävät pään pensaaseen? Kuinka noiden virtahepojen kanssa oikein voisi elää? Tuon Mummola-elokuvan innoittamana kaikesta tästä perhedynamiikasta, vaikenemisen kulttuurista ja tuon kulttuurin purkamisesta keskustelevat Maria Vehkasen kanssa elokuvan ohjannut ja käsikirjoittanut Tiia Kouvo sekä psykoterapeutti ja tietokirjailija Katriina Järvinen, siis puolen päivän jälkeen. Mutta nyt Jarkko Martikaisen ja Marko Gustafssonin seuraan. Seuraa Martikais-sitaatti. Isä soitti minulle ja aloitti puhelun kysymällä, oletko muistanut olla kiitollinen? Hän viittasi siihen, että olen saanut tehdä juuri niitä asioita, joita olen pienestä pitäen rakastanut. Näin sanoo Jarkko Martikainen, muistelee isän kanssa käytyä keskustelua, ja alkavassa ohjelmassa käy ilmi, että kiitollisuuden lisäksi myös tinkimättömyys on aina ollut Martikaisen tekemisiä leimaava piirre.

0: Jos ihminen saisi olla juuri sellainen kuin haluaa, elää siellä, missä hengitys kulkee vaivattomimmin ja tehdä niitä tai olla tekemättä, joita haluaa eniten. Olen tänään matkustanut Ylen Pasilan betonilaatikosta noin 50 kilometriä pohjoiseen Hiirimäelle. Kutsuin itseni tänne itsekkäistä syistä. Halusin nimittäin päästä hetkeksi pois kaupungista ja halusin tavata sinut, Jarkko Martikainen, täällä, missä ajattelen, että sinä olet ehkä omimmillasi ja missä enimmäkseen elelet. Kiitos, Jarkko, kun otit vastaan.
1: Ole hyvä vain, niin kuin oletkin varmasti. Edelleen.
0: Niin. No niin, heti tätä ironiaa sanotaan.
1: Ei ole ironiaa.
0: Etukäteen kahvista kiitos, ja vaikka tätä arvostelit tätä maukasta kardimumma maitoa, niin mun mielestä on ihan hyvä.
1: No tämä on nyt parempaa itse asiassa kuin se aamukuppi, minkä join. Tämä paranee.
0: Käännekohdissa ja elämää muuttaneet oivallukset. Millaisilta tällaiset alaotsikot kuulostaa sun mielestä?
1: Käännekohdissa elämää muuttavat ajatukset.
0: Oivallukset.
1: Oivallukset. Elämää muuttavat oivallukset ja käännekohdissa. No siis käännekohtia tulee jokaiselle ja elämää muuttavia oivalluksia olisi hyvä saada itse kukin tehdyksi verrattain säännöllisesti, koska ihminen on muuttuvainen eläin ja ihmisen elämän kaari on kuitenkin ollut viimeiset tuommoisen 100 vuotta etenkin sanottavan pitkä verrattuna siihen aiempaan ihmiskunnan historiaan. Ja jos ei tee oivalluksia eikä saavuta onnistuneempia käännekohtia, niin silloin voi erehtyä luulemaan, että elämä on samaa. Ja se ei tietenkään sitä ole. Kun katsoo ympärilleen luontoon, niin tässä on tämmöinen koivu, joka on aika paljon irrotellut oksiaa, ja mä oon miettinyt, että onkohan se lahoamassa sisältä, ja saattaapa se olla. Niin juuri se, että se muuttuu itse asiassa lyhyissäkin aikaväleissä aika paljon. Ja niin muutun minäkin, niin muuttuu kaikki muutkin. Kaikki elollinen muuttuu, kunnes se lakkaa olemasta. Ja nimenomaan se, että saisi irti mahdollisimman paljon kaikenlaista hyvää tästä omasta saagastaan, niin mä koen, että käännekohtien hyväksyminen silloin, kun ne ehkä on vähän kuluttavia, niiden juhlistaminen silloin, kun huomaa, että nyt todella itse asiassa tuntuu mahdottoman hyvältä olla elossa ja tehdä juuri niitä asioita, joita sattuu tekemään. Ja etenkin tietysti vielä, jos viihtyy nahoissaan, jos käy kuulostelemaan itseään ja ymmärtää, että ei koe mitään ongelmaa, silloinhan on onnellinen todennäköisesti, niin on nämä molemmat on sanomattoman tärkeitä asioita mun mielestä.
0: Tässä sattumalta tämä käännekohtien juhlistaminen, niin tässä kun istuttiin tähän teidän keittiön pöydän ääreen ja otettiin kahvikupposelliset eteen, niin sanoit, että rupesit muistelemaan, että sinun ensimmäisestä oman äänen kuuntelemisesta tulee syksyllä 2026 kuluneeksi 40 vuotta.
1: Kyllä.
0: Et vähän niin kuin vahingossa tuli tämmöinen juhlavuoden haastattelu nyt sitten tähän.
1: Kyllä, näin se on. Ensimmäinen demonauha puuhattiin lokakuun alussa Nurmikadun treenikämpällä Kajaanissa, semmoisessa pommisuojatilassa. Ja siitä lähtien mä oon pikkuhiljaa totutunut siihen, että miltä kuulostaa omat laulut ja oma ääni ja oma soittokin sitten jo pian erilaisilla nauhoitteilla. Ja kaikki alkoi siitä, kun sä itse mietit, että oma äänen kuunteleminen ei aina ole helppoa, mutta eihän se ole ollakaan. Musta on mielenkiintoista nimenomaan se, että miten kriittisesti me suhtaudutaankaan siihen, mikä vaikka on edes oma puheääni. Kun kuitenkin samaan aikaanhan on loppumattomiin ihmisiä, joiden ilmaisuvoimaa heidän puheensakin tasolla me ihailemme syvästi. Ja silloin voi päätellä, että koska itse tekee niin, niin joku muu taas tykkää myös mun stylista. Ja sun nyt etenkin, sä oot kuitenkin tehnyt sitä niin paljon, sä oot puheen rautainen ammattilainen, ja mikä tärkeämpää ajattelu, niin silloin itse asiassa ei tarvitse pitää omasta äänestään, kun tietää, että joku muu tykkää kyllä.
0: Kiitos, nyt mä saan vapautuksen.
1: Niin se menee, koska on selvää, että siis ylipäätään kun mietitään sitä, että mitä on ihmisyys, niin kyllähän se kuitenkin on reaktiivisuutta muihin olioihin. Ja jos ei aidosti ole kiinnostunut muista elävistä olennoista, jos se kiinnostuneisuus on lähinnä itsen jatkuvaa korostamista, niin silloin ihminen on jossain määrin kuitenkin mun mielestäni sairastunut. Hän ei ole enää ihan terveiden kirjoissa. Häneltä puuttuu diagnoosi, mutta hänen tulisi mennä itseensä, koska miten kummassa kukaan yksilö voisi olla niin valtavan tärkeä? Miksi just hänelle olisi annettu niin suuri merkitysarvo, että muut ei olisi yhtä tärkeitä? Ja nimenomaan tämmöinen megalomania, niin mitä se pahimmillaan on. Tai kun puhutaan paljon sosiopaateista tai niin edelleen, niin en mä usko, että heidän määränsä meidän keskuudessa kovin suuri on, mutta se on suuri suru, että ihminen ajautuu sellaiseen, koska jos ei ole kiinnostunut muista, niin silloin mun uskoakseni ei ole parhaalla tavalla tällä pallolla.
0: Olen tismalleen samaa mieltä, mutta sitten tulee mieleen heti, että on esiintyvä taiteilija, joka nousee lavalle ja huomaa, että siellä on paraammissa tapauksissa tuhatpäinen yleisö, joka tuijottaa sinua, katsoo haltioituneesti ja se tunne, että Herra Jumala, noi rakastaa mua kaikki. Ja sitten kävelee siitä sitten vaikka baaritiskille ja veikkaan, että on vähän korskea asento. Niin miten Jarkko Martikainen, onko sulla käynyt sellaista, että olet ollut sortumassa tai sortunut siihen, että olenpas minä nyt erinomainen?
1: Totta kai, tietenkin. Jossain vaiheessa tulee sellainen ajatus, koska aika pienessäkin mittakaavassa voi onnistua luomaan
0: semmoinen. Ei tarvi tuhatta.
1: Hybriksen itselleen. että niin sanottu ego alkaa ottaa valtaa. Mutta mulla on käynyt kuitenkin elämässä niin, että on tullut siis sit taas vastaavasti sen verran rajoja törmäyksiä kaikessa muussa elettävässä elämässä, että sellaiset mittaavattomimmat harhaluulot ovat kaikunneet. Ja lopulta kuitenkin siis se, että kun ihmiset kuuntelee ja ovat keskittyneitä ja etenkin totta kai hankkiutumalla paikalla ja sitten vielä lisäksi käyttämällä jonkin verran rahaa siihen vaikka konserttikuvioon, niin hehän todistavat, että he toivovat mun onnistuvan. Ja haluaisin uskoa, että he käsittävät mun rakastavan lajia tosi paljon ja rakastavan laulun tekoa ja pyrkiväni parhaaseeni, kun keikalle menen. Mutta se paketti on siinä. Ei siinä ole itse asiassa mitään se ihmeellisempää. Se on samantyyppinen asia kuin se, että jos lauluntekijä miettii sitä, että joku materiaali ei saa kovin ihmeellistä vastaanottoa, ettei sitä oikeastaan edes huomata, että joku levy ilmestyy, niin se on ihan oma kaistaleensa. Mm. Se, että tekee jonkun albumin ja on siihen tyytyväinen, on onnellinen sen valmiiksi saatettuaan, se on se varsinainen palkkio. Sitten on kaikkea muuta tietysti, mutta ei pitäisi sotkea mun mielestäni sitä, että millainen on vastaanotto. Oli se sitten keikkatilanne tai levy tai mikä tahansa. Se on eri asia kuin se, onko itse tyytyväinen siihen, mitä on aikaan saanut. Mm. Ja lopulta kuitenkin juuri tämä, että siis mä aika nuorelle aloin pitää sarjakuvia. Vähän reilu 10-ikäisenä ja teinkin sitä tosi päämäärätietoisesti. Niin enhän mä nyt silloinkaan luullut, että ne olisi erinomaisia. Mutta se, että mä pyrin ottamaan osaa siihen kauniiseen ja ihailemaani kulttuuriin, mitä on sarjakuvan teko parhaimmillaan, siinä on jo palkkio itsessään. Mm.
0: Jos ajattelee sellaista ihmisen luontaista jollain tavalla, en sanoisi miellyttämisen haluaa, mutta sellaista, että tarve kuulua yhteisöön ja olla olemassa mukana jossakin vähän suuremmassa, esimerkiksi kaveriporukassa, niin sitten kun mä tiedän sun lapsuudesta, että sä olit noin 4-vuotias, kun te muutitte isän ja äidin kanssa Suomeen, ja suomen kieli ei ollut oikein hallussa, niin minkälaisen jäljen se jättää, kun menee tuommoinen päiväkoti-ikäinen Jarkko Martikainen lapsiporukkaan ja sitten mongertaa tai suomen ja saksan sekosta kieltä ja huomaa, että oho, nämä ei oikein ymmärrä mua. Jättääkö se jäljen?
1: Jättää tietenkin. Tuntuuhan se ankaralta, koska mä olin kuitenkin ollut hyvin sosiaalinen otus Greifswaldissa, ja mehän elettiin semmoisella kampuksella, opiskelijakampuksella, missä oli opiskelijoita yli 20 maasta, ja lapsiahan oli monilla, ja mähän olin kerran jo riittävissä määrin hyväksytty, ja mä olin riittävissä määrin kelpaava ollut. Ja sitten tullaan Suomeen, joka muutenkin vaikutti niin harmaalta. Kaikki oli kalpeen naamuja, ja yhtäkkiä otetaan värit pois maailmasta. Ja siihen kun laittaa vielä päälle sen kokemuksen, että tämä on helppo laskea yksi ynnä yksi. Jos mä en kohta tätä suomen kieltä osaa tosi hyvin, niin mä jään kyllä kovin yksin ikäisteni seurassa. Kyllä siitä trauma jää. Mä oon äitini kanssa puhunut tästä asiasta joskus paljonkin, koska hän on kuitenkin psykiatrian alan rauhallinen ammattilainen, joskin ollut tietysti pitkään EVP ja eläkeläinen. Niin trauman kanssa on vain elettävä. Et täytyy hyväksyä, että sellainen on, mutta eihän sen tarvii leimata loppuelämää. Ja siinä on hyviäkin puolia jälkeenpäin ajateltuna, siis mun luottamukseni lauman toimintaahan järkkyi niin syvästi heti, että mä en halua ottaa osaa vaikkapa näkyvään puoluepolitiikkaan, koska en voi millään tietää sitä, että vaikka jokin puolueryhmittymä ajaisi asioita, joista mä oon riittävän samanmielinen, niin kuitenkin kun kuljetaan jonkin lipun alla, historia on osoittanut niin monta kertaa, että sitten se lipun alla kuljetaankin itse asiassa suoraan kohti rotkoa. Että kuinka usein on käynyt niin, että vaikka Karl Marxin pääomateoksen ryöstöviljely, että teoriassa mukama toteutettiin niitä asioita, mitkä mun mielestä on kauneimpia siinä hänen suurteoksessaan, niin harrastetaan politiikkaa, jolla ei ole mitään tekemistä tämän lähtökohdan kanssa. Mutta nimellisesti kyllä väitetään, että tässä on niin kuin sosialismia tarjolla. Ja tarjolla on aidosti vain pakkohallintoa. Niin juuri tämä yhtälö on ollut hyväkin asia. Että siis mä pidän ihmisistä ja pyrin kunnioittamaan ihmisiä ja kohtelemaan heitä nätisti ja puhumaan kauniisti, mutta mä kuitenkin sitten just tuolla omalla perimelläni päädyin aika äkkiä siihen, että sitten kun mä löysin kirjojen maailman ja opin kielen ja puhuin kirjakieltä, niin siellä oli niin suuria maailmoja tarjolla, että sitten se tarve hakea hyväksyntää heiltä, jotka oli mulle hetkiä aiemmin nauraneet, oli kyllä ihan pyöreä nolla, koska mulla oli kuitenkin niin valtavasti kaikkea ihanaa tarjolla. Ihan jo meidän kodin kirjastossa, vaikka meillä on aika pieni kirjasto, niin se oli aika kuitenkin monipuolinen. Ja juuri se, että aloin viihtyä tosi hyvin yksin. Se on se kaikkein paras asia, mitä mä sain. Koska mä tiedän kuitenkin, että monilla aikuisilla on se ongelma, että heidän on vähän vaikeaa olla yksin. He tarvitsevat sinne ympärilleen ihmisiä, tai heistä tulee onnettomia.
0: Mm.
1: Ja en mä mikään erakko koskaan ollut, mutta mä viihdyn kyllä tosi hyvin yksin. Niin kuin äitini joskus sanoi, kun mä kysyin häneltä, että onko sä yksinäinen äiti. Niin äiti sanoi, että en, mä olet yksinäinen ole. Miksi sä tuommoista kysyt? Mä ajattelin, kun sä oot niin paljon yksin. Mä sanoin, niin, no siinähän sä sanoit sen, mikä on se oleellisin asia, että vietän paljon aikaa yksin, mutta se on oma valintani, koska mulla on parasta seuraa oma itseni. Mm. ja mä oon tässä mielessä täysin kyllä äitini poika. Et siis kaipaahan mäkin rakkautta ja seuraa ja erilaisia oivalluksia sekä ihmisten että eläinten kanssa.
0: Mm.
1: mutta se ei ole mulle mikään päivittäinen tai edes viikoittainen välttämättömyys kuitenkaan. Mm. Ja se on myös auttanut tässä, mitä mä teen, koska siis jos ei viihdy yksin lauluntekijän tai kirjoittajan tai piirtäjän hommissa, niin on se aika karmeita. Mm. Ei mun ikäiseni mies tai nainen tai muu sukupuolinen saa siihen ympärille koko ajan muita, jotka voisivat edistää sitä musiikkia. Heillä on oma elämä. Mm. Ei me voida kokoontua kuitenkaan keskimäärin vaikka kerran viikossa. Sekin on jo luksusta, jos pystytään treenaamaan kerran viikossa muutama tunti. No mitä niillä muilla tunneilla se tekee, jos ei viihdy yksin?
0: Minä olen kuulijana kiitollinen siitä, kuulostaa hirveältä ja groteskilta, mutta olen kiitollinen siitä, että jouduit jäämään yksin ja perehtymään kirjallisuuteen, koska se on antanut, väitän, että se on ollut se syy, jonka takia sun kieli on niin valtavan rikasta ja sulla on se aarearkko on niin iso, että sä pystyt ammentaa siitä sieltä, koska kyllä mä uskon, että jos se lukemisen määrä, mitä sä oot harjoittanut, jos mä oon väärin ymmärtänyt, niin sä oot jo alle kouluun menoa lukenut toisen maailmansodan historiaa ja niin poispäin, niin mun mielestä se kuuluu koko ajan sun tekemisessä.
1: Ihan varmasti, koska siis mulla oli myös onnenani isäni ja äitini, koska heidän kanssaan mä kävin isälle, se oli ihan karmeita välillä, etenkin se, mä yritin sitä Raamattua ymmärtää ja yritin sitten saada isää keskustelemaan kanssani näistä aiheista, niistä ristiriitaisuuksista, joita Raamatussa oli kovin paljon, jopa 5-6-vuotiaalle minulle, niin isä sanoi aina, että me äidilles puhumaan tästä, mutta hän oli hyvin halukas puhumaan kyllä sitten taas vaikka siitä, että miten saattoi olla sillä tavalla, että Stalin nousi valtaan, miten ihmeessä Mussolini saattoi nousta valtaan, miten Hitler saattoi nousta valtaan ja niin edelleen. Niin näistä asioista me puhuttiin isän kanssa paljon, tai sitten siitä, miten lapsia tehdään. Mä olin hyvin kiinnostunut monista asioista ja sitten isän otti kynää ja paperia ja pyysi mua hakemaan joku tiedosanakirjan siihen ääreen. Ja sitten hän mulle hyvin seikkaperäisesti

0: selitti, miten lapsia tehdään. Ja tämä on ollut se kaikkein tärkein asia sen mun oman innottuneisuuteni lisäksi, mikä koski kirjallisuutta. Totta kai mä luin myös lastenkirjoja ja sarjakuvia paljon, mutta se oleellisin asia kuitenkin on se, että muhun suhtauduttiin itse asiassa niin, että asiat täytyy perustella ja ei aleta lässyttämään, vaikka mä olin kuitenkin alle kouluikäinen. Siinä oli se sama sävy jälkeenpäin ajateltuna kuin Emma Nummisen lasten levyissä, jota isä mulle osti ja kuunneltiin niitä sitten yhdessä. Niin kyllähän Emma Nummisen tuotanto oli täysin vapaa lässytyksestä. Siltä tuotettiin aivan suoraan silmille nämä. Kaikkihan sen tietää, että sodat vaatii sotilaita, mutta miksi täytyy sietää, että sodat tuovat sairaaloihin potilaita, sodissa ihmisiä kaikkialla kuolee, kun ihmiset silloin tappaa toisiaan. Ei ole enää ketään, jonka puoleen lapset enää turvautua voisikaan. Niin kyllähän se laittoi miettimään. Mutta sitten keskusteltiin näistä asioista ja jotenkin se yhteys, mikä mulla on säilynyt edelleen, mielestäni todella hyvänä. Itse arvioisin, että arvosana on kyllä 10 suhteessa isään ja äitiin, niin juuri tämä, että meidän keskustelut on olleet kuitenkin luonteeltaan näin jälkiviisasti katsottuna jo silloin, kun mä olin pikkupoika, melko filosofisia välillä. Ja juuri se on sanomaton onni. Ja sitten kun siihen liittää sen, että mä olin niin kiinnostunut tarinoista ja ihmisyyden moninaisuudesta, ja totta kai mä halusin olla kirjailija jo lapsena, niin siitä varmaan tuli sitten se sellainen jonkinlainen ajatus, että pyrkisi laulutekstikirjoittajana ikään kuin novellistiikkaa kohti, että ne laulutekstit olisi ikään kuin novelleja. Koska novelli on kuitenkin hyvä muoto laululle. Romaani on hankalampi. Jos ajattelee, että haluaisi kirjoittaa lauluromaani, niin se on jo todella korkea tavoite, mutta novelli on kuitenkin sellainen, että yleensä sanotaan, jos laulun kesto on 3 minuutista 10, niin kyllä novelli semmoiseen mahduttaa.
1: Sinun vanhempasi muuttivat usein töiden perässä ja sitten mä ajattelen sitä pikkujarkkoa, joka menee uuteen pihapiiriin, uuteen kaupunkiin, uuteen kouluun. Taas se sama ruljanssi, että pitää tutustua uudelleen kavereihin. Ja sitten jos ja kun on taustalla vielä tällainen, voisiko sanoa aika ei ihan tavallinen pohjatyö tehty, että lapsi on oppinut ajattelemaan ja saamaan oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin, niin nyt tulee tämä mun pitkän kysymyksen loppuhuipentuma. Miten vaikeaa oli löytää ihmisiä, nuoria, muita lapsia, jotka ajattelisi edes yhtään samalla tavalla?
0: Ei se niin vaikeaa ollut, koska Lil Rankin John oli mun paras ystäväni ekaluokalla Hämeenlinnassa. Ja Johnin perhe oli hyvin, hyvin erityinen Lil Rankit. Johnilla oli oma isältään ylimääräisesti jäänyt mikroskooppi, jonka lasin alle hän laittoi sitten kaikenlaista keräämäänsä. Ja hän kuunteli Kraftwerkin musiikkia innostuneesti.
1: Siis minkä ikäisenä?
0: Ekaluokkalaisena.
1: Oho, no niin, se siitä. Niin,
0: ja mähän tunsin itteni aivan kuitenkin arkisimmaksi.
1: No ihan varmasti.
0: Johnin rinnalla.
1: Joo.
0: Ja sitten myöhemmin toki, kun kuitenkin äitini isä, eli rakas pappani Simo, niin, joka oli siis äärimmäisen köyhistä oloista lähtöisin. Hän oli siinä vaiheessa SAK:ssa sitten jo, kun mä mitään ymmärsin siitä, että mitä ihmiset tekevät työkseen. Ja pappa sanoi niin, että ei pidä koskaan katsoa ihmisen arvoa, eikä hänen koulutustaan, eikä asemaansa, vaan aina tulee katsoa ihmisen todelliseen minuuteen. Ja lopulta kuitenkin siis se, että vaikka mä olin melkoinen kirjatoukka ja totta kai mä ihmettelin ekaluokalla tietenkin sitten, kun mä menin kouluun, että eikö kukaan näistä osaa lukea, että voi ei. Ja sitten kun aletaan tavaamaan, niin olihan se järkytys mulle, mutta sitten kuitenkin mä totuin siihen ja eihän mulla hirveän pitkään mennyt sit siinä, kun mä jälkeenpäin sen käsitin, että kun oma kasvualusta oli kuitenkin sen verran vetäytyneempi ja keskittyneempi tosiaan semmoisia asioita, jotka oli kuitenkin jossain määrin aikuismaisia, etenkin se historian tutkiminen ja lukeminen ja ihmisyyden pohtiminen, niin ne muut lapset oli tehneet lasten asioita ja liikkuneet paljon ja pelanneet pallopelejä ja leikkineet 10 tikkua laudalla. Ja kyllähän mäkin sitten siihen otin osaa sitten myöhemmässä vaiheessa osaltani, että en mä täysin ollut vieraantunut tällaisesta ikään kuin normaaliksi katsotun lapsen arjesta, mutta olin jossain määrin omanlaiseni ja kuitenkin pärjäsin ihan hienosti. Eihän mulla ollut mitenkään isoa kaverilegioa koskaan. Se tapahtui vasta siinä vaiheessa, sitten kun leikattiin irokeesit toisillemme naapurin Timosen Villen kanssa 14 vanhoina. Ja se punk-yhteisö, mikä sitten Kajaaniin kehittyi aika nopeasti, siinä ei ollut montaa ihmistä. Et kyse oli joistain kymmenistä, mutta niissä ympäristöissähän nimenomaan se mun tutkijaluonteeni ja mun tosi ankara kirjeenvaihto ympäri maailmaa punkkareiden kanssa, niin tuotti mulle sen erityisaseman, että mulla oli kaikenlaisia demoäänitteitä ja muita, jotka oli silloin kuitenkin siis todella harvinaisia poikkeuksia, ja mä saatoin sitten levittää hyvää sanaa, mielestäni hyvää sanaa, tärkeästä musiikki-informaatiosta, oli sitten vaikka italialaista hardcorea tai milloin mitäkin, niin et siinä vaiheessa sitten se muutos tapahtui, että musta tuli tämmöinen pehmeä agitaattori. En mä nyt tosiaan mitään sen suurempaa agendaa ajanut, mutta jotenkin se meni niin, että kun innostuu jostain oikein paljon. Että oli se sitten vaikka Ratchet-yhtyeen demonauha tai radiopuhelimien ensimmäinen demonauha, niin kyllä mä sitä pyrin sitten levittämään tätä hyvää sanomaa, mikä kuin nykyään moni kristillinen ihminenkin tuolla päivystää jonkun koju äärellä, että nyt olisi tarjolla raamattukoulu, haluatko ottaa osaa, niin mulla oli vähän samantyyppisiä tapoja sitten, mutta tämä oli sitten teini-iässä.
1: Jarkko Martikainen kirjoitti tokalla luokalla aineeseen, että toivoisin, että ihmiset olisivat parempia toisilleen.
0: Kyllä. Se on hyvin ymmärrettävä asia mulle nykyään, koska mä oon kirjoittanut siihen sisältöön sellaisia tekijöitä, joita mä en tuolloin todennäköisesti ymmärtänyt kirjoittavani. Ja se on edelleen joskus ihan rinta-aluetta polttavakin kysymys, että se tuntuu fyysisenä kehossa. Se taitaa olla itse asiassa Pentti Haanpään lause, koko rintakehä on miehitetty. Ja se on varmasti perusteeton toive, ja se on sellaista rationaalisuutta, joka ei itse asiassa kuitenkaan sitä johda likimainkaan niin hyviin tuloksiin kuin mä toivoisin. Mutta juuri se, että me sietäisimme heitä, jotka eivät ajattele juuri samalla tavalla kuin itse ajattelee, ja ylipäänsä siis pyrittäisiin kuitenkin vastaamaan rauhallisin ja rakentavin ja mieluusti rakkaudellisin keinoin heillekin, jotka sitten pyrkivät vaikka lahjoittamaan paskaa paketissa ja haluavat konfrontaatioa jostain syystään, niin sen vähentäminen maailmassa kuitenkin on ollut mun tavoitteeni. Eihän mä tietenkään aina onnistunut, mutta se on kuitenkin vilpitön tavoite, ja se tulee mun mielestä valita päivittäisesti juuri niin kuin kaikki muutkin asiat, jotka ja teot, jotka voi kuitenkin sit tuottaa jotain hyvää tullessaan, niin mä edelleen uskon voimakkaasti tohon ja pyrin siihen, mutta totta kai ymmärrän, että usein sitten tietenkin se on myös kuluttava toive, koska näin ei tapahdu. Ja juuri se, mitä on nyt viime aikoina pohtinut todella paljon, että et sen voi kiteyttää kahteen sanaan, me ja ne. Niin kauan kuin me ajatellaan, että on jotain ne-ryhmittymiä, siihen on aina silloin kylvetty monenlaisen pahan siemeniä. Jos me ajatellaan, että me, niin tässä on kuitenkin nyt miljardikaupalla väkeä ja myös paljon eläimiä ja luonto sillä ainoalla paikalla, joka mahdollistaa meille elämän, eli maapallo. Jos me mietitään, että kyseessä on me, totta kai siis meillä on eroavaisuuksia ja erilaisia mielipiteitä ja jotain pieniä kulttuurillisia eroja löytyy. Mutta silti, jos me voidaan ajatella me, niin silloin me rakennetaan parempaa huomista.
1: Tiedätkö, kun sanoit, että tästä hienosti tästä kivusta tai fyysisyydestä, että maailman pahuus ahdistaa, jos mä näin sen kiteytän, niin mä katsoin sua, niin sulla tuli semmoinen ilme, sun silmät siristy samalla tavalla, kun menee tikku kynnen alle tai lyö kyynärpään kipeästi johonkin oven nurkkaan, semmoinen, että mä uskon, että se todellakin voi tuntea fyysistä kipua siitä, että jotkut ihmiset on vaan niin jumalattoman ilkeitä.
0: Totta kai ei voi. Siis se on selvää. Kaikki me voidaan.
1: Koska... Niin, mutta ei, älä nyt, ei, mä väitän, anteeksi, niin. Vaan niin kuin, mä väitän, että aika harva ihminen niin kuin kykenee oikeasti fyysisesti niin kuin kokemassa, että voi saamari mua ahistaa tämä ihmisten tyhmyys. Uskoksä niin paljon ihmisten hyvyyttä, että kaikki pystyy?
0: Siis mä uskon siihen, että et silloin jos kadottaa aidon yhteyden itseensä, ja se on valitettavan yleistä, sekin on mun uskoni, että se on valitettavan yleistä, niin silloin itse asiassa ei... Tietenkään siis mä en sano, että olisi syyntakeeton, mutta ihminen ei todennäköisesti pysty näkemään itseään. Itsensä näkeminen on valtavan vaikeaa. Mä oon tehnyt sen eteen töitä siis vuosikymmeniä, että mä ymmärtäisin, kuka minä olen. Ja mikä on mun historiani, mitkä asiat minua vaikuttavat, mitkä tekee mun päivistäni monimutkaisia, mikä taas parantaa mun elämäni laatua. Mä tiedän, että Tommi Liimatta on mua oleellisesti ahkerampi elämänsä dokumentoija, mutta mä oon myös hyvin, hyvin ahkera. Koska se on ollut mun ainoa keinoni, jatkuva kirjoittaminen. Ja nyt tarvitaan siis yksityistä kirjoittamista, päiväkirjaa. En suinkaan mitään, mikä on millään tavalla julkista. Ja silloin mun yhteyteni itseeni on voinut olla parhaimmillaan edes jollain tavalla selkeä. Mutta valtaosa meistä ei kuitenkaan valitettavasti halua ottaa aktiivisesti selvää, että kenestä on tänään kysymys. Kenestä minä puhun, kun puhun itsestäni. Ja silloin nimenomaan voi käydä, niin kuin aiemmin viittasin, siis itse asiassa Joseph Conradin Pimeyden sydämeen, että et ihminen voi päätyä tilanteeseen, jossa hän alkaa epäinhimillistymään. Sinne on monia reittejä ja siihen on monia syitä. Mutta heti kun havaitsee itsessään niitä piirteitä, meillä on loistavat mahdollisuudet. Ihmiskunta on kuitenkin eläinkuntien ilmeisesti ainoa ryhmä, joka voi rationaalisesti ryhtyä ratkomaan sitä, mistä kaikesta kiikastaa, ja pienin osa-alueen ryhtyä kuitenkin sit preppaamaan ja tuottamaan itselleen parempaa oloa. Jos ihminen voi todella hyvin, niin eihän hän nyt kulje tuolla koko ajan huutamassa milloin kellekin, että vitun pelle.
1: Näinhän se on.
0: Eihän se voi olla niin, että jos on todella hyvä olla itsen kanssa ja viihtyy tässä maailmassa, että on aivan raivoissaan koko ajan. Eli silloin nimenomaan siis kysymys mun mielestä ei ole siitä, että olisi tyhmyys ja pahuus tai molemmat tahallisesti, mutta se summa näyttäytyy sellaisena, koska ihmisillä on ankaria ongelmia itsensä kanssa. Mutta totta kai siis jos ne kieltää aktiivisesti, se on samantyyppinen asia kuin vaikka se, että vanhassa maailmassahan Suomessa sanottiin aina silloin, jos ihmisellä on tanakka alkoholiongelma, että kyllähän se työnsä hoitaa, jonka jälkeen itse asiassa hänellä ei ollut alkoholiongelmaa. Vaikka hän olisi juonut kaiken muun aikansa, niin vedottiin kuitenkin siihen, että kyllähän se työnsä hoitaa. Ja tämä oli omituinen, täysin järjetön suomalainen lause. Ja varmaan sitä on viljelty paljon muuallakin maailmassa. Että ihminen, joka kaiken vapaa-aikansa haluaa käyttää niin, että hän yrittää loitontaa itseään itseltään käyttämällä päihteitä. Mutta kun käy töissä, niitä on pyhitetty. Ja me ollaan monilla muillakin tavoin Mehän ollaan todella absurdia porukkaa. Mm. Ja se, mitä me ajatellaan järkevänä, niin ei se itse asiassa pidä vettä, se leili lainkaan. Mä törmään jatkuvasti tilanteisiin, missä vaikka joku kertoo työelämästä, että hän menee uutena ihmisenä johonkin paikkaan ja yrittää kohta jo ehdottaa pientä muutosta tiettyyn rakenteelliseen työtoimintaan, jolloin hänelle hyvin helposti kivahdetaan. Tämmöinen klassinen lause, näin meillä aina on tehty. No nyt kun me aletaan miettimään sitä lausetta syventyneemmin, näin meillä aina on tehty, aina ei voi pitää paikkaansa, aina ei ole koko ihmiskunnan historian mitta. Mitä se aina on? No vaikka 20 vuotta. No se on tosi vähän. Ja nimenomaan se, että tietty luutuneisuus, vaikka se olisi itse asiassa monilta osin toimivaa, se luutuneisuus kuitenkin voisi siitä juhlistua ja olla vielä paljon monipuolisempi, jos vaan annetaan mahdollisuus sille, että viitsitään ajatella uudestaan. Totta kai se on sitten raskaampaa, koska se täytyy ottaa erilaisia asioita huomioon, mutta juuri se, että ajattelun tuleekin olla raskasta. Se, siis muinoin stoalaisetkin jo yli 2000 vuotta sitten joka päivä ponnistelivat näiden asioiden kanssa, jotta he olisivat valmiit kohtaamaan kaiken sen, mitä elämä on. Ja eihän tietenkään voimailu ole koskaan helppo juttu. Jos joku haluaa vaikka kerätä itselleen 10-20 kiloa lisää lihasta, se vaatii paljon työtä, mutta ei ajattelu ole mikään erillinen saareke. Siis aito ajattelu on kuitenkin myös työllistävää, mutta se on valtavan palkitsevaa, ihan niin kuin urheilukin. Mm. ja nimenomaan se, että valitessamme jonkin korkean tavoitteen, niin mehän tullaan ylväiksi. Silloin me voidaan ajatella jopa niin, että jos uskonnot pitävät paikkansa, niin meistä tuleekin tavallaan jopa Jumalan kuvia, kun me asetetaan tavoitteemme niin korkealle ja pyritään hyvällisyyteen. Mm. Mutta se tulee tehdä, se valinta. Ja nimenomaan se, että näin meillä on aina tehty esimerkiksi, niin todella moni asia, joita mäkin olen kuullut hoettavan, on tyhjää täynnä. Ne on itse asiassa semmoisia kokonaisuuksia, että niitä ei pidä niellä sellaisenaan. Ja se on varmasti se, kyllä rakkauden lisäksi se tärkein oppi, minkä mä vanhemmiltani sain. Että nämä asiat täytyy kuitenkin punnita itsensä kanssa. Ja hyvin harva asia on sitä, miltä se näyttää. Semmoinen tosi upea juttu oli aikanaan, kun olin pikkupoika. Ja sitten isä sanoi mulle, että kateellisuus on täysin järjetöntä. Että on ihan siis mieltä vailla olla kateellinen jollekulle. Ja se voi kiehtoa mua, mä kysyin, että minkä takia isä? Niin isä sanoi, että vaikka semmoinen ihminen, jolla on asema, jolla on paljon valtaa ja rahaa esimerkiksi, niin kuka tahansa meistä voi muodostaa käsityksen siitä, että onpa tolla hienoa ja ihanaa ja silloin niin erityistä. Mutta, koska hänkin oli kuitenkin jonkin verran ehtinyt olla psykiatrian piirissä ennen kuin hän ajautui sitten lopulta tai hakeutui patologian puolelle, ja äiti oli silloin jo ollut mielisairaalassa pitkään töissä, niin juuri siellähän kuitenkin se ihmisyyden kokonaispaketti nähdään, että mitä kaikkia ihmisyys on. Ja juuri se, että missä me voidaan kuitenkaan tietää, onko se, jota me ihailemme, onko hän aidosti onnellinen vai onneton, vai mikä todennäköisintä jotain siltä väliltä. Mm-hmm. Ja kuitenkin lopulta juuri tämä, että ainoa hyvä asia, mikä voi olla kateudessa, on nimenomaan se, että jos jotain havittelee sellaista, mitä sillä toisella ihmisellä on, etenkin hänen luonteenpiirteitään, niin niitä voi ryhtyä välittömästi sillä hetkellä tavoittelemaan itse, mutta omalla tavallaan, koska me ollaan kuitenkin yksilöitä.
1: Mm. Kyllä huomaan, että kannattaa aina ajaa Pasilasta tänne Hiirimäelle. Älä naura, lentää kahvit mielestä. Mä olen miettinyt paljon sitä ihmisen olemassaolon oikeutusta ja merkitystä, ja joskus ammoisina aikoina, kun aloittelin radiouraa, niin herkuttelin sillä ajatuksella, että jos en nyt sano tänne mikrofoniin mitään merkityksellistä, niin minulla ei ole oikeutta olla olemassa. Aika semmoinen, joo, mä toteutin sitä ja sitten mä lopulta päätin, että no minähän sen päätän, mikä on merkityksellistä, jolloin lopputulemaan olen no niin. Edelleen olemassa.
0: Hyvä.
1: Mutta sitten, nyt sä sanoit sellaisen tärkeän jutun, että me kuvitellaan koko ajan, että me toimitaan jotenkin, me kuvitellaan, että me tehdään jotain, mutta totuus on ihan toisenlainen. Meidän pitäisi pystyä videoida ja nauhoittaa elämäämme 24/7 niin, että me ei tiedettäisi, että se tapahtuu. Ja sitten me voitaisiin jälkikäteen

0: kun sä hyvä luistelee, no olen. No annas mä kuvaan sun luisteluusi.
1: Joo, joo. Ja ylipäänsä siis, siinähän ihmisyyden kiehtovuus nimenomaan on. Sehän tulee esille etenkin siis noissa mulle niin rakkaissa Tolstoin novelleissa, että et mitä on ihmisyys kaikkineen. Me ollaan mitä ollaan. Mä en halua ottaa arvoa keneltäkään pois, mutta me ollaan kuitenkin usein todella naurettavia. Mutta niin, että mä nauran siis lempeydellä ja nauran vaikka niittenkin henkilöhahmojen kanssa, joita Tolstoi jotenkin mulle hyvin, hyvin paljon puhuvasti kuvasi. Että mä pidän kyllä hänen romaaneistaankin, mutta novellit on rakkaampia. Ja juuri tämä, että et samoin oma olemassaolo, tämähän on isoilta osin täysin naurettavaa. Mutta se on juuri se asia, mitä mä juhlistan, että et siis mä oon nyt 55 ja mä teen asioita, jotka saa mut usein nauramaan ääneen. Että mä hohotan yksinäni kuin idiootti, mutta siinä se palkinto onkin, että mun työ on parhaimmillaan jotain sellaista, että mä oon kuitenkin lapsi taas, mutta mulla on kuitenkin ollut aika pitkään aikuisen mahdollisuudet tehdä näitä asioita. Mulla on paljon parempi laitteisto nykyään kuin vaikka 10- tai 15-vuotiaana. Ja mulla on enemmän toistoja. Mulla on enemmän osaamista perusteista. Mulla on helpompaa ryhtyä tekemään mitä vaan. Ja nimenomaan se, että sellainen rationaalinen, järkevä malli, kun puhutaan aikuisuudesta esimerkiksi, se usein tarkoittaa kuolettavan tylsää toisteista, samannäköistä elämää kuin kaikilla muillakin. Ja just tässä keittiössä kauan sitten, kun isä soitti mulle kysyäkseen, että onko mä muistanut olla kiitollinen. Ja sitten se puhelu...
0: Anteeksi, niin. Ihan pakko keskeyttää. Soittaako isä sulle ja kysyy, että oletko muistanut olla kiitollinen?
1: Niin sille se puhelu alkoi. Että oletko muistanut olla kiitollinen? Ja sitten mietin, että mitä? Niin, oletko muistanut oma onnes? Mä ajattelin, tää, mistä se nyt tuulee oikein? Lottouksen. Mä ajattelin, no en. Sepä se. Eihän se meillä ole suvussa tapana. No mut jos lottoisit ja voittaisit vaikka 2 miljoonaa, niin loppuisiko ne työt siihen? Mä ajattelin, ei tietenkään. Sepä se. Eikö se talokin ole maksettu? Mä ajattelin, onhan talo maksettu. No millä se on maksettu? Nyt mä luettelin, että levytyksillä ja keikoilla ja laulunteolla ja piirroksilla ja kirjoilla. Niin. Samoilla asioilla, mitä teit silloin, kun vielä kotona asuit yläasteikäisenä. Samoilla asioilla olet maksanut talon. Niin koitahan nyt muistaa sitten oma onnes. Jokaisena elämänpäivänä, kun heräät. Hei, hei. Ja sitten saman tien luuri kiinni. Ja mä jäin täysin änkkänä tähän ihmettelemään. Ja sitten se soi uudestaan.
0: Ihan mahtava.
1: Uudestaan soi ja isä käsipuhelin, että niin. No sehän meinasi pallan perkele unohtua, Jarkko, että on se kyllä helveti hyvä, että et ikinä kuunnellut minun tai äitis viisaita neuvoja. No niin, hei. Ja luurikin. Niin, ja tavallaan tässä on siis se asia, mikä totta kai mulle valkeni tosi nuorella iällä. Se oli muun muassa Lama-yhtyeen uskomattoman tärkeä EP-levytys, missä oli Penisten vapautusrintamakappale. Ja se alkoi, että mun elämä on mun yksityisomaisuutta, älä koske siihen. Älä hinaa siitä minuuttiakaan. Mun aikani ei ole sun rahas. Ja vaikka se keskittyi siis totta kai siis, että mä en aio palvella Suomen armeijaa, kun mä en kuulu siihen, niin mä en ajatellut sitä ensisijaisesti sitä nelisäettä, millä Epe sen niin uskomattoman upeasti avaa. Että Epe Kronholm on kuitenkin tuossa vaiheessa ollut ehkä 18-vuotias. Se on aivan taolaistason filosofiaa mulle edelleen. Ja nimenomaan se, että mä en nyt tai tarkoita sitä, että ettenkö mä haluaisi kiltisti maksaa verojani ja toimia muutenkin näiden hyvin tärkeiden säädösten piirissä. Että kun on merkitty tonne, että vaikka tällä pienellä hiekkatiellä nopeus on 30 km/h maksimi, niin mä en aja edes sitä, enkä varsinkaan ylinopeutta. Kyllä mä toteutan näitä asioita ja mä haluan... Niin kuin aina halunnut kantaa nämä aikuisen velvollisuudet. Että musta se on hyvin tärkeetä. Ja mä oon kunniantuntoinen tässä mielessä. Mutta pois lukien nämä asiat, niin ei kiinnosta Siis missään tapauksessa.

0: Siis elämä muuttuu hirvittäväksi minulle, jos mä alan miettimään sitä, mitä joku sanoo sit mun tekemisistä. Menisit oikein oikeisiin töihin, niin se on aivan sama. Ei kiinnosta. Luuletko, että pystyt loukkaamaan minua tuolla? Voi sinua onnetonta. Ja ylipäänsä ainoa kiehtova asia siinäkin olisi se, että voitaisiin keskustella siitä, mitkä ovat hänen mielestään oikeat työt.
1: Mm.
0: Ja lopulta tämä, että siis ihmisyksilön elämä on kuitenkin, se on ainutkertainen, se on ainutlaatuinen, mutta sillä on mittansa. On hyvin tärkeää, mihin ne päivät käyttää. Mulle se on ainakin ihan sanomattoman tärkeää. Ja mä nimenomaan olen taistellut tieni osittaisesti nimenomaan kohti sitä aina, että miten mä voin tehdä jokaisesta päivästä parhaan mahdollisen. Ja mä en rupea kyselemään kyllä lupaa siihen muilta. Mä en tee heille mitään pahaa. Minä en muita sorsi. Enkä yritä työntää heitä mihinkään. Enkä väittää, että tietynlainen elämä olisi heille oikein. Mutta tästä mä pidän ehdottomasti kiinni, että myöskään heillä ei ole oikeutta. Kun isänkin katsoo, että on se helvetin hyvä, etten ikinä kuunnellut heidän viisaita neuvojaan, vaikka näissä työelämäasioissa. Mm. Niin en minä kyllä muiltakaan niitä kuuntele sen koomin.
1: Mitäs sä tuumaat sellaisesta ajatuksesta, kun sä oot tässä nyt mun mielestä jo ehkä kaksi kertaa, ainakin yhden kerran sanonut, että sä oot 55-vuotias nyt, kun me tehdään tätä haastattelua. Mä tein tämä haastattelu, istutaan sun keittiössä, juodaan hyvää kahvia.
0: Tämä on keskustelua.
1: Tämä on keskustelua, niin onkin. Hyvä, kun aina pitää kategorisoida kaikki. Tätä keskustelua, Jarkko Martikainen, niin mulle tulee koko ajan yhä vaan vahvempi ja vahvempi olo, että mietkö sä sinne mielenmaisemaan, jossa sä oot ollut lapsena hyvin nuorena, jota sä oot ikään kuin tehnyt sitä oma lupa kokeilla tehdä, mitä huvittaa, lukea toisen maailmansodan historiaa alle kouluikäisenä tai tehdä jotain kokeellista. Ja nyt sä oot 55 ja sä teet tavallaan niin kuin sä oot siellä, sä oot se pikkupoika.
0: Tietenkin. Totta kai. Se on parasta kuitenkin olla se pikkupoika. Eihän mulla ollut koskaan niin vapaata elämää kuin ne vuodet, kun mä vielä kotonani asuin.
1: Mutta onko sä nyt tajunnut, siis tämä mun hutera tämmöinen ajatelma oli semmoinen, että tämän asian ihminen tajuaa vasta sitten, kun siellä on 20-30 vuotta, 40 vuotta takana.
0: Kyllä mä oon ymmärtänyt siis verrattain pitkään. Sanoisin, että mulla on ollut käsitys tästä joku parisenkymmentä vuotta varmaankin. Mutta ei sen pidempään. Mutta mä sanoisin, että joku 15-20 vuotta mä oon ymmärtänyt sen, että minussa on kaikki se, mitä mä muistan. Kaikki ne vaiheet, joita nyt kutsutaan vaikka lapsuudeksi, puberteetiksi ja varhaisaikuisuudeksi, keski-ikäisyydeksi, milloin mitäkin, niin että mä itse valitsen sen, mitä kaikkea mä voin olla ja mitä kaikkea mä saan olla. Ja mun ei tarvitse missään tapauksessa keskittyä vaikka semmoisiin älyttömyyksiin, joihin mä lapsena uskoin, vaikka että pojat ei itke, niin sehän oli hyvin yleinen ajatus. Että pojille se on vähän niin häpeällistä itkeskellä. Että se on mun mielestä malliesimerkki semmoisesta lauseesta, joka kertoo minulle, että patriarkaatti tulisi itse asiassa laittaa sinne, minne se kuuluu, eli roskakoriin. Ja nimenomaan se, että se tosi pieni minä, niin tosi nuori minä ja minä lapsena, niin mä haluan kuunnella sitä, koska se nimenomaan kertoo mulle heti sen, mikä on minulle aidosti totta, koska se aikuinenhan voisi järkeillä minussa. Siis tämä on malliesimerkki, on siis tämän tyyppinen, että mä en halua mitenkään väheksyä mitään vaikkapa TV-ohjelmia, mutta niistä harva sopii minulle. Ja silloin, kun tulee soitto ja pyydetään ottamaan osaa, ja se lause menee niin, että meidän tiimi näkee, että sä sopisit loistavasti tälle seuraavalle tuotantokaudelle, niin se lapsi minussa heti kuitenkin ymmärtää, että mä en halua ottaa tähän osaa. No sitten kun mulle tarjotaan sitä summaa, no aikuinen minussa alkaa miettimään, että voi yhden kerran, jos toisenkin, että tässä olisi kyllä palkkaa nyt tarjolla enemmän kuin kuitenkin lauluntekijä freelancer noin keskimäärin voi mistään saada, mutta silloin se kuitenkin se lapsi, joka tietää, että ei, että tämä ei vaan minulle nyt sovellu, niin mä pystyn sanomaan heille silloin, että on kunniakasta, että te pyydätte minua, ja minä kiitän siitä. mutta se lause, että teidän tiiminne omaa sen käsityksen, että minä sopisin tuotantokaudelle loistavasti, se kertoo kaiken. Se on teidän tiiminne, mutta minä olen minä. Ja mä en halua millään muotoa sanoa mitään pahaa kenestäkään. Te varmasti teette loistavaa työtä, mutta minun tulee toimia sen mukaan, mikä on mulle aidosti innostavaa ja mitä mä tahdon. Ja kuitenkin, kun nykyään on usein niin, että asioiden markkinahinta kyllä tuntuu olevan monille tosi näppärästi määritettävissä. Ja etenkin tämä aika, jossa poliittisesti juhlitaan sitä, että et BKT:n kasvu voisi olla luvassa näillä ja näillä päätöksillä. Mutta jos ei sillä sisällä ole hyvin tarkkaa arvokeskustelua, jota ainakin mun on itseni kanssa käytävä, niin ei ne tulokset välttämättä hyviä. Ne voi olla ihan katastrofaalisia. Ja nimenomaan se, että jos mä en lähde asioihin arvoperusteisesti liikkeelle, niin miten mä enää katson peiliin? Ja ylipäänsä suhtaudun itseeni. Eli se lapsi tietää kyllä. Ja nimenomaan siis, tämä on vaan yksi esimerkki.
1: Loistava esimerkki ja hienosti kiteytit sen, kun mä ajattelin sitä, että meidän täytyisi jokaisen jossain vaiheessa tunnistaa se, että millä tavalla me ollaan tehty pienenä päätökset, että kenestä me tykätään, mikä tuntuu meistä hyvälle. Se on meissä sisällä edelleen.
0: On, nimenomaan.
1: Itselle sä sanoit, että sä oot saanut se 15-20 vuotta sitten, niin mä oon saanut ehkä 5 vuotta sitten. Mä oon
0: pikkusen, niin, se vaihtelee.
1: Niin,
0: mutta ei sillä ole mitään väliä, ei tämä ole mikään kilpailu.
1: Ei olekaan, mutta siis se on vaan hienoa, että tavallaan tulee se oivallus. Mutta muistatko, Jarkko, tunti sitten, kun alettiin juomaan sitä lämmintä kahvia, niin mulla oli ne alaotsikot, oli se oivallus.
0: Kyllä.
1: Nyt olisi sitten sen aika.
0: Niin.
1: Oivallus, joka muutti elämäsi.
0: Kyllä se oli se, että mä en lähde hakemaan kuitenkaan aamu-uutisleikkaajan pestiä, tai pyri siis Ylelle, kun valmistuin koulusta. Mulla oli siis perusosaaminen televisiotyöhön, ja mä ajattelin, että josko nyt kuitenkin vuosi, että mä olin siis sillä tavalla pärjännyt kivasti, että mulla oli semmoinen aika pienipalkkainen vuosi. Mutta kuitenkin niin, että mä pystyin laskemaan, jos ensi vuonna menee tällä tavalla YUP-yhtyöllä siis, että radio kuitenkin soittaa meidän musiikkia jossain määrin ja meillä on mukavasti keikkaa ja se tuntuu tosi hyvältä kaikki se tekeminen, mikä on oikein tärkeintä, että me ollaan menossa kohti jotakin ja jollain tavalla on kaikenlaisia löydöksiä luvassa sekä laulun tekijänä että meille bändinä, niin mä pärjään ensi vuoden tällaisella rahamäärällä, koska mä elän aika niukasti, enkä tarvi paljon. Ja sitten kun pääsee siitä yli ja sitten seuraava vuosi, ja jossain vaiheessa kun käsitin, että nyt on jo niin paljon toistoja, että jos tuleekin ankarampi aika, niin ollessaan niin sanottu freelancer, tai suomeksi itse asiassa käytetään suomenkielistä termiä, eli itsensä työllistäjä. Että mä oon työllistänyt itse itseni, omista aivotuksestani käsin, ja vaikka mä ikinä ois penikkana sitä uskonut, mähän vaan halusin ottaa punkkiin omia biisejä, että tää on myös mun ammattini, että tää voi jatkua, ja sit jos tulee vaikea paikka, niin mulla on aika hyvä käsitys siitä, miten päästä läpi myös niistä ahtaista paikoista, ja tätä mä oon kyllä juhlistanut, etenkin kun isä mulle soitti silloin joskus ehkä 15 vuotta sitten, niin sen jälkeen sitten vielä isommissa määrin, että mulle ei ole parempaa tapaa elää elämää kuin tämä. Mutta mä puhun siis täysin yksilönä. Se on siis asia, joka mun mielestä olisi tärkeää ajatella muidenkin, mutta se on mun mielipiteeni. Mä en väitä, että mä oon oikeassa, mutta tämä on mun voimakas mielipiteeni. Niin yksilön tulisi yrittää miettiä aktiivisesti sitä, että mihin kaikkeen hän voi vaikuttaa yksilönä, jotta hän voi voida todella hyvin. Ja ne keinot totta kai tulee olla sellaisia, että siinä ei rajoita muiden hyvinvointia, eikä polje muiden varpaille, eikä ole ottamassa kenenkään muun muonapakista yhtään mitään. Vaan siis se, että mitkä ovat ne tavat, joilla mä yksilönä voin voida mitä mainioimmin, niin silloin nimenomaan tämän ihmisen elämä, kun hän saavuttaa aina vaan suurempia oivalluksia tällä tiellä, hänen on mahdottoman paljon helpompaa ottaa osaa koko muun maailman toimintaan, kaikkiin ihmisiin ja eläimiin, ja yhtäkkiä asiat tasapainottuu, niin vaikeimpinakin aikoina, silloin kun itse voi riittävän hyvin, nimenomaan yksin myös yksilönä, niin on vaan niin paljon sopusammin maailmassa, ja tulee huomaamaan, että rakkautta on tarjolla paljon enemmän kuin aavistikaan.
1: Ihanaa. Yle Radio 1 ja Areenan kuulijoille mä sanon, että nyt kun me olemme Jarkko Martikaisen kanssa istuneet täällä hänen Hiirimäen keittiössä tunnin, niin suosittelen, nimittäin kuuntelin tuossa äänikirjana muistin virkistämiseksi pitkästä aikaa sinun Lihavia luurankoja -teoksen. Tämä meidän keskustelu kesti nyt tunnin, se kestää 6 tuntia, mutta siinä, se on kuule hienoa. Siinä pääsee sinun maailmaan ja ajatuksiin todella hyvin, että tämä on vain tämmöinen pintaraapasu, että sanoi Jarkko, että tosi ihanaa, kun pääsin tänne hetkeksi tuulettumaan Pasilasta tänne sun kotikeittiöön. Mahtavaa, kun tulit vieraaksi.
0: Ihanaa. Suurkiitos sinulle.
1: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Näin sanoi Marko Gustafsson, jolla toden totta Jarkko Martikainen oli tällä erää vieraana. Kanava on Radio 1, kello on 11:15. Tuokion perästä siis on määrä kuunnella epäilyttävän uutta musiikkia. Jotakin tässä pitäisi keksiä siihen asti ja olen järjestänyt asiat sillä tavalla, että Sampa Korhonen on tullut studion kertomaan vitsejä. Hyvää aamupäivää ja tervetuloa.
3: No hyvää päivää, että pätkähti jalmari. En ole muuten koskaan aiemmin kertonut, vaikka radioura on takana 20 vuotta, niin vitsejä lähetyksessä. Ja jotenkin sitähän pidetään niin kuin hyvin semmoisena ei-suotavana, että ihan semmoisia vitsivitsejä, suoraan vitsikirjasta. Mutta nyt on syytä siihen, koska kello 14 Yle Radio 1 iltapäivässä puhutaan huumorin ja huumorin tajun muuttumisesta, mutta siihen liittyy siis tämä, että on löydetty vuonna 2008 maailman vanhin vitsi, näin voidaan sanoa. Ei kirjaimellisesti, vaan nuolenpää kirjoituksellisesti. Eli sumerista kivitaulusta 4000 vuoden takaa on tulkittu, että tällainen vitsi. Ja nyt kysyn sinulta, Jalmari, että onko tämä mielestäsi hauskaa? Ja toisaalta voit pohtia, että kuinka paljon meidän huumorintaju on muuttunut vajassa 4000 vuodessa. Vitsi kuuluu näin. Jotain, mitä ei ole koskaan tapahtunut maailman historiassa, sitä, etteikö nuori nainen olisi pieraissut miehensä sylissä. Oliko hauska?
2: No, niin.
3: Et ole selkeästi suolikaasuhuumorin ystävä.
2: No, se oli hauskaa, kun Timo Koivusalon elokuvassa Reino Helismaa sanoo pohjoissavolaiseen teollisuuskaupunkiin tullessaan, että ahmilta tuoksuu varkaus kuin suolikaasun karkaus. Mutta oi, ehkä se perustuu enemmän sanaleikkiin kuin tuohon. Mutta kertoo ilmeisesti, että tämä flatukseen liittyvä huumori on ollut ihan se on ollut lajityyppinen hallitseva jo. Kyllä. Kaksoisvirtain maassa.
3: Siis näin ovat sanoneet tutkijatkin, ja tämä siis vuodelta 1900 ennen ajanlaskun alkua oleva sumerilainen vitsi, joka on siis ainakin yhden sumerilaisen mielestä ollut hauska. Niin hauska, että se on pitänyt tallentaa kivitauluun nuolenpään kirjoituksella, niin tämä on tutkijoiden mielestä myös yksi todiste jälleen siitä, että vaikka meidän huumorin taju ja ajatus, käsitys siitä, mikä on hauskaa, se on muuttunut paljon ajan saatossa, niin ainakin yksi huumorilaji, genre, on naurattanut kaikkina aikoina kaikissa kulttuureissa ihmislajia, ja se on pieruhuumori. Ja tästä muuten tuli mieleen, jota aion kysyä kello 14, kun vieraaksi saapuu siis maailman tiettävästi ainoa huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti Jyväskylän yliopistosta, että mihin ovat kadonneet siis flatulistit, nyt kun sanoit tuon sanan. Tuossa reilu 100 vuotta sitten äärimmäisessä suosiossa oli esimerkiksi Euroopassa nämä toiselta nimeltään käsittääkseni petomaanit, eli pierutaiteilijat, vetivät illasta toiseen salit täyteen ihmisiä, jotka sitten hirnuivat tälle nyt jo valitettavasti kadonneelle taiteen muodolle.
2: Semmoisen väitteen on kuullut, että vielä Suomen sisällissodassa, niin muistaakseni valkoisella puolella taisteli tällainen flatulisti, joka hän oli suuressa suosiossa kyllä rintamatovereidensa keskuudessa ja jäi elämään jonkinlaisena paikallisena legendana.
3: No niin, ja tästä päästään myös yhteen ehkä tämän päivän aiheeseen, koska ajattelin mennä vielä syvemmälle huumorin filosofiin Jarno Hietalahden kanssa, että miksi meille ihmisille on ylipäätään kehittynyt evoluutiobiologisesti, evoluutiopsykologisesti huumorin taju. Sillähän on ollut pakko olla jokin selviytymistä edistävä vaikutus. Niin ehkä tuo, nyt kun mainitsit tämän, että sodassakin on aika kurjaa ja kamalaa, niin kyllä se ainakin, jos ei nyt ihan fyysisesti selviytymistä, toki nauru pidentää ikään, näinhän sitä sanotaan, mutta kyllä se mielenterveyttä ainakin edistää, jos siellä sitten karmeissa oloissa keskellä sotaa, niin voi jollekin nauraa, vaikkapa pieruhuumorille sitten.
2: No, pieruhuumori on siitä mielenkiintoinen, että siinä nyt ei varsinaisesti ole uhria, tosin tietysti voidaan ajatella, että sumerilaisessa tapauksessa se voi olla tälle naiselle tietysti noloa, että hän sitten päästää intiimissä tilanteissa ilmeisesti, mutta onko huumori, missäs me nyt ollaan? Ollaanko me nyt jossain inhimillisen ja empaattisen huumorin vaiheessa? Onko huumori ollut joskus julmempaa vai ollaanko mahdollisesti itse julmassa vaiheessa? Missä kohtaa mennään huumorin kulttuurihistorian janalla?
3: No näin olen ymmärtänyt, että tämä nykyinen mainitsemasi empaattinen huumori, se on siis hyvin tuore asia. Stand-up-koomikot sanovat usein, että never punch down, eli ei potkita maassa makaavaa, lyödään ylöspäin, esimerkiksi valtaa pitäviä. Mutta siis ison osan ajasta ihmislajin historiassa, esimerkiksi koko keskiaika, niin oli kuulemma tämmöisen sadistisen huumorin kulta-aikaa. Naurettiin niille, joilla menee vielä huonommin, heikompi osaisille, esimerkiksi vammaisille, vähemmistöille. Ja ei tästä tarvitse katsoa, Jalmari, kuin parikymmentä vuotta taaksepäin, vaikkapa meidän suomalaistenkin suosimia viihdeohjelmia, niin kyllä siellä aika surutta naurettiin vaikkapa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Eli tällainen empaattinen huumori on hyvin, hyvin tuore ilmiö. Toki sitä on ollut historian saatossa ja antiikin suuret filosofitkin ovat puhuneet, että näin tätä pitäisi suosia enemmän. Mutta kaikesta tästä puhutaan tosiaan kello 14 enemmän ja saadaan kuulla asiantuntijalta, eli maailman tiettävästi ainoalta huumorin filosofian dosentilta Jarno Hietalahdelta. Lyhyemmin sanottuna hän on huumorifilosofi ja tulee sitten kertomaan, että miten se ylipäätään, käsitykset siitä, mikä on ollut hauskaa, miten se on muuttunut aikojen saatossa, minkälaisia tällaisia selkeitä murroskohtia, paradigman muutoksia on ollut tässä asiassa. Kysyn myös häneltä tästä, millä lähdettiin liikkeelle, maailman vanhimmalla vitsillä 4000 vuoden takaa sumerista, että mitä huumorifilosofi on tästä mieltä, tällaisesta pieruhuumorista, ja onko se kuitenkin se, joka sitten kaikista syvimmällä on meidän tuolla aivojen sopukoissa, joka kutkuttelee sitä meidän huumorin tajua. Vaikka moni sanoisi, että ei minä niin sellaisille matalautsaisille jutuille naura kuin suolikaasuille, mutta tutkijat ovat vähän toista mieltä.
2: Pieruhuumori muhikoon jossakin syvällä ihmisessä, oli se sitten korvien välissä tai jossain muussa kohtaa.
3: Ja onhan se nyt hauskaa. Onhan se nyt hauska.
2: Hauskasta ja vakavasta
3: tietysti
2: aiheesta.
3: Tietysti pitää olla tilannetaju.
2: Elämän suuruisesta eli huumorista jatketaan sitten iltapäivällä. Samppa Korhonen, kuulemiin siihen asti. Ja nyt on kello himpun verran yli 11 ja epäilyttävän uutta musiikkia eetteriin saattelee Aki Ylisalomäki.

Joskus se kaikkein merkityksellisin piiloutuu katveeseen. Pois näkyvistä, mutta yhä aistittavissa. Kohta kuunnellaan hiljaista hehkua, kirkastumisia ja sisäisiä tiloja. Valon ja varjon vaihtelua, pieniä liikkeitä ja suuria hiljaisuuksia. Äänistä liukuu utuisista aamuhetkistä lämpimiin tekstuureihin, ohittaa pohdiskelevan iltapäivän ja päätyy kepeän vauhdikkaiseen tähtinäkymiin. Alussa kuultua pianon, viulujen ja sähkökitaran luomaa kirkastelua kuullaan lisää myöhemmin. Ei kiirettä, ei vaatimuksia. Sitä tarjoilee taas epäilyttävän uutta.

Islantilaiset taiteilijat yhdistävät voimansa jälleen, nyt pianomusiikin muodossa. Säveltäjä, kapellimestari ja tuottaja Vihtor Orri Arnason sekä sopraano, valokuvaaja ja elokuvan tekijä Alf Heidur Ertla Gudmundsdottir ovat sovittaneet pianolle kappaleita, jotka ovat aiemmin olleet laulujen muodossa. Ajatus oli jälleen tavoittaa äänillä sisäistä pohdintaa, mystiikkaa ja tunteiden syvyyksiä. Alkuperäiset laulut pohjautuivat islantilaisten runoilijoiden teksteihin ja ammensivat näin innoitteensa tekijöidensä yhteisestä kulttuuriperinnöstä. Silloin lauluissa mukana oli jousisoittimia, nyt siis kaikki ilmaisu on keskitetty pianolle. Mainiosti toimivat nämäkin versiot. Samaan tapaan mennään, verkkaisesti edeten, pienten eleiden suurista vaikutelmista ammentaen. Hiljaisesti herkistellen, pysähdellen ja aavistellen.

Tuohon tapaan pianon äärelle hiljentyivät Vihtor Orri Arnason sekä Alf Heidur Ertla Gudmundsdottir. Hypätään pianoäänistä huokoisten jousitekstuurien pariin. Niitä on laatinut muusikkosäveltäjä sekä tuottaja Jim Perkins. Säveltämisen lisäksi Perkins muun muassa pyörittää levyyhtiötä. Perkins rajaa huolella käsiteltävät asiat tunnelmallisen äänistön soljuessa vaivattomasti. Tällä kertaa kuultavaksi tarjoutuu kaksi lyhyehköä kappaletta jousiorkesterille, joissa äänet liikahtelevat vakaasti ja verkkaisesti. Ensimmäinen rakentuu lämpimin tekstuurein, joita bassojen urahtelut maustavat. Toinen käyskentelee melodisemman ilmaisun varassa. Tässä Preaching sekä After Dark –

Tuolta kuulosti Jim Perkinsin laatima sävelistö. Seuraavan musiikin on valmistanut ranskalainen säveltäjä Valentin Hodges. Tämä syvältä käyvä, vahva, tunnelmainen elokuvan musiikki toimii oikein hyvin myös itsenäisesti, alkuperäisestä ympäristöstään irrotettuna. Taidokkaasti ja tunnistettavaan tapaan akustisia ja elektronisia sointeja yhdistelevä musiikki on voittopuolisesti melankolista ja koskettavaa sekä soinniltaan hienostunutta. Seuraava äänistö on sävelletty elokuvaan Families Like Ours. Se on perhedraama ihmisten selviytymisen halusta ympäristökriisin keskellä ja kyvystä rakastaa silloinkin, kun kaikki tuttu katoaa. Tanskan kesä kääntyy kaaokseksi, kun merenpinta nousee ja hallitus määrää koko maan evakuoitavaksi. Kodit jäävät tyhjiksi, ihmiset joutuvat eri teille. Mutta vaikka hyvästit kotimaalle ovat raskaat, elämä jatkuu. Uusissa olosuhteissa syntyy myös rakkautta, sovintoa ja toivoa jälleen näkemisestä.

Siinä ilmastokatastrofin keskellä menetystä toivoa ja rakkautta musiikin keinoin luotaili Valentin Hadjadj. Ennen kuin jatkamme matkaa hyvinkin toisenlaiseen musiikkiin, tiedoksi tuotakoon, että kaikki soittamani musiikki on tarkemmin listattuna jakson yhteydessä Areenassa. Jos äsken herkisteltiin, niin nyt ammennetaan liikkeestä, muuntuvuudesta ja kirkkaudesta. Seuraavan kokonaisuuden on säveltänyt yhdysvaltalainen Daniel Temkin. Flow on sävellys, jossa veden voima ja haavoittuvuus nousevat keskiöön. Taustalla soi ajatus ihmisen ja luonnon herkästä ja toisinaan myrskyisestä suhteesta, kirjoittaa Daniel Temkin ja jatkaa. Kappaleessa viulu, sello ja piano kulkevat yhdessä, siirtyen tunnelmasta toiseen, vaidelleen intensiteetiltään kuin muuttuva vuorovesi. Niiden rytminen kamppailu toimii virtauskuvana paitsi vuorovedelle myös laajemmalle taistelulle, jota käydään ihmisten ja luonnon ympäristön välillä, kuvailee Daniel Temkin. Kuunnellaan nyt kahteen osaan jakautuva flow.

Tuon tapaan aihelmasta toiseen siirtyy eli Daniel Temkin. Seuraava kolmikko tulee niin ikää Yhdysvalloista. Heiltä kuulimme aivan jakson alussa katkelman kappaleesta Dawn. Pianistisäveltäjä Jonathan Hanau, kitaristi Sleeping Streets sekä viulisti Jeff Roy ovat yhdessä laatineet kokonaisuuden, joka seuraa auringon matkaa taivaalla. Jokainen kappale maalaa oman hetkensä päivän valossa ja varjoissa, aamun usvasta iltaruskoon. Se on musiikillinen matka heräämisen, selkeyden hetkien ja lopulta päivän laskeutumisen läpi. Kokonaisuus, jolta kuulemme nyt kahden kappaleen otoksen, liikkuu jossain uuden taidemusiikin ja ambientin välimaastossa. Hienovaraisena, pohdiskelevana ja hetkittäin sykähdyttävänä.

Siinä kirkastelivat Jonathan Hanno, Sleeping Streets ja Jeff Roy. Kolme muusikkoa, jotka johdattivat meidät läpi vuorokauden valon vaihteluiden. Otetaan heti perään toinen yhteistyöprojekti. Jakson alkupuolella kuulimme Jim Perkinsin jousiorkesterin musiikkia ja nyt saamme kuulla jousiorkesteria vielä ripauksen lisää. Hieman vauhdikkaammin tähän loppuun. Kappaleen ovat laatineet muusikkosäveltäjät Anna de Bruin sekä Daniel Hewson. Pleiades, siis seulaset, alkaa hienovaraisesti, kuin kuulostellen iltatähden ensi välkähdystä, kasvaen vähitellen leikkisäksi liikkeeksi. Jousisto tanssattelee kepeästi ennen kuin musiikki kohoaa rytmiseen ja iloittelevaan loppuhuipennukseensa. Hyvä, tähän on soveliasta päättää tämänkertainen jakso. Kiitos seurasta, palataan ääniin jälleen ensi viikolla. Moi!

Epäilyttävän uutta musiikkia kantautui taas Aki Ylisalomäen toimittamasta ohjelmasta. Päätteeksi Anna de Brunin ja Daniel Hewsonin Pleiades, esittäjänä Curve Ensemble. Tämä oli uusinta vuoden takaa tämä Epäilyttävän uutta sarjan jakso. Lähestymme puolta päivää, joten on mietelauseen vuoro. Koululaisten koevastauksia ei voi moittia ainakaan yrityksen ja oivalluksen puutteesta. Ja päivän mietelauseena luen näin keskellä kesälomaa kuin olemmekin, niin otteita kulttuurin visaisista kysymyksistä ja matemaattisista ongelmista. Ne on koonnut Tea Mäkiperä-kirjaan horoskoopiltaan Etana, joka vastikään on julkaistu. Selitä termi etiikka. En voi selittää, koska en ole maistanut. Mikä musiikin historian teos on erityisesti jäänyt mieleesi? Vivaldin Viisi vuoden aikaa. Jaakko katsoo TV-sarjaa, jonka yhden jakson pituus on 24 minuuttia. Kuinka monta jaksoa hän ehtii katsoa 2,5 tunnin aikana? Huolestuttavan vähän. Luettele orkesterin soitinryhmät. Kaski- ja poskipuhaltimet. Kertolaskun tulosta kutsutaan tuloksi. Mikä on nimeltään jakolaskun tulos? O-kirjain oli valmiina vastauskohdassa. Opetusinformaatio. Luettele modernit taidesuuntaukset. Kubismi, baptismi, imperialismi ja skeptismi. Totuus tulee lasten suusta ja avoin tieteelle, tieteelliselle ajattelulle, aina avoin ajattelu kukoistaa koululaisten mielissä ja heidän terävissä kynissään, aivan kuten näistä koevastauksista saimme kuulla. Puolipäivä on käsillä ja tuomiokirkon kellot lyövät.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Toni Joukanen. Hyvää päivää. Iranissa on tänään määrä haudata maan ylinjohtaja Ali Khamenei. Sodan takia siirretyt hautajaisseremoniat alkoivat jo viime viikon lauantaina ja niitä on järjestetty useissa kaupungeissa. Studiossa on Iranin Teheranista juuri palannut Ylen Lähi-idän erikoistoimittaja Antti Kuronen. Viime päivinä Iran ja Yhdysvallat ovat taas iskeneet toistensa kohteisiin. Mitä tämä tarkoittaa hautajaisten loppuhuipennuksen kannalta?
1: No siis tänään nämä viikon mittaiset hautajaiset ovat niin kuin päättymässä. Ayatollah Ali Khameneiin ruumis haudataan hänen kotikaupunkiinsa Mashhadiin Iranissa ja tämä varmasti tapahtuu. Suuri kysymys on se, mitä tapahtuu neuvotteluille. Niiden on tarkoitus jatkua nyt näiden hautajaisten jälkeen, mutta nämä iskut ja vastaiskut ovat kyllä nyt kulminoituvat tai lisääntyvät. Eli tässä voi kyllä mennä jonkin aikaa ennen kuin päästään takaisin neuvottelupöytään.
0: No, Suomessa ihmetystä on aiheuttanut Irakin Karbalassa kuvattu video. Siinä näkyy, miten Khameneiin ruumisarkkua vedetään ulos autosta, jossa näyttää olevan K-ryhmän logot. Mistä tässä on kyse?
1: No joo, kyllä aika erikoinen tapaus. Ei sinänsä niin merkillinen, koska yritykset myyvät ajoneuvojaan eteenpäin. Yleensä tarrat poistetaan tämmöisistä isommista brändeistä, mutta Keskon ilmeisesti alihankkija ei ole poistanut K-tarroja ennen kuin se myytiin eteenpäin ja päätynyt Irakiin. Ja nimenomaan tämä Ali Khameneiin ruumis vietiin Irakiin, koska Iran halusi näyttää, että meillä on hyvin paljon vaikutusvaltaa Irakissa, ehkä enemmän kuin Yhdysvalloilla. Ja sitten tietysti tämä on ollut hyvä kylmäauto ja itse ajattelin vähän sitä, että onkohan se otettu sen takia, että siinä on K-kirjan niin kuin Khamenei. Mutta ei varmasti oikeastaan, kun miettii asiaa, niin uskomaton tapahtuma.
0: Kiitos Antti Kuronen. Siirrytään eteenpäin. Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-ohjuksen myymisen Saksalle. Saksan liittokansleri Friedrich Merz kertoi tänään, että maat ovat sopineet, että ohjukset sijoitetaan Saksan alueelle. Tomahawk-ohjusten kohtalo on ollut epäselvä siitä lähtien, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti vähentävänsä Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa Saksassa. Turkisnahkojen kauppa käy taas vilkkaasti usean laihan vuoden jälkeen. Taustalla on tuotannon maailmanlaajuinen vähentyminen ja kysynnän elpyminen Kiinassa. Suomessa myytävistä turkisnahoista 85% menee Aasiaan. Siellä somevaikuttajat ovat nousseet myynnin vetureiksi. Kysyimme nuorilta aikuisilta, miten he suhtautuvat turkisvaatteisiin.
2: No, on nähnyt, että paljon nyt on taas muodissa niin kuin turkistakit, että onhan ne hienoja, että jos nyt tietäisi, että se ei oikeasti ole eläintä, jos vaikka justiin käytetty ja ostaisi niin ehkä. Mutta jos tietäisi, että se on oikeaa, niin en käyttäisi.
3: Kyllä niitä voisi joskus käyttää ja onhan ne nättejä ja muodikkaita päällä. Että miksipäs ei?
4: Kyllä mä oon ihan myönteinen sillä ajatuksella.
5: Että mä kyllä ennemmin valitsen, että en pidä turkisvaatteita, että mieluummin vaikka puuvillaa.
0: Näin totesivat Iida Erkkilä, Henna Saarikoski, Simon Sture ja Henna Saliin. S-Pankki on julkistanut ostotarjouksen Oma säästöpankista. Osakkeen omistajille tarjotaan 17,20 euroa jokaisesta Oma säästöpankin osakkeesta. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo on runsaat 570 miljoonaa euroa. S-Pankki pyrkii hankkimaan Oma säästöpankin kaikki osakkeet ja poistamaan ne Helsingin pörssistä. Tavoitteena on kahden suomalaisen pankin yhdistäminen. Maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja Itä-Lapissa sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16-23 astetta.
6: Siinä oli uutistoimituksestamme tuoreet tietoja. Kanava, jota kuuntelet, on Yle Radio 1. Minä olen Tatu Tamminen. Mukavaa torstaita. Aivan pian alkaa maailma tarinoina. Vajaan tunnin päästä tiedetrippi pureutuu näyttelijän työn äärirajoihin Heath Ledgerin traagisen tapauksen kautta. Huumorintajun historia on aiheena studiohaastattelussamme kello 14 ja Kulttuuri Ykkösen toimitus pitää arkkitehtuuriasiat ojossa, koska kello 15 selvitetään monille tutun kesämatkailukohteen Paimion parantolan tulevaisuutta. Nyt aivan ensin maailma tarinoina täyttyy perheasioista. Tiia Kouvon elokuva Mummola on rakkauden osoitus epätäydelliselle perheelle, jossa kaikki yrittävät parhaansa mukaan tulla toimeen toistensa kanssa. Miksi juhlapyhät nostavat esiin perheen jännitteet? Onko nykyinen tunteista puhumisen eetos tai jopa edellytys tie parisuhde ja perheonneen? Mistä syntyy niin sanottu virtahepo olohuoneessa ja miten sen kanssa voi elää? Mummola elokuvan innoittamana perhedynamiikasta, vaikenemisen kulttuurista ja sen purkamisesta keskustelevat Marja Vehkäsen kanssa ohjaaja, käsikirjoittaja Tiia Kouvo sekä psykoterapeutti, tietokirjailija Katriina Järvinen. Tämä jakso on ensi lähetetty huhtikuussa.

0: Tiia Kouvon palkintoja kahminut esikoisohjaus Mummola muutaman vuoden takaa ei ole välttämättä helpointa katsottavaa, niin tarkasti se tallentaa joulunvieton jännitteineen kolmen sukupolven kesken. Kaikessa raadollisuudessaan se on kuitenkin myös lämmin ja hauska, sekä luonnollisen dialogin ja näyttelijän työn juhlaa. Tarina on päätynyt myös Porin teatterin näyttämätulkinnaksi, siellä se pyörii toukokuun puoleen väliin asti. Tämän teoksen kehyksessä puhutaan nyt perhedynamiikasta, ylipäätään perheestä, siinä esiintyvästä kohtaamattomuudesta, vaikenemisen kulttuurista ja sen katkaisemisesta, johon on pureutunut ohjaaja ja käsikirjoittaja Tiia Kouvon lisäksi myös psykoterapeutti, tietokirjailija Katriina Järvinen. Minä olen Marja Vehkanen. Niin siis perheessä täytyy olla jotain kiinnostavaa, kun olette sitä molemmat ammattinne kautta tarkastelleet. Miksi perhe kiinnostaa, Tiia?
1: Joo, no mä ajattelen, että perhehän on niin kuin, ne on niitä meidän elämän tärkeimpiä ihmissuhteita ja myös koti niin kuin paikkana on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen ja tärkeä niin kuin aihe tutkia, koska siellä me vietetään todella suuri osa meidän ajasta ja joo, mun mielestä se on tärkeä tutkimuskohde niin kuin katsoa, että mitä siellä kodin seinien sisällä tapahtuu ja miltä ne ihmissuhteet siellä näyttää.
0: Mites Katriina?
2: Joo, mä ajattelen kans, että perhe on niin kuin meidän ensimmäinen kulttuuri. Se on semmoinen, jota on hirveän vaikea selittää jollekin ulkopuoliselle, koska joka ikinen perhe on ainutlaatuinen. Ja me ehkä jo pienenä huomataan se, kun me käydään jonkun kaverin kotona tai naapurin luona, että siellä on niin kuin eri tuoksu, siellä on eri säännöt. Jos meillä ei saa kiroilla, niin siellä vanhemmat kiroilee. Kaikki on niin kuin erilaista ja se on jotain semmoista niin kuin hiljaista tietoa, jonka yleensä samassa perheessä eläneet tietää, mutta jolle on vaikea löytää sanoja ihan samalla tavalla, kun on vaikeaa sanoa vaikka, että suomalainen kulttuuri, mitä se on. Mutta silti se niin kun yhdistää tiettyä porukkaa, joskus niin kun ihanalla tavalla, hyvällä tavalla, joskus tosi kipeästikin.
0: Siinä riittää tutkittavaa. Katriina, viittaat myös tähän Tiian Mummola-elokuvaan viime vuonna ilmestyneessä kirjassasi Meillä kotona, puhuttu, sivuttu, vaiettu perheessä. Eli sä olet nähnyt useampaankin otteeseen Tiian Mummola-elokuvan, joka on muuten kuluvan vuoden joulun asti vielä Areenassa katsottavissakin. Tosiaan osalle, ellei valtaosalle katsojista elokuvassa on paljonkin tuttua, kipeälläkin tavalla. Millaiset tämän juhlaväen, mikä tässä Mummolassa kuvataan, niin millaiset eri sukupolvien ihanteet tai hyveet sun mielestä siellä törmää toisiinsa ja mistä ne mahdollisesti on peräisin?
2: Joo, tämä on tietysti nyt mun kohdalla kuvitelmaa, Tiia ehkä tietää heistä enemmän, on luonut heille tämmöiset psykologiset profiilit, mutta mä ajattelen, että se vanhin pari siinä, jotka oletan semmoisiksi 70 plus ikäisiksi, niin he on sitä sukupolvea, jolloin niin kuin ihmisen ihanne oli se, että se tekee työtä, se ei valita, se ei kaivele menneitä, se ei turhaan vatvo asioita, se menee eteenpäin. Sitten se keskisukupolvi on jo elänyt tämmöisessä maailmassa, jossa niin kuin mediakin on tuonut ehkä ainakin puolet heidän elämästään niin kuin tämmöisiä vaikeita asioita, kuten alkoholismia ja kaikenlaisia mielenterveysongelmia. He ovat niin kuin ehkä jo aika lailla tietoisia siitä, että ehkä niin kuin pitäisi puhua joistakin vaikeista asioista, mutta toisaalta he ovat sitten se heidän ensimmäinen kulttuurinsa on sellainen, että yritetään vaan niin kuin selvitä ja se niin kuin vanhimman sukupolven parisuhde ihannekin mä voisin kuvitella, että he on niin kuin 70-luvulla menneet yhteen ja silloin ajateltiin, että noudattaan sitä käsikirjoitusta, että löydetään joku ja mennään naimisiin ja saadaan lapsia ja sitten lapset käy koulua ja vanhemmat käy töissä ja kauheasti ei niin kuin mietitty jotain vuorovaikutusta tai tunneasioita. Sitten tämä nuorin sukupolvi, niin siinähän nyt on kolme eri pientä persoonaa, mutta varsinkin tämä tyttö, joka on siinä sitten tavallaan avainhenkilö, niin hän on varmaan elänyt sitten niinku TikTokin maailmassa, jossa on terapeuttivillet ja kaikki niinku sit puhunut vaikeista asioista. Ja hän ei ole kasvanut enää semmoisessa häpeäkulttuurissa. Hänen vanhempansa ovat ehkä kuitenkin niinku taas sukupolvien ketjussa menneet hieman eteenpäin. Eli lasta ei ole rangaistunut, no ei semmoista näy heidän vanhempiensakaan kohdalla selvästi olevan. Mutta joka tapauksessa koko yhteiskunnan ja heidän lähiympäristönsä ilmapiiri on se, että ei siinä ole mitään hävettävää, jos niin kuin välillä itkee tai on paha mieli tai jotain tällaista näin. Ja siinä jotenkin todella hienosti siinä elokuvassa näkyy se, että kaikki elää jonkinlaisen semmoisen niin kuin ihanteen tai arvojen ohjaamana ymmärtämättä ehkä, että niin kuin toisen tavoitteet tai arvot tai ihanteet on erilaiset.
0: Mitäs sitten tämä joulu? Miksi sä valitsit juuri joulun tähän elokuvaan?
1: Varmaan osin siksi, että se on just aika semmoinen tyypillinen, mihin ihmiset helposti pystyy samaistumaan, että varsinkin usean sukupolven kesken niin ei pakosti, eri perheissä on eri tavat, mutta ei pakosti niin monta kertaa vuodessa niin kuin kokoonnutaan, mutta joulu nyt on ainakin usein semmoinen, että sitten kokoonnutaan ja ehkä myös siksi, että siihen kohdistuu just niitä odotuksia ja traditioita ja meillä on kaikki joulun kuvastot siitä, miltä joulun pitäisi näyttää, niin sitten se on niin kuin omiaan myös siihen, että ne asiat ei pakosti mene just niin kuin odotusten mukaan ja sitten menee tavalla tai toisella pieleen. Ja myöskin sillain olen ollut uskollinen idealleni, että olen alkuperin joskus todella kauan sitten varmaan 2011 tai 12 jotain semmoista, siis jo monta vuotta ennen kuin menin edes leffakouluun, niin saanut koko idean elokuvalle silleen, että olen istunut omassa mummolassani pari päivää joulun jälkeen varmaan Tapanin päivänä ja ollaan siinä just vietetty joulua ja ei ole mennyt niin auvoisasti. Ja siinä tulee joku amerikkalainen tämmöinen tyhjänpäiväinen jouluelokuva telkkarista, mitä siinä sitten katsotaan. Ja siinä hetkessä mulle vaan tuli semmoinen jotenkin, että koin hyvin vahvana sen ristiriidan siitä, että miten tämä joulu mulle näytetään. Ei vaan siinä elokuvassa, vaan muissakin tavallaan, niin kuin, että mitä mä siitä joulusta näen versus miten mä sen itse todellisuudessa koin, niin mä niin kuin silloin kirjoitin sen ylös lapulle, että voisiko tehdä semmoisen elokuvan, joka näyttää joulun semmoisena, miltä se oikeasti näyttää, että voiko semmoista leffaa edes tehdä. Hmm. Että se on niin kuin todella, todella pitkän aikaa. Sitten ei silloin ollut mitään teemoja, en tiedä mistä se leffa kertoisi tai muuta, mutta tavallaan olen ollut uskollinen sille idealle.
0: niin, just jollekin havainnolle. Onko tämä sulle tyypillinen tapa työskennellä, että sä et valitse ikään kuin sitä aihetta tietoisesti?
1: No joo, kyllä mä niin kuin uskon siihen, että niin, semmoisiin aikaisiin todentuntuisiin, mistä se impulssi lähtee niihin havaintoihin, niin kuin kannattaa luottaa, että niissä kuitenkin on sitten jotain.
0: Ja sitten sä lähdet kirjoittamaan sitä auki ja tutkit, mihin se vie.
1: Niin, kyllä, joo. Ja mummolla vielä, kun se on mun ensimmäinen pitkä elokuva ollut, niin mä oon siis noista teemoista tehnyt montakin lyhyt elokuvaa tutkiakseni just sitä, että no mikä tässä edes on se, mikä mua kiinnostaa, miksi tämä on niin tärkeä aihe mulle, että tästä pitää tehdä elokuva. Että on muun muassa leffakouluaikana tehnyt niin kuin pääsiäiseen sijoittuvan elokuvan, missä oli jo samat hahmot.
0: Just.
1: Mutta että, joo, siinä oli vielä tavallaan semmoinen niin kuin juonenkaari tai semmoinen, mihin mä koitin sitä jotenkin kiinnittää. Ja sitten opettaja leffakoulussa sanoi, että ei kun se on tämä, kun ne istuu tässä ihan vaan tässä pöydän ympärille, kuinka sä vaan kuvaat niitä, kuinka ne puhuu ja miten ne vastaa toisilleen. Ja sitten mä olin niin totta, että sehän on se.
0: Se on äärettömän kiinnostavaa seurata. Katriina, sä olet kirjoittanut kahdesta perheestä, eli tämmöisestä arjessa eletystä perheestä ja sitten just siitä ideaalista, mihin viittasit tuossa aiemmin, joka herää henkiin just vaikka perhejuhlissa. Eli tämän todellisen ja toivotun perheen välillä vallitsee jonkunlainen epäsuhta ja niin myös taitaa olla mummolassakin. Mitä kaikkea just näihin perhejuhliin liittyy ja nivoutuu? Millaisia merkityksiä niissä voi olla ihan kaikille perheille?
2: Joo, no varmaan ihan tuommoinen perhejoulu, niin se on semmoinen me toivottaisiin, että siinä niin kuin tiivistyisi jotenkin se meidän perhe, se meidän ainutlaatuinen yhteys. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin häitä ja hautajaisia ja ristiäisiä, nimiäisiä, niin siellä me sitten myös esitetään pikkusen laajemmalle perhepiirille tai suvulle niin kuin meidän perhettä. Me toivotaan, että se esitys olisi niin kuin onnistunut. Ja jos on takana vaikka joku ero tai ero mahdollisesti tulossa tai lapsi ei olekaan päässyt ylioppilaaksi tai se on joutunut hoitoon tai jotain, niin ne on aina hirveän koettelevia ne häät ja hautajaiset, koska siellä me sitten mielellään esitettäisiin sitä onnistumistamme. Siellähän sitten katsotaan, että kuka on lihonut ja kuka on laihtunut ja kuka on vanhentunut ja just sitä, kenen lapset on niinku onnistunut. Et vaikka me kuinka yritetään nykyään väittää, että ei kannata ajatella muiden ihmisten mielipiteitä, että se on ihan tärkeää vaan niinku se, että itse on tyytyväinen tai vaikka ei olisikaan tyytyväinen, niin se on kyllä ihan inhimillistä ja niin kuin me ollaan Tiian kanssa molemmat opiskellut sosiaalisuudesta.

0: eli psykologia, niin siellä on ihan semmoinen yksi klassikko, Leon Festinger, joka on sanonut, että ihminen ei oikeastaan voi tietää, minkälainen on tai minkälainen mun perheeni on vertaamatta sitä muihin perheisiin. Ei sille nyt oikein voi mitään, että kyllä me pakostikin ollaan tietoisia siitä, että sijoitutaanko me nyt hyvin tämän meidän perheen kanssa, että onko se semmoinen, mitä muut arvostaa vai ajatteleeko ne, että kyllä on niin kuin onnetonta noidenkin elämä.
1: Niin ja sitten ihan just tämmöisen vaikka perhepiirin kokoontumisessa, niin tämmöiset erilaiset kipuilut voi tulla esiin, mitkä oli sulle ja tärkeää jotenkin näyttää siinä elokuvassa. Kun kokoonnutaan yhteen ja sitten on just näitä tavallaan ideaali minän ja mun elämän kuvia ja sitten toisaalta tullaan vertailleeksi omaa elämää muiden elämään, niin minkälaista tematiikkaa sä halusit siinä mielessä käsitellä?
2: Tuossahan on vaan tämä tavallaan oman perheen sisällä, kun vietetään tuota joulua, niin mä en siinä ole hirveästi niin kuin miettinyt sitten sitä, että mitä he siinä perheen sisällä tavallaan miettivät, että mitä muut on tästä mieltä. Kyllä se mulle ehkä tekijänä on niin kuin semmoinen, että olen halunnut näyttää myös niitä joulunvieton häpeällisiä puolia tai näin, että just jotta ihmiset vois katsoa sitä ja olla silleen, että ei vaan meidän perheessä.
1: Niin, esimerkiksi just mä mietin näitä sisaruksia, että siellähän näkyy sitä vertailua ehkä
0: niin,
1: jossain.
0: Mä ajattelin, että voisiko sitä ajatella, että sitten me siellä perheen sisälläkin haluttaisiin saada tulla nähdyksi ja jopa saada arvostusta ja siinä on sitten se somista ja niin. Sisar, joka on päässyt eteenpäin työelämässä ja hän selvästi on niin kuin hyvin pettynyt ihan ymmärrettävästi, että sitä ei ymmärretä, kuinka hienon ylennyksen hän on saanut. Että
2: Niin, kyllä. Siis Susanna hahmona ehkä enemmän on tälleen just vähän luokkanousua tehnyt tai sitä tekevää, että hänelle on sitten tärkeää ehkä enemmän nämä kulissit tai näin, mitä sitten taas mä en koe, että vaikka se hänen siskonsa Helena niin välittää, että on niin kuin enemmän silleen, että on tyytyväinen siihen elämään, mikä hänellä on ja muut olkoon mitä mieltä on.
1: Että. Niin, että voiko sieltä kun lukea minkäännäköistä kateutta esimerkiksi sen Helenan suunnalta? Tämä onkin kiinnostavaa, kun tämä voi nähdä niin monia kautta tämän elokuvan, mitä siihen lukee.
2: Joo. Niin. Ja mullahan ei ole hahmoistani, kun ei ole itsestänikään mitään käsikirjaa, että mikä on syvin totuus, niin sitä voi vaan arvuutella, että onko Helena Susannalle kateellinen vai onko Susanna kateellinen siihen, että Helenalla ei ole miestä ja kahta lasta ja Volvoa ja omakotitaloa ja on silti tyytyväinen, mutta Susannalla on kaikki tämä ja ei ole tyytyväinen.
1: Niin. Sepä se, joo.
0: Ja että onko niillä niin eri maailmat niillä, just niin kuin, että ne ei sitä niin kuin puhu ääneen niin kuin sisarukset harvoin aikuisena sillain enää avaa näitä, että he on alkanut erkaantua ja heillä on niin kuin ihan eri tavoitteet, eri asiat tuo heille tyydytystä ja merkityksellisyyttä ja sitten he ei tajua, että toi toinen on ehkä vaan niin kuin, että tämä on yhdentekevää, että mä oon nyt saanut tämmöisen ylennyksen, että en mä tiedä, onko siinä edes niin kuin välttämättä kateutta.
2: Niin, aivan, joo, nyt mä tajusin, mitä tarkoititte tätä, kun hän kommentoi, että niin, että onko se, että vähän niin kuin vähättelevän sävyyn, että onko se vaan Lahden sokos, mitä hän tekee, niin kuin muutakin, mutta ehkä häntä sitten saattaa ärsyttää vähän tämä tapa, että pitää tuoda sitten esiin niitä omia, että ja no mikä tunne sielläkin sitten on taustalla, että onko se kataus vai mitä se on, mutta
1: niin.
2: Ja hän ei pakosti itse ole, että hänhän on niin kuin, mä ajattelen, että se Susanna kipuilee vaikka niiden lapsuuden kodissa saatujen mallien kanssa, kun taas Helena on ehkä sitten niin kuin jotenkin ei reflektoi niitä asioita niin paljon ja näin, niin sitten vaikka tämä, että Susanna koittaa tuoda itseänsä esille tai niin kuin tuoda omia vaikka saavutuksiaan näkyväksi ja näin, niin ehkä Helena ei koe, että heidän niin kuin tavallaan siinä lapsuuden perheessä tehdään sellaista, että hän ei sitä tee, niin sitten se tuntuu
0: niin
2: tyhmältä, kun toinen alkaa.
0: Se Susanna ehkä on enemmän just edustaa tämmöistä psykologisoitunutta, että pitää olla se hyvä toimiva parisuhde, jossa tulee nähdyksiä, jossa puhutaan.
2: Joo, just tämä toimiva
0: parisuhde ja lapset eivät saa vahingoittua niin kuin vanhempien tällaista riidoista ja sitten hän on tyytyväinen, että hän on päässyt työelämässä eteenpäin ja sitten tämä sisko on ehkä tämmöinen niin kuin ronskimpi tyyppi. Mun mielestä se, että hän on pojan äiti, niin se on aika mutkatonta sen pojan kanssa se meininki. Ja he, niin kuin, se on musta tyypillistä, että kun sisaruksia ei välttämättä aikuisena yhdistä mikään muu kuin se, että he on kasvanut samassa perheessä. He voi kasvaa niin kuin aivan eri suuntaan niin kuin yhteiskunnallisilta, poliittisilta mielipiteiltään, tulotasoltaan. Sitten ne kumppanit tuo siihen oman lisänsä. Ja sitten me yritetään vaan jotenkin niin kuin selvitä näiden ihmisten kanssa, joiden kanssa me ei ehkä oltaisi niin kuin tutustuttu missään muualla kuin siinä perheessä. Jos ne olisi ollut meidän naapureita, niin me ei oltaisi ehkä käyty lenkillä just tämän ihmisen kanssa. Niin se on oikeastaan niin kuin jotenkin niin mahdotonkin yhtälö, että se on hassua, kuinka hyvin sitten pääosa perheistä kuitenkin niin kuin toimii, että välirikkojakin tulee, mutta ei kuitenkaan joka perheessä.
1: Niin. Mm. Että se perhe on aika kiinnostava semmoinen koonnos, koska siinä yhdistää just se.
0: Niin, voisiko olla jopa pienoisyhteiskunta, että siellä on niin kuin eri koulutuksia. Useinhan se on niin, että lapset on paremmin koulutettuja kuin vanhemmat, että tulee tavallaan se niin kuin yhteiskuntaluokka ero tulee jo sinne. Sinne ja sit kaikki muutkin tämmöiset sukupolvilla on eri arvomaailmat.
2: Niin. Joo, sehän on perheessä myös hieno asia, että me ei valita niitä perheenjäseniä ja kaikilla saattaa just olla ihan eri mielenkiinnon kohteet ja näin, vaikka ollaankin tavallaan samoista elinympäristöistä.
1: Onko sulle tämmöinen musta komedia tai jotenkin tragikoomiset linssit semmoinen tyypillinen tapa katsoa maailmaa?
2: No joo, kyllä mä niinku haluan katsoa meidän olemista sekä kriittisesti että huumorilla tai sekä kriittisesti että lämmöllä. Tavallaan mä ajattelen, että kun mä laitan kameran siihen ja katson tämän perheen jotain päivällisen syöntiä 10 minuuttia, niin tavallaan mä sillä osoitan, että mä otan teidät ja tämän tilanteen aika tosissaan. Ehkä enemmän tosissaan kuin mitä he itse siinä tilanteessa osaavat ajatella, että hei, tämä on tärkeä tilanne meidän kaikkien elämässä, tämä joulupäivällinen tässä tai jouluaattoa edeltävän illanpäivällinen. Mutta samalla näen siinä myös paljon huumoria ja mummolassa mä en pelkästään halua jotenkin kritisoida sitä perhettä, vaan että se on myös rakkauden osoitus mummolalle ja perheelle tavallaan, että vaikka me ollaan niin kovin epätäydellisiä, niin silti usein kannattaa yrittää tulla toimeen ja niin. Yrittää parhaamme niissä tilanteissa.
1: Tässähän nähdään tosiaan erilaisia perheitä yhdessä. Siinä on yhden vanhemman perhe, sitten siinä on aika tämmöinen stereotyyppinen kahden vanhemman ja kahden lapsen perhe ja sitten tosiaan tämä vanhempi pariskunta, joiden aikuiset lapset perheineen paikalla on, niin miten Katriina sun mielestä tässä mummolassa näiden kolmen sukupolven ja perheen kautta voi heijastella sen perheen merkityksen ja toisaalta myös sen koostumuksen muuttumista ajan myötä?
0: Niin, me puhutaan perheestä niin kuin se olisi juuri aina se, että äiti, isä ja 2 tai 3 lasta, jotka on semmoisia kouluikäisiä. Mutta jos me nyt eletään vaikka 80 tai 90 vuotta, niin meidän perheen kokoonpano ehtii muuttua ja vaikka siellä nyt syntyisi sitten uusi ydinperhe, joka ei edes eroisi, niin siihen tulee sitten ehkä lasten kumppaneita ja itsekin olen kokenut sen vaiheen, kun mun aikuistuneet lapset toi kumppaneita ja sitten tuli eroja ja sinne jäi vähän niin kuin haamuja sellaisia, että mä olin tottunut, että tämä tosi kiva tyyppi istuu meidän kanssa niin kuin lounalla ja sitten häntä ei enää niin kuin olekaan, että hän on vain muisto. Me ehkä unohdetaan se, että perheen rajat on epäselvät. Me mietitään, että se kyllä kuuluu mun mielestä mun perheeseen, mutta luultavasti se poikaystävä ei nyt ajattele, että mä kuulun hänen perheeseen ja sitten me ei tehdä siitä mitään ongelmaa, ne on vaan niin kuin ihmissuhteita, joista toiset on tärkeämpiä kuin toiset. Me joudutaan sitten ongelmiin, niin kuin mäkin joudun, kun mua on tuosta kirjasta haastateltu ja sitten pitäisi aina kertoa, että mikä mun perhe on, niin en minä tiedä, että siinä on niin kuin kaikenlaista porukkaa ja mihin se raja vedetään. Ja sitten sekin, että siinä tämä vävy sitten soittaa sille äidilleen, joka viettää yksin joulua, niin on paljon, Helsingissäkin on 60% talouksista yhden hengen talouksia, niin on ihmisiä, mäkin haastattelin yhtä, joka sanoi, että perhe olen minä itse, vaikka hänellä oli aikuinen poika, johon hänellä oli ihan oikeinkin hyvät välit. Sitten kirjailija Helvi Hämäläinen sanoi ennen kuolemaansa joskus 90-vuotiaana, kun hänen ainut poikansa oli kuollut 50-vuotiaana, niin sanoi, että luonto on lähiomaiseni. Eli hänellä ei ollut niin kuin ketään perheenjäseniä eikä ketään sukulaisia. Et perhe on myös todella niin kuin hauras systeemi, joka voi niin kuin erilaisista syistä myös hävitä kokonaan ihmisen ympäriltä. Ja mun mielestä se, että perhesuhteita pitää yllä, niin se vaatii kyllä ihan valtavan suurta viisautta. Et tähän ikään mennessä, kun mulla on jo lapsenlapsiakin, niin tajuan jo tässä vaiheessa sen, että kuinka paljon viisautta vaatii se, että mun välini säilyy mun lapsiin ja heidän kumppaneihinsa, koska he ovat eri sukupolvea. Mm. Ja sitten siellä tulee vielä näiden kumppaneiden niin kun perheet. Sieltä niin kun tulvii ihmisiä, joihin kaikkiin pitää luoda joku suhde. Ja ei oikein, se on semmoista hakemista, että onko tämä nyt jotenkin tunkeilevaa, jos pyytää niitä meille Tapanin päivänä. Mm-hmm. Et se on hyvin pitkälle semmoista niin kun tunnustelua, että aina välillä on semmoinen selkeä kausi, että joo, me ollaan nyt ydinperhe, meillä on kaksi lasta, me ollaan naimissa ja sitten meillä on nämä mummolat. Mut sitten välillä se on semmoista, tulee eroja ja lapsille tulee eroja, niin se on semmoista niinku tunnustelua, että miten näiden eri ihmisten kanssa niinku oltaisi niin, että joku ei loukkaannut ja sano, että nyt välit poikki.
1: Niin ja me eletään ehkä vielä semmoista aikaa nytkin, että se perheen niinku muodostaminen tavallaan omatoimisesti, jos sitä ei sit sieltä verisukulaisista voi ikään kuin muodostaa, niin nyt on ehkä tilaa sitten esimerkiksi ystävistä tai muista muodostaa jonkunnäköinen perhe.
0: Niin, kyllä. Ja se varmaan tilastollisesti on vielä aika vähäistä, mutta että meillä on esimerkiksi nämä niin kuin tämä kumppanuusvanhemmuus, joka on siis hyvin kiinnostava, koska siinä ihanteellisessa tilanteessa tehdään niin kuin tosi monisivuiset sopimukset kaikesta, että miten toimitaan. Ja kun kaksi ihmistä muuten menee kimppaan, niin ne ei tee näitä sopimuksia ja sitten ollaan ihmeissään aina välillä, että kenen ehdoilla tässä eletään. Mutta että on naisia, jotka löytää joogasiskot tai jonkun tällaisen porukan tai julkisuudessa yhteen aikaan oli niin kuin Aira Samuliin ja mun mielestä se oli Jorma Uotinen ja Sami Sykkö, että he viettää aina joulun yhdessä, että heillä on vähintäänkin tämmöinen jouluperhe ja he niin kuin huolehtii toisistaan. Että tällaista on varmaan aina ollut ja juuri tällä hetkellä ehkä on vähän semmoista niin kuin 70-luvun henkeä, että osa semmoista tiedostavista ihmisistä ajattelee taas kerran, että perhe on pölyttynyt ja nyt kaikki uusiksi ja näin. Mutta sitten niin kuin perhesosiologitkin on tätä tutkinut, että välillä miettinyt, että pitäisikö tämä koko perhesanasta luopua, että kun se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa. Mutta siitä ei oikein voi luopua, koska ihmiset itse haluaa pitää siitä sanasta kiinni.
1: Ja kun tässä miettii jotenkin yhteiskunnallistakin murrosta tässä, ainahan on ollut kahden hengen tai yhden hengen perheitä, mutta että se suhtautuminen niihin sitten on varmaan ollut aika erilaista tässä aikojen saatossa. Että tässä kohtaa, kun mummolas kuvataan, niin vissiin ei tarvitse enää hirveästi hävetä ehkä, että vaikka ei ole toista vanhempaa.
0: Joo, ei tarvii hävetä, mutta edelleen on helpointa elää sillain. Itselläkin on siitä kokemusta, että jos sanoo, että mä oon naimisissa ja mulla on kaksi lasta, niin kukaan ei niin kuin silleen kauhistele, että miten sulla on noin käynyt. Mutta sitten kun ero, niin sit halutaan kuitenkin tietää, että no miten noin kävi. Ja et kyllä mä niin kuin koen, että me edelleen verrataan omaa tilannettamme ydinperheeseen, vaikka se alkaa olla jo siis todella hyväksyttävää ja melkein oletettua, että erotaan ja keskimäärin erotaan nelikymppisenä ja nyt niin kuin vanhemmatkin ihmiset on alkanut erota, mutta kyllä lähes kaikki kokee sen kuitenkin epäonnistumisena.
1: Ja tuntuu ehkä, että niin kuin fiktionkin kuvaukset tämmöisestä perinteisimmästä perheestä on aika usein just niitä ahdistavia. Ja niissä on aina jotain myrkkyä jossain pinnan alla tai luurankokaapissa, että toki sit ilman sitä ei varmaan olisi niin kuin hyvää draamaa, mutta...
2: Niin. Niin, itsellä ainakin usein, kun lähtee jotain kirjoittamaan ja sitten leffatkin on niin kuin monen vuoden projekteja, niin usein sitten päätyy tutkimaan jotain aihetta, joka on niin kuin itselleen jotenkin tärkeä. Että se on jotenkin, että mä pohdin niitä asioita jotenkin omassa elämässäni. Ja sitten toisaalta, että siinä on just jotain myös ongelmallista, että sitähän siinä lähtee niin kuin tutkimaan. Olisi kyllä ihana joskus tehdä jostain oikein vaan onnen syvimmästä luonteesta elokuvaa.
0: Niin. Se on jännä. Pariakin ihmistä haastattelin tuohon mun kirjaan, joilla tämä oli toteutunut ihan johtuen rakkaudesta ja siitä, että vaan pysyttiin yhdessä edelleen 30 vuoden jälkeen ja lapset kasvoi siinä ydinperheessäni. Niin ainakin toinen heistä koki semmoista vähän niin kuin häpeätäkin siitä, että sitten kun kaikilla muilla nelikymppisillä on niin jännittävä elämä, kaikkia salasuhteita ja avoimia suhteita, ja että hän sanoi, että ihmiset varmaan ajattelee, että noi on yhdessä, koska ne on niin tylsiä. Niin tavallaan se on niin yleistynyt nämä muut elämän käsikirjoitukset, että sitten sit helposti mietitään, että jos jotkut vaan pysyy yhdessä, niin mitä luurankoja niillä on kaapissa niin, ja onko ne niin tylsiä, että ne ei nyt niinku keksi mitään muuta.
1: Niin, ja he ei ole jotenkin rohkeita niin, tai elä niin elämäänsä täysillä ja niin jotenkin päivitä itseään koko niin ajan tyyppisesti.
3: Maailma tarinoina.
1: Me puhutaan mummola-elokuvan kehystämänä perheestä, perhedynamiikoista, sukupolvien välisestä kuilusta. Mä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelevat ohjaaja, käsikirjoittaja Tiia Kouvo ja psykoterapeutti, tietokirjailija Katriina Järvinen. Tuli virtahepo olohuoneessa mainittua tuossa aiemmin, Katriina, ja siihen viittaat kirjassasikin. Ja sehän räjäytti siis tämä Tommi Helstenin virtahepo olohuoneessa -teos monen ihmisen itseymmärryksen 90-luvun alussa ja perheessä asuva tämmöinen mykkäahdistus sai sanat, niin kuin sä kuvaat. Ja tosiaan ajateltiin, että tämmöinen maton alle lakasemisen sijasta vaikeat asiat tulisi tiedostaa ja ottaa puheeksi ja kissat pöydälle. Ja kirjassaan Helsten toi esiin just alkoholistin läheisille aiheuttaman häpeän ja traumat. Mummolassakin tällaisena virtahepona ehkä voi pitää tätä Lasse isän tai vaarin alkoholismia, mutta onko se enemmänkin sitten oire jostakin muusta? Mikä se virtahepo mummolassa ehkä on, Tiia Kouvo?
2: Niin, no olen toki alkoholismia siinä halunnut kuvata, mutta sitten ehkä tärkeämpänä teemana vielä on just se niin kuin ihmisten välinen kommunikaatio ja se ahdistava ilmapiiri tai semmoinen just kohtaamattomuus, että ollaan siinä, mutta kohdataanko me toisiamme oikeasti, ollaanko me oikeasti läsnä siinä toisiamme varten, niin se on tavallaan siinä se tärkeämpi teema, mutta toki se alkoholismi on osa sitä ja vaikuttaa siihen sen perheen olemiseen tosi paljon, että olen halunnut kuvata sitä alkoholismia tavallaan osana sitä perhettä ja katsoa sitä sen ryhmän näkökulmasta. Ja sekin on niin kuin asia, mitä mä oon ehkä niin kuin kaivannut vaikka elokuvissa niin kuin alkoholismin kuvauksessa, että se ei ole niin kuin semmoista jotain rellestämistä tai kännireissuja tai jotain, niin kuin, jotain, mikä tapahtuu tuolla jossain tai jotenkin näin vaan, että enemmän vaan niin kuin sitä arjen realismia, että miten se vaikuttaa sitten niihin lähimpiin, lähellä oleviin. Mutta ajattelen myös, että sen voisi korvata myös jollain muulla asialla, että tunnelman perheessähän saa pilalle monella eri tavalla, että se voisi olla joku henkilö, kuka vaikka käyttäytyy ilkeästi tai väkivaltaisesti tai mitä vaan, niin kuin, että tavallaan sitten se yhteisön dynamiikka siinä on se niin kuin mulle se lopullinen aihe tavallaan.
1: Niin, näetkö säkin, Katriina, sen ammatillisesti jotenkin, että se voisi olla korvautua
0: kyllä
1: muulla?
0: Kyllä, niin kuin, että siellä virtahepo voi olla olohuoneessa, se voi olla työpaikalla, se voi olla ihminen, jonka kaikki niin kuin luovii hänen kanssaan, että jotakin kauheata ei tapahtuisi. Sitten se voi olla niin kuin vahva poliittinen ideologia tai fundamentalistinen usko, joku semmoinen, jota ei voi kyseenalaistaa ilman, että ainakin ihmiset pelkää, että joku katastrofi tulee. Ja niin kuin musta tässä mummola-elokuvassakin jotenkin oli vaan syntynyt semmoinen kulttuuri, että tästä ei puhuta, että jotenkin yritetään vaan luovia ja hoitaa tämä asia, ja sitten tuli tämä nuorin sukupolvi, joka ei tajunnut ehkä, aidosti ehkä ihmetteli, että miksi kukaan ei sano mitään tai tee mitään. Mm. Että vähän tämä niin kuin keisarin uudet vaatteet, että sitten lapsi voi niin kuin sanoa just sen kielletyn asian, tai sitten perheeseen voi liittyä vaikka

0: olla, että tästä ei voi niin kuin puhua ollenkaan. Sanotaan vaikka, että siellä on vahva vasemmistolainen tai oikeistolainen ideologia, niin sitten se joku vävy tai miniä kokelas voi vaan täräyttää jonkun täysin väärän mielipiteen. Ja joskus se on just semmoinen hyvä asia, että sitten yhtäkkiä niin kuin se, että okei, tästä siis nykyään voikin jo puhua tai että tämä ei aiheuttakaan mitään kauheaa. Että sehän on voinut tapahtua, se on voinut ruveta syntymään siitä, että 30 vuotta sitten tästä tuli aivan hirvittävä tilanne, kun joku puuttu tähän. Ja sen jälkeen me kaikki ollaan vaan varottu. Mm-hmm. Ja tämä on siirtynyt niin kuin jo monelle sukupolvelle.
1: Niin kyllä. Ja helpottaisi sen, kuka käyttäytyy ongelmallisesti, helpottaisi tavallaan hänenkin oloaan, jos joku ottaisi esiin. Saattaa niin, olla näinkin.
2: Niin, kyllä. Niin, vaikka se hetkellisesti olisi jotenkin kivulias, puristavakin tilanne.
0: Niin, itse asiassa mä kyllä niin kuin ajattelen, että ehkä tämä aika voisi rohkaista ihmisiä pikkusen rikkomaan vaikka niitä joulunvieton normeja. Siis, että niin kuin, ei sen tarvitse olla mitään suurta anarkiaa, mutta jotain semmoista, että sanoo ääneen, ehkä ottaa puheeksi jonkun ihan hyvänkin asian, josta ei vaan tässä perheessä niin kuin puhuta. Kysyy, että miten te muuten äiti ja isä olette niin kuin tavanneet aikoinanne, jos nämä vaikka niin kuin kaikki tämmöiset rakkauteen ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat on tabuja, niin kokeilla vähän kepillä jäätä, että ehkä tästä voisikin puhua.
2: Mm. Puhumisesta kun puhutaan, niin mummolassahan puhutaan paljon, vaikkapa sitten uudesta City Marketista tai levitteistä, että onko se nyt voita vai margariinia. Katriina, mitä sä näet tällaisen jatkuvan ikään kuin tyhjän puhumisen tai ohi puhumisen takana?
0: Niin, kyllä siellä varmaan joskus on juuri semmoista hermostuneisuutta, että mitenköhän tästäkin joulusta taas selvitään. Ja sitten sitä niin kuin puheella yritetään jotenkin peittää sitä, että ei nyt mitään kauheata tapahtuisi, kun tässä nyt vaan höpötetään. Ja se ei varmaan ole kovinkaan tiedostettua, mutta että kun pysytään sillä City Marketin remontista puhutaan, niin no kyllä siitäkin riidan voi tietysti saada aikaa, mutta se on kuitenkin jotenkin semmoinen niin kuin suhteellisen vaaraton aihe. Mutta voihan olla, että joissakin perheissä myös ihmiset on niin käytännöllisiä, että ei niillä nyt ole mitään sen ihmeellisempiä ajatuksia ihmissuhteista, että niiden elämä on sitä, että Prisma vai City Market ja siis tämän kaltaiset bensan hinnan nousut ja laskut, että ei se nyt varmaan aina ole mitään, että peitettäisiin, mutta ehkä mulla tässä mummolassa tuli silleen, että ehkä puolivälissä, että jotain ehkä peitettiin ja toisaalta sitten tämä oli ehkä sitä puheenpartta, mitä tämä vanhin sukupolvi muutenkin keskenään ehkä paljon harrasti. Että
2: niin, oliko tämä tämmöinen dramaturginen tehokeino, että siitä kipeimmästä asiasta puhutaan hyvin vähän. Hehän joskus viittaa tähän Lassen alkoholismiin kyllä ja johonkin tapahtumiin niin, ja sitten kaikesta muusta enemmän. Vai onko tämä sun havaintojen mukaan semmoista, mitä ihan oikeastikin elämässä ihmiset höpöttelee siellä kodeissaan?
1: No joo, varmaan mä oon sillä lailla aika tavallaan ajattelen usein, että mä oon niiden hahmojen tietoisuuden tasolla, että tavallaan voihan niitä sitten psykologisoida varsinkin jälkikäteen, mutta niin kuin, että mä en pakosti just mieti sitä silleen niin kuin peittelykeinona tai näin, että mä vaan ajattelen, että no toi on tommonen ihminen, kuka juttelee tosta asiasta ja nämä on tämmöisiä, ketkä helposti päätyy väittelemään voista ja margariinista keskenään, että joo, ihmisellähän on tosiaan siis monia eri syitä niin kuin pulputtaa, mitä pulputtaa, mutta toki toi on toki kovin tunnistettavaa, että se saattaa niinku olla jotain hermostuneisuuden peittämistä tai oire siitä. Tai just, että vältetään niinku vaikeampia puheenaiheita tai vältetään sitä, että oltaisiin vaikka hiljaa.
2: Tämäkin, joo.
1: Mitä se paljastaa sitten.
2: Joo,
0: niin, ja tämä on kyllä mielenkiintoista, että maailmalle levitetään ja me itsekin kai uskotaan siihen kaurismäkeläiseen perheeseen, jossa ei niinku puhuta mitään. Mutta mä luulen, että tämä Tiian elokuvan perhe on niinku paljon tavallisempi, että puhutaan paljon, mutta sitten ei ehkä puhuta jostakin vaikeasta asiasta, koska niinku psykoterapeuttina musta tuntuu, että tosi usein asiakkaat sanoo, että kun mun äiti ei niinku rauhoitu hetkeksikään, että se touhuaa ihan koko ajan jotakin. Mm. Että kyllä siinä varmaan on, että äidit on hermostuneita, ne on usein niinku vastuussa jotenkin siitä tunneilmapiiristä ja monesta muustakin asiasta. Ja sitten kun

0: tuntuu, että siellä on jotain jännitteitä ja joku räjähdys voi tulla, niin se, että koko ajan hössöttää, että otanko minä vielä pakastimesta tuohon, että onko nyt, haluaisiko joku lihapullia, kun siinä on jo 10 eri lajia, niin, niin se on sitten varmaan sitä, että myös niinku varmaan rakkauden osoitusta, että kovasti hössöttää sen vaikka ruuan kanssa siinä.
1: Niin, onko se semmoista tekemällä rakastamista niin, ikään kuin?
0: Niin, kyllä rakkauden tekoja sitten, niin. Kun ei ehkä se niinku rakkauden ilmaiseminen sanoilla sille sukupolvelle ole mitenkään luontevaa, eikä vielä sille keskisukupolvellekaan siinä elokuvassa.
2: Niin, tai myöskään fyysisin elein niin, tai niin kuin lämpimin halauksiin tai lämmön osoittaminen muutenkin saattaa olla myös kiellettyä.
1: Niinpä, ja tässä tulee tästä mummon vastuista kyllä siis niin jotenkin sydäntä riipaiseva olo, kun hän on just myös joulupukki ja siis hän on kaikkea. Joo. Ja sitten se vaan niin kuin raksahtaa jossain vaiheessa, että tämä kaikki voipa äiti tai mummokaan ei niin kuin kaikkeen vaan repee. Että jotenkin tuossa kun kuvasit, niin tuli mieleen just tämä joulupukkikohtaus.
0: Joo, ja sitten vanhemmat naiset on joskus niin kuin kertonut, että kaiken tämän niin kuin joulun keskellä, kun kaikki on sinänsä ihan hyvinkin, niin voi tulla jotenkin hirveän yksinäinen olo, että kaikki pelaa siellä jotain ja sitten itse on niin kuin tavallaan tehnyt sen joulun ja on niin kuin sinänsä kaikki on hyvin, mutta sitten huomaa olevansa sen kaiken keskellä jotenkin vähän yksin, että on niin paljon niin kuin ajatellut muita. Tässä elokuvassa saattoi tämä vanhemman polven äiti, niin ehkä hän koki vähän yksinäisyyttä. Ja sitten kun hän oli tämän miehensä kanssa, niin siinähän oli selvästi niin kuin lämpöä ja huumoria ja rakkautta siinä heidän niin kuin monien mielestä hyvin epätäydellisessä liitossaan. Niin ehkä hän sitten kuitenkin silloin vähän niin kuin saattoi lepuuttaa ja olla niin kuin, että hän on tässä nyt miehen kanssa kuitenkin oma itsensä, että niin. Lasten kanssa täytyy vähän skarpata ja yrittää, niin. Ettei ne hermostu.
2: Joo, totta. Joo, jotkut on myös lukenut tämän siis tämän Ella mummin, eli tämän isoäidin puheen niin kuin tavallaan yksinäisyyden merkkinä tavallaan, että sitten kun ne tyttäret tulee sinne tai sitten kun tulee vieras kotiin, niin sitten puhutaan kaikki sairaudet läpi ja City Marketin remontit ja näin. Mutta toi oli kans tosi hieno luenta, niin varsinkin tässä heidän välisessään vispiläkohtauksessa sitten, niin siellä on niin kuin just sitä, että voi vaan olla ja vähän hyräillä ja katsella telkkaa yhdessä ja
1: Joo, se on
2: kermavaahto.
1: Yksi lämpimimpiä kohtauksia, kyllä niitä on muitakin ihania siellä.
0: Ja se jää ehkä niiltä keski-ikäisiltä lapsilta näkemättä ja ymmärtämättä se, mikä salaisuus on tämän vanhan parin välillä. He ajattelee vaan, että äiti tuossa sietänyt tota alkoholistia vuosikymmenet.
2: Niin, kyllä. Joo, ja heillähän on myös siinä mukana heidän oma kokemuksensa, että voi olla, että Susanna vaikka kuka siinä joulupöydässä sanoi, että minä olisin ottanut eroa jo aikoja sitten, niin voi olla, että siinä on myös omaa katkeruutta, niin kuin, että mitä hän on saanut lapsena sitten kokea. Että sekin oli tavallaan mulla yksi ajatus tuossa leffassa, että mitä sitten on se hyvä parisuhde ja kenen näkökulmasta. Että voi olla, että Ella ja Lasse on tavallaan tyytyväisiä siihen suhteeseen, mikä heillä on ja eivät eroa pohdi. Kummatkin saa siitä sen, mitä tarvitsee tai haluaa parisuhteelta saada, eivätkä sitä kyseenalaista, mutta sitten, että minkälainen se on ollut lapsille sitten heidän suhdennessa voi olla erilainen.
1: Ja tämä on musta sun taito saada tuossa elokuvassa jotenkin se, että semmoinen olo, että ymmärtää jotenkin kaikkia, kaikkien reaktioita tietyllä tapaa, vaikka ne aiheuttaa semmoisia tilanteita, jotka on välillä hyvin rajujakin, niin jollain lailla kaikkia jotenkin ymmärtää.
0: Ja sitten on ne aikuistuva poika ja sitten se pikkupoika, jotka kukaan ei oikein tiedä, mitä he ajatteleeko se mitään, mutta melkein useimmissa perheissä on myös jotkut tämmöiset ihmiset. He ei aiheuta mitään ongelmia kenellekään ja heillä ei ole mitään vahvaa roolia, mutta siinä he porukan jatkona pyörii kuitenkin. Mun mielestä hekin on aivan liikuttavia niin kuin molemmat.
1: Ja tuntuu, että he saa sitten tähän Lasseen myös aika erityisiä kontakteja, just tämä Simo teinikin tiettyllä tapaa yllättäen, että heillä onkin sitten joku semmoinen.
2: Niin, ja kuitenkin sekin semmoista käytännönläheistä välittämistä ja Elle siihenkin suuntaan, että se Lasse ei esimerkiksi perheen mielestä ole mikään pahis siinä, että vaikka sen jouluaattona käy, mitä käy, niin joulupäivänä silti on Wordit tai Windowsit uusittu siellä ja että Worditkin on laitettu kuntoon vaarille, vaaria varten.
0: Joo, että kyllä. Niin kuin,
2: Et ei tässä mitään. Ja mun mielestä muutenkin tämän Simon, tämän teinipojan suhtautuminen siihen perheen kanssa olemiseen on niin kuin selviytymiskeino sinänsä, mutta ihan hyvä tapa siinä selviytyä, että pysyttelee vähän sen draaman ulkopuolella ja on sitten ne omat keinot ventiloida, että lähtee sitten ajelemaan autolla. Tai
1: laulaa siellä autossa mukana. Biisi, se oli hieno kohtaus. Tosiaan tässä keskeisiä paikkoja on kesämökki ja sitten on tämä pihapiirin verstas, vaikka käydään myös tosiaan huoltoasemalla ja sitten myös myöhemmin toisessa osassa myös tämän pääsomistaja Susannan työpaikalla ja Helenan lapsen Simon uudessa kodissa. Mutta mitä tämmöisiä niin kuin tiloja sä pidät tämän tarinan kannalta tärkeinä ja kommentoiko ne jollain tavalla sitten tätä elokuvan tematiikkaa?
2: Tosiaan suuri osa elokuvasta tapahtuu siellä mummolassa, että, ja elokuvan nimikin kun on mummola, niin toki se niin kuin jotenkin on mun kuvaus sitten siitä paikasta. Ja myös mä ajattelin, että mummola saattaa olla tämmöinen hupeneva luonnonvara, tai miten nyt sanoisi, niin kuin, että kun perheet muuttuu ja ihmiset saa vaikka lapsia vanhempina ja vanhempina, niin tavallaan se koko isovanhempien instituutio, niin kuin se, että mennään mummolaan, missä on joku mummi ja vaari. Ja varsinkin nämä todella tyypilliset sukupuoliroolit, mitä siinä on, niin saattaa niin kuin olla, että se tuleville sukupolville näyttää joltain muulta kuin mitä se on niin kuin vaikka mulle näyttänyt. Mutta joo, kyllähän me siellä elokuvan toisella puoliskolla sitten nähdään lisää niitä koteja. Että ehkä mä sillä halusin tuoda niin kuin sitä, että kuinka me sitten tuommoisesta me tavataan pari kertaa vuodessa yhdessä usean sukupolven kanssa. Ja sitten me mennään niihin erillisiin elämiin ja me ei tiedetä toisistamme yhtään mitään tai mitä haasteita kukin siellä arjessaan kohtaa. Että tuo myös omalta osaltaan niin kuin ymmärrystä siihen, että no ei se ole ihme, että ne sitten ne joulutkin on vähän vaikeita, kun eihän me tunneta edes toisiamme pakosti niin hyvin.
1: Ja tämäkin on yksi asia, mikä mun mielestä tosi elokuvassa hienosti piirtyy esiin, just toi jonkunlainen mysteeri, vaikka olisi siinä lähelläkin toista, niin ei tavallaan välttämättä tiedä, vaikka kuvittelisikin tuntevansa ja tietävänsä toisen. Et jotenkin tämmöinenkin ajatus mulla aina tuli, kun mä katsoin sitä elokuvaa.
2: Niin, olemme mysteerejä toisillemme ja itsellemme. mutta sehän on tavallaan myös hienoa, samoin kuin se, mitä sanoin aiemmin, että se on hienoa, että perheessä on erilaisia ihmisiä, mikä pakottaa meidät myös niin kuin reflektoimaan toisen ihmisen kautta ja saa meidät kehittymään. Että sehän olisi hurjan tylsää, jos tunnettaisiin läpikotaisin itsemme ja toisemme.
0: Niin, ehkä vielä yksi asia on se, että ainakin aikaisemmin niin vanhemmat tosi helposti löi semmoisen leiman niin kuin eri lasten otsaan, että tämä on huithapeli ja tämä on semmoinen, joka aina hoitaa asiansa. Ja sitten mä luulen, että siellä niin kuin lapsuuden perheessä me pelätään sitä ja usein näin onkin, että ei huomata, että en mä ole enää se huithapeli, että mä oon niin kuin muuttunut ihmisenä. Tai että en mä ole pelkästään tylsä ja vastuuntuntoinen, että mähän on tehnyt vaikka mitä villiä. Että siinä on jotain sellaista yritystä niin kun näyttää toisille, että minkälainen mä oon aikuisena, mutta antaako ne toiset mun olla se, että se erilainen kuin mikä kuva heille on syntynyt.
1: Ja se voi aiheuttaa sit omanlaistaan kitkaa. Miksi muuten tuolla perhepiirissä on niin vaikea ottaa puheeksi nyt näitä virtahepoja olohuoneessa? Mitä te luulette?
2: Pelko aina ehkä ainakin siitä, että pilaa sen sosiaalisen tilanteen jotenkin, että just jos tullaan viettämään sitä joulua, niin sitten tavoite on se, että pystytään viettämään se joulu siinä ja jos siinä lähdettäisiin jotain ratkomaan, niin se saattaisi niin kuin levähtää se homma käsiin. Ja sitten tuommoisessa nyt vaikka sitten omien iäkkäiden vanhempien kanssa, niin tavallaan, että milloin olisi oikea aika sitten lähteä niitä välejä selvittämään, mutta siis kyllähän monet vaikka yrittää omien vanhempiensa kanssa kysellä vaikka, että miksi on ollut näin tai niin kuin jotenkin käydä noita asioita läpi. Ja sitten jotkuhan ei ole semmoiseen keskusteluun niin kuin valmiita, että menevät vaikka mieluummin hautaan puhumatta niistä asioista, kun lähtevät avautumaan. Että eihän sitä tiedä, onko Susanna joskus yrittänyt äitinsä kanssa jostain keskustella ja siitä ei ole vaan tullut mitään tai niin kuin näin. Että onhan myös usein vaan niin, että meidän täytyy hyväksyä toiset ja perheenjäsenemme semmoisina kuin ne on, että kaikki ihmiset ei ole valmiita tai pystyväisiä niin kuin muuttumaan. Tai
1: niin, näin. Ne asiat ei aina tule ratkotuksi ja sitten sen kanssa jotenkin pitää elää.
0: Niin, ja kuinka vaikeaa niin kuin äideilläkin on niiden ihmissuhteiden ja tunteiden kannattelijoina niin kuin suhtautua just oikealla tavalla aikuisiin lapsiinsa niin, ettei toinen vaikka kokisi, että tota aina suositaan tai tuolta hyväksytään kaikenlaista, mutta multa ei. Ja niin, ehkä siinä viime kädessä kuitenkin pelätään niin kuin hylätyksi tulemista, että jos mä otan jonkun asian esille, niin se jotenkin rikkoo välit sillä tavalla, että sit mä en enää kuulu tähän perheeseen. Ja se on kuitenkin iso asia ihmiselle, jos tulee semmoinen niin kuin lopullinen välirikko.
2: Niin, ja sitten, että jos ei ole ollut semmoista avointa keskustelukulttuuria, niin kuin, että jos, miten se on alun perin niin kuin päässyt syntymään se tilanne, että syntyy niitä virtahepoja olohuoneeseen, että tavallaan että siellähän on pohjalla se, että asioista ei ole voinut puhua ja ne on jätetty sinne maton alle piiloon, että miksi sitten tällä kertaa se onnistuisi tavallaan, että siinä ottaa myös sen riskin, että jää itselle taas kerran vaan se kokemus, että ei tule nähdyksi ja kuulluksi. Mm.
0: Ja sitten vielä yksi, minkä mä haluaisin lisätä, se on mullekin vähän niin kuin uusi oivallus, että kun aina puhutaan tavallaan, että keski-ikäiset ihmiset puhuu, että kun ei meillä kotona ei niin kuin puhuttu ja mun vanhemmat ei kykene puhumaan. Mutta sitten se menee siis myös toisinpäin, mitä me vanhemmat puhutaan keskenämme, että me myös hengitämme sisäänpäin ja me emme sano kaikesta. Siis että meillä on myös loukkaantumisia ja meillä voi olla asioita, joista me ajatellaan, että tämä olisi hyvä selvittää, mutta tämä on niin pelottava asia, vaikka sanoo lapsen kumppanista jotakin kriittistä tai jotain, että se menee niin kuin myös toisinpäin, mutta nyt on tietysti ikään kuin vallan kahvassa tässä kulttuurissa niin kuin sellainen keski-ikäinen porukka, jotka korostaa tämän puhumisen merkitystä, mutta me ollaan varmaan aika sokeita aina sille, että mitä mahdollisesti, mistä meidän vanhemmat vaikenee niin kuin meidän elämässä ja toiminnassa. Että jos on pieniä lapsia, niin kyllähän te kaikki tietää sen, että varotaan, ettei pienet lapset kuulisi kaikkea, mitä heistäkin, vaikka puhutaan huolestuneena heistä. Mutta samahan koskee sitten niinku aikuisiakin lapsia. Niin, että niin. Ehkä Ellakin puhuu jonkun ystävättären kanssa sauvakävelyllä siitä, näistä niinku tyttäristään ja heidän parisuhteistaan tai suhteettomuuksistaan.
1: Totta. Mä vielä sen kysyisin, kun tässä just tässä mummolassa jotenkin tulee esiin se, että nämä tosiaan nämä keski-ikäiset vähän tiedostavammat ja parisuhdepuheesta jo tuntuman saaneet ja sitten nämä puhumattomampi vanhempi sukupolvi, kun he on niin kuin siinä yhdessä, niin mä mietin tätä meidän just tätä kulttuuria, jossa on vähän niin kuin jopa ehkä velvoite tai painekin just puhua paljon sillain syvää puhetta siitä parisuhteesta, jos tehdä sitä työtä sen parisuhteen eteen. Niin mitä te ajattelette, että mennäänkö siinäkin tosiaan vähän yli? Että miten te koette tämän ajan ja tämän ehkä jonkun tämmöisen tunnepuhevelvoitteen?
2: Niin, no kyllä mä niin kuin koen, että siinä voidaan mennä jotenkin liian pitkälle tai jotenkin, että kaikki pitäisi pystyä jotenkin selittämään järjellä tai jotain, että onko Ellan ja Lassen suhteessa mitään järkeä, mutta ei siinä pakasti tarvitse olla. Nimenomaan suhteessa ei varmaan pidä olla mitään järkeä, että rankaus on järjetöntä.
1: Niin, mitä sanoo psykoterapeutti?
0: Joo, kyllä mä ajattelen ihan samalla tavalla, että et ehkä me ollaan niinku aika ääripäässä nyt siinä, että kaikesta pitää puhua, kun ei kaikki asiat ratkee puhumalla. Et pitäisi ehkä olla semmoinen keinovalikoima ja joku filosofi on kehittänyt tämmöisen käsitteen kuin silleen jättäminen. Et pitäisi myös niinku välillä huomata, että no mä odotan niinku nyt tässä huomiseen tai viikon kuluttua, että haittaako mua tämä asia enää. Usein ei haittaa, että jos joka kerta se parisuhdepalaveri nyt keskustellaan tästä meidän suhteesta, niin se tulee kyllä ihan hirveän raskaaksi, että ei pidä unohtaa sitä, että myös ihan vaikka se joku halonhakkuu tai pallon hakkaaminen mailalla, niin voi myös niin kuin välillä toimia paljon paremmin terapiana.
2: Jotenkin sen puhumisen eetoksen taakke voi myös tavallaan mennä piiloon, niin kuin, että ikään kuin se kommunikaatio olisi just se avain.
0: Mihin se niin kuin johtaa, jos me joka kerta tehdään siitä iso numero, että nyt tuntuu tosi pahalta, niin jotenkin tuntuu, että jos jollain on nyt, siitä tuntuu pahalta, niin nyt tämä koko homma kaatuu tähän, nyt me hiljennytään sen ääreen, että yhdellä on paha mieli. Ja että ehkä joissakin perheissä ollaan menty jo tässä lasten tunnekasvatuksessa siihen, että kaikki pysähtyy, kun nyt on yhdellä paha mieli. Että elämä tuottaa pahaa mieltä ja niinku sitäkin pitää sitten vaan osittain vaan jatkaa pahasta mielestä huolimatta. Me voidaan myös antaa vähän enemmän arvoa niille aiemmille sukupolville ja heidän keinoilleen selvitä. Että eihän me nyt sitten kuitenkaan niin kauhean hienosti hoideta nykyäänkään näitä ihmissuhde- ja perheasioita, että erotaan ja on murheita lasten kanssa. Että,
2: niin ja toisaalta joo, nykyäänhän on niin kuin kaikkiin ihmissuhteisiin liittyy niin kuin myös ystävyyssuhteisiin tämä niin kuin joku tämmöinen, että sen toisen ihmisen pitäisi antaa sulle jotain tiettyä, mitä sä tarvit ja sit jos se käy liian raskaaksi tai jos sä koet, että sun pitää antaa liikaa sille kaverille, niin sitten että hei vaan se ihminen sun elämästä.
0: Energiasyöpöt niin kuin pois elämästä.
1: Niin, että pitäisikö tämmöiselle rajaamisellekin laittaa ikään kuin joku raja, että kun on just vaikka jos puhutaan, että aikuinen lapsi menee terapiaan ja sitten alkaa syyttää nyt näin kärkistä ja vaikka vanhempia vähän kaikesta ja sitten katkoo välit ja näin, niin. Onko tämmöinen ilmiö vallalla?
0: Kyllä se Yhdysvalloissa tuosta on jo tehty tutkimuksia. Mä ajattelin, että se varmaan jotenkin menee, että kun eroaminen on nykyään hyväksyttyä ja sanotaan, että no hyvä, että otit eron, että ei kenenkään tarvitse kestää tuollaista, niin se on varmaan nyt mennyt näihin perhesuhteisiin, että entistä enemmän ajatellaan, että se on ok ottaa ero perheestä. Ja kyllä tietysti niin kuin kaikissa näissä ihmissuhteissa voi olla niin kuin ihan kauhistuttavaa väkivaltaa, josta mä kuulen niin kuin psykoterapeuttina, mutta ehkä sitten voi olla myös sitä, että reagoidaan liian nopeasti ja liian herkästi ja sitten siitä voi tulla lopulta tämmöinen niinku yksinäistyminen. Nämä yksinäisyystutkijat sanoo, että kuka tahansa meidän kulttuurissa on niinku vaarassa yksinäistyä. Et jos me vaaditaan niin paljon kaikilta meidän ihmissuhteilta, niin kohta meillä ei ole ihmissuhteita.
3: Marja Vehkasen toimittama Maailma tarinoina -jakso oli ensi lähetetty huhtikuussa. Hänellä olivat vieraana ohjaaja käsikirjoittaja Tiia Kouvo ja psykoterapeutti tietokirjailija Katriina Järvinen. Näyttelijä Heath Ledger muistetaan vaikuttavasta Jokerin roolista Batman-elokuvassa Yön ritari. Valmistautuessaan rooliin hän lukittautui hotellihuoneeseen kirjoittamaan Jokerin häiriintynyttä päiväkirjaa. Ennen kuin elokuva ehdittiin julkaista, Ledger kuoli traagisesti vain 28-vuotiaana. Julkisuudessa kysyttiin, oliko Ledger mennyt liian syvälle Jokerin mielenmaisemaan. Tiedetripin tämän tiimoilta toimittaa Henry Tikkanen.
4: Hän on anarkian arkkitehti. Hän kukoistaa nerouden ja mielenhäiriön välimaastossa. Ja hänellä on vain yksi tavoite. Totaalinen kaos. Ja tietysti Gothamin puolustajan Batmanin tappaminen. Runnellut, valkoiseksi tuuritut kasvot ja punaiseksi maalattu ikuinen virnistys kielivät karmeasta persoonasta. Hänen nariseva ja ilkikurinen äänensä on kuin puhtaaksi tislattua pilkkaa. Mutta hänen huumorinsa ei ole tarkoitus naurattaa. Se pyrkii satuttamaan ja hämmentämään. Elokuvassa The Dark Knight, Yön ritari, näyttelijä Heath Ledger teki häiriintyneen Jokerin roolin niin hyvin, että lopputulosta pidetään yhtenä kaikkien aikojen vaikuttavimmista elokuvaroistoista. Ledger palkittiin työstään Oscar-palkinnolla, mutta sen tuomasta huomiosta hän ei ehtinyt nauttia. Ledger nimittäin kuoli traagisesti tammikuussa vuonna 2008, ennen kuin The Dark Knight ehdittiin julkaista. Ledger oli kuollessaan vasta 28-vuotias, ja hänelle oli povattu erittäin kirkasta tulevaisuutta Hollywoodin parrasvaloissa. Heath Ledgerin yllättävä kuolema oli valtava uutinen maailmanlaajuisesti. Spekulaatiot saivat vettä myllyyn, kun selvisi, että Ledger oli kuollut lääkekoktailin seurauksena. Ledgerin tiedettiin olleen metodinäyttelijä, joka uppoutui roolihahmoihinsa lähes äärimmäiseltä vaikuttavalla tavalla. Monet alkoivat epäillä, että Ledger oli sukeltanut liian syvälle Jokerin sekavaan mielenmaisemaan. Niin syvälle, ettei sieltä ollut enää paluuta. Moi, mä olen Henry Tikkanen ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Näyttelemisen äärirajoilta löytyy joku toinen. Heath Ledger oli australialainen lahjakas ja monipuolinen näyttelijä. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista 10 Things I Hate About You, Brokeback Mountain sekä tietysti The Dark Knight. The Dark Knight on Christopher Nolanin ohjaaman Batman-saagaan kuuluva jännittävä toimintaelokuva. Tarinassa Gotham Cityn sankari Batman kohtaa vaarallisen vastustajan, arvaamattoman Jokerin. Jokerin kaoottisuus pakottaa Batmanin pohtimaan omia periaatteitaan ja sitä, millaisia uhrauksia oikeuden puolustamisen eteen voi tehdä. Elokuva julkaistiin pian Heath Ledgerin kuoleman jälkeen vuonna 2008 ja siitä tuli valtava menestys. Näyttelijä Aaron Eckhart kertoo Larry Kingin haastattelussa, että Heath Ledger eli rooliaan elokuvan setissä, myös kuvaushetkien ulkopuolella.
5: And then Heath came around and Heath was always in character. So he would come around and, you know, be talking to himself in the corner like this.
4: Eckhart kertoo, kuinka Ledger mumisi itsekseen nurkassa, aivan kuten hänen roolihahmonsa Jokeri, jopa tuntia ennen kuin kohtausta edes kuvattiin.
5: And I would watch him and I would watch him. He'd walk around the hospital bed like this. I'd watch him. Didn't say anything for maybe an hour. He would walk around. And then we watch him and then he'd start saying his lines.
4: Tavallinen tallaaja miettii väkisinkin, mitä sellainen tekee ihmiselle. Miltä tuntuu todella, siis todella, yrittää olla joku toinen? Varsinkin, kun kyseessä on niinkin synkkä ja häiriintynyt hahmo kuin Jokeri. Vastauksen siihen tiesi vain Heath Ledger, mutta hänen valmistautumisesta rooliin tiedetään paljon yksityiskohtia. Muuntuakseen Jokeriksi, Heath Ledger eristäytyi muusta maailmasta kuukaudeksi. Hän lukittautui hotellihuoneeseen ja alkoi kirjoittaa päiväkirjaa, mutta ei omaansa. Se oli Jokerin päiväkirja. Tuo päiväkirja on säilynyt ja etsivä löytää netistä sitä kuvia ja tietoa. Jos minun pitäisi kuvailla kyseistä päiväkirjaa, niin se todella näyttää siltä, kuin sitä olisi kirjoittanut Jokeri. Eräällä sivulla lukee hätäisellä käsialalla kirjoitettuna. It's simple. Kill the Batman.
6: It's simple. We kill the Batman.
7: Like my mother always told me, when you're good at something, don't do it for free.
8: If you're good at something, never do it for free.
4: Se on yksinkertaista. Tapa Batman. Kuten äitini aina sanoi, jos olet hyvä jossakin, sinun ei pitäisi tehdä sitä ilmaiseksi. Huomasin myös mielenkiintoisen yksityiskohdan. Ledgerin kirjoituksessa on pieni kirjoitusvirhe kohdassa When you're good at something, don't do it for free. Ilmaus your on lyhenne sanoista you are, sinä olet. Päiväkirjassa se on kuitenkin kirjoitettu väärin, genetiivimuodossa, your. Sanat lausutaan samalla tavalla, mutta kirjoitettuna merkitys on eri. Pohdin itsekseni, oliko kirjoitusvirhe Ledgerin vai Jokerin tekemä. Ledger liimasi kirjaansa lehtileikkeitä pellehahmoista ja sarjakuvien jokerihahmoista. Eräältä sivulta löytyy Stanley Kubrickin klassikkoelokuvan Kellopeli Appelsiinin päähenkilö Alex DeLarge, murhaamiseen ja raiskaamiseen mieltynyt nuori sosiopaatti. Kun Ledger kuvaili omaa versiotaan Jokerista Empire-lehdelle vuonna 2007, hän kertoi näin. Päädyin lopulta sijoittumaan enemmän psykopaatin alueelle. Hän on joku, jolla on hyvin vähän tai ei lainkaan omatuntoa teoissaan. Hän on vain täydellinen sosiopaatti, kylmäverinen, joukkomurhaava klooni. Heath Ledger onnistui luomaan valkokankaalle Jokerin, joka ei ollut ainoastaan elokuvan pahis, vaan elokuvan kantava voima. Jokeri ei pelkästään vaikuta katsojalle kaaoksen ja arvaamattomuuden ruumiillistumalta. Se tuntuu siltä.
7: Heath Ledger hyödynsi roolihahmon rakentamisessa ja esittämisessä näyttelemisen tekniikkaa, jota kutsutaan metodinäyttelemiseksi. Metodinäytteleminen on lähes myyttiseen asemaan noussut termi, jolla viitataan täydelliseen rooliin uppoutumiseen. Teatterikorkeakoulun näyttelijätaiteen professori Jarkko Lahti kertoo, että metodinäytteleminen on pitkälti yhdysvaltalainen ilmiö.
9: Mä en käytä omassa työssäni enkä opetuksessani metodinäyttelemistä terminä. Mä puhun aina näistä näyttelijätaitetekniikoista tai siitä tarkkuudesta, tarkkuuden läpi ja huolellisuuden läpityöskentelystä. Mutta mä ymmärrän tietenkin ja tiedän hyvin, että mitä tämmöisessä niin kuin vapaassa julkisessa keskustelussa tällä käsitteellä tarkoitetaan, ja sillehän on ihan aitokin määritelmä, joka liittyy just siihen jenkkien traditioon.
7: Yhdysvaltalaisen metodinäyttelemisen traditio on polveileva tarina, jossa on useita eri haaroja. Metodinäyttelemisen alkuperä jäljitetään perinteisesti venäläiseen teatteriohjaajaan, Konstantin Stanislavskiin. Stanislavski kehitti 1930-luvulla näyttelijän harjoituksen, joka korosti improvisoitua fyysistä liikettä. Stanislavski alkoi korostaa voimakkaan eläytymisen tärkeyttä. Hänen näkemyksensä saavuttivat suosiota näyttelijöiden piirissä ympäri maailmaa, ja ne rantautuivat myös New Yorkin teatteripiireihin.
9: Lee Strasberg on hirveän kuuluisa tämmöinen teatteripedagogi 50-luvulta ja varmaan jo 40-luvulta Pohjois-Amerikasta, joka on versioinut Stanislavskin praktiikkaa. Omalla tavallaan lanseerannut sitä siellä siihen aikaan niin kuin sinne yhdysvaltalaiseen teatteri- ja elokuvaskeneen.
7: Lee Strasberg oli yksi vuonna 1931 New Yorkissa perustetun Group Theater-nimisen ryhmäteatterin perustajista. Ja kyllä, tämän ryhmäteatterin nimi oli ryhmäteatteri, Group Theater. Muita ryhmäteatterin ja tämän tarinan kannalta oleellisia jäseniä olivat Stella Adler ja Sanford Meisner. Nämä nimet ovat monille tuntemattomia, mutta länsimainen metodinäytteleminen jakautuu pitkälti tämän kolmikon perintöön. Puhutaan strasbergilaisesta, adlerilaisesta ja meisnerilaisesta koulukunnasta. Jokainen heistä inspiroitui Stanislavskin metodeista, mutta kehitti niitä omiin suuntiinsa. Karkeasti voi jaotella niin, että strasbergilainen metodi on tunne, adlerilainen metodi on analyysi ja meisnerilainen metodi on reaktiivisuus. Aloitetaan Lee Strasbergin metodista. Strasbergin metodi muistuttaa ehkä eniten sitä, mitä useimmat ihmiset ajattelevat ajatellessaan metodinäyttelemistä. Strasberg tavoitteli sitä, että näytellessään näyttelijä tuntisi, kuten roolihahmo tuntee. Strasbergin mukaan näyttelijän tulisi pyrkiä tunnetason totuuteen. Hänen oppilaitaan olivat muun muassa Robert De Niro, Marilyn Monroe, Jane Fonda, Dustin Hoffman, Al Pacino, James Dean ja Marlon Brando.
9: Ja just Brando on varmaan kuuluisin hänen oppilaansa, niin kuin James Dean myös, jotka niin kuin julkisesti ainakin kertoivat hyödyntävänsä tätä tämmöistä niin kuin metodinäyttelemistä. Ja heidän kauttaan se varmasti on terminä tullut kuuluisaksi.
7: Strasberg rohkaisi oppilaitaan hyödyntämään tunnemuistoja. Eli jos roolihahmon täytyy ilmaista jotain tiettyä tunnetta, kuten vaikka surua tai vihaa, niin näyttelijän tulisi ikään kuin elää uudelleen jokin oman elämänsä tapahtuma, jossa hän on tuntenut syvästi näitä tunteita. Stella Adler ei pitänyt tästä. Hänen mielestään näyttelijän ei tarvitse hyödyntää omia henkilökohtaisia kokemuksiaan roolin rakentamisessa. Adlerin metodi oli analyyttisempi. Adlerin mukaan näyttelijälle on keskeistä ymmärtää syvällisesti roolihahmon historiallinen, kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti. Esimerkiksi jos roolihahmo on 1800-luvulla elänyt yläluokan edustaja, niin miten hän suhtautuu köyhiin ja miksi hän suhtautuu, miten suhtautuu. Laajemmassa merkityksessä adlerilainen metodi on hahmon elämäntavan ja ympäristön perusteellista omaksumista. Adlerilaista metodia ovat käyttäneet hyödykseen muun muassa Benicio del Toro ja Salma Hayek. Sanford Meisnerin metodi on kolmas suuri metodinäyttelemisen linja yhdysvaltalaisessa traditiossa. Meisnerin metodissa keskitytään näyttelemisen reaktiivisuuteen. Meissner rohkaisi oppilaitaan reagoimaan herkästi vastanäyttelijöihin ja muihin ärsykkeisiin. Meissnerin metodin mukaan näyttelijän täytyy olla todella läsnä. Näyttelijän vaistot ja impulssit ovat korostuneessa asemassa. Näyttelijän on luotettava intuitioon ja riisuttava kaikki ylimääräinen ajattelu prosessista. Sanford Meissnerin oppilaita ovat olleet muun muassa Diane Keaton, Tom Cruise, Naomi Watts sekä Jeff Bridges. Metodinäyttelemisen termi on kuitenkin sikäli ongelmallinen, että se ei varsinaisesti tarkoita sitä, miten se julkisuudessa usein käsitetään, eli että näyttelijä sulauttaa itsensä roolihahmoon jopa vaarallisella tavalla. Toki niinkin voi joku tehdä ja on tehnytkin. Metodi kuitenkin tarkoittaa sananmukaisesti menetelmää. Se viittaa tekniikkaan, ja näyttelemisessä niitä on erilaisia. Niitä voi käyttää ristiin. Jokaisen päämäärä on sama. Mahdollisimman uskottava ilmaisu. Teatterikorkeakoulun näyttelijätaiteen professori Jarkko Lahti on itse myös näyttelijä. Moni muistaa hänet Hymyilevä mies -elokuvan pääroolista, nyrkkeilijä Olli Mäkenä. Lahti palkittiin roolityöstä parhaan miespääosan Jussi-palkinnolla vuonna 2016.
9: Meillä niin kuin teatterikoulutuksessa Suomessa tänä päivänä niin ei puhuta metodeista ollenkaan, koska ne on täällä meidän keskustelussa latautuneita ja ne termit ymmärretään helposti niin kuin väärin. Et meillä on oma taakkamme näyttelijäkoulutuksessa, jos puhutaan vaikka Jouko Turkasta tai tämmöistä asioista, josta niin kuin olemme vapaita jo siitä historiasta, mutta sen takia me halutaan pitää sellainen hygieninen etäisyys ja päinvastoin korostaa meidän opetuksessa ja pedagogiikassa sitä, että on erilaisia praktiikoita, tekniikoita, joita näyttelijä voi hyödyntää. Ja että näyttelijä poimii sieltä kulloisenkin vaiheeseensa ja tarpeeseensa häntä parhaiten hyödyttäviä tekniikoita.
7: Jarkko Lahti mainitsee Jouko Turkan. Turkka työskenteli teatterikorkeakoulun näyttelijän työn professorina 1980-luvulla. Turkka oli tunnettu niin intensiivisistä opetusmetodeista, ettei sellaisia voisi edes käyttää nykypäivänä. Turkka provosoi oppilaitaan tunneilmaisussa äärimmäisyyksiin ja vaati heiltä erittäin kovaa fyysistä kuntoa. Hänen tavoitteensa oli vapauttaa näyttelijän mieli ylimääräisestä kontrollista, karsia niin sanotusti mukanäytteleminen ja tekotaiteellisuus pois. Näin hän itse sanoi Turkan lapset -nimisessä dokumentissa.
10: Lopultakin tässä on kyse siitä, että syntyisi näyttelijät, jonka ei voi johonka paine ei vaikuta. Yhtä vähän niin kuin se jengin oma paine kuin yhteiskunnan tai ihmisten tai väärinkäsittäjien.
7: Vaativa ja ehdoton Turkka jätti suuren jäljen suomalaiseen näyttelijän työhön sekä hyvässä että huonossa. Osa Turkan entisistä oppilaista on myöhemmin kuvailut hänen olleen diktaattori, toiset ovat pitäneet häntä lähes nerona. Turkan opissa ovat olleet muun muassa Martti Suosalo, Antti Virmavirta, Satu Silvo, Riitta Havukainen, Mari Rantasila, Ville Virtanen, Kai Lehtinen ja monia muita. Jos aihe kiinnostaa syvemmin, niin Turkan lapset-niminen dokumentti löytyy Yle Areenasta. Yhdysvaltalainen metodinäyttelemisen traditio on omanlaisensa juttu, sanoo näyttelijätaiteen professori Jarkko Lahti.
9: No mä sanoisin, että tämä on nyt just sitä niin kuin amerikkalaista jenkkiperinnettä. Tämä ei ole niin kuin totta Suomessa. Eli tässä on nyt tosi iso sellainen maailmojen ero ja kulttuurinen ero, joka on hyvä niin kuin todeta ja sanoa ääni. Amerikkalaisilla elokuvatähdillä, joilla on mahdollisuus niille, jotka haluaa tällä tavalla lähestyä roolia tämmöisen niin sanotun elämisen kautta ja valmistautua, niin heillä on niin kuin huippuammattilaiset iso turvaverkko ympärillä koko aika kaiken suhteen ja he saa keskittyä vain siihen, he ei tee muita töitä, jolla rahoittaa elämäänsä, vaan he keskittyy vaan siihen. Tämmöistä ei Suomessa ole oikeastaan kellään, eli että Suomessa tehdään sekatyöläisinä monenlaista työtä odotellessa mahdollisia rahoituspäätöksiä, odotellessa sitä, toteutuuko käsikirjoitus ja niin edelleen. Siedetään paljon isompaa epävarmuutta, niin kuin nimekkäätkin näyttelijät. Ja silloin niin kuin huolellinen näyttelijä omalla riskillään, tarkoitan riskillä sitä, että toteutuu produktio tai ei, niin käyttää aikaansa tulevan roolin hyödyksi, mutta että koska ei ole tuommoista resurssia, ei ole tuommoista turvaverkkoa ympärillä, niin ei siellä ole mitään realismia ruveta sillä lailla simuloimaan samaan tapaan tämmöistä elämistä. Enkä mä pidä sitä henkilökohtaisesti tarkoituksenmukaisenakaan edes.
4: Jarkko Lahti kertoo, että kun hän sai nyrkkeilijä Olli Mäen roolin elokuvassa Hymyilevä mies, hän ymmärsi,

0: hänen olisi syytä tutustua nyrkkeilyyn. Haaste oli suuri. Roolihahmo tulisi olemaan legendaarinen suomalainen nyrkkeilijä, Euroopan mestari, Olli Mäki.
1: Ehkä meidän maan yksi kaikkien aikojen lahjakkaimpia nyrkkeilijöitä, jota piti kuvata, semmoiseen ei voi koskaan näyttelijänä tietenkään päästä semmoiseen kykyyn eikä lähellekään, niin silloin täytyy pyrkiä luomaan vaan niin uskottava, riittävän uskottava mielikuva. Kun me nimenomaan Juho Kuosmasen ohjaajan kanssa todettiin, että ei voi näytellä nyrkkeilijää, vaan se nyrkkeilijyys täytyy olla kehossa, jotta vapautuu näyttelemään niitä hetkiä, joita tällä henkilöllä on, niin kuin meillä elämässä on. Enhän mäkään kävele elämässäni näyttelemässä näyttelijätaiteen professoria tai näyttelijää. Mä olen Jarkko Lahti, jolla on elämässä monenlaisia erilaisia hetkiä ja tunnelmia, jotka on hyvin ristiriitaisia ja vaihtelevia. Ja niitä täytyy näyttelijän päästä niin kuin kuvaamaan.
0: Kun suomalainen näyttelijä rakentaa roolihahmoaan suomalaisessa elokuvatuotannossa, on se aivan eri peli kuin Yhdysvalloissa, jossa resurssit ovat valtavasti suurempia.
1: Yhdysvalloissa tämmöiset nimekkäät elokuvatähdet, niin heillä on niin kuin se, että he saa valtavaa palkkaa vastaan pitkän valmistautumisajan täydellä palkalla, jossa heillä on kaikki mahdolliset henkiset ja fyysiset valmentajat, kaikki mahdollinen lääketieteellinen tai joku osaamistuki, mitä ikinä he siinä valmistautumissaan tarvitsee. Meillä Suomessa ei ole tämmöistä. Että jos mä vaikka tulin treenanneeksi 4,5 vuotta nyrkkeilyä Olli Mäenrooliin Hymyilevässä miehessä, niin kukaan ei vaatinut, että mä menen nyrkkeilemään. Mä itse halusin mennä. Ei vaadittu, mä kävin ottamassa pari otteluakin, mutta tämmöistä kukaan ei vaatinut. Se ei liittynyt mulla siihen, että pitää elää fabuloimaani Olli Mäen elämää, vaan juuri tähän huolellisuuskysymykseen ja sitä tämä laji vei vaan mukanaan, mä siitä innostuin.
0: Heath Ledgerillä ei ollut näyttelijän tutkintoa. Hän oli itse oppinut näyttelijä, jolla oli tapana kantaa kameraa mukanaan kaikkialle ja kuvata itseään. Ei kuvaamisen ilosta, vaan tutkiakseen kuvaamaansa ja oppiakseen paremmaksi näyttelijäksi. Ledgerin työskentelytapa oli tiettävästi hyvin intensiivinen, ja hän heittäytyi rooleihinsa täysillä. Batman The Dark Knight-elokuvan kuvauksissa Ledger ei astunut Jokerin roolista ulos kohtausten välillä, kun kamerat olivat kiinni. Tämä ei sinänsä ole aivan omituista. Dustin Hoffmanin kerrotaan olleen roolissa koko ajan Sademies-elokuvan setissä. Hoffman esitti elokuvassa autistista matemaattista neroa ja voitti roolista parhaan miespääosan Oscar-palkinnon. Jim Carrey esitti omituisuudestaan tunnettua koomikkoa Andy Kaufmania vuoden 1999 elokuvassa Man on the Moon. Kulisseista kuvatussa materiaalissa kamera kuvaa Carreytä, kun varsinaiset kuvaukset ovat ohi. Carrey elehtii ja ilmehtii erikoisesti itsekseen, marssii ohjaajan luo ja alkaa puhua roolihahmonsa manereilla ja kimittävällä äänellä, että hän haluaa kuvata kohtauksen uusiksi. Väitetysti Carrey ei rikkonut rooliaan 4 kuukauteen ja vaati kaikkia, jopa läheisiään, kutsumaan itseään Andyksi. Monen metodinäyttelijän tavoite on kohdata roolihahmonsa niin syvällä tasolla kuin mahdollista. Tähän voi liittyä fyysisen olemuksen dramaattista muuttamista, kuten laihduttamista ja lihottamista, sekä käytöksen tai jopa kielen muuttamista. Tarinoita äärimmäisyyksiin viedystä metodinäyttelemisestä on vaikka kuinka paljon. Esimerkiksi kun australialainen näyttelijä Austin Butler valmistautui Elviksen rooliin laulajalegendan elämäkerta-elokuvassa, hän ei nähnyt perhettään 3 vuoteen. Näin Butler kertoi Variety-lehdelle.
2: Oli kuukausia, jolloin en puhunut kenellekään. Ja kun puhuin, niin ainoa asia, jota ajattelin, oli Elvis. Puhuin hänen äänellään koko ajan.
0: Butler lihotti itseään kuvausten aikana, kun hänen piti esittää ikääntyneempää Elvistä loppukohtauksissa. Kuvausten jälkeen hän joutui viikoksi sairaalaan. Butler sai roolista parhaan miespääosan Golden Globe-palkinnon. 3 Oscar-palkintoa voittanut brittiläinen Daniel Day-Lewis opetteli selviytymään yksin luonnossa, valmistautuessaan alkuperäiskansan soturin rooliin vuoden 1992 elokuvassa Viimeinen Mohikaani. Day-Lewis kantoi 1700-luvun pitkää kivääriä mukanaan koko kuvausten ajan, jopa joulupöytään, pysyäkseen hahmossa. Robert De Niro suoritti New Yorkin taksinkuljettajan ajokortin ja teki 12 tunnin työvuoroja päästäkseen roolihahmonsa mielenmaisemaan vuoden 1976 elokuvassa Taksikuski. Monet tunnetut näyttelijät ovat yrittäneet äärimmäisillä tavoilla löytää yhteyden roolihahmoonsa. Jotkut ovat jopa joutuneet turvautumaan terapiaan kuvausten jälkeen, kuten esimerkiksi Val Kilmer esitettyään rock-legenda Jim Morrisonia vuoden 1991 elokuvassa The Doors. Näyttelijätaiteen professori Jarkko Lahti suhtautuu kriittisesti siihen, miten metodinäyttelemisestä usein puhutaan tällaisten äärimmäisyyksien kautta.
1: Se, mikä mua huolettaa tässä metodinäyttelemistermissä, on se, että siihen sisältyy helposti tämmöinen arvolataus tai assosiaatio, että se on jotain sellaista niin kuin ei-kontrollissa olevaa, jossain semmoisella harmaalla alueella, semmoisen mielenhäiriön alueella liikkuvaa toimintaa. Ja tämä on vaarallista. Tällä ei ole niin kuin ammattitaidon kanssa tekemistä tämmöisellä. Tämä on jotain fabulointia jostain semmoisesta niin kuin heroisesta, vähän menneen maailman, ehkä vähän toksisesta, mies oletettuihin etenkin liittyvästä työkulttuurista.
0: Jarkko Lahden mukaan näytteleminen on psykosomaattis-sosiaalinen kokonaisuus, siis mielen ja kehon sekä muiden ihmisten yhteisvaikutuksesta muodostuva kokonaisuus.
1: Kehohan ei tiedä, milloin näytellään. Keho vaan, on vaan niin kuin olosuhteita. Ja meidän työ on oppia löytämään ne tavat, jolla me mielikuvien avulla manipuloidaan kehoa tai kehollisten ärsykkeiden impulssien avulla manipuloidaan meidän mielikuvastoja.
0: Näyttelijän koulutus tarjoaa perusteet ja osaaminen jalostuu työn ohessa. Näyttelijän täytyy hallita itselle toimivia tekniikoita, joiden avulla voi niin sanotusti maadoittaa itsensä ja poistua roolista.
1: Ja siellä löytyy samalla ne tavat, se itsetuntemus lisääntyy, mitä mä tarvitsen, mikä mua auttaa. Joskus vaikka niin kuin pitkien iltanäytösten jälkeen se, että varmistaa sen unen saannin, kun on aika kiekka päällä, niin siihen on joutunut etsiä itsensä kanssa tapoja, että millä mä saan pudotettua ne niin kuin kestävällä tavalla, että ei niin kuin alkoholilla, vaan kestävästi, että millä mä saan rauhoitettua itteni, mitkä on ne asiat. Ja meillähän on niin kuin työkaluja ihan tämmöisistä, niin kuin, voidaan niin kuin vaikka vakuushermoja manipuloida, jotka niin kuin rauhoittaa tätä parasympaattista hermostoa. Ihan tämmöisiä asioita, miten kukin sitten rentoutuu. Joku joogaa, joku meditoi, joku syö hyvin näytöksen jälkeen, jolloin saa veren vatsaa ja saa sillä tavalla niin kuin rauhoittumaan. Näitä voi olla vaikka mitä, tämmöisiä niin kuin näyttelijän henkilökohtaisia miksejä.
0: Heath Ledger kärsi vakavasta unettomuudesta, jota hän hoiti muun muassa unilääkkeillä. Tammikuun 22. päivänä vuonna 2008 Heath Ledger löydettiin kuolleena hänen New Yorkin Manhattanilla sijainneesta asunnostaan. Kuolinsyyn tutkinta osoitti, että 28-vuotias näyttelijä oli kuollut useiden eri lääkkeiden yhdistelmän seurauksena. Lääkekoktail sisälsi kipulääkkeitä, mielialalääkkeitä ja unilääkkeitä, joiden yhdistelmä voi lamaannuttaa sydämen ja keuhkot. Ledger oli uransa huipulla ja matkalla vielä korkeammalle. Somessa ja mediassa on pitkään arvuuteltu, ajoiko Jokerin häiriintynyt rooli nuoren näyttelijätähden henkisesti kuilun yli. Asiat on helppo yhdistää toisiinsa, mutta kuuluvatko ne yhteen? Teoriassa näyttelemisen psykologiset vaikutukset voivat olla rajuja, mikäli raja näyttelijän ja roolihahmon välillä hämärtyy liikaa. Intensiivisen ja vaativan roolityön jälkeen näyttelijän voi olla haastavaa palautua. Kävikö Heath Ledgerille niin? Hän oli kärsinyt unettomuudesta jo nuoresta pitäen, jonka vuoksi hän käytti unilääkkeitä. Hänen henkilökohtaisessa elämässään oli myös myllertänyt, sillä hän oli eronnut hiljattain lapsensa äidistä, näyttelijä Michelle Williamsista. Ledgerin viimeisinä elinkuukausina hänen unettomuutensa paheni, ja kun ihminen ei nuku riittävästi, hän ei palaudu. Ledger oli kuvaamassa elokuvaa The Imaginarium of Dr. Parnassus, kun hän sairastui lievään keuhkokuumeeseen. mahdollisesti kaiken rasituksen seurauksena. Ledger ei kuitenkaan levännyt, vaan hän yritti hoitaa lääkkeillä kaikkia vaivojaan, mielialaa, unettomuutta ja terveyttä. Virallinen selvitys Ledgerin kuolinsyystä on se, että hän otti vahingossa sekaisin lääkkeitä, joiden yhteisvaikutus aiheutti hänen traagisen kuolemansa. Elämme aikaa, jolloin ihailemme ja arvostelemme näyttelijöiden työtä luultavasti enemmän kuin koskaan aiemmin. Arkemme on kyllästetty viihteellä, jota suoratoistopalvelut syytävät silmiemme eteen enemmän kuin kukaan ehtii kuluttaa. Elokuvia, TV-sarjoja, minisarjoja, sketsejä, viihdeohjelmia. Unohtamatta tietenkään vanhaa kunnon teatteria, jossa näyttelemistä voi mennä katsomaan niin sanotusti livenä. Erityisesti elokuvanäyttelemiseen on pitkään liittynyt tarinoita näyttelijöistä, jotka antavat itsensä kokonaan roolille. Se on jännittävää, outoa ja poikkeavaa. Ja siksi ne tarinat ovat nousseet lähes myyttiseen asemaan. Jäikö Heath Ledger oman jokerihahmonsa vangiksi? The Dark Knight-elokuvan kuvausten päätyttyä Ledger kirjoitti jokeripäiväkirjansa viimeiselle sivulle suurilla kirjaimilla. Bye bye, eli hei hei. Mitä se oikein tarkoitti? Olivatko ne jonkinlaiset jokerimaiset jäähyväiset? Kyllä, hänen roolihahmolleen. Se oli Heath Ledgerin tapa kertoa kuvittelemalleen jokerille, että tämä juttu meidän välillämme on nyt ohi. Jokerin roolityö oli Ledgerille varmasti erittäin vaativa, mutta näyttelijät tekevät vaativia asioita saavuttaakseen oman taiteensa maksimin. Se ei silti tarkoita sitä, että kyse olisi ei-kontrollissa olevasta toiminnasta, jossa kiikutaan mielenhäiriön rajamailla. Mutta kuka tahansa voi palaa loppuun. Heath Ledger oli huippulahjakas nuori näyttelijä, mutta oliko hänellä riittävästi työkaluja suojata itseään työssään? Kuinka kestävää hänen tapansa työskennellä lopulta oli? Näyttelijän koulutus ei rakenna vain kykyä ilmaisuun, vaan lisää ymmärrystä oman psykofysiikan rajoista, vahvuuksista ja kehityskohteista. Ymmärrystä omasta kyvystä ja sen rajoista. Näyttelijätaiteen professori ja näyttelijä Jarkko Lahti.
1: Eli me ei yritetä esittää itsellemme jotain, mitä me ei olla, vaan me yritetään olla empaattisia ja ymmärtää jotain toista ihmistä ja hänen todellisuutta. Vaikka se olisi, tätä mä opiskelijoillekin monesti sanon, että vaikka se olisi joku teille siviilihenkilönä vastenmielinen henkilö, joku sellainen henkilö, jota te ette niin kuin hänen arvojaan tai muuta voisi sietää, niin teidän tehtävä ei ole tuomita. Se on katsojan tehtävä. Teidän tehtävä on samaistua. Ja jotta se on mahdollista, niin täytyy löytää se joku edes pienen pieni piirre tai havainto, jonka te jaatte tämän ihmisen tai tämän roolihenkilön kanssa. Mikä tahansa, mistä saa kiinni, mikä on mulle kehollisesti tai mielentilaisesti totta. Ja sitten skaalaa sen mahdollisimman suureksi, tämän tosi havainnon. Tekee siitä sen roolityönsä tavallaan keskeisen asian. Niin silloin siellä syntyy sen tekijän ja sen esitettävän henkilön välille iso henkilökohtainen niin kuin rajapinta, jolloin se on niin kuin mahdollisimman totta tietyllä lailla itselle hetkellisesti sen aikaa, kun sitä prosessia tehdään.
0: Hetkellisesti sen aikaa, kun sitä prosessia tehdään. Sen jälkeen se on bye bye, kuten Ledger kirjoitti Jokerille päiväkirjansa viimeiselle sivulle. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Näyttelemisen äärirajoilta löytyy joku toinen. Asiantuntijana jaksossa oli Teatterikorkeakoulun näyttelijätaiteen professori ja näyttelijä Jarkko Lahti. Hän ei kommentoi tässä jaksossa Heath Ledgerin tapausta, vaan näyttelemistä yleisesti. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja minä esitin itseäni, Henry Tikkasta. Tavataan Tiedetripillä.

Ohjelma on julkaistu Yle Areenassa viime vuonna. Hän eli Henry Tikkanen aikoo huomisessa Tiedetripissä puhua Elon Muskin suunnitelmista liittyen Mars-planeettaan. Tuo Christopher Nolan on leffaohjaajana esillä heti ensi viikolla meillä puolestaan Maailma tarinoina -ohjelmassa, joka ruotii Nolanin Interstellar-nimistä filmiä. Teos sysää pohtimaan, onko ihmisen pelastautuminen toiselle planeetalle parempi pitää vain skifitarinana. Ensi torstaina kello 12.05 radioimme siis jakson, jolla osuvasti on yhteys sekä äskeiseen että huomiseen Tiedetrippiin.

On kunnia saada olla yleläinen radiojuontaja juuri tällä viikolla, koska naapurikanava Radio Suomessa aamulähetyksen ääninä toimivat nostalgiset Peltsi ja Juuso. 2000-luvulta tutun kiinteän yhdessä suorastaan marinoituneen radiokaksikon huumori piti minuakin aikoinaan otteessaan ja tekee sitä vielä huomennakin viimeistä aamua. Näin ylipäänsä Ylen suuren juhlavuoden kunniaksi. Se, mikä on ollut ihmisten mielestä hauskaa, on vaihdellut ajan saatossa. Esimerkiksi keskiajalla ihmisiä huvitti sadistinen huumori, huono-osaisille hekottaminen, kuolemaan tuomitut vammaiset ja jopa eläinrääkkäys. Nykyisin onneksi suositaan laajalti niin sanottua empaattista huumoria. Mutta millä tavoin tarkkaan ottaen huumorintajumme on kehittynyt? Mitkä teemat ovat saaneet ihmislajin aina nauramaan? Kello 14 Samppa Korhosen vieraana on maailman tiettävästi ainoa huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti. Vastaavasti noin kello 14.40 saamme onnellisuusoppia filosofi Frank Martelalta. Musiikkimme käynnistyvät Sir Dukein laatimilla svengeillä.

Caravan on ranskankielinen versio Duke Ellingtonin Caravanista. Sen esitti hollantilainen laulajakonkari Laura Fihi. Uutisviestimistä on äsken kantautunut musiikkimaailmaan liittyvä suru-uutinen. Walesilainen laulaja Bonnie Tyler on kuollut 75 vuoden iässä. Käheästä äänestään tunnettu Taylor oikealta nimeltään Geno Sullivan niitti 80-luvulla merkittävää mainetta eritoten Total Eclipse of the Heart -hitillään. Ja aiemmin esille nostamastani Yle kaksikosta vielä sen verran, että uusi ohjelmasarja Peltsi ja Juuso, Zuppi Zahvia on päässyt tänään liikkeelle Yle Areenassa. Radio Suomikin sitä radioi tästä alkaen sunnuntaisin. Vahva Yle-tausta on niin ikään Iiro Rantalalla. Kuulolla on taatusti monia, joihin Rantalan supliikki on uponnut ohjelmasarjoissa, kuten Iiro irti, Iiron musiikkiluokka, Tunne ja järki ja niin edelleen. Ääneen nyt pääsevässä Iiro Rantala Heltriossa bändiliiderin vieressä paistattelevat bassisti Conor Chaplin ja rumpali Anton Eger.

Kolmin soittoa kirposi Iiro Rantala Hell Triolta. Sävellyksen nimi on Cabaret Perdu. Kolmikirjaiminen Hell lukee 1,5 kuukauden päästä myös Katie Melluan matkalaukun tunnistelapussa. Hän saapui nimittäin ensi kuussa keikalle Helsingin juhlaviikoille huvilatelttaan. Kuunnellaan Melluan laulamista.

0: Tämä oli viime vuosikymmenen alkupuolelta Katie Melua ja hänen esityksensä The Walls of the World. Seinäpuhetta riittääkin tuonnempana. Kulttuuri Ykkönen käsittelee vajaan puolentoista tunnin kuluttua suomalaista arkkitehtuurihelmeä Paimion Parantolaa. Ja itse asiassa niin, jo reilun tunnin päästä, jos tarkkoja ollaan. Jos Aino ja Alvar Aallon kohteet kiinnostavat, niin kuulolla kannattaa olla myös maanantaina 20. päivänä tätä kuuta, koska Radio 1 iltapäivän maanantai-museona tulee olemaan tuolloin Villa Kokkonen, säveltäjä Joonas Kokkosen entinen koti. Tuokion päästä palataan kotimaisiin esittäjiin Radio 1 iltapäivässä.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Sain sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
5: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Suomi Sound System esitti kappaleen Hiljainen mieli. Enää on viikko siihen, kun tarjoamme tuhdit tuulahdukset Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta. Ensi torstaina Kulttuuri Ykkönen lähetetään itse tapahtumapaikalta ja otamme tuntumaa esimerkiksi soitinrakennus- ja kansallispukuperinteisiin. Vahva teemapäivämme jatkuu Tuuli Saksalan keitaalla ja iltakonserttilähetyksessä. Perinteet käsissä. Tuo sanapari on Kaustisen kansanmusiikkijuhlien tämänvuotinen teema. Keski-Pohjanmaalla ylipäänsä kekkerit täräytetään käyntiin jo maanantaina. Jatketaan näissä musiikeissamme suomalaisittain, mutta brasilialaisittain kiepautettuna.

Rio de Janeirossa kukoisti 1800-luvulla soitinmusiikin tyylilaji shoru. Tämän termin on napannut kotimainen yhtye Nordic Shoru. Saimme 10 vuoden takaisen vedon kuuluisasta Nils-Erik Fugstedtin romanssista. Saksofonisti Petri Puolitaival vieraili raidalla. Varsinainen Nordic Shoru-ryhmitys oli tuossa, yhtä kuin kitaristi Fabio de Oliveira, lyömäsoittaja Ricardo Padilla, basisti Arja Paju, mandolinisti Jarmo Romppanen. Huumorin filosofi Jarno Hietalahti on kohta haastattelussa, mutta liihotellaan vielä latinalaisamerikkalaisesti.

0: Radio 1 iltapäivässä raikasi argentiinalaisen lyömäsoittajan ja säveltäjän Martin Brunin musiikki. Kappaleen nimi oli Cumbia Picaflor, Kolibrin kumbiakappale. Hyvää Argentiinan itsenäisyyspäivää herra Brunille ja kaikille, ketkä sitä mahdollisesti viettävät. Miten käsityksemme siitä, mikä on hauskaa, on muuttunut historian saatossa? Tätä pohditaan nyt, kun Samppa Korhosen haastateltavana on huumorin filosofi Jarno Hietalahti.
1: Jotain, mitä ei ole koskaan tapahtunut maailman historiassa. Sitä, etteikö nuori nainen olisi pieraissut miehensä sylissä. Näin kuuluu maailman vanhin tunnettu vitsi, joka kaiverrettiin sumerilaiseen kivitauluun noin 4000 vuotta sitten. Tervehdys todennäköisesti maailman ainoa huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti.
2: Hei, hei.
1: Tuo maailman vanhin kirjattu vitsi on jokseenkin kryptinen, etenkin jos ei tunne sen aikaista sumerilaista kulttuuria, niin osaatko sinä nyt huumorin filosofina selittää, että mikä siinä on tai on ollut niin hauskaa, että se on pitänyt ylöskirjoittaa silloin 4000 vuotta sitten?
2: No, lähtökohtaisesti tuo teema tuntuu olevan sellainen, joka kutkuttaa aika moniakin eri aikoina. Eli keholliset kaasutoiminnot ja niihin viittaaminen on tuntunut olevan ihmiskunnan ilonaiheita hyvin pitkään. Ja kaiketi se, että siinä on romanttinen tilanne, istutaan sylikkäin ja sitten siihen liittyy tavalla tai toisella tuo vanha kunnon pieru, niin se rikkoo sen tunnelman kaiketi.
1: Ja vielä kun kyseessä on kauniimpi sukupuoli,
2: ilman muuta,
1: niin se on myös varmasti sumerissa ollut silloin. Vähän eri asia kuin tämä aviomies olisi siinä sitten turauttanut menemään.
2: Näin tulkitsen myös.
1: Mutta Jarno Hietalahti, eli itsekin, vaikka en ole huumorin filosofian dosentti, niin olen tulkinut oikein, että tämä maailman ensimmäinen, tai siis mikä on löydetty maailman vanhin vitsi, niin se on jälleen yksi todiste siitä, että vaikka käsitykset siitä, mikä on hauskaa, ne käsitykset on muuttunut paljon aikojen saatossa, niin yksi ainoa huumorilaji on naurattanut ihmiskuntaa aina kaikissa kulttuureissa kaikkina aikoina, eli se on pieruhuumori.
2: Siihen suuntaan todistusaiheisto viittaa, mutta kyllä mä luulen, että löytyy muitakin muinaisia hauskoja aiheita.
1: No kerro, Jarno Hietalahti, että pieruhuumorin lisäksi, niin mitkä olisivat sellaisia ajattomia aiheita tai ajattomia vitsejä, jotka on kutittanut ihmisen nauruhermoja aina? Tai mikä niille on yhteistä kenties?
2: Näinpä. Sukupuolten väliset mittelöt tai kahinat, parisuhteet, tämän tyyppiset asiat näyttää olleen vaikkapa antiikin Kreikassa nauruaiheita jo pari tuhatta vuotta sitten ainakin, mitä sieltä on säästynyt. Vitsikokoelmia ja sitten vaikkapa Aisopoksen faabeleissa. Siellä on näyttää olevan semmoinen se yleinen teema, että jos niin sanotusti heikompi onnistuu höynäyttämään näennäisesti vahvemman, niin se tuntuu olevan hyvin hauskaa muutenkin.
1: Ja edelleen.
2: Kyllä.
1: Toimii, kyllä. Palataan nyt vielä erite-huumoriin. Haluan huumorin filosofilta Jarno Hietalahdelta kysyä, että mikä siinä on, että olit sitten pikkulapsi tai iäkkäämpi ja tosiaan kaikkina aikoina, niin nuo suolikaasut ja eritehuumori on ollut meidän ihmislajin huumorintajun ytimessä.
2: Huumori liittyy ennen kaikkea odotusten rikkomiseen. Jotain tapahtuu eri lailla kuin mitä kuviteltaisiin käyvä. Ja sitten kun tämä ruumiin toiminto tapahtuu, se osoittaa, että me ei ollakaan ihan täysin meidän kehomme valtiaita. Ja mä luulen, että tähän liittyy, tästä juuresta kumpuaa aika paljon sitä humoristisuutta, mikä tähän pieruun mahdollisesti kytkeytyy. Ja siis se muistuttaa siitä, että vaikkapa filosofit yleensä ajattelee, että me ollaan järkiolentoja ja yleviä, mutta me ollaan kaikki myös kehollisia. Eli kyllä tämä niin kuin mahdoittaa meidät tähän todellisuuteen ja siinä mielessä, kun se kaasutoiminto sitten muistuttaa meidän inhimillisestä kuolevaisuudesta vaikkapa, niin kyllä siinä jotain hauskaa, onko nämä meidän luulot, huikentelevaiset luulot murskaantuu.
1: Niin sinä, kuten sanoit, sinä rikotaan sosiaalisia tabuja, on yllätyksellisyyttä ja sitten pieru on ihan jokaiselle meille tuttu asia. Ja kun tuosta nopeasti katsoin, niin kerrottakoon, koska faktat on aina ihania, että jokainen meistä päästää suolikaasuja päivittäin 1,5 litrasta 2 litraan noin 15 pierua vuorokaudessa. Ja äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimustulos sekin, että pieru etenee 3 metriä sekunnissa, varmaankin toki tuulesta riippuen.
2: Nämä kuulostaa aiheilta, joita vaikkapa huumorin nobelistit voisi palkita, koska siellähän annetaan palkintoja tutkimukselle, joka on vakavasti otettavaa, mutta ilmipinnaltaan hauskan olosta.
1: Niin, nämä ovat nämä IG-nobelit, jotka vuosittain jaetaan ainakin hauskimman kuuloisille. Kyllä. Tutkimuksille.
2: Ne saa aluksi nauramaan ja sen jälkeen miettimään asioita vakavasti.
1: Huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti, vaikka tosiaan pieruhuumori on meitä aina naurattanut, niin mielestäni sekin kertoo huumorin muuttumisesta, joka on siis tänään päivän aiheena, että flatulistit, petomaanit ovat kadonneet näyttämöltä. Vielä reilut 100 vuotta sitten, 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, pierutaiteilijat vettivät salit täyteen yleisöä. Mitä tässä oikein tapahtui flatulisteille? Kävikö heille samoin kuin vaikkapa vaudevillelle ja mulle varieteille, että elokuvat tappoivat tuon hienon taiteen muodon?
2: Nyt joudun mennä valitettavasti spekuloinnin puolelle, koska en ole tähän nimenomaiseen teemaan perehtynyt, mutta kyllä niin kuin aika monessa tuntuu käyneen niin, että fyysinen komedia on joutunut väistymään paikoin tämmöisen niin kuin sofistikoituneemman komedian tieltä, mutta toi niin kuin elokuva-arvaus on ihan uskottava hypoteesi tässä vaiheessa. Pitää perehtyä asiaan.
1: Niin, silloin tuli 100 vuotta sitten mykkäelokuvat, ja kun mainitsit fyysisen komedian tai fyysisen huumorin, niin sanoisitko, että se oli myös slapstickin kulta-aikaa?
2: Sinne se varmaankin sijoittuu. Toki siis ilman muuta historiasta löytyy sitten tämmöisiä kiertäviä taiteilijoita, joilla on ollut aikaisemminkin hyvin fyysistä komediaa, mutta tämä slapstick tuntui viihdyttävän toisaalta hetken aikaa myös noilla näyttämöillä.
1: Joo, ei kyllä toista esimerkiksi Buster Keatonia ole ollut, eikä varmasti tule. Kun näkee, minkälaisia slapstick-stuntteja, hengenvaarallisia sellaisia mies teki.
2: Kyllä, toki varmaan jonkinlaisia Keatonin jälkeläisiä on, sanotaan nyt Dudsonit tai Jackassin tyypit, jotka myöskin tekee, mutta on siinä sävyero ilman muuta Buster Keatonin tekemisiin.
1: On siinä sävyero, eikä pelkästään siinä, että nämä jälkimmäiset on tehnyt värifilmille ja Buster teki mustavalkoiselle. Huumorifilosofi Jarno Hietalahti. Mennään tosiaan sitten päivän ydinkysymykseen, eli siihen, miten huumori ja huumorin tajumme on muuttunut. Itselle hätkähdyttävin asia, josta olen lukenut vuosia sitten Tiedelehdestä, on se, miten pitkään niin sanottu sadistinen huumori oli ihmisten mielestä aivan hirmuisen hauskaa. Että esimerkiksi keskiajalla väkeä nauratti kovasti hirttäjäiset, vammaiset, raajarikot ynnä muut, kaikki, joilla menee itseään huonommin. Ja muistanpa sieltä tällaisenkin Tiedelehden artikkelista kohdan, jossa kerrottiin, että kaupungissa, kylässä kulkukissat kerättiin säkkiin ja poltettiin torilla samalla kuin yleisö hirnu nauraen. Ja Aristoteleskin sitten puolestaan jo antiikissa esitti, että hänen mielestään huumori perustuu ylemmyyden tunteeseen, että me nauramme muiden virheille tai huonoudelle, koska se saa meidät tuntemaan itsemme paremmiksi. Jarno Hietalahti, voisiko sanoa, että tämä sadistinen huumori on ollut aivan normaalia hauskuutta pitkään ihmislajin historiassa?
2: On siitä ainakin keskusteltu pitkään. Aristoteles toki tähdentää sitten, että huumorikin suhteen on tämmöinen niin kuin sosiaalinen hyve, tai huumorin taju olisi sosiaalinen hyve. Tarvitaan tahdikkuutta, ja huumori ei saa olla liian vaurioittavaa tai haavoittavaa. Eli Aristoteles yrittää antaa myös tämmöisiä kultaisia sääntöjä siihen, että semmoinen sopiva keskitiehuumori olisi hyvää koko yhteisön hyvinvoinnin kannalta.
1: Mutta onko tässä sadistisessa huumorissa, kuinka suosittua se on sitten ollut esimerkiksi keskiajalla, onko sen salaisuus piilyt siinä, että kun oikeasti kaikilla on ihan äärimmäisen kurjat olot, on sairautta, kipua, köyhyyttä, niin se helpottaa omaa tuskaa, se vahingon ilo, kun pääsee nauramaan niille, joilla menee vielä huonommin?
2: Mä luulen, että tämä niin kuin palautuu huumorin tutkimuksessa tunnettu ylemmyysteoria, joka nimenomaan kuvastaa sitä, että me nauretaan toisten epäonnistumiselle, jotta saadaan tuntea itsemme olevamme heitä yläpuolella, tai ainakin, että voidaan kuvitella näin. Ja kyllä siinä niin kuin tämän tyyppinen juonne näyttää olleen läsnä, joku Thomas Hobbes keskiajan jälkeen toki, mutta edelleen muotoilu, että nauru ei ole mitään muuta kuin äkillinen ilmaus ylemmyyden tunteesta, kun huomaamme toisten heikkouden tai hölmöyden ja kuvittelemme olevamme heidän yläpuolella. Eli tämmöinen piirre näyttää olla, mutta se ei ole ainoa piirre kuitenkaan huumorissa, eikä se ollut ainoa historiassakaan.
1: Kyllähän tällaisen huumorin tajun omaavia ihmisiä löytyy vielä nykypäivänäkin, mutta eipä heitä kovin hyvällä katsota. Ja siitä päästään siihen, että Jarno Hietalahti, huumorin filosofi, kuinka tuore ilmiö on mielestäsi tämä meidän nykyinen vallalla oleva empaattinen huumori? Esimerkiksi nykykoomikot, stand-up-koomikot sanovat usein, että never punch down, ei potkita maassa makaavaa.
2: Kyllä tämä yhteiskunnallinen keskustelu huumori ympärillä on vellonut vuosikymmeniä ja nimenomaan on tajuttu se, että huumorilla voidaan tosiaan aiheuttaa hyvinkin inhottavia seuraamuksia ja miksi sitten potkia alaspäin sellaista ihmistä, jolla menee jo valmiiksi huonosti. Tämä on tiedostettu, mutta kyllä mä luulen, että jo renessanssiaikaa Erasmus Rotterdamilainen ja Thomas More pohdiskeli, että huumoristakin voisi löytyä tämmöisiä niin kuin vapauttavia piirteitä ja että me voitaisiin olla myötätuntoisia vaikkapa näitä narreja kohtaan, jotka usein oli kognitioltaan tai fysiikaltaan poikkeavia. Mutta he olivat kyllä edelleen sitä mieltä, että näille narreille, niin kuin sen poikkeaville ihmisille voi edelleen nauraa, mutta siinä oli erilainen, lämpimämpi, hyväksyvämpi asenne.
1: Niin, eli sitä ajatusta kuitenkin lempeydestä on ollut, mutta eikö kuitenkin voisi sanoa, että nykyään mieluummin tosiaan nauretaan toisen kanssa kuin toisen kustannuksella?
2: Kyllä tämä piirre on voimistunut, mutta siis ihan viime vuosina taas on kyllä noussut näitä vastavoimia tällekin, eli jos nyt katsotaan vaikka miten Yhdysvaltain presidentti irvailee pommitusten kohteelle, niin mä luulen, että hänen kannattajansa nauraa siinä mukana yhdessä. Eli tässä on jatkuva yhteiskunnallinen paini siitä, että mikä on huumorin suunta, kenelle saa nauraa ja mitä naurulla halutaan saada aikaan.
1: Niin, jos niin sanotusti suuri johtaja antaa luvan, niin kyllä sitten tietty porukka kokee sen vapautukseksi sille, että voi päästää ne ikävimmät piirteet itsestään esiin.
2: Kyllä, ja siis vaikkapa sosiaalisessa mediassa niin tämmöiset kuppikunnat varmaankin kihisee keskenään ja kihertelee keskenään hyvinkin tyytyväisinä, kun näkevät, että jollakin heidän inhokeillaan menee oikein huonosti. Tätä tapahtuu kovastikin nykyään. Mutta kuten sanottua, niin yhteiskunnallinen keskustelu elää ja nyt näitä myös tuomitaan herkemmin.
1: Ja niin, kyllähän tässä myös tämä cancel-kulttuuri nousi pinnalle joitakin vuosia sitten. Sai osakseen myös kritiikkiä, mutta se, että on sananvapaus, niin kävikin monelle ilmi, että siihen liittyy myös vastuu niistä sanoista.
2: Näin se on. Itse en ole ihan varma, että miten suhtaudun cancel-termiin, mutta joka tapauksessa se huomautukset siitä, että sanoilla voi tehdä pahoja asioita, niillä voi olla julmia vaikutuksia, niin saattaa saada sitten toisenlaisia vastareaktioita. Ja kyllä mä näkisin, että se lukeutuu tähän niin kuin yhteiskunnalliseen kuplintaan, mikä laajemminkin on käynnissä.
1: Huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti, tässä on nyt noussut esiin moniakin esimerkkejä historiasta erilaisista, esimerkiksi huumorin lajeista, mutta millaisia merkittäviä virstanpylväitä tai muutoksia itse näet siinä? Mitkä on ehkä niitä merkittävimpiä, miten meidän huumorintaju on kehittynyt ja miten huumori on muuttunut? Kuin sen, että sadistisesta huumorista on siirrytty enemmän empaattiseen huumoriin tässä ihan viime aikoina.
2: Kyllä. Yksi merkittävä muutos on varmaan liittyy siihen, että historiassa huumori on ollut miesten kenttä. Miehet on ollut naurattajia ja naiset on nauraneet, näin karrikoidusti sanottuna, mutta nyt mun mielestä naisen ääni saa kaikua paljon kattavammin ja vapaammin myös huumorin kentällä, että enää naisten ei tarvitse olla yksipuolisia bimboja vaikkapa komediaelokuvissa, vaan siellä saa olla tämmöistä niin kuin naiseudesta lähteviä teemoja, tai vaikkapa stand-up-klubeilla, jossa naiset käsittelee hyvinkin intiimejä asioita omaa elämäänsä liittyen, niin tämmöisiä ei välttämättä ole ihan hirveästi ollut aikaisemmin.
1: Mutta tämäkin on aivan täysin tuore ilmiö historiallisessa perspektiivissä, että ei tarvitse katsoa kuin sketsisarjoja 90-luvulta, niin todella toisenlaisessa maailmassa elettiin.

0: Kyllä, tämä muutos on hyvin tuore ja ilmeinen. Noin niin kuin filosofin näkökulmasta, niin huumori itsessään on niin kuin yleiskäsitteenä ei välttämättä ole muuttunut ihan hirveästi. Aina siellä on joku ristiriita, paradoksi, joka me tunnistetaan suhteessa siihen, että miten me käsitteellistetään maailma. Jotain menee eri tavalla kuin mitä yleensä oletetaan. Mutta sitten nämä nimenomaan ne, että minkälaisia ne maailmankuvat on ja minkälaisia ne on ollut vuosisatojen edetessä, niin niihin on tullut tietenkin muutoksia ja samoin siihen, että miten huumoriin suhtaudutaan.
1: Huumorifilosofi Arno Hietalahti, mennään hetkeksi huumorintajun ihan alkulähteille ja evoluutioon. Mark Twain sanoi, että huumori on ihmiskunnan suurin siunaus. Voltaire puolestaan tokaisi, että huumori on ihmisen paras ominaisuus, se auttaa kestämään elämän järjettömyyttä ja vaikeuksia. Huumorilla ja huumorintajulla on pakko ollut siis olla tärkeitä tehtäviä ihmislajin evoluutiossa, koska eihän meillä muuten näitä kyseisiä ominaisuuksia olisi huumorin tajua, mutta osaatko Jarno Hietalahti sanoa, että mitä ne evolutiiviset, tärkeät, merkitykselliset tehtävät huumorin tajulla ovat olleet? Että meille ylipäätään sellainen kehittynyt?
0: Mä luulen, että se on kehittynyt käsitteellisen ajattelun myötä, kun me on alettu hahmottaa maailmaa ja tajuttu, että jotain voi tapahtua eri lailla kuin mitä me luullaan. Ja sitten tämmöisiä spekulointeja on esitetty, että niin kuin naurun tarjoama ele olisi voinut toimia vieraiden ihmisryhmien välillä ikään kuin rauhan merkkinä, että ei mennä heti mäiskimään toisia, vaan koitetaan lähestyä ystävällisesti. Jotain tämän tyyppistä sinne on etsitty. Ja tokihan siis nykyään, kun katsoo, miten evoluutio tästä tulee meille menemään eteenpäin, niin parivalintaa huumori vaikuttaa kaikissa parihakuilmoituksissa ilmeisesti sanotaan, että pitäisi olla hyvä huumorintaju kumppanilla. Ja se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että se on samankaltainen kuin parin etsijällä itsellään, eli jaettaisiin se yhteinen huumori, joka tarkoittaa loppujen lopuksi sitä, että jotain samaa on silloin maailmankatsomuksessa, että ne poikkeamat, mitä se huumori tuo mukanaan, niin olisi jaettuja ja yhteisesti ymmärrettäviä, niin mä luulen, että huumorilla tulee edelleen olemaan vaikutusta siitä, että minkälainen laji meistä kehkeytyy. En tiedä sitten, että onko se hyvä vai huono asia, mutta tulee se vaikuttamaan.
1: Ja itselle tulee mieleen, viittasitkin jo tähän asiaan, mutta ihmislajin alkuhämärissä, niin kyllähän se, että on siellä sitten savannilla leirinuotion äärellä naurettu samoille asioille, niin se on luonut vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.
0: Tätä on huumorin keskeisiä piirteitä ja naurun keskeisiä piirteitä. Se tuo meidät yhteen, se toimii sosiaalisena liimana. Mutta toki myös sitten, että jos se nauru, huumori, jos siihen ei pääse kyytiin, niin silloin jää ulkopuolelle ja sitten on ikään kuin eri heimoa niin sanotusti.
1: Tämän lisäksi kerrottakoon, että nauru ihan oikeasti pidentää ikää, no lainausmerkeissä, mutta nauru ainakin tutkitusti lievittää stressiä ja kipuakin, laskee verenpainetta ja parantaa vastustuskykyä. Lisäksi nauraminen totta kai vapauttaa mielihyvähormoneja, endorfiineja. Ja jänne juttu on muuten se, koska joskus kävin tekonauramassa ihan naurujoogassa, niin kävi ilmi, että samat vaikutukset saadaan myös tekonaurulla. Meidän aivot on niin hölmöt, että ne eivät tiedä, että nauraako ihminen oikeasti vai tekonauraako.
0: Se on vahva fyysinen reaktio ja nauru tarttuu. Sinne kun menee vaan mukaan nauramaan, niin se lähtee leviämään.
1: Tämä on muuten aivan totta. Jarno Hietalahti, haastattelu lähenee loppuaan. Tullaan vielä nykypäivään huumorin historiassa. Pakko kysyä erittäin vakavasta ja synkästä aiheesta siitä, kuinka surullista mielestäsi on se, että tutkitusti perinteisiä tyylipuhtaita komedia-elokuvia tehdään nykyään roimasti vähemmän kuin ennen. 20 vuodessa komedioiden tuotanto on romahtanut.
0: Vitsit varmaan sitten käy vanhaksi ja komedian alalla tehtävänä on keksiä aina uutta. Eli jotain pitää pystyä luovimaan uusiksi, jotta pystyy naurattamaan uusia yleisöjä. Ehkä tämä niin kuin nykyajassa genret sekoittuu. Komediat sekoittuu kauhuun tai draamaan tai mihin ikinä. Ja
1: mutta ei sellaista crazy komediaa oikein enää nähdä.
0: Ja se kuvastaa varmaan sitä, että yleisö on jossain vaiheessa saanut tarpeekseen sellaisesta, ja sitten rahahanat on katsottu, että ne käynnistyy paremmin, kun tehdään vähän toisenlaista. Ja kuinka surullisena mä sitä pidän, minä seurailen aikaa, niin enkä murehi sitä nyt liikoja, mutta
1: No onneksi edelleen kuitenkin kaikki klassikot Monty Pythonista Leslie Nielsenin tuotoksiin, Hei me lennetään -leffoihin, ne löytyy suoratoistopalveluista tai vanhoilta videokaseteilta, ja niitä kannattaa aina sitten esimerkiksi nykylapsille ja nuorille näyttää, että heistä tulee täyspäisiä huumorintajun omaavia ihmisiä.
0: Ei, ja mä luulen, että me aikuiset voitaisiin oppia aika paljon lapsilta myös huumorintajusta.
1: Se on muuten aivan totta. Se on muuten aivan totta. Ja itse asiassa siitä tuli mieleen, kuinka Nietzsche totesi, että vakavuus ei ole hyve, se on vain merkki siitä, että ihminen on unohtanut nauraa itselleen. Tässä on varmasti pakko nostaa esiin myös itse ironian tärkeys.
0: Filosofit on rakastaneet itselle nauramisen taitoja. Ne on tupanneet korostamaan, että se on hyvin harvinaislaatusta. Ja sitten tulee esimerkkejä, että filosofit siihen kykenevät itselle nauramiseen. Ja tällä tavoin ylevyyttävät itsensä tällä nauru- ja huumorinkin saralla. Mutta kyllä musta näyttää, että se, miten noin vanhoissa teksteissä kuvataan itselle nauramisen harvinaisuutta, niin kyllä mä luulen, että nykyään ihmiset osaa enenevissä määrin löytää velmuja puolia omasta itsestään ja omista hölmöyksistään.
1: Toivottavasti. Huumorifilosofian dosentti, huumorin filosofi Jarno Hietalahti, nyt vielä loppuun. Mikä on sinun mielestäsi hauskinta? Tai vaikkapa paras komediaelokuva, jossa olet nauranut eniten kyyneleet silmissä ja vatsalihakset kipeänä?
0: Silloin aikanaan, kun Borat-elokuva tuli, niin siinä oli joku väkevä vaikutus. Se sai nauramaan vedet silmissä. Nykyään se on jo vähän vanhentunut ja siinä on kaikenlaista ongelmallista, tulee näin vanhemmiten tiedostettua, mutta se oli semmoinen.
1: Ja siitäkin on jo yli 20 vuotta aikaa.
0: Liki 20 vuotta, kyllä. Ja sitten siis toinen esimerkki. Stalinin kuolema.
1: Ai,
0: mä en muista, että mä olisin naurannut kertaakaan sen elokuvan aikana, mutta se oli aivan älyttömän hauska. Ja se osuu tähän ajanhetkeen vielä polttavammin, ehkä kuin 10 vuotta sitten.
1: Juuri näin. Kiitos muuten Jarno Hietalahti, että muistutit tästä elokuvasta. Ja se, mikä siinä oli myös täysin poikkeuksellista, oli juuri tuo mainitsemasi, että se on äärimmäisen hauska elokuva, jossa ei tule naurettua kertaakaan. Itse muuten kumaran moneen suuntaan, mutta haluan nostaa esiin aina kun mahdollista The Officen, ja rohkenen sanoa, että erityisesti tuon sarjan jenkkiversion kaikessa uskomattomassa hauskuudessaan ja myötähäpeässään, sekä sitten kotimaiset Studio Julmahuvin ja Ihme Bantun, jotka molemmat löytyvät Yle Areenasta. Koskaan ei ole niin kiire, etteikö voisi hetken katsoa vähän Toukopoukoa tai Ikonista roudasta Rospuuttoa -sketsiä. Toimiiko muuten Jarno sinulla?
0: Erinomaisesti. Niin hyvin, että on näyttänyt Roudasta Rospuuttoon -sketsiä kansainvälisille opiskelijoille, ja koska se on äänestetty aikanaan Suomen hauskimmaksi sketsiksi, ja kukaan ei naurannut. Kaikki oli aivan ihmeissään.
1: Joo, se vaatii kyllä niin sanotusti suomalaisuutta, että Roudasta Rospuuttoon uppoa.
0: Mutta se on myös toimii tämmöisenä käyntikorttina, että tähän pitää perehtyä, jos haluaa päästä suomalaisuuteen kiinni.
1: Kyllä, kyllä. Siinä kiteytyy jonkinmoinen suomalaisuus. Huumorin filosofi Jarno Hietalahti, suuri kiitos vierailusta.
0: Ilo on minun puolella.
2: Samppa Korhonen haastatteli.

0: Kello on nyt 14.31. Kuuntelet Radio 1 iltapäivää ja studiossa on Tatu Tamminen. Renee Zellweger todisti juuri sanomaa For Once in My Life. Se oli 7 vuoden takaisesta filmistä Judy. Kyseessähän on elämäkerrallinen draamanäyttelijä, laulija Judy Garlandista. Jotakin tästä Pasilanmäen radioelämästämme on jälleen esillä Radio 1 somessa. Me julkaisimme aamulla Pikku Koonin kanavajuontajiemme suosikkikahvikupeista. Voin sanoa, että valintatilanne oli kiperä. Luonhedinnat ja kuppikuvat löytää tuoreelta julkaisultamme Radio 1 Instagramista ja Facebookista. Kohta soittaa viulistin vetämä jatspumppu.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Ensi kuussa 60 vuotta täyttävä viulisti Regina Carter yhtyeineen soitti sävellyksen Our Delight. Mukana olivat pianisti Kenny Barron, kontrabasisti Peter Washington ja rumpali Louis Nash. Tänään Jazzklubin viikon keikka tarjoaa pianotriojen lentoa Bremenin Jazz Ahead-festivaalilta viime vuodelta. Ohjelma jakautuu kahden kokoonpanon erillisiksi osuuksiksi. 1983 Saksan Mainzissa syntynyt Sebastian Sternal opettaa jazzpianismia kotikaupunkinsa musiikkikorkeakoulussa ja johtaa oman trionsa lisäksi 11 jäsenistä Sternal Symphonic Societya. Ohjelmassamme soittavan trion trumpetistina on ranskalainen Arey Besson, rumpalina Jonas Burgwinkel, joka on varsin kysytty sessiomuusikko Saksan jazzkentällä. Entäpä jälkipuolisko? 30-vuotias Münchenissä syntynyt Nils Kugelman aloitti muusikon uran klarinetistina ja sävelsi jo teini-ikäisenä musiikkia klasariorkestereille. Basso tuli mukaan myöhemmin ja sittemmin kontrabasson soittamisesta ja oman trion johtamisesta on tullut Kugelmanin päätyö. Soittokumppaneina saadaan kuulla pianistia Luca Zambittoa ja rumpali Sebastian Wolfgruberia. Kolmikko on julkaissut 2 albumia saksalaisella ACT-merkillä. Se onkin sama firma, jolle ruotsalaisen jazz-kitaran soiton suurnimi Ulf Wakenius levyttää. Tämän kappaleen jälkeen puhuu filosofi Frank Martela.

0: vauhdikas Momento Mágico oli poimittu runsaan 10 vuoden takaiselta samannimiseltä kitaristi Ulf Wakenjuksen levyltä. Häntä vahvistivat laulaja Juuso Naa, basisti Lars Danielsson, harmonikansoittaja Vincent Perani ja perkussionisti Xavier de Sandre Navarre. Sari Valto haastattelee filosofi Frank Martelaa siitä, miten voimme muokata oloamme onnellisemmaksi.
1: Filosofi Frank Martela, sulta on tänä vuonna ilmestynyt kirja nimeltä Älä etsi onnea. Ja kirjan nimen mukaisesti viestisi on, että jos onnea kovasti alkaa tavoitella, niin se pakenee ja onni syntyy ikään kuin sivutuotteena. Mitkä on, Frank Martela, sun 3 vinkkiäsi kohti parempaa elämää?
2: No se on vaikea tuonne kokonainen kirja tiivistää muutamaan vinkkiin, mutta kyllähän just siinä keskusteemahan siinä on just on toi, että yksi, tai että oikeastaan sen kirjan aika yksi pointti on vähän se, että aika paljon meidän siitä hyvästä tämmöistä kiinni sillä, että opi-

0: pitään pois semmoista vääristä tavoista ajatella, jonka jälkeen tulee sitä tilaa niin kuin toimia sitten ehkä oikealla tavalla, niin tuossa niin kuin sitten yksi olisi just se, että älä välitä siitä omasta onnellisuudesta, että jos me liikaa fokusoidaan se oma onnellisuuteen, niin se itse asiassa helposti johtaa meidät siihen, että me ei oikeastaan osata olla tyytyväisenä yhtään mihinkään, kun aina mietitään, että miten voitaisiin vielä enemmän maksimoida omaa onnellisuutta ja sitten tavallaan jatkuvasti mietitään, että olisiko niin ruohonvihreämpää aidan toisella puolella, joka sitten tekee meidät tyytymättömiä nykytilaan ja estää meitä niin kuin nauttimassa siitä, mitä meillä on jo elämässä. Sitten yksinen pääteesi siinä on ehkä se, että älä välitä siitä, mitä muut ihmiset susta ajattelee, koska se on usein ehkä sen yksin ansa, jos miettii, että miksi me ei eletä sellaista elämää, mikä olisi meille itsellemme hyvää ja mikä olisi meille itsellemme sopivaa. Se johtuu siitä, että me liikaa mietitään, että mitä muut odottaa meidän toimivaa ja mitä muut odottaa meidän elämää. Ja sen takia lähdetään tekemään elämänvalintoja vanhempia miellyttäjäksemme tai vanhempia niin kuin tavan tehdäksemme vanhempamme ylpeiksi. Tai koska yhteiskunta odottaa tietynlaista elämäntyyliä tai meidän kaverit tai opiskelukaverit tai työkaverit, ne odottaa tietynlaista kuuluisi elää, jolloin tavallaan jälleen sitten, että mitä enemmän ollaan kiinni siinä ja mietitään elämää silleen, että mitä muut musta ajattelee, niin sitä enemmän me jäädään niin kuin tekemään semmoisia valintoja, jotka oikeastaan edusta sitä, kuka mä itse olen ihmisenä. Ja kolmantena ehkä myös tavallaan semmoinen, että älä liikaa myöskään jää kiinni siihen, niin kuin siihen sun menneisyyteen, koska loput ne asiat, mitkä on niin tapahtunut, ne on jo tapahtunut, ne ei siitä enää muutu, että se, että minkälaisia olosuhteita me ollaan synnytty, minkälaiset meidän vanhemmat on ollut tai minkälaiset kasvuolosuhteet ylipäänsä on ollut, niin ei ne ole tavallaan asioita, mihin me ollaan itse pysty vaikuttamaan. Että siinä mielessä tavallaan totta kai se on hyvä ehkä tiedostaa, että mistä tulee, minkälaista tausta on. Mutta sitten tavallaan, kun on tiedostanut, niin se on parempi hyväksyä ja sitten siirtyy eteenpäin ja miettiä, että okei, nyt kun ollaan tässä nykytilanteessa, mitä mä tässä nykytilanteessa lähden rakentamaan sitä itselleni hyvää ja sopivaa elämää. Eli tuossa mielessä tavallaan pitäisi ehkä päästä irti aika monesta asiasta ja selkeästi, kun on päästänyt irti niistä asioista, niin sitten lähteä miettimään, että mikä sitten voisi ottaa vaan just nyt nykytilanteessa, ottaa huomioon mun nykyiset resurssit ja nykyisen mielentilanne, niin mikä olisi semmoinen tavallaan suunta, mikä voisi tuottaa mulle merkityksellisyyttä, mitkä olisi semmoisia elämänvalintoja ja mitkä olisi semmoisia tekemisiä, jotka olisi mulle semmoisia iloa ja merkityksellisyyttä tuottavaa ja miten pääsee elämään niiden kautta. Ja tätä kautta ehkä semmoinen jonkunlainen niin energisen tyytyväisyyden tila on ehkä sitä, mitä siinä kirjassa pyrin kuvaamaan. Eli tavallaan se, että ollaan tyytyväinen siihen, mitä on nyt tällä hetkellä elämässä, hyväksytään se nykytilanne just semmoisena kuin on ja samaan aikaan sitten mietitään, mikä on semmoista iloa ja merkitystä tuottavaa tulevaisuudessa, johon mä voisin sitten panostaa mun oman tekemiseni just tällä hetkellä.
1: Eli kertauksena nämä kolme pointtia. Älä jatkuvasti mieti onnellisuuttasi, älä mieti, mitä muut sinusta ajattelevat ja lakkaa murehtimasta menneisyyttäsi.
0: Joo, näiden kautta vapautetaan tilaa sille, että sit pystyy elämään semmoista enemmän oman näköistä elämää.
1: Kiitoksia, Frank.
2: Sari Valto jutteli filosofi Frank Martelan kanssa. Osio oli ensi lähetetty viime lokakuussa. Tässä tulee kokoonpano, joka kertoo arvostavansa esimerkiksi kaupunkiluontoa. He tottelevat nimeä Kasvu.

Näin soitti Kasvu kappaleena Chase. Tuossa mainitsemani kaupunkiluonnon ilosta ja varsinkin kasvien salatusta elämästä ja kasvien syvällisestä merkityksestä jatkaa tällä kanavalla Havaintoja muutoksesta ensi keskiviikkona kello 10. Yleisradio on tovi sitten kertonut iloisen uutisen Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarjan ystäville. Näet takavuosikymmenten suosikki saa Yle 100-juhlavuoden kunniaksi 3 uutta jaksoa, jotka tulevat Areenaan kuunneltavaksi 5. päivänä syyskuuta. Rooleissa ovat Pekka Autiovuori, Heikki Nousiainen, Aila Svedberg ja Jarmo Koski. Tässä lähetyksessä onkin kuultu melkoista kielisoitinten kavalkadia jo, ja pian Framilla on itse herra Carlos Santana, Tijuanan tiluttaja.

Maisteri Lindgren on raatanut riemuksenne lukuisia uusia musiikkiesitelmiä, joiden ensilähetys on täällä radiossa perjantaisin kello 11 ja ajaton kertaus Yle Areenassa.

Afro-kuubalaisperäisen rockin klassikon Evil Ways esitti Santana-yhtye. Huomenna perjantaina Radio 1 iltapäivässä kirjani tarinassa puhuu Jarkko Volanen. Valokeilaan pääsevä romaani Vainovalkeat oli yksi vuoden 2025 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaista. Kohta Jonni Ruusin vetämä Kulttuuri Ykkönen käy läpi Paimion parantolaan liittyviä tuoreita suunnitelmia. Vastaavasti Joni Timonen on seurassasi reilun tunnin kuluttua Faunin iltapäivässä. Olen Tatu Tamminen, tapaamme taas huomenna, ja nyt ennen arkkitehtuurikeskustelua Amy Winehouse laulaa kappaleen Love is a Losing Game.

0: kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minä olen Jonni Ruus. Tänään keskustelumme vie Paimioon Aino ja Alvar Aallon suunnitteleman Paimion parantolan tulevaisuuden äärelle. Siinä 1920-30-luvun vaihteessa rakennettu Paimion parantola, jota Alvar Aalto kutsui lääketieteelliseksi instrumentiksi, aiotaan muuttaa hyvinvointihotelliksi ja kongressikeskukseksi sekä myös jonkinlaiseksi kulttuurilaitokseksi siinä sivussa. Julkisuudessa huomiota on eniten herättänyt se, että entiseen keuhkotautiparantolaan suunnitellaan luksuskylpylää, jonka hotellihinnat alkaisivat 250 eurosta per yö. Ja se olisi rakennukselle ainakin henkisesti melkoinen muutos. Me keskustelemme tänään täällä siitä, millainen muutos se olisi. Kysymme myös, mikä uudessa suunnitelmassa on hyvää ja mielenkiintoista. Suunnitelman taustalla on Paimion parantolasäätiö ja norjalainen arkkitehtuurin ja muotoilun tähtitoimisto Snöhetta, joka toimii todella globaalisti 7 eri paikassa ympäri maailmaa. Ja hankkeessa ovat mukana myös 2 maineikasta suomalaista arkkitehtuuritoimistoa, nimittäin ala-arkkitehdit, eli Helsingin kuuluisan Oodi-kirjaston suunnittelijat sekä Mustonen arkkitehti, jonka taustalla on arkkitehti Tapani Mustonen. Hänethän tunnetaan Alvar Aallon kohteiden kunnostamisen asiantuntijana, ei vähiten sen vuoksi, että hän on saanut aika erittäin hyvää jälkeä Viipurin kirjaston peruskorjauksen yhteydessä. Mutta meidän keskustelumme ytimessä on kysymys siitä, onko rahakkaalle asiakaskunnalle suunnattu kylpylähotelli paras mahdollinen tulevaisuus tai Paimion parantolalle, joka on kansainvälisestikin hyvin merkittävä arkkitehtuurikohde. Oman lisämausteensa tähän tuo se, että Unesco on aivan lähipäivinä päättämässä uusista maailmanperintökohteista ja siellä on ehdolla vuosien valmistelutyön tuloksena myös Alvar Aallon 13 rakennuksen muodostama kokonaisuus Aalto Works, joiden joukossa myös tämä Paimion parantola on. Ja ainakin voi kysyä, että millä tavalla mahdollinen kylpylähanke vaikuttaa Aallon rakennusten mahdollisuuksiin päästä Unescon listalle vai vaikuttaako mitenkään? Ennen kuin kerron, ketä täällä on keskustelemassa, niin kerron tuosta maailmanperintölistasta vielä, että siellähän jo ovat Suomesta Suomenlinna, vanha Rauma, Petäjä, Veden kirkko ja muinaismuistoalue Sammanlahdenmäki sekä Verlan ruuki. Aaltojen modernin arkkitehtuurin saaminen maailmanperintölistalle olisi kuitenkin erityisen tärkeää ja sopivaa, varsinkin kun otetaan huomioon, että Aaltojen aikalaiset ja verrokit, kuten Le Corbusier, Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer, Gerrit Rietveld, Frank Lloyd Wright ja kaikki nämä arkkitehtuurin suuret nimet, tietysti myös Bauhauskoulun rakennukset Weimarissa, Dessaussa ja Bernaussa ovat jo tällä listalla. Studiossa tästä keskustelemassa ovat korjausrakentamisen ja modernismin asiantuntija arkkitehtuurin alan akateemikko Muuna Shaliin, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Parantolaa koskevia suunnitelmia tiukasti seurannut ja arvioinut arkkitehti ja arkkitehtuurikriitikko Tarja Nurmi, tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiva olla.
0: Sekä Paimion parantolan säätiön hallituksen puheenjohtaja Mirkku Kulberi, tervetuloa keskusteluun.
3: Kiitos kovasti.
0: Muuna Shaliin, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Paimion parantolaa toivotaan saatavaksi Unescon maailmanperintölistalle. Sinä olit mukana kirjoittamassa Paimion laajaa maailmanperintöhakemusta jo vuonna 2005. Silloin hakemus ei mennyt läpi. Ja nyt siis hakustrategia on tällä kierroksella hieman toinen. Kaikkiaan 13 Aaltojen suunnittelemaa kohdetta on mukana. Tuolloin aikaisemmin haettiin maailmanperintökohdestatusta ainoastaan tälle Paimion parantolalle. Ja se kertoo siitä, että Paimion parantola on kuitenkin hyvin keskeinen tässä Aaltojen suunnitelmien joukossa. Että kun, jos ajatellaan nyt, viedään vähän meidän kuulijoita paikan päälle, että jos ajatellaan, että katsot sitä paikkaa mielikuvissasi, niin sen valkoisia julkisivuja, mäntynetsä ja niin edespäin, niin mikä tekee Paimiosta tällaisen kansainvälisessä mittakaavassa poikkeuksellisen kohteen?
1: No, Paimion syntyvaiheet liittyy siihen 20-luvulla alkaneeseen, siis ensimmäisen maailmansodan jälkeisen aikaan ja sen arkkitehtuurin uudistusliikkeeseen, joka tietysti hyvin pitkälle alkaa niin kuin Hollannista, Ranskasta, Saksasta ja vähän niin kuin Venäjältäkin. Ja Pohjoismaat tuli mukaan. Pohjoismaissa oli tietysti vähän erilainen yhteiskunta ja tämä tuberkuloosi, joka tietysti on sen aikana suuri niin kuin ongelma, valtavan niin kuin traagista. Monet ihmiset menehtyvät tuberkuloosiin ja se pidettiin niin kuin Siihen ei ollut vielä lääkitystä, niin kun tähän arkkitehtuurin uudistumiseen liittyy tämmöinen niin kuin uusi ihminen ja kaikki tämmöiset niin kuin elämäntavat ja asumisen laatu, myös pieniä asuntoja, hyvin suunniteltuja ja kaikki tämä, niin Aallon toimistohan oli mukana tavallaan tässä, tuli ne kansainväliset kontaktit ja tästä niin kuin Parantolan rakentamisesta tuli semmoinen iso hanke, joka monet kunnat yhdessä toteuttivat arkkitehtuurikilpailun kautta, että sen, miten se nyt sanoisi, mutta täytyy kysyä uudestaan sitä kysymystä, koska mä tietysti hullannut tähän.
0: Mikä se tekee tästä niin keskeisen, että siis niin. Tämähän on täynnä sellaisia tunnettuja hienouksia.
1: Joo, itse arkkitehtuuri.
0: Itse arkkitehtuurissa.
1: Joo, pelään siihen. Mutta tietysti arkkitehtuuri aina pohjautuu käytännön tarpeisiin ja melkein aina, että hyvin harvoin rakennetaan ilman, että on joku asia, joka pitää ratkaista. Niin se siellä tietysti tämä parantumisen oli niinku liitty tähän näihin valokylpyihin ja tähän mäntymetsän otsooniin ja kaikkeen tämmöisiin, mitä katsottiin. Parantolassa vietettiin pitkää aikaa, niin se on rakennettu.
0: Jopa vuosia.
1: Niin, ja monet ovat lukeneet varmaan Thomas Mannin taika vuoren ja sillä tavalla on joku kosketus, mikä on parantolaelämää vähän ylellisemmin kyllä kuin Paimiossa. Niin sehän on niin kuin sä sanoit, lääketieteiden instrumentti, se itse rakennus on suunniteltu hyvin pitkälle, niin kuin ajatellaan valoa, hygienisyyttä, niin kuin potilaan hyvää oloa ja
0: makaavan potilaan.
1: Niin makaavan, mutta eihän siellä aina maattu. Siis niin, eihän ihmiset maaneet sängyssään niin paljon, vaan nehän käveli siellä ympäristössä. Ja sitä vartenhan suunniteltiin myös tämmöinen serpentiinikäytävä ja suikkulähteineen, jossa siellä ulkona. Ja sitähän se mäntymetsä myöskin palveli, että sä voit siellä liikkua. Ja kyllä mä muistan, että Taikavuoressakin tehtiin pitkiä kävelyitä vuoristossa. Että se on, ei se ole niin kuin sitä hoidosta, mutta itse asiassa en mäkään tunne niin hyvin. Sittenhän siellä oli myös lääkitystä ja varmaan tuskallisiakin niin kuin vaiheita, että se on siellä takana. Mutta se, että siinä oli niin kuin hoitajien asunnot, tämä oli kaukana Turusta kuitenkin, että siis tämmöinen oma ja Paimio pieni paikkakunta, niin siinä piti rakentaa lääkärin, ylilääkäri ja lääkäreiden asunnot ja hoitajien asunnot. Et siitä tuli niin kuin kokonainen pieni yhdyskunta, plus siinä kaikki siis tekniset rakennukset.
0: Siinä on kaikkea, onko niitä 15 rakennusta vai näin?
1: Ja vielä, funkkis. On se avain tietysti.
0: Funktionalismi ja modernismi. Niin. Vielä kysyn sinulta, olet opettanut modernin arkkitehtuurin maiseman historiaa ja toiminut vierailevana professorina ja olet ollut kunnostamassa suomalaisen modernismin tällaisia herkimpiä monumentteja Olympiastadionista Kärmettaloon. Niin mitkä on ne kaikkein suurimmat materiaaliset ja rakenteelliset sudenkuopat tai vaikeudet, kun ryhdytään koskemaan esimerkiksi 1930-luvulla tehtyä betonirakentaa?
1: Joo, täytyy tietysti korjata, että en ole ollut kunnostamassa ja restauroimassa Olympiastadionia, mutta tein laajat selvitykset, joita hyödynnettiin sit siinä. Tavallaan sen kunnosta, sen korjausvaiheista, että miten se on tultu tähän nykytilanteeseen. Kyllä. Ja suurin, siis ne rakennukset, joista nyt puhutaan, ne on käynyt läpi hyvin paljon muutoksia. Et hyvin harvoin, ja Suomessa nyt ei ainakaan ole semmoisia koskemattomia alkuperäisessä asussaan säilyneitä tämän ajan rakennuksia, vaan niille on aina, Vaimiohan oli myös sitten sanatoriovaiheen jälkeen, niin se tuli sairaala. Se ongelmahan on kohdata nämä, miten nämä ajan muutokset näkyvät rakennuksissa ja palauttaminen johonkin semmoisen ikään kuin unelma-asuun ei oikeastaan enää ole ajankohtainen tällaisissa, vaan pyritään sitten tekemään siitä, mitä se nyt on ja joitakin palautetaan, mutta hyvin paljon myöskin nähdään restaurointi filosofisesti, maailmanlaajuisesti, että pitää tunnistaa näitä vaiheita. Ja sitten mutta se, mitä suurimmat ongelmat liittyy nimenomaan tekniikkaan, siis mun mielestä arkkitehtuuri on se helppo asia ja talotekniikka, kaikki nämä installaatiot, vesijohdot, viemärit, kaikki ilmanvaihto varsinkin ja sitten rakennustekniset kysymykset. Noja rakennukset on usein tehty aika haurailla tekniikoilla, ei ehkä tunnettu vielä betonitekniikkaa kovin hyvin ja on aika kokeellisia ratkaisuja. Ne kaikki joudutaan ratkaisemaan ilman, että menetetään ominaispiirteet. Niin. Se on se suuri vaikeus ja ongelma, miten ratkaistaan nämä insinööritaidot myös mukaan.
0: Okay. Mirkko Kolberg, sairaalakäyttö Paimiossa loppui jo vuonna 2015 ja vuonna 2019 ympäristöministeriö teetti selvityksen, jonka perusteella luotiin tämä Paimion parantolan säätiö, jota edustat. Ja tuossa selvityksessä myös luotiin suuntaviivoja Paimion tulevaisuudelle. Miten syntyi ajatus Paimion suuntaamisesta hyvinvointimatkailukäyttöön?
3: Silloin 2020, kun säätiön hallitus ja myöhemmin sitten vielä yhtiö perustettiin, niin siinä vaiheessa sitten kiinteistöstä saatiin lahjoituksena Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Ja tätä selitystyötään oli tehty ansiokkaasti ja siinä oli todettu, että tulisi löytää käyttö, joka olisi mahdollisimman lähellä alkuperäistä käyttöä. Ja tätähän me arvioitiin aika pitkään ja oli siellä tutkittiin myöskin sitä vaihtoehtoa silloisen hallituksen kanssa, että voisiko se olla jotenkuten, että siellä voisi olla jotenkuten toimistokäyttöä ja se tuntui aika kaukaiselta ja tuntui aika vaikealta ajatella, että sen tyyppisiä asioita, vaikka siihen aikaan oli, tästä nyt on kuitenkin kulunut jo yli 5 vuotta, niin varmaan just tällaisia syntyi paljon tämmöisiä keskittymiä, joissa voisi olla erilaisten toimialojen luovien toimijoiden toimijoita. Ja sitten tultiin siihen tulokseen, että koska yhtä aikaa on muutos tapahtumassa, valtava iso muutos on ollut lähtenyt tapahtumaan hotellitoimialalla. Hotellit ja sairaalat on lähestynyt paljon toisiansa ja sitten tämmöinen niin kuin hotellien uuden sukupolvien hotellin syntyminen on ollut jo meneillään pitkään. Butik-hotellit tuli ja design-hotellit tuli maailmaan, jossa yksittäin ei tehty enää määrällisesti isoja huonemääriä, vaan lähdettiinkin tekemään laadukkaampia huonekokemuksia ja elämyksiä niissä hotelleissa. Ja todettiin, että edellytykset sille myöskin sen takia, että hyvinvointimatkailu oli selkeästi kasvamassa ja kasvaa yhä yli 15% ollen keskeisesti yksi tärkeimpiä alueita. Ja kulttuurimatkailu myöskin ollessa kasvussa. Ja näitä asioita yhdistämällä. Sitten me ollaan tehty aika paljon. Meillä on ollut paljon asiantuntijoita, joita me ollaan haastateltu. Eurooppalaisia asiantuntijoita, pohjoismaisia niin kuin toimiala-asiantuntijoita, jotka on käynyt katsomassa paikkaa ja todennut, että voisiko tämä onnistua ilman, että tämä paikka menettäisi omaa integriteettiänsä ja sitä, mikä tämä on, koska lähtökohtaisesti koko suunnittelu on lähtenyt siitä, että pyritään säilyttämään se Paimion ominaisuus, missä paikka on ollut, jossa parantolla on ollut paikka, missä hengittää myös tulevaisuudessa.
0: No, tämän uuden Paimion suunnittelijaksi valittiin norjalainen Snøhetta ja se on upea maailmankuulutoimisto, mutta toisaalta he ovat itsekin todenneet, että eivät he ole aiemmin oikein työskennelleet tällaisen modernin arkkitehtuurin herkän mestariteoksen parissa. Että, miten päädyttiin juuri heihin? Olisihan ollut saatavilla esimerkiksi korjausrakentamisen sellaiseen profiloituneita kansainvälisiä huippuosaajia myös.
3: No, tästähän meillä on ollut sellainen projektiryhmä, joka tätä on arvioinut. Siinä on ollut eri niin kuin toimialojen ammattilaisia ja toki Aalto-säätiön edustajat ja sitten myöskin niin kuin käyty tätä keskustelua aika myöskin tietysti Paimion parantolan säätiön ja sitten yhtiönomistajan näkökulmasta, niin oli noin 20 arkkitehdin, kansainvälisen arkkitehdin, ja nyt mä sanon kansainvälisen arkkitehdin, jolla mä tarkoitan, että se pitää sisällä myös suomalaisia, koska lähtökohtaisesti on kaikesta sitä mieltä, että toiminta on kansainvälistä, sijaitsee se sitten missä hyvänsä. Niin noin 20, joita käytiin läpi, ja kriteeristöihin liittyy, mistä nyt ei sillä hirveästi olla puhuttu, mutta ehkä hyvä tässä mainita. Lähdettiin kuitenkin määrittelemään sitä, että täytyy olla korjausrakentamisen osaamista, jota kyllä myöskin Snøhettanilta löytyy. Modernismin on sitten taas oma tekemissä, miten paljon siihen pystytään, niin kuin, tai sitä osaamista löytyy, niin sitten varmaan löytyy asiantuntijoita rinnalle siihen. Toimialaa etsittiin myöskin hotellitoimialan osaamista, myöskin sitten ymmärtämään, mitä ne operaatiot saattaa sitten tuoda sieltä tullessaan niin kuin edellytyksiä kansainvälisiä kohteita, koska sekin on myöskin sitten arvo sinällään, kun tätä myöskin lähdetään rakentamaan tätä koko tulevaisuutta ja visiota siitä näkökulmasta, että löydetään myöskin niitä pääomia. Ja sitten myöskin kyllä jonkinlaiseksi aika isoksi arvoksi muodostuu sitten lopulta kuitenkin pohjoismaisen mentaliteetin ymmärrys siitä näkökulmasta. Ja sitten myöskin ihan praktisesti se, että miten tämä saadaan niinku toimimaan tämä yhtälö, josko se olisi ollut kotimainen tai kansainvälinen arkkitehtitoimisto, joka tuli tai toimii mukaan.
0: Tarja Nurmi, sinä tarkastelet asiaa paitsi arkkitehtina, myös arkkitehtuurikriitikkona, niin miten, jos tuollaiset yleiset vaikutelmat Snøhettan suunnitelmasta, mikä siinä on mielestäsi hyvää tai kiinnostavaa, onko siinä jotain, mitä haluaisit nostaa esiin jossain muussa mielessä?
4: Eittämättä hyvin tärkeä, kansainvälisesti merkittävä toimisto, mutta mun on pakko sanoa, että mä pikkusen epäillen suhtaudun muun muassa heidän innostukseensa ottaa osaa arkkitehtuurikilpailuun, jossa täytetään Eliel Saariselle nimetty aukio uudella rakennuksella, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta ehkä
0: voidaan mennä siihenkin kohtaan.
4: Joo, mutta ehkä siis se, että kun kysymyksessä on Aino ja Alvar Aallon ja Aallon toimiston merkittävä ja uraauurtava rakennus itsenäistyneen Suomen kaikille, jotka ovat sairastuneet tuberkuloosiin kukkaroon katsomatta, niin herää kysymys, tarvitaanko nyt tämmöinen imago-arkkitehtuurikulttuurin mukainen nimi siihen tekijäksi. Se on yksi asia. Ja sitten toinen, mitä mä ihmettelen, että tässähän on mukana työryhmässä, on toi ala-arkkitehdit. Ja hehän on aivan loistavalla tavalla korjanneet ja muokanneet uusiksi esimerkiksi Dipolin ja sitten Pietilöiden Dipolin ja sitten myös tuon meidän Intiassa olevan mahtavan hienon suurlähetystön. Niin tämä oman näkemykseni mukaan tämä imago-arkkitehtuurikulttuurin suurien nimien hakeminen johonkin, joka sinänsä on kelvollinen tämmöiseksi maailmankuuluksi rakennukseksi kelvannut ja esimerkiksi, niin se on musta pikkusen herättää minussa aika monta kysymystä.
0: Saanko kysyä tarkentavan kysymyksen, mitä tarkoittaa? Onko se vähän niin kuin tortta po tortta vai mitä? Että onko
4: joo,
0: se niin kuin, että
4: torttu tortun päällä, sanotaan näin, torta po tortta. Siis liikaa, pannaan päällekkäin asioita. Siis nimekkäät arkkitehdit, Aino Alvar Aalto, koko heidän niin kuin loistava eteenpäin katsova asennoitumisensa tuohon rakennukseen. Tarvitaanko siihen sitten snöhettä?
0: No, Mirko Kolberi, niin. Miten onko se enää tortta po tortta -vaara, jos on niin kuin liian monta kokkia samassa kiinteistössä?
3: No varmaan siihen liittyy semmoinen myöskin näissä keskusteluissa, joita me käytiin arkkitehtien kanssa, on myöskin se, että mikä on niin kuin heidän suhteensa Alvar Aallon arkkitehtuuriin. Ja kyllä Keitil Tuossen sanoi ensin haastatteluissa, jota käytiin hänen kanssaan, että totesi, että ehkä tähän ei juurikaan arkkitehtiä tarvita, koska tässähän on maailman kuullut parhaat arkkitehdit olleet jo työssään. Heidän tehtävänsä on ollut keskeisesti ymmärtää, mikä se minkälainen se visio ja käyttötarkoitus on siellä. Ja myöskin tuoda sitten sitä kansainvälistä näkemystä, katsoa vähän ulkoonta sisäänpäin myöskin tätä hanketta. Ja mehän oikeasti myöskin käytiin useiden kotimaisten arkkitehdien kanssa myöskin keskusteluja siitä, että ketkä olisi voinut olla myöskin sitten tähän tehtävään niin kuin tulla myöskin mahdollisesti niin kuin mukaan. Ja alahan itse kokee suureksi kunniaksi ja saada olla tekemässä tätä yhdessä Snöhettanin kanssa. Heidän mielestä tämä on loistava mahdollisuus heillekin olla yhdessä tekemässä tätä. Siellä ei ole minkäänlaista kilpailuasetelmaa olemassa siitä ja myöskin mä en usko, että kukaan työryhmässä tällä hetkellä kokee olevansa toistensa varpailla, vaan pikemminkin Alvar Aallon tehtävän ja mission ympärillä siitä, että me saadaan tämä hanke eteenpäin.
0: Mona Shaleen, onko niin, että Aallon arkkitehtuuri on Suomessa liiankin tuttua tai jotenkin, että tuoko se jotain lisää, että katsotaan ikään kuin suomalaista kontekstia ulkomaisiin silmin tai toisiin silmin?
1: No joo, siis mä vastaan nyt myöhemmin kysymykseen, vielä toisen kysymykseen. Ajattelin, että kyllä se on ollut mun mielestä myöskin näissä aikaisemmissa ohjelmakirjoituksissa, mitä tähän Paimioon on liittynyt, että siihen on toivottu tämmöistä kansainvälistä taustaa, niin kuin viitekehystä ja asiantuntijoita, jotka eivät ole siis Suomesta, koska kyllähän se, jopa Tommi Linta sanoi, että joku koti tai tämmöinen oma sokeus, mikä syntyy. Mm-hmm. Että se on hyvä ja mä ajattelin itse, että kun mä toimin kuitenkin siis mä oon ollut niin paljon tekemisissä, kun meillä on järjestetty näitä kansainvälisiä modernin arkkitehtuurin vaalimisen ja restauroinnin ja suojelun ja transformaation kursseja sekä Pohjoismaissa että sitten tosi kansainvälisesti yhdessä Aalto-säätiön kanssa ja yhdessä pohjoismaisten korkeakoulujen kanssa. Ja meillä on ollut valtavasti ihmisiä tullut Suomeen ja aika paljon Aaltokohteita, mutta se on hyvä, että on niin kuin näkemyksiä, jotka katsoo vähän eri tavalla. Ja mä itse olisin ehkä odottanut, että sitä on jossain kirjoitettukin, että hän toivottaisi sellaisia asiantuntijoita, joilla on oma kokemus modernin arkkitehtuurin korjauksissa, siis joku kansainvälinen. Ja mä itse ajattelin, että esimerkiksi Wessel de Jong, mä olisin pitänyt melkein itsestään selvänä, että häneltä kysytään, joka oli Olympiastadionin hyvin palkitun korjaushankkeen yhtenä osapuolena yhdessä kahden suomalaisen arkkitehtitoimiston kanssa. Wessel de Jong on valtavan ihan tehnyt myöskin tämän Zonnestral-parantolan, joka on siis rinnakkaisesimerkki Hollannissa pikkasen aikaisempi ja joka oli myös

0: maailman perintöehdokkaana 8 vuoden aikana, ja sitten se vedettiin pois. Ja hän on tehnyt hollantilaista siis tätä Fannelle-tehtaan ja muuten tämmöisiä modernismin ikonien.
1: Se taitaa olla siellä.
0: Joo. Ja se on maailmanperintölistalla. Hän on onnistunut tekemään sen niin, että se pysyy siellä ja on, niin kuin vaikka on käynyt läpi tällaisen käyttötarkoituksen muutos, eihän se ole enää mikään tehdas. Niin Wessel de Jong on aivan loistava, siis myös sanotaan teoreettisesti ja käytännöllisesti ja teknisesti orientoitunut arkkitehti, josta olisi voinut olla suurta hyötyä olla tämmöisessä jonkinlaisessa neuvonantamassa roolissa ainakin tällaisessa tapauksessa. Että kyllä mäkin vierastan pikkasen Snöhetta niin ottamista juuri tähän hankkeeseen, ottaen huomioon, että heillä ei verkkosivullakaan löydy mitään sellaisia kohteita, jotka olisi vastaavia.
1: Niin mainitsit tässä Hollannissa sijaitsevan Zonnerstalin parantola, jota pidetään Paimion tällaisena tärkeänä tai ehkä tärkeimpänä esikuvana. Että Aalto niin, kävi.
0: Se on vähän epävarma että mä en tiedä, jos se pitää olla sen todettu, että miten hyvin hän sen tunsi. Okay. Mutta olihan silloin saksalaista lehdistöä ja kaikki niin, tuli just, Suomeen kyllä, myöskin. Kyllä. Mä en itse, vaikka mä oon opettanut Taalaa, niin mä en osaa vastata siihen.
1: Puhutaan hieman rahasta. Tässä hallituksen budjettin tälle kuluvalle vuodelle tuli tässä viime vuoden loppupuolella kokonaan uusi, vähän poikkeuksellisenkin suuri 10 miljoonaa euron momentti tähän Paimion korjaukseen ja uuteen kukoistukseen. Siitä 7 miljoonaa on kuitenkin sidottu siihen, että te löydätte hankkeeseen yksityisen sijoittajan, jos ymmärsin oikein, joka sijoittaa vähintään tuo saman 7 miljoonaa euroa. Miten lipuuko tässä nyt, jos tässä ryhdytään ulkomaiset sijoittajat, joutuu tekemään aika isoja sijoituksia tähän, tässä on 35-40 miljoonaa euroa on budjetti, niin lipuuko tämä rakennus ikään kuin näiden investointien myötä ikään kuin pois veronmaksajien tai meidän suomalaisten kansalaisen niin kuin yhteisen varallisuuden piiristä?
2: No mä sanoin, että se oli aika lähellä tapahtua juuri niin. Eli silloin, kun tämä on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirihan on lopettanut toimintansa siellä, niin he laittoi sen myyntiin. Kiinteistökokonaisuus tuli myyntiin muistaakseni 2018. Mä oon nähnyt silloin varmaan viimeisen kertaan jotakin ilmoituksia siitä. Ihmettelin, että tämä on niinku oikeastaan aivan järjetön, että näin voi tapahtua. Ja ne tarjoukset, mitä siitä tehtiin, oli käytännössä varmaankin sellaisia, että ei ole niin kuin ajateltu, että miten sitten pystytään huolehtimaan siitä rakennuksista, koska rakennuksen käyttökustannukset on noin 1 miljoona euroa vuositason. Meillä oli oikeastaan, täytyy sanoa, että tämän kevään, ehkä hankalin kevään kuukaudet on ollut tammihelmin maalis, kun me ollaan ikinä jouduttu maksamaan vastaavia lämmityskustannuksia kuin siitä, kun on kova talvi. Niin kuka tällaisen olisi pystynyt ylläpitämään ja hoitamaan? Ja se, että valtio päätti silloin lähteä tätä tukemaan sitä käyttötarkoituksen muutoksen löytämistä ja mahdollisia sitten pääomitusmalleja siihen, niin se on ollut hyvin poikkeuksellinen aloite kyllä. Toki historia on myöskin se, että me tiedetään, että 2020 mentiin suoraan pandemiaan, jolloin kukaan ei tullut pois, pääsi käytännössä katsomaan sitä eikä, ja silloisen johdon aika mahdoton tehtävä on ollut sitä viedä eteenpäinkin hankkeena, koska kaikki rahat käytännössä, mitä silloin saatiin, 2,5 miljoonaa, niin meni siihen ylläpitoon. Me aloitettiin varsinainen uuden käytön selvitys sit vahvasti silloin 2023, ja siitä se alkaa ollaan tehty sit töitä ja etsitty ratkaisuja. Ja totuushan on näin, että nyt se 10 miljoonaa, mikä saatiin, mikä on hyvin poikkeuksellista ja se on pitkän tien tulos. Ja sen on käyty, sitä keskustelua on käyty vuoden 2025 tammikuusta lähtien sillä otsikolla. Jos me ei löydetä tähän mitään ratkaisua, miten tämä niin kuin lähdetään edistämään tätä ja päästä peruskorjaamiseen. Faktahan on se, että silloin tämä pitäisi myydä. Ollaanko me valmiit Suomesta päästää tämä pois? Ainakin henkilökohtaisesti ja koko meidän säätiön näkökulma on ollut se, että olisi todella sääli. Tätähän on, meillähän on Alon sokeripala, joka on saksalaisella eläkeyhtiöllä ja olisihan sekin jotenkin hieno omistaja ja sehän on myyty todella halvalla myöskin pois täältä. Ja näin, siis miten se rakennetaan sitten se pääomitus siihen, niin sehän ei tarkoita sitä, että se koko 30 miljoonaa pitäisi tai mitä se sitten tulee vieläkin muutkin kiinteistöt. Täytyy löytyä erilaisia malleja ja varmaan löytyy kotimaisiakin instituutioita, jotka haluaa sitä rahoitusta olla mukana ratkomassa, niin silloinhan, kun me pystytään tietty määrä pääomitusta saamaan, niin me pystytään myöskin lainottamaan osa pääomitusta. Se yhtiöhän rakentaa sitä silloin, sitä hanketta. Ja kyllä keskeinen tavoite on se, että meidän pitää säilyttää jonkinlaista päätösvaltaa tämän rakennuksen käytöstä ja omistajuudesta ja kunnossapidon tulevaisuudesta. Myöskin sen Unescon maailmanperintön hoitovelvoitteen näkökulmasta.
3: Mona Shali.
0: Niin siis, jos Paimiosta tulee nyt osa tätä Valtu Works, siis sehän tietysti siihen päätöksen esitykseen, joka muutama viikon päästä tehdään, niin jos se hyväksytään maailmanperintökohteeksi, niin kyllä se, vaikka se olisi kuinka yksityisessä omistuksessa, niin sillä olisi aika kovat vaatimukset siis sen suhteen. Siellä ei voi tehdä kovin paljon niin kuin mielikuvituksellisia muutoksia. Että siinä, mä en tiedä, onko se enää tänä päivänä, onko se välttämättä ajatella. Meillähän on julkisen omistuks myy pois tällä hetkellä hirveän paljon arvokkaita rakennuksia Suomessa. Että mä en tiedä, onko se raja yksityisen ja julkisen välillä sitten tässä nyt niin ratkaiseva, että sen omistuksen. Että siinä olisi voinut kuvitella, että siinä olisi voinut tulla jonkinlainen konsortio, joka olisi ollut myöskin kiinnostunut juuri tästä kulttuuriperinnön ja sen käytöstä, mutta eri tavalla. Mehän ei voi tietää. Voi olla, että tulisi sama tulos kuin mitä nyt on ehkä niin kuin ajateltu.
2: Mä sanon tuosta vielä se, että yksityinen rahahan on yksityistä rahaa, on se sitten kotimaista tai kansainvälistä, ja mä en ainakaan vieroksu sitä, mä näen vaan, että miten sitä hallitaan.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua Paimion parantolan sielusta ja sen tulevaisuudesta. Todessa kanssani ovat akateemikko Mona Shalin, arkkitehti ja arkkitehtuurikriitikko Tarja Nurmi ja Paimion parantolan säätiön hallituksen puheenjohtaja Mirko Kolberg. Mennään hetkeksi tähän sisämaailmaan, että pidetään mielessä se, mistä puhutaan. Että Aallothan suunnitteli Paimion nimenomaan tähän tilanteeseen, että ihmiset on pitkäaikaissairaita. Ja tuberkuloosi oli tauti, jonka hoitaminen vaati sellaista niin kuin pitkää jopa vuosien ajan siellä olemista. Ja tavallaan sitten siinä otettiin huomioon sitä, että ihmiset ovat niin kuin herkässä tilassa ja osittain makuasennoissakin. Kattojen värit oli pehmeitä, väri heijastui siellä epäsuorasti tai valo heijastui epäsuorasti potilaan takaa. Altaat muotoiltiin tietyllä tavalla, että veden lorina ei pääsisi häiritsemään huonetoverin unta. Nyt jos puhutaan siitä muutoksesta, että miten tällaiset aika herkästi viritetyt maailmat voidaan muuttaa hotellihuoneeksi, niin siihen aikaan ei ollut suihkuja tai WC-palveluita huoneissa esimerkiksi. Niitä on niin kuin tässä suunnitelmassa jouduttu ratkomaan sitten. Samaten sitten, jos niin kuin leikkaussalia ei edä tarvita, niin siellä on hyvin toisenlaista toimintaa. Millä lailla ajattelette nyt näistä, miten, onko mahdollista säilyttää tavallaan sitä, mikä Paimiossa on sitä niin kuin ydintä, niin tällaisessa hotellikontekstissa. Tarja Nurmi.
4: Mä lähden siitä, että tuberkuloosihan ei kysynyt sun lompakkoasi eikä mitään. Se hirveän paljon tämmöisenä vaarallisena tautina levesi nimenomaan tämmöisen epäoikeudenmukaisten huonojen asumisolosuhteiden vuoksi. Niin meillä kuin muuallakin. Mutta mä mietin juuri, siis mä olin pikkusen sokerattu siitä, kun mä luin Helsingin Sanomista kokonaisen aukeaman artikkelin, että otsikoitu snöhetta ikään kuin muuttaa uusiksi ja 250 euroa per huone. Niin se vähän niin kuin säväytti, että apua, koska siinä sitten, että löytyykö meillä tilanne, joka olisi aukoton siten, että se, siinä mielessä, että jatkuvasti olisi kiinnostusta tulla sinne hotelliin, joka maksaa noin paljon per vuorokausi, että se olisi niin kuin aika mukavaa, että siellä olisi semmoinen mahdollisuus tällaiseen variaatioon, että on mahdollisimman paljon myös tällaisia huoneita, jotka toimii samalla periaatteella kuin aikanaan, jossa on kertoa esimerkin Bauhaus-Dessaussa. On tehty niin, sehän on kokenut kovia, kun siellä oli DDR:n aikana, tehtiin omanlaisia restaurointeja ja muita. Mä oon asunut siellä 90-luvulla ja nyt sitten myöhemminkin, niin kun menee asumaan sen opiskelijoiden asuntotornin huoneisiin, niin niitä ei ole juuri stylattu millään tavalla. Ne on aika lailla niin kuin alkuperäisessä kuosissa ja WC:t ja suihkut on siellä käytävillä ja sinne ei ole sijoitettu mitään kylpyhuoneita ja muita, eikä myöskään tuotu hissejä, mutta se on iso paikkakunta, Dessau, niin siellä kyllä kerrotaan, että muita majoitusmahdollisuuksia on sitten toisenlaisille ihmisille, joilla on toisenlaiset tarpeet. Mutta sitten mä mietin myös että tehtäisiin tämmöisiä spa-tyyppisiä tiloja juuri siihen aikanaan betonista tehtyyn rakennukseen, niin vaihtoehtona olisi mielestäni myös se, että tehdään tällaisia spa-osastoja kokonaan sen päärakennuksen ulkopuolelle, joihinkin niihin muihin rakennuksiin tai kokonaan uusiin. Ja sellaisistakin on esimerkkejä. Myös vuoristohotelli Waldhaussil Sveitsissä, oikein luksus, mutta siinä tehtiin kokonaan nykytarpeita vastaavia tämmöisiä spa-tiloja ja muita irti siitä alkuperäisestä hitaasti muokatusta rakennuksesta. Mutta mikä mua esimerkiksi siellä Bauhausissa viehättää on se, että sitä ei ole modernisoitu, vaan se voit kokea, että juuri tällä tavalla siellä asuttiin ja siellä oli myöskin lavuaari siellä huoneen nurkassa. Mä oon aina viihtynyt ja sitten se tarkoittaa, että jos on 70 yö, niin rahaa riittää käydä vaikka missä, siis sillä seudulla tai olla useampikin yö ja kokea se Bauhausin muu rakennuskanta.
1: Merkko Kolberg, miten tuo, kun Aalto suunnitteli parantolan aikanaan nimenomaan ihmiselle, joka sairastaa tuberkuloosia, niin vähävaraisia ja sairaita oli siellä paljon, niin miten, jos tähän tulee ikään kuin tämmöinen vähän niin kuin eliitin temmellyskentän leima, niin miten tämä rakennuksen alkuperäinen sielu säilyy siinä tapauksessa?
2: No jos yhtään sitä visiota niin kuin lukee, ja nyt täytyy sanoa, että Helsingin Sanomiahan ei ole edes nähneet sitä visiota, heille ei ollut tilaisuutta tutustua siihen, ja me ollaan tätä haastattelua on tehty aivan eri kulmasta, ja puhuttiin paljon siitä, että nyt se visio on paljon tärkeämpi kuin se talousyhtälö tässä välissä, mutta tietysti medioita kiinnostaa erilaiset asiat, ja en ota siihen nyt sitten kantaa, että mä oon. Ja sitten mä en myöskään voi ottaa näin otsikoihin kantaa, koska nehän eivät ole kenenkään käsissä tänä päivänä enää, sääli niin. Mutta tästä ei ole missään tapauksessa. Yksi asia, minkä mä haluan niin nyt tässä keskustelussa ottaa pois heti pöydältä, ei ole missään vaiheessa keskusteltu mistään luksuskohteesta. Se on niin kuin aivan poisluettu ollut alun perin alkuperäisessä suunnitelmassa, että tämän päivän luksus, jos me nyt sitten halutaan luksus määritellä, niin määritellään se sitten uudestaan. Ja se on hiljaisuus ja se on turvallisuus ja se on se arkkitehtuurin ja designin ja muotoilun, se koko se Gesamtkunstwerk, mikä siellä. Se on paljon suurempaa luksusta kuin se vanha luksus, mihin musta nyt tuntuu, että nyt assosioidaan tämä koko hanke, joka on täysin väärä assosiaatio. Sitä ei todellakaan ole ajateltu. Ja se mua jotenkuten vähän niin kuin harmittaa, että me halutaan niin kuin kaivaa asia esiin, mille ei ole mitään totuutta. No sitten se, mikä on hinta. Hotellihinnathan määritetään dynaamisen hinnoittelun periaatteella ja siellä on, sehän on niin kuin, mikä se on sitten sesongissa se hinta. Onko se niin kuin sesonkkikautena, jossa sitten saattaa olla, että on enemmän tai vähemmän kävijöitä. Niin, ja joka tapauksessa sinne on mietitty, että siellä on alkuperäisiä huoneita, joissa on myöskin käytävillä suihku- ja wc-tilat, eli niitä ei muuteta lainkaan. Sitten on pyritty niin kuin löytämään ratkaisuja, miten pystytään pitämään ne pienet huonet mahdollisimman ennallaan. Ja suihku- ja wc-tilat olisi niin kuin itse asiassa ne on niin kuin huonekaluja sinne sisään tuota, jotta ei rakennattaisi mitenkään raskaita rakenteita siihen vesi- ja viemäröintiratkaisuun. Meillä on tavoitteena myöskin se, että jos me ajatellaan, meillä ei ole pelkästään päärakennus, mutta sen jälkeenhän meillä on hoitajien asettu vanhat kyykartano, josta saa aivan superhienoja pieniä semmoisia kitchenettihuoneistoja, missä voi asua sit perheen kanssa varmaan aivan niinku semmoisellakin huonehinnoilla, mille ei ole niinku, mikä ei tarvitse. Eikä ole tarkoituskaan hakea mitään ylikorostunutta. Siis jotenkuten musta tuntuu, että me ollaan ihan väärässä kategoriassa, mistä me puhutaan. Sitten on toki ylilääkärin ja alilääkärin asiat, jotka voi edustaa sitä korkeampaa niin kuin huoneluokkaa, mikä me myöskin tarvitaan sinne, koska sitä paitsi myöskin niiden kunnostus tulee sitä edellyttämään. Mistä ne huonehinnat muodostuu? Nehän muodostuu viime kädessä siitä, että mikä se investointi on ollut sille, paljon kuin sen pitää käytännössä tuottaa, niin kuin, että saadaan jollakin kunnollinen korot niin kuin sieltä maksettu omistajan näkökulmasta. Ja mä sanon tässä, että mehän toivotaan, että tähän löytyy institutionaalisia sijoittajia, joilla ei ole sellaisia näkökulmia, että olisi ihan korkeinta niin kuin sijoitettu pääoman tuottoa hakemassa siellä. Et otetaan nyt pois asiat, jotka ei ole totta. Luksusta ei ole määritelty sinne edes mihinkään vaiheeseen DNAhan. Ja hintahan määriytyy sen mukaan, miten kysyntää on. Ja mä oon ihan vakuuttunut, että sieltä löytyy huoneita myöskin erilaisille matkailijoille.
1: Niin, tämä 250 euron huonehinta oli mainittiin Helsingin Sanomien jutussa. Tarja, mitä?
4: Niin, no lähinnä siis se problema on se, että Helsingin Sanomat julkaisi oman ja ison juttunsa. Ja sitten mä olin läsnä. Mona ei tainnut olla, mutta ei. Läsnä silloin siellä Vaimiossa seuraavana päivänä. Ja siellä se kertomus oli aivan erilainen kuin Helsingin Sanomissa. Ja sehän muodostaa semmoisen ristiriidan, että mikä tässä on ja kenen kertomus ja mihin pyritään. Ja Helsingin Sanomat on kuitenkin koko valtakunnassa ilmestyvä media, että se
2: Ymmärrän tota, ja se on ihan ansaittuakin, ja mä oon varmaan huonosti ilmaissut. Mä oon sanonut, että huonehinta saattaa liikkua plus miinus 250, niin kuin dynaaminen hinnoittelu tekee sen. Mutta se, että jälleen kerran olemme myöskin yrittäneet korjata tiettyjä asioita tuosta artikkelista, joita emme voineet korjata.
1: Luin tästä Helsingin Sanomien artikkelista myös tällaista ikään kuin toivetta, vähän tällaisesta, niin kuin mitä mä sanoisin, valtiomiestason käytöstä, että sehän olisi epäilemättävän näyttävä suomalaisen kulttuurin näyteikkuna, jos vaikka tulisi jotain etykluokan kokouksia tai muita tämmöisiä. Tämä herättää siis pistää kysymään, että miten tämä nykyinen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusympäristö on kuitenkin muuttunut aika vaativiksi viime vuosina, ja turvallisuuden edessä kaikenlaiset rakennushistorialliset ja muut arvot ovat saaneet väistö, kuten on esimerkiksi nähty tässä valtioneuvoston linnan pihalla olevan entisen painotalon tapauksessa, että sen purkamista on perusteltu nimenomaan turvallisuusnäkökohdilla. Jos ajatellaan, että Paimioon tulisi jotain tämmöistä, tämän tyyppistä toimintaa, niin senhän pitäisi rakentaa tukeva teräsaita ympärille ja niin edespäin, vai kuinka?
2: No, jos mä tähän vastaan. Snöhtänin kanssa tätä asiaa pohdittiin paljon, ja se syntyi ajatuksen ympäriltä tämmöisen niin kuin soft diplomacy niin kuin kohteena ja destinaatiota sen ympärillä. Miksi? Me ollaan myöskin mietitty sitä, että me tiedetään, että talvikaudet on Suomessa aika hankalia, ja meillä on aika lyhyt kausi, milloin asioita tai meillä niin kuin matkailijoita on liikkunut, mutta toisaalta se on parantumassa. Mutta ajatus siitä on ollut pitkään vireillä siitä, että myöskin se me ollaan aikoinaan perustettu tällainen Spirit of Paimio-konferenssi, joka on erilaisten niin kuin eri alojen toimijoiden, arkkitehtien, ajattelijoiden. Meillä on ollut siellä avaruustutkimuslaitoksen johtajia, meillä on ollut kirjailijoita, meillä on ollut taiteilijoita, kuraattoreita, museojohtajia puhumassa. Me etsitty niin kuin tällaisten kulttuurikeskustelun niin kuin paikkaa, missä voitaisiin käydä, koska kulttuuriliike-elämä, kulttuurikapitaali pitää pystyä myöskin löytämään paikan, missä käydä keskustelua. Mutta se, miten me ollaan niin kuin päädytty myöskin tähän, että meillähän oli tässä toissa kesänä oli itse asiassa viime vuoden kesänä, oli pohjoismaisten pääministerien vierailu siellä. Ja tästä käytiin paljon keskustelua, että voisiko tämä ylipäätään toteutua, ja Orpon enturaasi sitten selvitti tätä asiaa. Tästä käytiin tosi paljon keskustelua ja selvitettiin, että onko tämä turvallinen paikka. Ja tietyllä tavalla tämä sijainti saattaa ollakin itse asiassa instrumentaalinen siihen, koska tämä on aika etäällä, mikä tietyllä tavalla tekee sen, että se turvatoimien järjestäminen voi olla helpompaakin, koska silloin pystytään, niin kuin, meillä ei ole sellaista kaoottista liikennejärjestelyä siellä ympäristössä, mikä on myöskin oma riskitekensä. Mutta myöskin se, että kaikki konferenssiahan ei tarvitse olla 1000 ihmisen konferenssia, vaan ne voi olla pienemmänkin ryhmän tapaamisia, jotka voi olla merkityksellisiä. En usko mitään aitoja tähän tarvittavaa, vaan tänä päivänä myöskin turvallisuustoimia hoidetaan aika paljon muilla tavoin. Ja ainakin meiltä lähti silloin viime vuoden kesällä, jos mietitte, aika kuitenkin primitiivisissa tilanteissa me ollaan oltu silloin. Sieltä lähti erittäin tyytyväinen pääministeriryhmä, joka sanoi, että tämä on ollut poikkeuksen ympäristö myös ajattelulle.
1: Onko tähän Mona?
0: Niin kiinnostaisi tietysti se just, että kun turismi, mä ymmärsin, että siellä on varmaan jotain, onko se jotain 30-40,000 kävijä ollut vuodessa nyt, jossakin luki.
2: Noin 30,000 kävijä.
0: Niin, että sehän on valtava joukko, ja varmaan monet tulee myös aika spontaanisti sinne, että sehän on, siellähän saa liikkua vapaasti siellä ympäristössä tänä päivänä ainakin. Rakennuksen sisään en tiedä, onko se, niin se on varmasti niin kuin jonkinlainen opastettu kierros.
2: Se on aina opastettu
0: niin
2: kierros.
0: Niin mä olen itse kyllä ollut seuraamassa niitä. Niin mutta se, että se olisi kiinnostava, siis nämä kolmen eri näkökulman yhdistäminen. Siis arkkitehtuurimatkailu tapahtuu kyllä talvellakin varmaan.
2: Sitä on kyllä.
0: Ja arkkitehti, niin kuin me voidaan Tarjan kanssa just keskusteltiin tässä ennen, että sehän on meidän niin kuin joka ikinen arkkitehtiopiskelija niin kuin saa tämän Paimion tavallaan semmoisen, se on niin kuin se, me on niin kuin kaikki omistamme sitä tavallaan.
2: Ja sehän sopii loistavasti myöskin kaikkiin kurssitoimintaan myöskin.
0: Joo, ja meillä on ollut siellä muun Nordmark-kurssi ja luentoja näitä. Ja siis tietysti se institutionaalinen niin kuin omistajuus, joka voisi olla erilaisia säätiöitä. Mä muistan, että 2019 ajateltiin, että siellä voisi olla tulla tukea, niin kuin siellä lueteltiin siinä selvityksessä joukko säätiöitä ja rahastoja. Ja mä ajattelin, että onko tämä nyt jotenkin jäänyt kuitenkin pois, että onko kuitenkin, kun puhutaan sijoittajasta, niin mihin se sijoittaja sijoittaa ja mitä on hänen sijoituksensa varmistus? Ja miten se sijoittaja sitten 15 vuoden päästä on vielä siellä paikalla, jos hotelli

0: rahastojen tai säätiöiden ja jonkinlainen semmoinen käyttö, niin tuntui jotenkin luontevalta kehittää kuin niin kuin rakentaa se. Valtio on siis edellyttänyt että siihen, mutta eihän se ole edellyttänyt niin kuin yrityssijoittajaa välttämättä kai.
1: No varmaan tässä ei ole varmaan, kun me ollaan käyty isot säätiöt, me ollaan totta kai lähestytty säätiöitä. Mm. Ja se ei ollut mahdollista, koska säätiöt katsovat, että eivät he voi olla valmiita sijoittamaan tämmöiseen niin kuin, kiinteistöyhtiön tai tämän rakennuksen korjaamiseen tässä mielessä, joka sitten olisi. Että se polku on käyty ja me ollaan käyty sitä keskustelua ja totta kai se olisi ollut meistä kaikista varmaan se luontevin. Mutta varmaan niin kuin, nyt tämän asian edetessä löytyy uusia katsontakantoja siihen, että saada myöskin institutionaalisia säätiöitä mukaan siihen, koska kyllähän todella hienoa olisi saada myöskin sen käytön ympärille sitä, että siellä järjestetään sitä kurssitoimintaa ja kaikkea. Ja siihen me kaikkeen pystytään saada sitten säätiöitä mukaan. Et samanaikaisesti, kun me kehitetään kiinteistöä, niin me kehitetään myöskin sitä sisältötyötä, mitä siellä tehdään. Ja siihen me varmaan saadaan instituutioita paremmin mukaan vielä.
2: Ja kuuntelet siis Kulttuuri Ykköstä. Täällä puhutaan Paimion parantolan murrosvaiheesta keskustelemassa akateemikko Muuna Schallin, arkkitehtuurikriitikko ja arkkitehti Tarja Nurmi ja Paimion parantolan säätiön hallituksen puheenjohtaja Mirko Kolberg. Pitäisikö meidän katsoa vähän hetken kansainvälisiä verrokkeja? Me mainittiinkin jo Hollannissa sijaitseva Sonnestralin parantola, joka on yksi tämmöinen vertailukohta. Siellä on restauroitu tämmöinen vastaavan tyyppinen rakenne. Toinen tämmöinen suuri hollantilainen ikoni on Van Nellen tehdas Rotterdamissa, joka muutettiin onnistuneesti toimisto- ja tapahtumakäyttöön säilyttäen silti sen tiukan Unesco-tason eheyden ja autenttisuuden. Osaisitteko sanoa, että miten näistä, voiko näistä tavallaan ulkomaisista verrokeista ikään kuin ottaa jotain oppia, jos ajatellaan nyt sitten vaikka Paimion tulevaisuutta? Tarja.
3: Mä mietin kovasti sitä, että jos on nimekäs kansainvälisesti tunnettu arkkitehtitoimisto, niin mulle tulee mieleen tämä Sveitsissä pienessä kylässä, Falsin kylässä oleva Falsin kylpylä, joka aikanaan oli siis kyläläisten ja arkkitehti Pritzkeristi Peter Zumthorin ikään kuin yhteinen hanke. Ja siellä Madame Zumthor myös oli sitten, kun se kylpylä sitä pyöritettiin ja ynnä muuta. Mä asuin silloin siellä ja siinä vaiheessa siellä oli ihan asialliset ne hinnat ja kaikki tällaiset. Ja sitten siellä oli sovittu, että kylän lapset pääsevät polskimaan sinne kylpylän altaisiin, koska se on kyläläisten. Sitten sinne tuli mukaan kuvioihin tällainen sijoittaja, joka oli seudulta kotoisin, mutta ihan kiinteistöbisnestä tekevä henkilö. Ja hän suunnitteli jopa jotain pilvenpiirtäjää sinne lammasniityille ynnä muuta. Ja tänä päivänä, jos sä haluat mennä Falsin kylpylään, niin huonehinnat on 400-700 euroa, eli se onkin pois sulkeva. Ja sitten jos sä haluat mennä vaikka kokemaan sen kylpylän ja sen kiviset tilat ja tunnelmat, niin se on 80 euroa. Niin siinä on tapahtunut päinvastoin kuin mikä se alkuperäinen ajatus oli. Sen takia mä toivoisin, että Paimion suhteen ei tapahdu mitään tällaista. Siis mä mietin tätä dynaamista hinnoittelua, jos siellä on joku merkittävä tapahtuma ja hinnat ovat dynaamisia, niin kuinka joku nuori journalisti jostain toisesta maasta pystyy tulemaan ja majoittumaan sinne Paimioon. Että tuossa pitää olla hirveän tarkkana.
2: Miten Paimio on suojattu tämmöisiltä muutoksilta, jota tässä nyt on ikään kuin kuvattu?
1: No kyllähän kysymyshän on se, että nyt on myöskin viisaan omistajuuden merkitys tässä korostuu. Ja mä en usko, että tämän tyyppiseen kohteeseen, joka ymmärtää, niin kuin Unescon maailmanperintö tulee asettamaan rajoitteita, mutta myöskin mun mielestä ne rajoitteet on, ei tarvitse olla negatiivisesti koettavia, vaan ne on myöskin niitä asioita, tavallaan niitä reunaehtoja, minkä mukaan sitä kehitetään ja miten se tulee. Mutta myöskin sen toiminnan näkökulmasta, niin että se, että varmaan jos hotelli on aivan täynnä, sanotaan nyt, että jos tapahtuisi näin, että siellä on konferenssi ja se on ihan täynnä, niin sehän on joka tapauksessa täynnä. Ja sitten jos on taas semmoinen, että joku journalisti tulee, niin meillähän on säätiöllä kuitenkin omat kiintiöt siellä, minkä me pystytään toimimaan sen tyyppisten erilaisten toimijoiden kanssa. Totta kai meidän pitää huolta siitä ihan yhtä lailla, kun me mietitään tässä välissä, että se yleisö, joka siellä käy, paikalliset, jotka kävelee siellä puistoissa, niin se tulee turvata, että se on myöskin heidän puistomaisemansa jatkossa. Ja se on ollut myöskin eksplisiittisesti yksi näistä asioista. Toinen asia on se, että jossain muodossa siellä tulee.

0: pitää päästä myöskin terassille käymään. Niin kuin käy myöskin Unitas Habitacionissa, sä voit käydä siellä niin kuin kokemassa sen tavallaan sen Corbusierin arkkitehtuurin niin kuin kierrosten puitteissa, vaikka siellä on aktiivista hotellitoimintaa tai majoitustoimintaa. Ja sitten vastaavasti, nykyisellä jo siinä alkuperäisessä visiosuunnitelmassa. Mä nyt sanon myöskin, että se on visiosuunnitelma. Meillä ei ole asemapiirustuksia, meillä ei ole huonepohjaa, me ei olla tehty vielä teknistä suunnittelua, eikä ole lähdettykään siihen, koska on ensimmäisessä vaiheessa. Meidän pitää tunnustella sitä, että voisiko tämä ylipäätään toimia. Tämä, niin kuin siitä näkökulmasta, että tälle olisi niin kuin mahdollisuus, että me saataisiin pelastettua tämä rakennus myöskin aktiivisella käytöllä. Niin nytkin sinne on suunniteltu niin, että siellä olisi pysyvä näyttelypaimiosta, siellä on valtava iso hieno lato, jossa voi järjestää niin kuin kesänäyttelyitä ja kaikki. Sitä on ohjelmallistettu tosi paljon ja se on säätiön työ. Omistajan näkökulmasta säätiön tehtävänä on pitää huolta siitä, että yleisötyö varmistetaan ja myöskin se kulttuuriperinnön näkyvyys ja sen tunnistettavuus yleisölle voidaan taata.
1: Mune.
2: Niin mä ymmärsin, että eikö Paimion säätiö, se lukee ainakin netissä, että sen pääasiallinen toimiala on museo. Ja taas, niin, siinä on, niin, näin lukee. Siis, miten se oikein
0: on? Ei se voi olla. Koska noin. Me ei olla museo missään tapauksessa. Niin. Me emme nauti minkälaisia museon ehtoja. Niin. Me ollaan säätiö, jonka tehtävänä on huolehtia ja varmistaa Paimion parantolan. Siis kiinteistön ja irtaimen niin kuin tavallaan tulevaisuuden. Niin kuin tästä. Me ei olla missään tapauksessa museo.
2: No saanko mä jatkaa tästä? Et se, mitä mulle tulee mieleen se, että kun Paimiossahan on merkittävä myös kokoelma tätä alkuperäistä, siis irtaimista.
0: Kyllä joo, osittain.
2: Ja se on meillä asia, joka mulle ainakin tuli mieleen, että kyllähän tässä meillähän on luettu, miten helsinkiläiset hotellista on varastettu näitä tuoleja ja muita. Mm. Siis vähän se on, että voiko tällainen arvo, siis nythän Aallon huonekalulla on ihan valtavat niin kuin jälleen, niin kuin antiikkimarkkinoilla superhinnat ja ollaan nähty, miten on osu. Niin tämmöinen kokoelma, että onko ajatus sitten, että kun siinä on nythän siinä kävijät, voi tutustua, voi nähdä myöskin näitä. Siellä on näytteillä näitä siellä itse rakennuksessa. Se on aika mielenkiintoista, että sitten miten se kokoelma, että viedäänkö se johonkin muualle, koska hotellikäytössä on varmaan omat riskinsä.
0: Siis mehän on pakko viedä se, nythän me säilytetään sitä kokoelmaa siellä Paimiossa. Niin. Mutta mehän ollaan luetteloitu se. Sehän on luetteloitu erilaisen jonka on Alvarato-säätiön asiantuntijat on käynyt luetteloimassa. Ja sitten siellä on niitä kalusteita ja yksittäisiä elementtejä ja joita ei käytännössä voida missään tapauksessa asettaa edes käyttö esille. Ja sitten siellä on niinku tavallisia 611 tuolia, jotka kuitenkin on sellaisia, joita niin on määrällisesti on paljon, että toivat olla käytössä. Mutta mä en jaksa uskoa, että näistä olisi tulevaisuudessa niinku näitä missään tapauksessa näitä niin sanotusti museaalisen arvon omaavia kappaleita. Ei siellä voi olla niinku esille. Mm. Sitten toisaalta, että jos joku varastaa valaisimen tai ovenkahvan, niin se on aika vaikea asia sitten sitä estää. Mutta kalusteiden ja esineiden osalta, niin mehän toimitaan kiinteisyhteistyössä Alvarato-säätiön kanssa ja sitten ratkotaan, että mihin ne sijoitetaan sitten siinä yhteydessä.
1: Vielä palauttaisin siihen, mitä Tarja Nurmi tässä sanoi Dessausta, Bauhausin yhdestä niistä sijaintipaikoista. Siellä oli säilytetty tämä rakennus sillä lailla, että siihen ei niinku tavallaan ole tehty mitään uutta semmoista, että et se säilyy niinku tavallaan, sitä ei lähdetty modernisoimaan tai muuttamaan niinku nykystandardeja vastaavaksi.
3: Ei, siellä on porraskäytävä, jossa on aika korkeat ne askelmat, siis se nousu ja etenemään, niin se kyllä vaatii ketteryyttä. Mutta nimenomaan se idea on se, että sä voit vaistuta, millaista on ollut kipitellä siellä siis 25-26, kun siellä alettiin toimia. Ja eikä ole ympätty sinne myöskään niin kuin mitään ihmeellisiä, stailattuja, uudenlaisia. On hyvin selkeitä siis siihen Bauhaus-modernismiin tyyliin kuuluvia yksinkertaisia kalusteita ja muuta. Ja niin siellä on aivan ihana olla semmoisessa huoneessa ja lukea ja kirjoittaa ja pomppia siinä parvekkeella. Mutta siitä puuttuu kaikki turha. Ainoastaan siellä käytävällä olevaan suihkuhuoneeseen on tehty mahdollisuus mennä semmoiseen kahteen. Vähän niin kuin semmoinen podimaiset jutut isoon huoneeseen. Että kaksi eri asukasta voi sitten mennä kaikessa rauhassa suihkuun.
0: Mutta sehän on museo. Se ei ole, ei, sillähän ei ole tarvetta pystyä itse vastaamaan käyttäjän ylläpitokustannuksiin. kustannuksista.
1: Ja mutta tämä tulee juuri siitä valtion rahoituksesta tavallaan sitten, että tavallaan voisi ajatella, että jos puhutaan siitä, että Dessaan Bauhaus on niin tärkeä kohde, että se on haluttu säilyttää semmoisena. Eikö se ole sitä luksusta, että me säilytetään jokin sellaisena kuin se on ja silloin sen arvot säilyvät. Sitten esimerkiksi Hämeenlinnaan tehtiin 60-luvulla 60-luvun sisätiloja, jotka nyt näyttää vähän päälle liimatuilta. Nyt jos tehdään 30-luvun paimioon 2020-luvun estetiikkaa, niin näyttääkö se 50 vuoden kuluttua päälle liimatulta?
0: Miksi me epäiltäisiin sellaista, jos me voitaisiin kuitenkin kuvitella, että meillä on tänä päivänä toimijoita, kuten Artek ja jotka näitä samaa niin kuin ilmettä ja kaikkea toimittavia, niin miksi me epäiltäisiin, että meillä olisi siellä tulevaisuudessa huonoa suunnittelua, joka ei olisiko saisi kunnioittaa tätä ilmettä ja myöskin siellä yksityiskohdissa sisustuksessa. Mä kyllä uskon, että se kuka uskaltaisi sen pilata, niin olisi aika
2: rohkeutunut. Mun tuli mieleen se, että just mitä mä sanoin aluksi, että se nykynäkemys siitä, että eri vaiheet rakennuksessa saavat näkyä. Ja niinhän se Bauhausissakin, sä puhut siitä, Tarja, siitä, että se niin kuin on käynyt läpi se DDR-vaiheen erilaiset. Ja niihän on jotkut meidän modernismin ikoneista. Mutta se, että Paimiossa on tosiaan ollut se sairaalavaihe ja esimerkiksi ne makuuparvekkeet on silloin rakennettu umpeen, ne on lasitettu ja se voi olla, että se suojaa niitä paremmin ja niissä on ehkä jotain muutakin muutoksia tehty. Niin mä huomasin, että hankkeessa niin kuin aika suuresti mainostettiin, että ne niin kuin avattaisiin taas ja purettaisiin ne kaikki lasiseinät, tehtäisiin niin kuin tämmöisiä ikään kuin palauttavia, jotka niin kuin omasta näkökulmasta tuntuu ehkä vähän niin kuin vanhanaikaisilta ajattelulta, että pitäisi palauttaa jotakin, että muutokset rakennuksessa saisi näkyy, se on tarina sen rakennuksen pitkästä käytöstä. Ja se, mikä musta hienoa, että voidaan näyttää, että rakennus on voinut parantolan niin kuin asioista, niin parantolan vaatimuksista muuntua siihen sairaalaan, aika pitkäaikaisen sairaalakäyttöön, vaikka siellä ehkä on kritisoitu aikoinaan muutoksia, mutta nyt ne ovat osa sen rakennuksen historiaa. Että miten tämä asia jotenkin sitten näkyy tulevaisuudessa, vai halutaanko semmoinen unelma funkkiksesta niin kuin tavallaan nostaa? Koska maailmanperintökohde suositushan on se, ja se maailmanperintö inskriptio tarkoittaa, että se on niin kuin se nykytila, missä se rakennus nyt on, joka tavallaan saa maailmanperintöstatuksen. Ei se rakennus, joka se joskus oli, vaan se, mikä se nyt on.
0: Ja eikä varmaan siitä ole kysymyskään, että kyllä näitä asioita varmaan tutkitaan. Tähän on monet. Tässä suunnitteluhan on vasta ihan niin kuin alkuvaiheessa ja ollaan siellä visioiden ympäristöissä. Mutta myöskin se, että kyllä mun mielestä silloin, kun on muun muassa Ikomuksen ryhmä on käynyt tutustumassa kohteeseen, on kysynyt se, että miten te turvaatte tämän ylipäätään tämän rakennuksen tulevaisuuden. Ja silloin mehän ei todellakaan voida silloin esitellä mitään, kun ei meillä ole ollut silloin mitään visiot esitellä, mutta todettiin, että tavoitteena on löytää aktiivinen käyttö. Ja silloin keskusteltiin paljon siitä, että eikö aktiivinen käyttö ole parasta suojelua kuitenkin sit viime kädessä, että pystytään se tekemään. Kyllä mä niin kuin luulen, että monta asiaa tullaan vielä arvioimaan tämän suunnitteluvaiheen ympäristössä, että mikä on sitten palauttavan arkkitehtuurin merkitys. Se ei voi olla itseisarvo sen takia, että tultaisiin jonnekin funkiksen ympäristöön, mutta että olisiko se siinä uudessa ajassa kiinnostavampi kuin se on ollut kenties näissä tässä välissä olleina aikoina. Minusta toi on just tärkeä pointti, että kaikki nämä kerrostumien ajat on niihin aikoihin niin kuin tavallaan sitoutuneita. Nyt me eletään taas uudenlaista aikaa niin kuin ilmaston näkökulmastakin, että ilmastonmuutoshan tekee sen, että meillä on ihan erilaiset kesät ja talvet ja syksytkin, että tavallaan niin kuin, miten se rakennus elää tässä uudessa ajassa ja sen takia kaikkea näistä ilmastointiin ja ilmastonmuutokseen liittyviä asioita me tullaan tutkimaan erittäin paljon. Että se on iso asia tämän rakennuksen pitää säilyä seuraaville sukupolville ja siitä eteenpäin.
1: Meidän aika alkaa loppua, täytyy vaan sanoa, että ilmastonmuutos niin kuin asettaa paineita matkailuun. Että se on ristiriitaista, että me joudutaan tänä aikana, niin kuin kaupunkien talous perustuu siihen, että houkutellaan lisää matkailijoita ja Paimio ei tässä sillä lailla poikkeus. Nyt ehditte sanoa kukin yhden sanan, joka kuvaa sitä, yksi sana, joka kuvaa toivomaanne tulevaisuutta Paimion parantolalle. Millä yhdellä sanalla, mikä on toiveiden tulevaisuus?
3: Että se on moniulotteinen, monisyinen.
1: Hyvä.
2: Rakennuksen tarinan pitää näkyä ja tulla välittyä.
1: Siinä oli monta sanaa jo, mutta kyllä ajatus välittyy.
2: Tarina.
1: Mirko Kolvi.
0: Sanoisin, että ehkä sen arvon kansainvälinen ymmärtäminen. ihan alleviivattuna.
1: Kiitoksia näistä. Hyvät kuulijat, olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua Paimion Parantolan sielusta ja sen tulevasta käytöstä, sen tulevan käytön kuvittelua tämä on ollut. Studiossa kanssani tästä aiheesta ovat olleet puhumassa akateemikko Muuna Shaleen, arkkitehti ja arkkitehtuurikriitikko Tarja Nurmi ja Paimion Parantolan säätiö hallituksen puheenjohtaja Mirko Kulberi. Ja tämän keskustelun kanssani tämän toteutukseen osallistuivat äänitarkkailija Laura Koso tuolla äänitarkkomon puolella, tuottaja Olli Kangassalo omassa huoneessaan ja tämän rahoitusasioita koskien hienoja hyviä havaintoja ja täydennyksiä tähän ohjelman käsikirjoituksen antoi myös Yle Uutisten toimittaja Tuli Kukka de Fresne. Ja tämä ohjelma on aivan pian kuunneltavissa Ylen Areenassa, josta löydät kaikki myös muut Kulttuuri Ykkösen aiemmat lähetykset. Ja huomisessa Kulttuuri Ykkösessä on vuorossa perjantai-studio, jossa Pia-Maria Lehtola ruottii vieraidensa kirjailija Katleena Kortessuan, tietokirjailija Ville Hännisen ja Matti H. Virtasen kanssa kulttuurin ja median ajankohtaisia ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Minun nimeni on Jonni Roos. Kiitän teitä mukanaolosta ja toivotan hyvää iltapäivän jatkoa.
4: Ja Kulttuuri Ykkösen viikko päättyy siis huomenna perjantaina. Viikko pakettiin perjantai-studiossa. Raatilaisena tosiaan tietokirjailija ja viestinnän asiantuntija Katleena Kortessua, tietokirjailija Ville Hänninen ja toimittaja Matti H. Virtanen, Pia-Maria Lehtolan johdolla Raati keskustelee huomenna. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää torstai-iltapäivää täältä Radio Yhdestä. Huomenna muuten radioiden iltapäivässä puhutaan sitten kirjallisuudesta ja kirjani tarinaohjelman vieraana on Jarkko Volanen. Hänen Vainovalkeat romaaninsa kertoo, millaista on elää ilman demokratiaa. Tarina sijoittuu kaupunkiin, jossa ihmisiä katoaa kaduilta ja kodeista. Millaista tällainen elämä tai dystopiassa tai todellisuudessa on, sen kuullaan huomenna radioiden iltapäivässä kello 14.

0: Yle Radio 1.
1: Jos katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
4: True Crimea löytyy siis tuolta Yle Areenasta. Monen muun sarjan ohella. Kello on nyt minuuttia vaille 16. Kohta uutisia. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vei jälleen suurimman osan huomiosta, kun NATO piti huippukokouksen Turkissa. Kuinka sitoutunut Yhdysvallat nyt oikein on NATOn puolustamiseen tämän kokouksen perusteella? Entä onnistuivatko NATO-maat vahvistamaan Euroopan puolustusta? Tätä pohditaan ja analysoidaan uutispodcastissa vähän reilun tunnin kuluttua kello 17 uutisten jälkeen ja analyysiä on tekemässä Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos. Leonard Wilhelmus haastattelee uutispodcast siis kello 17.05. Ja kello on ihan kohta 16. Uutisten jälkeen nautitaan sitten musiikista Faunin iltapäivässä ja musiikin ystäville riittää tänään ohjelmaa Tuuli Saksalan Keidas, Jatsklubin viikon keikka ja klassinen kattauskin soi vielä illalla.

0: Yle Uutiset kello 16. Sotilasliitto Naton huippukokouksesta merkittäviä päätöksiä Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi. S-ryhmä haluaa ostaa oma säästöpankin. Tänään on ollut pilvistä ja sadekuuroja, yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Radiouutiset toimittaa Toni Joukanen, hyvää iltapäivää. Sotilasliitto Naton huippukokous toi merkittäviä päätöksiä Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi, arvioivat suomalaistutkijat. Vaikka omaan vahvaan eurooppalaiseen puolustukseen on vielä matkaa, niin maanosan puolustusteollinen yhteistyö auttaa vähentämään riippuvuutta Yhdysvalloista. Tampereen yliopiston yliopistotutkija Hanna Ojanen.
1: Ehkä tärkein semmoinen konkreettinen asia oli tässä se, että tuli aika paljon uudenlaisia aloitteita puolustusteollisessa yhteistyössä ja yhteishankinnoissa myös. Ja mä näkisin tämän tärkeänä sen takia, että siinä säilytetään Euroopan puolustuskykyä siinäkin tapauksessa, että Yhdysvallat lähtee pois.
2: Tuossa puhutaan todella merkittävistä rahasummista ja sitten ja kun nyt eurooppalaiset maat yhdessä tämmöisissä monikansallisissa koalitioissa ottaa sitten isomman vastuun näiden puolustuskykyjen tuottamisesta, niin kyllähän se vahvistaa eurooppalaista puolustusteollisuutta tekee myös siitä itsenäisemmän.
0: Sanoi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä. Bangladesissa on puhjennut harvinaisen laaja tuhkarokkoepidemia. Lähes 750 ihmistä on kuollut ja vahvistettuja tautitapauksia on 120 000, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Kuolonuhrien määrä sisältää vahvistetut ja epäilyt tuhkarokkotapaukset. YK:n lastenjärjestö UNICEF uskoo todellisten lukujen olevan korkeampia, sillä tapausten määrä on noussut äkillisesti. Tietoja on vaikea kerätä ja terveydenhuoltojärjestelmä on ylikuormitettu. S-pankki on tehnyt ostotarjouksen oma säästöpankista. Osakkeen omistajille tarjotaan reilut 17 euroa jokaisesta oma säästöpankin osakkeesta. Ostotarjouksen arvo on 570 miljoonaa euroa. Oma säästöpankin tuloskehitys on ollut viime aikoina heikkoa. Jos pankit yhdistyvät, ne nousisivat asuntolainojen markkinaosuudella mitattuna samaan kokoluokkaan markkinakolmosen Danske Bankin kanssa. Aktiivisia asiakkaita niillä olisi miljoona.
3: No kaiken kaikkiaan tässä tulee vahvempi vaihtoehto asiakkaille. Eli meillä on mahdollisuus kehittää meidän palveluita vastaamaan vielä paremmin asiakkaiden odotuksia. Ja sitten luonnollisestikin me pystytään vastaamaan niihin kaiken kaikkiaan pankkeihin kohdistuvaan kasvaviin vaatimuksiin, kuten esimerkiksi säätelyyn, niin tämän koko luokan ansiosta paremmin.
4: No, oma säästöpankin osakkeenomistajan kannalta voisin sanoa, että kyllä tuo hinta näyttää oikeinkin houkuttelevalta. Mitä sitten tulee S-pankkiin, niin se tietysti riippuu pitkät siitä, että miten tämä uusi kokonaisuus näyttää ja miten integraatio hoidetaan, mutta siitä tietysti pankilla ei tässä kohtaa ole tarkkaa suunnitelmaa, kun ne eivät ole päässeet sinne konepelle alle kurkkaamaan. Et tuossa äsken kommentoivat, että tämä täsmentyy sitten todennäköisesti ensi vuoden aikana, jos kauppamaaliin viedään.
0: Sanoi S-pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen ja Indersin analyytikko Kasper Mellas. Juhannuksena kuolemaan johtanut parvekeonnettomuus Tikkurilassa on herättänyt keskustelua parvekkeiden turvallisuudesta. Vielä on epäselvää, miten viranomaiset turvallisuutta tutkivat. Toimittajamme Riina Rastas haastatteli asiasta Kiinteistöliiton lakiasiainjohtajaa Jenni Huplia.
5: Meillä onnettomuustutkintokeskus OTKESan antoi 21.5. parvekekaiteiden niin näitä sementtikuituisia levyrakenteita koskevan tämmöisen onnettomuusuhkailmoituksen. Ja sitten on epäselvää vielä toistaiseksi, että ryhdytäänkö tässä nyt niin kuin viranomaisten toimesta millaisiin tutkintoihin nyt näiden parvekekaiteiden lasikaiteiden osalta. Ja tietysti kussakin yksittäisessä tällaisessa vahinkotilanteessa, niin siellä tietysti on siis myös poliisitutkinta käynnissä, jos me ajatellaan näitä onnettomuustilanteita, että ihminen tippuu parvekkeelta, menehtyy, niin totta kai siellä on poliisitutkinta käynnissä.
6: Yksittäiset taloyhtiöthän on niitä käyttökieltoja laittanut, että ovat niin kuin olleet myös aktiivisia tässä asiassa. Mitä mieltä olet, pitäisikö siihen tulla jotain yleistä ohjeistusta, jos ei teiltä, niin jostain korkeammalta taholta vielä?
5: No sanotaan, että tietysti siis, jos me ajatellaan niitä pykäliä, niin kiinteistöomistaja vastaa siitä rakennuksen turvallisuudesta, myös tuon rakentamislain näkökulmasta. Ja tietysti sitten rakennusvalvonnoilla on roolia siinä, että he ohjaa sitten oman kuntansa ja kaupunkinsa alueella olevien kiinteistöjen käyttö, jos siellä havaitaan turvallisuusuhkia ja puutteita, niin sieltä rakennusvalvonnoilta puuttumistoimia voisi hyvin tulla.
0: Turun yliopisto on saanut tutkittavakseen jo noin 15 000 puutiaista kansalaiskeräyksen avulla. Punkeista selvitetään taudin aiheuttajia ja samalla selviää punkkien esiintyvyys eri puolilla maata. Lisää tutkittavia punkkeja toivotaan Satakunnasta sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta. Dosentti Eero Westerinen.
7: No me halutaan verrata 10 vuotta sitten tehty tutkimusta ja nyt, että me voidaan määrittää tarkemmin niistä kaikki mahdolliset tiedot, kun me itse saadaan se näyte tänne. Puutiaiset on kyllä lisääntynyt kokonaisuutena, mutta tämä, että nyt on todella suosittu tämä meidän punkkipankki niin kuin ihan uskomattomasti, suositumpi kuin mikään muu vastaava Euroopassa, niin mä luulen, että se johtuu tästä niin kuin tiedottamisesta enemmän kuin siitä, että yhtäkkiä olisi tänä vuonna räjähdysmäisen paljon punkkeja.
0: Etelässä ja maan keskiosassa liikkuu säärintama, jonka yhteyteen liittyy sateita. Yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Yön alin lämpötila on 5-15 astetta. Pohjois-Itämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
8: Kello 16 uutiset ja säätiedot meille kertoi Toni Joukanen. Nyt täällä Radio Yhdessä lähdetään viettämään Faunin iltapäivää. Ensimmäisenä on ohjelmassa vanhaa italialaista musiikkia.

Faunin iltapäivän aluksi kajahti italialaisen säveltäjän ja urkurin Giovanni Gabrielin sävelmä Canzona numero 11 vuoden 1615 kokoelmasta Canzoni e Sonate. Empire Brass sekä puhaltajat Bostonin sinfoniaorkesterista ja New Yorkin filharmonisesta orkesterista soittivat tämän sovituksen vaskisoittimille. Seuraava sävelmä on sitten vieläkin vanhempi 1500-luvun puolelta, ja Luca Marenzion hengellinen madrigaali käsittelee Jeesuksen ristiinnaulitsemista.

Vokaaliyhtye La Compagnia del Madrigale esitti Luca Marenzion viisiäänisen madrigaalin E questo il legno che del sacro sangue.

Siinä Harlekiini tai hassutteleva Triton eli kreikkalaisen mytologian jumala. Tämä lyhyt kappale Die Scherzenden Tritonen on Georg Philipp Telemannin Vesisarjasta ja tarkennuksena se on vielä nimeltään Hampurin vuoksi ja luode. Hamburger Ebb und Flucht. Hör Barock soitti Dan Laurinin johdolla. Eero Manninen soittaa seuraavaksi fortepianolla Wolfgang Amadeus Mozartin fantasian D-molli.

Tämä sävelmä on nimeltään Branle de Champagne, ja branle on vanha ranskalainen kansantanssi. Sitä tanssitaan piirissä tai rivissä, se on kotoisin Ranskan Provencesta, ihan 1000-luvun alusta alkujaan. Ja Francis Poulenc innostui säveltämään tämän tanssisävelmän 1500-luvun Claude Gervaisen säveltämän Danseries-kokoelman pohjalta. Sovituksen soitti ruotsalainen saksofonikvartetti. Ulkoilmaleikkejä. Seuraavaksi Jeu de plein air, Germain Taiferin sävellys kahdelle pianolle. Ja nämä ulkoilmaleikit ovat La Tirlitanten, eli vanha korttipeli, ja Cache-cache Mitula, kuurupiilo. Maija Parko ja Maija Väisänen soittavat.

Maija Parko ja Maija Väisänen soittivat Germain Taiferin ulkoilmaleikkejä, Jeu de plein air. Sitten kuulostellaan, miltä kuulostaa sumuinen aamu Uno Klamin merikuvista.

Sumuinen aamu. Ensimmäinen osa Uno Klamin teoksesta Merikuvia. Leif Segerstam johti Radion sinfoniaorkesteria. Laulumusiikin vuoro on Faunin iltapäivässä. Silent Noon, hiljainen keskipäivä, laulu alkaa näin. Kätesi lepäävät avoinna, pitkässä tuoreessa ruohossa. Sormenpäät näkyvät kuin ruusunpunaiset kukat. Silmäsi hymyilevät rauhaa. Laidun hohtaa ja hämärtyy. Aaltoilevien taivaitten alla, jotka hajaantuvat ja kasaantuvat. Your hands lie open in the long, fresh grass. Tämä on Dante Gabriel Rossettin runo ja sen sävelsi Ralph Vaughan Williams.

Silent Noon, Bryn Terwell lauloi. Ja pianistina oli Malcolm Martineau. Tämä oli toinen osa Ralph Vaughan Williamsin laulusarjasta The House of Life, Elämän talo. Runo on Dante Gabriel Rossettin.

Capriccio, eli oikku, sopii hyvin nimeksi tälle neljännelle osalle Igor Stravinskin viulukonsertosta, D-duuri. Ja tässä temppuilivat, soittivat viulisti Victoria Mullova ja Los Angelesin filharmoninen orkesteri Esa-Pekka Salosen johdolla. Rauhoitetaan kuuntelemaan kehtolaulu Vague 5. Greta Dahlströmin sekakuorosävellys Erik Blumbergin runoon.

Sov, sov, jättebarn. Helsingin kamarikuoro lauloi Nils Wekendikin johdolla Greta Dahlströmin kehtolaulun Vag-viissa. Runo oli Erik Blomberg. Faunin iltapäivän päätteeksi lähdetään vielä reissuun ensimmäisenä Amazonille. Tässä Philip Glassin teoksesta Aguas da Amazonia, osa Negro River.

Negrojoki virtaa Brasiliassa. Tässä kuultiin osa Philip Glassin sävellyksestä Aguas da Amazonio. Uakti-yhtye soitti. Faunin iltapäivän lopuksi päästään Napolin seudulle Caprin saarelle ihailemaan Anna Caprin kukkuloita tässä Claude Debussyn pianokappaleessa.

0: Le Collines d'Anna Capri, Anna Caprin kukkulat siinä Claude Debussyn kokoelmasta, preludikokoelmasta, ensimmäisestä sellaisesta. Tämä oli viides osa ja Eero Heinonen soitti. Ja tämän hienon musiikkimatkan meille tarjoili Eva Tigerstedt. Hän oli toimittanut Faunin iltapäivän, jossa päästiin vaikka mihin, 1500-luvun Italiaan, 1000-luvun Provenceen ja Brasiliankin.
1: Saisiko olla musiikkia renessanssin, barokin sekä meidän ajaltamme? Kaikkea tätä on tarjolla Musiikin aika-festivaalin konsertissa, jossa esiintyy Continuum 21 -yhtye. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Ja huomenna siis jatkuu vanhaa ja uutta musiikkia illan konserttilähetyksessä Viitasaaren Musiikin aika-festivaalilta. Barokkisoittimin esiintyy Continuum 21 -yhtye, mutta myös uutta on luvassa huomenna. Ja Faunin iltapäivässä sitten niitä kaikkein suositumpia säveliä, teidän kuuntelijoiden toiveita, toteutetaan huomenna. Nyt kello on 17, uutisia seuraavaksi.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Toni Joukanen. Hyvää iltapäivää. Sotilasliitto Naton huippukokous toi merkittäviä päätöksiä Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi, arvioivat suomalaistutkijat. Vaikka omaan vahvaan eurooppalaiseen puolustukseen on vielä matkaa, niin maanosan puolustusteollinen yhteistyö auttaa vähentämään riippuvuutta Yhdysvalloista. Tampereen yliopiston yliopistotutkija Hanna Ojanen.
1: Ehkä tärkein semmoinen konkreettinen asia oli tässä se, että tuli aika paljon uudenlaisia aloitteita puolustusteollisessa yhteistyössä ja yhteishankinnoissa myös. Ja mä näkisin tämän tärkeänä sen takia, että siinä säilytetään Euroopan puolustuskykyä siinäkin tapauksessa, että Yhdysvallat lähtee pois.
2: Tuossa puhutaan todella merkittävistä rahasummista ja sitten ja kun nyt eurooppalaiset maat yhdessä tämmöisissä monikansallisissa koalitioissa ottaa sitten isomman vastuun näiden puolustuskykyjen tuottamisesta, niin kyllähän se vahvistaa eurooppalaista puolustusteollisuutta tekee myös siitä itsenäisemmän.
0: Sanoi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iro Särkkä. Bangladesissa on puhjennut harvinaisen laaja tuhkarokkoepidemia. Lähes 750 ihmistä on kuollut ja vahvistettuja tautitapauksia on 120 000, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Kuollon uhrien määrä sisältää vahvistetut ja epäillyt tuhkarokkotapaukset. YK:n lastenjärjestö UNICEF kertoo todellisten lukujen olevan korkeampia, sillä tapausten määrä on noussut äkillisesti, tietoja on vaikea kerätä ja terveydenhuoltojärjestelmä on ylikuormitettu. Etelä-Korean korkein oikeus piti voimassa maan entisen presidentin Yoon Suk-yeolin 7 vuoden vankeustuomion. Asiasta kertoi eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap. Entinen presidentti tuomittiin oikeuden estämisestä. Hänen katsottiin estäneen tutkijoita ottamasta häntä kiinni vuoden 2024 epäonnistuneen sotatilajulistuksen jälkeen. S-Pankki on tehnyt ostotarjouksen Oma säästöpankista. Osakkeen omistajille tarjotaan reilut 17 euroa jokaisesta Oma säästöpankin osakkeesta. Ostotarjouksen arvo on 570 miljoonaa euroa. Oma säästöpankin tuloskehitys on ollut viime aikoina heikkoa. Jos pankit yhdistyvät, ne nousisivat asuntolainojen markkinaosuudella mitattuna samaan kokoluokkaan markkinakolmosen Danske Bankin kanssa. Aktiivisia asiakkaita niillä olisi 1 000 000.
3: No kaiken kaikkiaan tässä tulee vahvempi vaihtoehto asiakkaille. Eli meillä on mahdollisuus kehittää meidän palveluita vastaamaan vielä paremmin asiakkaiden odotuksia. Ja sitten luonnollisestikin me pystytään vastaamaan niihin kaiken kaikkiaan pankkeihin kohdistuvaan kasvaviin vaatimuksiin, kuten esimerkiksi säätelyyn, niin tämän koko luokan ansiosta paremmin.
4: No, Oma säästöpankki osakkeenomistajan kannalta voin sanoa, että kyllä tuo hinta näyttää oikeinkin houkuttelevalta. Ja mitä sitten tulee S-pankkiin, niin se tietysti riippuu pitkät siitä, että miten tämä uusi kokonaisuus näyttää ja miten integraatio hoidetaan, mutta siitä tietysti pankilla ei tässä kohtaa ole tarkkaa suunnitelmaa, kun ne eivät ole päässeet sinne konepelle alle kurkkaamaan. Et tuossa äsken kommentoivat, että tämä täsmentyy sitten todennäköisesti ensi vuoden aikana, jos kauppamaaliin viedään.
0: Sanoi S-Pankin toimitusjohtaja Riikka Laine-Tolonen ja Inderesin analyytikko Kasper Mellas. SDP:n kansanedustaja Joona Räsästä ei epäillä vilpistä hänen rattijuopumuksesta saamansa sakkoon liittyen. Asian vahvistaa tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Jenni Vilkko Helsingin poliisilaitokselta. Syyttäjä oli tehnyt Räsäsestä tutkintapyynnön, koska poliisi antoi Räsäselle pienemmän sakon kuin nykyiset tulot olisivat edellyttäneet. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan sakko perustui poliisin harkintavaltaan. Tutkinnanjohtajan päätöksestä olla aloittamatta Räsäsen osalta rikostutkintaa on aiemmin uutisoinut Iltalehti. Etelässä ja maan keskiosassa liikkuu säärintama, jonka yhteyteen liittyy sateita. Yötä kohden sää kuitenkin poutaantuu. Yön alin lämpötila on 5–15 astetta. Pohjois-Itämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
5: Kello 17 uutisten jälkeen täällä Radio Ydessä on seuraavaksi ohjelmassa uutispodcast, ja sitten tämän torstai alkuillan ja illan ohjelmassa on aika lailla paljon musiikkia. Tuuli Saksalan keidas puolen tunnin kuluttua vie meidät kuuntelemaan musiikkia Gaanasta, Maliin, Argentiinasta, Sardiniaan ja lopulta tänne koti-Suomeen. Keskikesän parasta maailman musiikkia lupaa soittaa Tuuli meille. Ja Jatsklubin viikon keikalla kuullaan saksalaista jatsia viime kesänä tai vuosi sitten, no keväällä oikeastaan, Bremenissä Jatsahedis-festivaalilla kuultiin kahta trioa, Nils Kugelman trioa ja sitten trio Besson, Sternal ja Burgwinkeliä, minkälaista musisointia heiltä on luvassa. Se kuullaan heti kello 19 uutisten jälkeen ja klassinen kattauskin soi sitten kello 20. NATO-huippukokous on juuri päättynyt ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vei taas suurimman osan huomiosta, kun NATO kokousti Turkissa. Kuinka sitoutunut Yhdysvallat nyt oikein on NATOn puolustamiseen tämän kokouksen perusteella? Entä onnistuivatko NATO-maat nyt vahvistamaan Euroopan puolustusta? Tätä analysoi uutispodcastissa Ylen NATO-erikoistoimittaja Marja Stenroos ja Leonard Wilhelmus haastattelee.
6: Huomion varasti jälleen kerran tämä mies.
7: So I appreciate you being here. We're going to be going back together, many of us together. And again, I want to
6: Turkin NATO-huippukokouksessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump muun muassa määräsi ohjusiskuja Iraniin ja sanoi, että aselepo on ohi.
7: I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
6: Väitti, että Grönlanti kuuluu Yhdysvalloille ja määräsi maansa valtiovarainministerin lopettamaan kaupan Espanjan kanssa.
7: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
6: Ylen NATO-erikoistoimittaja Marja Stenroos, miten tässä kävi nyt taas näin?
8: Joka kerta tässä tuntuu käyvän näin, että ensin täällä suunnitellaan kaikkia taktiikoita, miten Trump saadaan pidettyä rauhallisena ja hyvän tuulisena. Ja sitten hän tulee ja kaikki on taas aivan sekaisin ja myös Eurooppa on aika sekaisin. Ja ajatellaan, että nyt tästä tulee katastrofi ja keskitytään rauhoittelemaan häntä yhä enemmän. Lopputulos on kuitenkin sitten se, että tuolla tiedotustilaisuudessa kokouksen päätteeksi on Donald Trump, joka sanoo, että huone oli täynnä rakkautta, fiksuja ja hyviä ihmisiä. Ja oli oikein hyvä kokous.
7: They like the job I'm doing. They said, we love, sure we love you. These are grown people saying that. Isn't that nice? Maybe, I don't know, maybe they're trying to get to me. And the way they did, because there was tremendous unity in that room.
8: Hyvin erikoinen kokous siinä mielessä. Ensin niin kuin valtava draama ja pelko ja sitten tällainen suuri rakkaus lopputulokseen.
6: Kuinka yhtenäisenä NATO säilytään kokouksen jälkeen? Entä miten Eurooppa nyt konkreettisesti aikoo vahvistaa puolustustaan? Tänään on torstai 9. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelmus.

0: No niin.
1: No niin.
0: Täällä on tietysti aika hälyisää.
1: Marja Stenroos vastaa mun videopuheluun NATO-kokouksen pressihuoneesta keskiviikkoiltana pitkän kokouspäivän jälkeen. Sen takia taustalla saattaa myös kuulua ajoittain hälyä ja turkinkielistä puhetta. Haluan kuulla nimenomaan Marjan analyysin tämän kokouksen annista, koska hän on seurannut sitä paikan päällä ja tuntee Naton tosi hyvin. Maala mulle, että millainen paikka toi NATO-huippukokous on? Mitä siellä tapahtuu? Keitä kaikkia siellä on? Mitä mun pitäisi kuvitella, kun mä en ole koskaan ollut tollasessa?
2: Huippukokous tarkoittaa siis, että tänne tulee pääministerit, presidentit. Tätä kokousta valmistellaan todella tarkkaa etukäteen niin, että täällä ei ole mitään, mikä menisi, voisi mennä pieleen. Että tänne ei jäisi enää neuvoteltavaa. Että kaikki on ikään kuin valmisteltu etukäteen. Mutta nyt sitten Trumpin aika on tuonut tähän lisää jännitettä, koska se käsikirjoitus saattaa mennä uusiksi tuolla.
1: Johtajien ja heidän esikuntiensa lisäksi paikalla on paljon ministereitä, Naton väkeä, tiedusteluporukkaa, sotilaita ja tietty toimittajia.
2: Täällä on ihmisiä, jotka ovat hyvin syvällä siinä, että mitä se turvallisuus tarkoittaa. Mutta toimittajalle tämä on tosi vaikea paikka, koska täällä on niin täysi työ siinä, että pysyy ylipäätään selvillä, että onko jollakin jossakin joku tiedotustilaisuus tai onko jostain tullut joku uutinen, koska tämä ei ole sillä lailla kauhean organisoitunutta. Se tieto kulkee enemmän täällä toimittajalta suusta suuhun ja sitten joku on kuullut jotain ja sitten yritetään selvittää, että miten asia on ja soitella sitä jostain, kun sitten lopulta tulee joku tiedotustilaisuus, jossa joku sanoo jotakin ikään kuin tyhjän päivästä, joka ei kerro mitään. Se on niin kuin salatiedettä.
1: Maria on käynyt useissa NATO-kokouksissa ja juttelee paljon taustaksi eri diplomaattien, kansainvälisten toimittajien ja NATO-virkailijoiden kanssa. Silti hänet pääsi yllättää se, millainen meininki Turkissa oli.
2: Toimittajia on täällä kestitty. Meillä on ollut koko ajan ihan hulppeat ruokatarjoilut, tuoreita turkkilaisia hedelmiä ja vihanneksia. Jousitrio soittamassa. Tänään meille tuotiin tänne esille turkkilaisia angorakissoja. Yksi niistä lätkästiin tuohon mun läppärin päälle kävelemään ja turkkilaiset kuvasi sitä, kuinka hämmästynyt minä olin. Tämmöisiä todella erikoisia tapahtumia. Sitten meillä on jaettu Erdoğanin tiedotustilaisuudet NATO-kokouksissa. Värikuvilla varustettu kirja, kovakantinen kirja. Täällä on esillä erilaisia tämmöisiä niin kuin Erdoğanin henkilöhistoriaa käsittelevä teoksia. Ja koko ajan ympärillä on tuhansia turkkilaisia, joista kukaan ei puhu englantia, mutta he ovat jostakin syystä, heidät on tuotu tänne kokoukseen pyörimään. Tämä on ollut todella surrealistinen kokemus.
1: Mitkä nyt oli siis tämän kokouksen tärkeimmät päätökset?
2: Tärkeimmät päätökset oli nämä isot puolustushankinnat, joita Euroopan maat tekevät yhdessä. Euroopasta kuljetuskoneita, sitten ilmatankkauskoneita, tämmöisiä isoja tiedusteludrooneja ja uusia tutkavalvontakoneita. Ja nämä ovat oikeasti hyvin isoja hankintoja. Ja ne on sitä, mistä on nyt puhuttu, että mitä Euroopalta puuttuu, niin nyt sitä saatiin tilattua. Ja saatiin vielä niin kuin yhdessä tilattua. Se oli tämmöinen hyvin niin kuin konkreettinen asia. Sitten myös tämä Ukrainalle luvattu tuki, joka jatkuu noin 70 miljardia vuositasolla, se on tietysti hyvä semmoinen niin kuin pitkän ajan lupaus. Yhdysvallat lupasi Ukrainalle, että ne saa alkaa valmistaa Patriot-ohjuksia. Se oli konkreettinen lupaus.
1: Niin, nämä oli aika merkittäviä päätöksiä. Esimerkiksi Patriot-ohjuksista olisi Ukrainalle iso apu, jos Trumpin lupaus toteutuu. Ukrainalla on ollut jatkuva pula Patriot-ohjuksista, jotka on sen ilmapuolustukselle tosi tärkeitä. Ylipäätään Ukrainan kannalta tämä kokous meni aika hyvin. Presidentti Zelenski piti jopa hyvän tuulisen tiekkarin Trumpin kanssa.
3: But we've actually developed a good relationship, it's hard to believe, right? From the Oval Office to now, I think we've developed a very good relationship. And
4: this is not the end.
1: Ennen tätä kokousta ja sen aikana tuntui kuitenkin, että se suurin jännitys ja huomio kohdistui johonkin ihan muuhun. nimittäin siihen, mitä Trump tulee tällä kertaa sanomaan. Miksi tätä jännitettiin niin paljon tämän ennen kokousta ja kokouksen ajan?
2: Mä luulen, että siinä oli parikin asiaa. Ensimmäinen, mikä nyt tulee mieleen, on se, että Trump on tänä keväänä haukkunut eurooppalaisia johtajia niin rajusti tästä Iranin, sitä, että Eurooppa ei lähtenyt mukaan Iranin hyökkäyssotaan, ja sitten osa maista ei antanut käyttää Yhdysvaltoja käyttää näitä tukikohtia, joita heillä on Euroopassa. Se oli niin repivä asia, ja jos se olisi täällä toistunut tämä haukkuminen, niin ja mitä Eurooppa olisi voinut tehdä toisin, koska on ihan selvää, että Eurooppa ei voi lähteä niin kuin Trumpin hyökkäyssotaan mukaan. Ja mitä vaihtoehtoja Euroopalla olisi ollut, jos Trump olisi halunnut sen takia hajottaa NATOa? Mä luulen, että se oli niin kuin päällimmäisiä asioita. Sitten me tiedetään, että kaikki NATO-maat ei ole nostanut tätä puolustusbudjettia, eli ne on niin tosissaan ryhtynyt tähän puolustukseen vielä kuin olisi tarpeen. Ja ajateltiin, että jos Trump niin kuin hoksaa tämän, että ei täällä kaikki ole ihan tosissaan, pelättiin sitä. Ja vielä kolmas asia, joka on se, mitä niin kuin onnistuttiin vaikenemaan vuosikokouksissa, ja lopulta onnistuttiin sitten nytkin, tämä Grönlanti-asia. Jos Trump olisi täällä alkanut uhkailla Grönlantia ja oikeasti panisi toimeksi, niin se on NATO loppu. Se on ihan selvä. Ja se tuli täälläkin esiin, että siinä menee Euroopan, niin kuin, siinä menee raja, siinä menee niin sanotusti punainen linja.
1: NATO olikin miettinyt etukäteen strategian, millä se aikoo lepytellä Trumpin puolelleen.
2: Yksi tapa, mitä NATO oli suunnitellut, oli se, että tehdään tämmöisiä näyttäviä lanseerauksia. Että näytetään, että Eurooppa pystyy. Se oli just todella niin kuin massiivinen show, kun julkistettiin näitä erilaisia lentokoneostoksia ja muita.
1: Nämä oli siis yhteensä 10 miljardien eurojen arvoisia tilauksia.
2: Ja sitten toinen oli tämä, että julkistettiin tosiaan näitä puolustusmenolukuja ja yritettiin niillä vakuuttaa, että ne ovat menossa oikeaan suuntaan. Siihen tietysti tarvittiin vähän tällaista tulkinta-apua. Näitä asioita paketoitiin Trumpille mieleisiksi. Ja paljon on käytetty energiaa myös siihen, että Mark Rutte ikään kuin murehtimatta omaa mainetta tai miltä asiat vaikuttaa, niin hänhän on mielistellyt Trumpia urakalla. Hän kävi siellä Washingtonissa asti kehumassa Trumpia Trump-triljoonasta. Että kuinka paljon Trump onkaan saanut aikaa. Tämä oli tätä paketointia, mitä tehtiin Trumpia varten.
1: HSN-toimittaja Elina Kervinen kutsuu tätä omassa analyysissään rumaksi näytelmäksi. Mitä sä ajattelet tuosta luonnehdinnasta? Oliko tämä ruma näytelmä?
2: No, tämä joka kerta jonkunlainen niin kuin farssi. Ja se ei tee kyllä mun mielestä hyvää NATOlle, että me ollaan mukana niin kuin tällaisessa showssa ja pelleilyssä. Mutta tästä ei varmaan ole oikein mitään keinoa irrottautua. Trump haluaa joka kerta tällaisen shown. Hän ärsyttää eurooppalaisia ja pelottelee. Me ei voida koskaan tietää, onko hän tosissaan vai ei, koska hänen toiminnassaan ei ole varsinaista logiikkaa. Ja siksi Eurooppa yrittää tehdä kaikenlaista, koska kyse on kuitenkin vakavista asioista. Ja lopputulos on sitten tämä, mikä on tällä kertaa Euroopan kannalta onneksi hyvä.
1: Kokouksessa huomiota vei myös toinen sota.
4: Taistelut ovat alkaneet uudelleen Yhdysvaltain ja Iranin välillä.
5: Iran oli iskenyt Hormuzinsalmella tiettävästi 3 kauppa-alukseen. Yhdysvallat kosti teon ohjusiskuilla.
1: Iskut rikkoo Yhdysvaltojen ja Iranin välistä haurasta aselepoa.
2: Naton näkökulmasta Iranin sota on ensinnäkin, että se ei ole Naton alueella, joten Naton niin kuin pitkällä tikullakaan ei halua siihen koskea. Mutta sen vaikutukset Naton alueelle on valtavat, totta kai niin kuin siellä muuallakin maailmaa, että se sekoittaa maailman taloutta ja energiamarkkinoita. Yksi iso vaikutus on se, että niin kuin me nähtiin, niin Yhdysvallat on käyttänyt niin paljon tähän mennessä erilaiset asearsenaaliaan siellä, että se on pois muusta ja Euroopalle olisi tietysti tosi tärkeää, että niitä aseita riittää Ukrainalle ja että niitä riittää niin kuin Euroopan puolustukseen. Ja nyt niitä on sitten viljelty sinne Iraniin. Se on yksi aspekti. Mutta lähinnä se on se myös, että kun tämä on Trumpin hyökkäyssota, NATO ei voi liittyä niin kuin mukaan hyökkäämään.
1: Trump on ollut tästä raivona NATO-liittolaisilleen. Siksi tätä Iranin kysymystä jännitettiin etukäteen NATOssa.
2: Ja sitä oli ennakoitu niin, että oli valmisteltu tätä loppulausuntoa, jossa todetaan, että Iranilla ei saa olla koskaan ydinasetta ja merenkulun vapaus on turvattava. Eli tässä koko NATO niin kuin tuli sinne Yhdysvaltojen niin kuin tueksi.
1: Pääsihteeri Mark Rutte hoiti tässäkin asiassa mielistelyn. Hän sanoi suoraan, että Yhdysvaltojen iskut Iraniin oli oikeutettuja. Mutta kyllä tuolla kokouksessa ehdittiin myös puhua muustakin. Tuntui, että presidentti Stubb halusi puhua etenkin yhdestä teemasta.
6: Meidän kannattaa keskittyä oleelliseen, eli siihen, että rakennamme NATO 3.0.
7: Ankarassa rakennettiin NATO 3.0, eli
8: nu håller vi på att bygga NATO 3.0.
1: Mikä on siis NATO 3.0?
2: Se on se NATO, jossa Yhdysvallat ei ole enää vastuussa Euroopan puolustamisesta. Lupaukset on niin kuin pääsääntöisesti olemassa, eli autetaan, jos joku joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Ja Yhdysvalloilla on yhä ydinaseensa täällä Euroopassa. Mutta noin muuten, Eurooppa hankkii itselleen sen verran aseita ja kouluttaa sen verran sotilaita, että se pystyy taistelemaan yksin. Koska jos tulee tilanne, että Yhdysvalloilla on niin sanotusti kilpailevia sotia, niin on saatava viedä aseensa ja joukkonsa muualle, niin Eurooppa ei ole niiden varassa.
1: Käytännössä

0: jossa tätä yritetään edistää sillä, että Euroopan maat nostaa puolustusbudjettejaan. Tavoitteena on, että kaikki jäsenmaat käyttäisivät vähintään 3,5% bruttokansantuotteestaan suoriin puolustusmenoihin. Osa on vielä kaukana tästä, mutta suunta on ylöspäin. Lisäksi NATO-maat tosiaan sopii monista suurista puolustushankinnoista.
1: Ja nämä isot yhteiset hankinnat niin kuin konkretisoi sitä, että nyt Eurooppa on tajunnut, että maailma on niin sanotusti ympärillä paha ja tässä on nyt vaan otettava jotenkin aloite omaan käteen.
0: Merkittävää oli se, että eurooppalaiset maat sopivat, että ne hommaavat itselleen niin sanottuja strategisia kykyjä, eli asioita, joita Euroopalta puuttuu.
1: Esimerkiksi kuljetuskyvyt, tiedustelukyvyt, ilmatankkaus, ne on asioita, joita on ollut huomattavasti enemmän Yhdysvalloilla. Eurooppa on ollut niistä riippuvainen. Kun nyt tilataan näitä uusia vehkeitä nimenomaan Eurooppaa ja eurooppalaiset itse maksaa ne ei ole Yhdysvaltoja, niin se on askel riippumattomaan suuntaan. Mutta tietysti vasta ensimmäinen askel. Että ei tämä nyt tässä vielä ratkennu. Eurooppa ei pärjäisi yksin, jos tänne Venäjä tai joku muu hyökkäisi. Tai pärjäisi jollakin tavalla, mutta siitä voisi tulla hyvin, hyvin pitkä ja ikävä sota.
0: Miten nämä jätti-investoinnit nyt vaikuttaa Suomeen, mitä tässä puolustukseen tehdään?
1: Aloitetaan helpoimmasta. Se oli tämä Triton tämmöinen miehittämätön lennokki, siis tämmöinen matkustajalentokoneen kokoinen tiedustelukone. Ja niitä on käynyt Suomessa harjoittelemassa. Tämä on semmoinen asia, mitä Suomi on toivonut ja mistä Suomi on hyötynyt silloin, kun tämä lennokki on käynyt Suomessa. Eli saadaan lisää tiedustelutietoa itärajasta ja arktisista alueista. Ja kun näitä lennokkeja hankitaan enemmän, niin ne pystyy lentämään enemmän myös täällä.
0: Eli Suomi saa parempaa tiedustelutietoa. Sitä parantaa myös NATO-maiden tilaamat ruotsalaiset tutkavalvontakoneet. Suomikin harkitsee yhden tällaisen koneen ostamista. Lisäksi NATO-maat hommaa muutakin kalustoa, joka hyödyttäisi Suomea sotatilanteessa. Esimerkiksi joukkojen kuljetuskoneita ja ilmatankkauskalustoa.
1: On todennäköistä, että siellä, jos tilanne kärjistyy itärajalla, niin Suomessakin tarvitaan tukea, niin näillä isoilla joukkojen kuljetuskoneilla sitä tukea tuodaan nopeasti paikalle. Ja ilmatankkauksella saadaan pidettyä hävittäjät pidempään ilmassa. Ja se tarkoittaa sitä, että hävittäjät siis pystyy paremmin iskemään vihollisen kohteisiin.
0: Myös suomalaiset firmat teki hyviä diilejä NATO-kokouksessa.
1: Ja kiinnostava niistä oli, hyödytti Patriaa, suomalaista puolustusteollisuuskonsernia, niin tämmöinen tela-ajoneuvo, jolla pystytään toimimaan arktisissa oloissa. Siihen saatiin nyt muutama maa mukaan, sitä pystytään lähteä valmistamaan. Ja siitä tulee silloin tämmöinen niin kuin eurooppalainen ajoneuvo, ettei joka maalla ole omanlaisensa vehje, millä liikutaan. Ja Patrian toimitusjohtaja Panu Routinen arvioi, että tästä tulee miljardiluokan hanke. Ja sitten Suomen erityisosaamista on paljon merimiinoissa, sitä ei juuri muilla ole. Ja Forsit, joka on tämä räjähdysainefirma, sai isoja hankkeita alulle. Arvioivat, että sekin olisi satojen miljoonien bisnes. Siihen tuli useita maita mukaan. Tällaiset lähti liikkeelle ja muitakin on tulollaan. Eli siinä mielessä myös suomalainen puolustusteollisuus hyötyy.
0: Tässä kohtaa mua kiinnostaa, että kuinka vahvaa se eurooppalaisten keskinäinen luottamus on. Koska Yhdysvalloista riippumaton ja itsenäinen puolustus vaatii sen, että eurooppalaiset maat ensinnäkin luottaa siihen, että muut tulisi oikeasti tosipaikan tullen puolustamaan heitä. Ja toisaalta, että nämä maat myös kokee olevansa valmiita oikeasti uhraamaan omia sotilaitaan toistensa puolesta.
1: Trumpin toiminta on tavallaan yhdistänyt Eurooppaa. Siis niin kuin siksi, että on tajuttu, että ei hyvänen aika, tästä ei tule mitään, jos me ei toimita keskenämme. Sitten Venäjän uhka on tietysti ennen kaikkea yhdistänyt Eurooppaa. Ja sanotaan, että jopa niin kuin ennennäkemättömällä tavalla, että NATOlla ei koskaan ole ollut näillä mailla yhtä yhtenäistä käsitystä siitä, että Venäjä on oikeasti vaarallinen ja uhka, jos se niin haluaa.
0: Venäjän uhka koetaan tietenkin eri tavalla eri maissa. Suomelle se on kohtalon kysymys, mutta esimerkiksi Espanjalle tai Belgialle ei samalla tavalla. Tämä ei kuitenkaan Marjan mukaan tarkoita sitä, että NATO-maat ei luottaisi toisiinsa.
1: Ja luottamus on olemassa. Ja nyt jos kohta olisi vielä ikään kuin kykyjäkin, niitä sotilaita, jotka tarvittaisiin lähteä, ja yhteiset systeemit ja riittävästi aseita, niin se luo sen mahdollisuuden, että oikeasti se NATO olisi taas uskottava.
0: Ihan lopuksi vielä vedä lyhyesti yhteen, että mikä on nyt tämän Turkin kokouksen jälkeen NATOn tila ja mihin suuntaan se on nyt menossa?
1: No se on menossa siihen suuntaan, että Eurooppa valitettavasti joutuu käyttämään huomattavan paljon enemmän rahaa niin kuin varusteluun kuin se on käyttänyt viime vuosikymmenen. Se raha on pois jostain muusta. Mutta siinä mielessä tämä on mun mielestä hyvä uutinen, että maailma on muuttunut. Ei Eurooppa voi olla niin kuin kenenkään varassa. Ja totta kai se olisi hienoa, jos meillä olisi, Yhdysvallat olisi hyvä liittolainen, mutta me ei voida olla sen varassa. Ja ollaan menossa siihen suuntaan, että olemme itsenäisempiä. Ja sitten Naton tila, niin kuin jotenkin tämä Atlantin ylittävän suhteen tila, on jatkuvasti myrskyisä, mutta se suhde on kuitenkin olemassa. Ja Yhdysvalloissa ehkä kuitenkin kaikesta huolimatta tajutaan, että kannattaa olla jonkunlainen yhteys tähän suuntaan. Että nämä on kuitenkin periaatteessa ystäviä.
0: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen NATO-erikoistoimittaja Marja Stenroos. Jos sulla heräs ajatuksia tästä jaksosta, voit laittaa niitä Areena-kommentteihin tai sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja mun kanssa tätä jaksoa teki Leo Kosola. Moi moi ja ensi viikkoon!
2: Uutispodcast kuullaan näin kesällä tiistaisin ja torstaisin täällä Radio Yhdessä. Huomenna perjantaina sitten jatketaan tutustumista Baltiaan Jari Aulan sarjassa Tuntematon Baltia. Huomenna Liettuan ja Puolan yhteistä historiaa ja taivalta. Liettua on ollut aikanaan myös kuningaskunta ja merkittävä valtio. Puola ja Liettua ovat sitten olleet valtioliitossa ja maiden välillä on syntynyt läheinen suhde. Oulun yliopiston historian professori Kari Alenius kertoo lisää Liettuan ja tuon alueen värikkäästä historiasta. Huomenna heti kello 17 uutisten jälkeen. Ja tänään muuten pieni palanen Suomen historiaa, kulttuurikokemus tuossa vajaan tunnin kuluttua kello 18.25. Tuli Saksalan keitaan jälkeen tehdään lyhyt piipahdus Turun linnaan ja siellä amanuenssi Bengt Selin kertoo, mitä kaikkea Turun linnassa voi nähdä ja kokea. Millainen kulttuurikokemus voi Turun linna olla?
3: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
2: 5 minuutin kuluttua päästään Tuuli Saksalan keitaalle. Tähän väliin jää myös vähän aikaa musiikille.

0: Vilma Jää lauloi ja soitti myös viulua ja harmonikkaa. Lemmenosta Jäm on laulun nimi.
1: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
2: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
3: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
1: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
4: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
2: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
3: Voi Emma.
5: Jane Austenin klassikkoteos Emma. Kuunnelma sarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
1: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
2: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
5: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Ja tänään illalla kello 22.20 kuullaan vielä viime viikon jakso uudestaan. Se on viides osa tästä 8-osaisesta sarjasta nimeltään Sietämätön nainen. Ja tosiaan lauantaina sitten jatkuu 6. jaksolla. Emma kuunnelma. Tuuli Saksalan keitaan vuoroon nyt ja keskikesän parasta maailman musiikkia on ohjelmassa. Musiikkimatka alkaa Unella ja sitten se vie Gaanasta Maliin, Argentiinasta Sardinia ja lopulta tänne koti Suomeen. Malissa pohditaan vakavaa kysymystä, säilyykö 1000-vuotinen musiikkiperinne hengissä? Griottilaulajat ja aavikkobluusmuusikot kantavat tätä perinnettä mukanaan. Yksi uudistajista on laulajakitaristi Fatoumata Diawara. Hän teki kesän korvalla historiaa. Hänestä tuli ensimmäinen tummaihoinen nainen, jolle kitaravalmistaja Epiphone suunnitteli oman nimikkokitaran. Mutta kaikki alkaa unesta.
6: Nana Osei näki yhtenä yönä unta, että hän samoili metsässä ja etsi puuta tai puupalasta. Samassa paikalle ilmestyi hänen iso isänsä, joka ojensi hänelle sopivan puupalasen. Hän veisti siitä soittimen ja kun soitin oli valmis, hän heräsi. Se oli siis unta. No, herättyään Osei ymmärsi, että hänen oli ryhdyttävä muusikoksi. Esi-isät niin hänelle siinä unessa kertoivat. Uni johdotti hänet opiskelemaan perinteistä gaanalaista musiikkia ja tanssia yliopistoon. Ja kun tuossa unessa hän veisti perinteisen Sepe Reva-harpun, niin sellaisen soittajana hänet tunnetaan edelleen. Osein musiikissa on edelleen tällainen ehkä hieman unenomainen tunnelma. Ehkä se lienee juuri tuon unen perua. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidasta ja tänään kuunnellaan keskikesän parasta maailmanmusiikkia. Musiikki vie meidät unenomaisiin tunnelmiin ja samoilemaan metsiin ja norkkokujille.

Miltä tuon albumin nimi on Tvum Barima ja se tarkoittaa matkaa kohti tuntematonta. Ja niin, tänään kuunnellaan keskikesän parasta maailmanmusiikkia ja laulut vievät meidät Ghanasta Argentiinaan ja vahvasti Maliin, jonne pysähdymme sitten ohjelman keskivaiheella aika pitkäksi aikaa, sillä sellaiset suuruudet kuin Fatoumata Diawara, Tina Riven ja Tammy Crest ovat kaikki julkaisseet hetki sitten uuden albuminsa. Sen jälkeen piipahdetaan vielä Sardiniassa ja sieltä tullaankin sitten Suomeen. Juan Sebastian Delgado on argentiinalainen sellisti, jonka uusi albumi johdattelee jonnekin unelmien ja unien maailmaan. Tangos Imaginarios on hänen uuden albuminsa nimi, eli tällaisia kuvitteellisia tangoja. Se on kokoelma sävelmiä, jotka ovat kahden ikonisen argentiinalaisen tangomestarin ikivihreitä, eli Carlos Gardelin ja Astor Piazzollan. Joukossa on heidän tunnetuimpia sävellyksiä, mutta myös ilahduttavia vähemmän kuultuja helmiä. Kuunnellaan sieltä albumilta nyt Piazzollan sävellys Jean Paul, joka itse asiassa syntyi ärsyyntymisestä. Nimittäin Piazzollan oli tarkoitus säveltää musiikkia Bertoluccin elokuvaan Viimeinen tango Pariisissa. Joo, juuri se elokuva, missä on Marlon Brando. Ja jostain syystä hommaan valittiinkin aivan viime metreillä säveltäjä nimeltään Gato Barbieri. No, Piazzolla suivaantui ja puuskahti, että hän säveltää musiikkia elokuvaan joka tapauksessa. Hän sävelsi kaksi laulua, josta toinen on tuon elokuvan pääparin mukaan nimetty, eli Jean y Paul. Sävelmä ei päätynyt elokuvaan, mutta se elää edelleen omaa kuvitteellista todellisuuttaan. Tässä siis Juan Sebastian Delgadon versio.

Tuuli Saksalan keittaalla asetutaan nyt hetkeksi sinne maliin. Kuuntelemme viittä ajankohtaista taiteilijaa, jotka ovat juuri julkaisseet albuminsa ja samalla pongahtaneet musiikkilistojen kärkeen. On aika uskomatonta, että maassa, jonka pohjoisissa osissa musiikin esittäminen on käytännössä kiellettyä, on niin voimakas ja eläväinen musiikkikulttuuri. En koskaan oikeastaan lakkaa hämmästelemästä sitä. Aavikkobluesin perinteen jatkaja on tasan 20 vuotta sitten perustettu Tamikrest. Heille musiikki on kuin viestikapula. Uusimman levyn kannessa lukee nimittäin, että esi-isämme jättivät meille adagin ja kun lähdön hetki tulee, me jätämme adagin seuraaville sukupolville. Adagilla tarkoitetaan tuoregien musiikkiperintöä, sitä kaikkea kokonaisuutena. Uuden albumin avaa laulu, jonka nimi on Adag Ojantid, ja se tarkoittaa suurin piirtein, että Adag on kuollut. Se kertoo huolesta siitä, että säilyykö tuhatvuotinen perinne hengissä ja riittääkö heidän tekemänsä työ. Jotenkin itse kauhistuin, kun ymmärsin, mitä laulun nimi tarkoittaa, sillä olen käynyt yhtyeen laulajan kanssa aikoinaan keskustelun, mikä edelleen nolottaa ja missä siinä tilanteessa olen tajunnut olevani hölmö. Tamikrest oli esiintymässä Helsingissä, muistaakseni G-Live Labissa, ja halusin tehdä yhtyeestä haastattelun. Ja sitten ajattelin nokkelana toimittajana, että koska Tamikrestistä sanotaan usein, että se on paitsi aavikko blues-yhtye, niin se on myös rock-yhtye. Minä siinä sitten nokkeloimaan ja heittämään, että mitä tämä kitaristilaulaja Usmane Agmoussa ajattelee siitä, että usean vuosikymmenen ajan on puhuttu siitä, että rock on kuollut. Hän katsoi minua pitkään ja näytti sitten toista kättään, jossa näkyi ampumahaava. Ja hän sanoi, että ei se voi olla niin, rock ei voi olla kuollut, sillä rock on se, joka pitää heidät hengissä. Se on heidän äänensä, se on heidän tulevaisuutensa. No niin, opin tästä, että ei kannata heitellä asioita, jos ei ihan kunnolla tiedä, mistä on kysymys. Ja sitä paitsi, rock elää ja voi vallan hyvin, mutta se kukoistaa myös nykyisin niissä paikoissa, mitä ei heti tule itse ajatelleeksi, ja niissä paikoissa, missä se on elämän ja kuoleman kysymys, ja tässä tapauksessa elämän.

Tuuli Saksalan keitalla soi lumoava Tammy Crest. Ja kuunnellaan yhtyettä, joka on Tammy Crestin esikuva, eli edelleen elinvoimainen Tina Riven. Uudelta levyltä poimin kappaleen nimeltään Imidivan Takiadam, ja siinä heidän kanssaan laulaa José González.

Tiina Rivenin uusin laulu on omistettu ihmisille, jotka ovat joutuneet lähtemään. Heidän kanssaan lauloi argentiinalais-ruotsalainen José González. Siinä siis peräkanaa, oppipojat ja esikuva. Ensin Tamikrest ja sitten Aavikko Plusin ikoni eli Tiina Riven. Molemmat yhtyeet ovat siis julkaisseet uuden albumin tänä vuonna ja upeita albumeita molemmat. Ja nyt tästä Tuaregien kulttuuriperinnöstä siirrytään Malin griotteihin. Mah Damba ei ole mikään aloittelija musiikin tekijänä. Hän kuuluu tunnettuun griottisukuun ja on levittänyt parikin sooloalbumia ja työskennellyt muusikkona erilaisissa kokoonpanoissa. Hänen uusin soololevynsä julkaistiin tuossa toukokuun lopulla ja siinä esiintyy itsensä ja juurensa tunteva 60-vuotias laulaja. Jos Tuaregeille kulttuuriperintö on nimeltään Adak, Malin grioteille se on Djelia. Samasta asiasta on siis kyse. Mah Damba tuntee sekä sen painon, eli tämän kulttuuriperinnön painon, että etuoikeuden kantaa sitä perinnettä mukanaan. Kuunnellaan albumilta upea Angabara.

Laulaja nimi oli Mah Damba ja kuuntelimme Angabara-nimisen kappaleen. Ja kuunnellaan lisää griottien musiikkia. Gusso Subra Kujate on niin ikään siis griottisuvun Vesa. Ja aina kun hän tarvitsee vähän jeesiä esiisiltä, hän suuntaa vuorelle, joka sijaitsee Sobran alueella siellä pääkaupungin Bamakon lähellä. Tuolla vuorella hän etsii inspiraatiota, juttelee esiisille ja hakee yhteyttä paikkaan, mistä hänen koko musiikillinen perintönsä on kotoisin. Hän menee juurille. Ja niin, tuo hänen lempinimensä Sobra on juuri se sama Sobra, eli hän on ottanut taiteilijan nimensä tuolta alueelta. Musiikissaan tämä kitaristi yhdistelee sekä griottiperinnettä että myös äsken kuultuja aavikkobluesin sävyjä.

Siinä siis Sobra Kujate ja musiikkia uudelta levyltä ja nyt vielä viimeinen malilainen taiteilija. Laulajakitaristi Fatoumata Diawara on malilainen supertähti ja hän on tehnyt tänä keväänä historiaa. Hän on nimittäin ensimmäinen tummaihoinen nainen koskaan, jolle Gibson-konserniin kuuluva Epiphone on suunnitellut oman nimikkokitaran. Tiedätte ne kitaralehdet ja niissä kitaroitaan esittelevät soittajat. Siihen joukkoon Fatoumata Diawara nyt kuuluu. Tämä kitara on väriltään syvän punainen ja sitä koristaa graafinen kuviointi ja lukkoviritin ja talla kiiltävät kullan värisinä. Ja niin, ennen kaikkea kitara edustaa Diawaralle unelmia, siis sitä, että kaikenlaista voi tapahtua, kun vain uskoo siihen. Ja tässä kitarassa soi paitsi hänen oma taiteensa myös hänen juurensa ja kaikkien niiden naisten ääni, jotka ovat joutuneet elää ilman ääntä. Diawara on kitaristina itse oppinut ja suurin esikuva hänelle on aina ollut Jimi Hendrix. Nimittäin Hendrixin levyä kuunnellessa hän ymmärsi, ettei koulutus ole ainoa väylä soittimen mestariksi, vaan tärkeää on se, että soittaa sen, mitä kuulee sisällään ja jotenkin uskoo siihen omaan ääneen. Diawaran uusi albumi on nimeltään Massa ja sieltä löytyy laulu nimeltään Janne. Tämä on oikeastaan laulu kaikille niille, jotka etsivät paikkaansa maailmassa.

se onkin mahtavaa. Hei, aina on perjantai. Tunnet sä sen, ai ai ai. Heititkö huolet pois?

Tuuli Saksalan keitaalla soi Antti Paalasen Ai ai ai. Siinä kuu oli heinä, niin kuin nytkin on. Ja Paalasen keväällä ilmestynyt albumi Haitari Marinadi on ihastuttanut nyt myös Euroopan maailmanmusiikkitoimittajia, miksei ihastuttaisi. Albumi löytyy tällä hetkellä World Music Chart Europein heinäkuun top 10 sieltä 8. Ja Antti Paalanen löytyy varmaan ensi viikolla Kaustiselta. Ja sieltä löytyy myös Keidaskin, nimittäin Keidas lähetetään ensi viikolla suorana Kaustiselta. Tervetuloa mukaan silloinkin. Ja muuten tuonne World Music Chart Europein listalle on noussut myös tämä seuraava levyuutuus Sardiniasta. Siinä äänenkäyttö on yhtä lailla kiehtovaa ja juurevaa, vaikka tekniikka ja perinne ovatkin aivan toisenlaiset. Paolo Angelin ja tenore Muralesin yhteistyöalbumi tuo yhteen perinteisen sardinialaisen kantua tenore laulutyyliin, ja se muistuttaa kyllä aika lailla tuota kurkkulaulua.

Siinä Paolo Angeli ja tenore de Murales Orgo Solo ja laulun nimi oli Brahmas. Laitetaan Tuuli Saksalan keitä lopuksi soimaan uutta kotimaista kansanmusiikkia. Freeta on kolmen nuoren muusikon trio, jonka uusi albumi Mielen maisemissa on aivan tuore. Yhtyeessä viisikielistä viulua soittaa Viive Virtanen, pianoa Verna

Kylmänen ja viisikielistä selloa Karolina Stenbeck. Stenbeck on myös säveltänyt tämän kohta kuultavan Norkkokujan. Sen myötä kiitos, kun kuuntelit Keidasta ensi viikolla Kaustisella. Moi moi!

Tuoretta kotimaista kansanmusiikkia kuultiin Tuuli Saksalan keitaan lopuksi. Tässä soitti Freeta-yhtye. Norkkokuja oli kappaleen nimi. Ensi viikolla sitten Kaustisille päästään. Ja Tuuli Saksala saa suorassa lähetyksessä juontajaparikseen Kare Eskolan. Festivaalihuumaa aistitaan ja musiikkia kuullaan festivaalin eri konserteista. Vieraina lähetyksessä myös romanimusiikin ikoni Hilja Grönfors sekä koodin murtaja Roope Aarnio. Hän esittelee 1700-luvun Rintanikkolan arvoituksellista nuottikirjaa.

0: jota on siis tutkinut ja soittaa siitä esimerkkejä. Mukana menossa myös Maria Kalaniemen ja Pekko Käpin Kalevala Duo-projekti. Suora lähetys Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta viikon päästä Tuuli Saksalan keitaalla. Torstaina kello 17.35. Ja tämä jakso uudestaan vielä huomenna perjantaina myöhäisillassa vartin yli 10.
1: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
0: Kohta kuullaan Hartaita säveliä ja Iltahartaus. Niitä ennen tutustutaan Turun linnaan. Millainen kulttuurikokemus se voisi, tai se on? Merkittävimpinä keskiaikaisina linnoina meillä pidetään Olavinlinnaa, Hämeenlinnaa ja Turun linnaa. Lisäksi maassamme on useita rauniolinnoja ja linnoituksia. Turun linnasta kertoo nyt amanuenssi Bengt Salin ja toimittajana on Juha Virtanen. Tämä on poivinta Radio 1 iltapäivästä.
2: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
3: Mitä erityisen kiinnostavaa nähtävää Turun linnassa on?
4: No se riippuu ihan siitä, mistä itse on kiinnostunut. Että moni tulee linnaan vaan ihan sen tunnelman takia, sen rakennuksen takia. Toiset taas tulevat esimerkiksi katsomaan meidän hienoja pukuja meidän kokoelmista. Jotkut tulevat kuuntelemaan tarinoita tai kuulemaan opastuksia esimerkiksi historiallisista tapahtumista ja henkilöistä. Ja, kaikille löytyy kyllä jotain.
3: Millaisia esineitä tai asioita Turun linnassa on, joita teitä itseänne kiinnostaa ja sykähdyttää erityisen paljon?
4: No esineistä, niin kyllähän täällä meidän näyttelyssä on kaikenlaista. Että meillähän on esimerkiksi tämmöinen vanha miekka, joka on löytynyt kunnostusten yhteydessä erästä hormista. Mun mielestä sekin on mielenkiintoista miettiä, että miten se on sinne joutunut, kuka onko se piilotettu, onko se näin, ja niin kuin se ihan tarina sen takana. Mehän emme tiedä sitä, mutta niin kuin esineen häntä on kiehtova. Ja jos mennään myös tähän vähän sotaisampaan historiaan, niin meillähän on aika ainutlaatuinen tämmöinen käsiproteesikin, missä sormet myös liikkuu siellä jotenkin mekanismin avulla siellä sisällä. Että semmoinenkin, että 1600-luvulta vai olisiko peräti 1500-luvun loppupuolelta, että esineen aika ainutlaatuinen ja erikoinen, että sen ehkä nostaisin myös. Mutta sitten meillä on myös tätä ihan näissä tyylihuoneissa esimerkiksi kaikki nämä kalusteet ja muuta, niin onhan täällä niin kuin upeita esineitä vaikka kuinka paljon.
3: No Turun linnahan on kokenut kovia historiansa aikana ja muun muassa toisen maailmansodan aikana, niin tähän pommitettiin rajusti.
4: Joo,
3: niin paljonko täällä on ihan semmoista niin kuin alkuperäistä, jos mennään nyt alkuperäisellä, tarkoitan ihan siis keskiaikaa, Juhana Herttuan aikaa.
4: No keskiaikahan niin kuin esineistössä ei oikeasti ole semmoista linnan alkuperäistä, että se on sitten tämmöisiä maalöytöjä, arkeologisia löytöjä, mitä ei aina ole niin ehkä. Vaikka ne kertoo paljon historiasta, niin ne maalöydöt ei ole ehkä ne näyttävimmät esineet ja näin. Et paljon meidän kokoelmiahan on niinku kerätty muualta ja vähän sieltä sun täältä. Et esimerkiksi meillähän on aivan upea myös toi keskiaikaisten puuveistosten kokoelma, mutta nehän eivät ole sitten ne linnan alkuperäiset, mitä täällä on ollut käytetty keskiajalla.
3: Mutta onko tästä löytynyt tästä linnan ympäristöstä sitten niin kuin tämmöisiä maalöytöjä, jotka liittyy keskiaikaan?
4: On aika kuinka paljon, juu. Ja, että tietenkin nuolenkärkiä ja tämmöisiä löytyy aika paljon, joka kertoo linnan sotaisesta historiasta, mutta onhan täällä joskus tietyn maassa löytynyt kokonainen vene täällä linnan edustalla, että kun tämähän oli saari, niin uponnut venekin on siitä linnan rakennusvaiheesta on löytynyt myös.
3: Niin jos haluttaisiin oikein entisöidä, niin tuota merenpintaa pitäisi niin kuin nostaa tai maata panna alemmas.
4: Joo, kyllä. Eli tämähän oli oikeasti tosi pieni kalliosaari. Tämähän on tietenkin puolustussyistä rakennettu kalliosaareen, että nehän oli vaikeampaa sitten vihollisten tulla ja näin. Mutta vaikka oli kalliosaari, niin tännehän on pystytty kaivamaan kaivoja. Että sehän on niin kuin elinehto, että miten täällä on edes voinut olla sitten linna.
3: Ja täällä on muuten minun mielestäni aika hienosti kerrottu myös tämän linnan rakentamisvaiheet, koska on tehty sitten pienoismalleja, mitä tämä on näyttänyt.
4: Kyllä, ne pienoismallit ovat mielestäni hyvin havainnollisia. Kyllä, joo. Ja nyt vähän tämmöisenä uutuutena, niin me ollaan lisätty näihin päälinnan tiloihin aika paljon kosketusnäyttöjä, mutta myös tämmöisiä varjokuvia, vähän äänimaisemaa ja muuta, ja keskitytään niihin sitten linnassa vaikuttaneiden henkilöiden historiaan. Et nostetaan sekä tämmöisiä tunnettuja tuttuja, kuten Gustav Vasa ja hänen poikiaan ja tämmöisiä, mutta myös esimerkiksi Fatabuurin vaimo Britta Olavin tytär ja tämmöisiä, mitä ei ole ehkä suurelle yleisölle kovin tuttuja ja henkilöitä.
3: Turun linnan amanuenssi Bengt Selin. Antakaa vielä sitten vinkki sellaiselle kesälomaa suunnittelevalle, joka haluaa tutustua historiaan, johonkin museoon tai historialliseen kohteeseen, niin tämän oman museon, oman Turun linnan lisäksi, niin missä kannattaisi käydä?
4: No jos mietitään nyt Turkua, niin mähän nostaisin ihan meidän naapuri esille, eli meillähän on tämä Forum Marinum, että jos haluaa tietää juuri tästä merenkulusta ja meren historiasta, ja Turun linnahan liittyy tietenkin vahvasti myös tähän kauppakäyntiin ja merihistoriaan, että Forum Marinumhan on tietenkin käymisen arvoinen paikka, ja sitten meidän muutkin museot täällä Turussa, Turussa on vaikka kuinka paljon hienoja paikkoja, johon kannattaa käydä. Luostarinmäkihän on myös ne vanhat talot alkuperäisillä paikoilla, ja voi aistia ihan erilaista tunnelmaa, historiallista tunnelmaa tietenkin siellä. Ja, tai sitten vähän samanaikainen, samanikäinen paikka kuin tuo Luostarinmäen kortteli on tietenkin apteekkimuseo Kvenselin talo, mitä löytyy joen sitten sieltä toiselta puolelta, mutta siellä on sitten vähän niin kuin säätyläiskodin tunnelmaa sitten vähän erilaista kuin sitten se Luostarinmäki oli enemmän laitakaupunki aikoinaan.
3: Ja näiden museoiden rakennukset ovat siis säilyneet Turun palosta huolimatta?
4: Kyllä, joo. Jo.
3: Joka oli 1800-luvun alkupuolella.
4: Joo, eli ihan ensi vuonna tulee sitten 200 vuotta tästä suurpalosta, kaupunkipalosta.
3: Niin Turku on palannut moneen kertaan, mutta toivottavasti ei sitten tulevaisuudessa kertaakaan.
4: No niin, toivotaan näin kyllä.
3: Kiitoksia.
4: Joo, kiitos.
0: Turun linnasta ja samalla vähän muistakin museokohteista Turussa kertoi amanuenssi Bengt Selin. Juha Virtanen haastatteli. Nyt on hartaiden sävelten vuoro.

Hartaiden sävelten aluksi kuullaan tammikuisen toivevirsikyselyn satoa. Siilinjärveläinen Raija toivoo kuulevansa Siionin virren 148, Herraa hyvää kiittäkää. Raija kertoo toiveestaan. Aloin käydä herättäjäjuhlilla 1990-luvulla. Minulle oli pysäyttävä, vahva kokemus, kun juhlien lopussa koko seuraväki laskeutui polvi rukoukseen ja kajautti sitten seisten ilmoille tämän virren Siionin virsien tapaan veisaten. Kyyneleet valuivat poskilleni ja tunsin syvää yhteyttä juhlakansaan ja Jumalaan. Sen jälkeen olen lähes joka vuosi kokenut samoin herättäjäjuhlilla. Haluaisin olla joka kerta loppuun saakka kokemassa sen, satoi, paistoi tai tuuli. Siionin virtenä kokemus on vahvin. Virsi kyyneltää minut joka kerta, kun se veisataan, ja lähes aina seisten. Herraa hyvää kiittäkää. Siionin virsi 148. Se löytyy myös virsikirjasta. Se on virsi numero 332 ja B-sävelmä.

Herraa, hyvää kiittäkää. Sionin virren numerosta 48 lauloi Kampin laulukuoro. Erik Olof Söderströmin johdolla. Tämä oli siilinjärveläisen Raijan toivevirsi. Seuraava virsi on numero 192. Virsikirjasta siis virsi 192. Kylväjä lähti kylvämään.

Kylväjä lähti kylvämään. Virren 192 lauloi Jorma Hynninen. Tapio Tiitu soitti urkuja. Kun matkani muistoja mietiskelen, kandominokuoro laulaa.

Siinä soi Lauri Parviaisen säveltämä ja Simo Korpelan sanoittama hengellinen laulu, kun matkani muistoja mietiskelen. Tauno Satomaa johti Kandomino-kuoroa. Jakaranda-kuoroja yhtyeen ja Pekka Simojoki päättävät illan hartaat sävelet namibialaiseen lauluun Kulilivetu, Jeesus on vapahtajamme.

0: Jeesus on Kulilivetu, Jeesus on vapahtajamme, Jakaranda Kuoro ja Yhtye ja Pekka Simojoki esittivät tässä namibialaisen laulun illan hartaiden sävelten päätteeksi. Iltahartaudessa tänään hiljainen luottamus on teidän voimanne. Näin pohtii viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta, kun löytää siivotessaan pienen paperilapun täynnä tärkeitä sanoja. Ja puhuu nyt hiljaiseen luottamukseen kätkeytyvästä voimasta. Hartaudessa lauletaan virsi 397. Kun on turva Jumalassa.
1: Löysin siivotessani pienen taitellun paperilapun. Muistin heti, että tuota lappua säilytin kouluikäisenä ja sen jälkeen lompakossani vuosia, ellei jopa parikymmentä vuotta. Ja kun joskus heitin vanhan lompakon roskiin, otin paperilapun talteen. Nyt löysin sen jälleen tavarakasasta. Lappunen on taitettu muutamaan osaan, pienemmäksi kuin tulitikkurasia. Päällimmäisenä näkyy sydäntarra. Kun taitoksen avaa, tulee esiin äidin kirjoittama lause, hiljainen luottamus on teidän voimanne. Se on Jesajan kirjasta. Kun avaa seuraavan taitoksen, tulee esiin äidin kirjoitus, siunausta kokeeseen toivoo äiti. Sen vieressä on huterilla harakan varpailla nuorimman veljeni nimi. Hän on varmasti ollut tuolloin alle kouluikäinen. Onko sinulla jokin raamatun lause, joka nousee usein mieleesi? Tämä äsken kertomani raamatun lause on minulle sellainen. Äiti halusi joskus antaa minulle tuon ajatuksen mennessäni kouluun koepäivänä. Varmasti hyvä ohje ja ajatus kokeeseen. Kun jännittää, kun edessä on tyhjä koepaperi ja oma osaaminen tuntuu epävarmalta, silloin hiljainen luottamus voi olla voima. Mutta sama hiljaiseen luottamukseen kätkeytyvä voima on tuntunut tärkeältä ajatukselta monta kertaa myöhemminkin. En useinkaan tiedä, mitä elämässäni seuraavaksi tapahtuu, mutta hiljainen luottamus voi olla sellaisessa tilanteessa vahvuus. En aina saa ääntäni kuuluville äänekkäiden joukossa, mutta huutamisen sijasta hiljainen luottamus voi tuntua voimalta. En aina pysty ratkaisemaan asioita nopeasti, enkä pysty hallitsemaan kaikkea ympärilläni tapahtuvaa, mutta ei minun tarvitsekaan. Hiljainen luottamus on sitä, ettei oma mielen levottomuus tai epävarmuus ole ainoa ääni, jota kuuntelen. Se on sitä, että kaiken kiireen, huolen ja epävarmuuden keskellä sydän voi kääntyä Jumalan puoleen ja sanoa, minä en tiedä, mutta sinä tiedät. Minä en jaksa, mutta sinä kannat. Minä en näe kauas, mutta sinä näet. Äidin kirjoittama ja myös pienen veljeni alle kirjoittama lappu oli alun perin tarkoitettu yhteen koulupäivään, yhteen kokeeseen. Yhteen jännittävään hetkeen. Mutta ne sanat ovat kantaneet paljon kauemmas. Äidin kirjoittama siunaus ei jäänyt vain siihen päivään. Siitä tuli muistutus, joka on noussut mieleen uudelleen ja uudelleen. Jotkut sanat ovat sellaisia, ne jäävät sydämeen. Ne kulkevat mukana lompakossa, raamatun sivujen välissä tai muistissa, joskus vuosikymmenien ajan. Ja kun niitä tarvitsee, ne nousevat mieleen tai ne löytyvät tavarakasasta. Jesajan kirjassa tuo lause liittyy tilanteeseen, jossa ihmiset etsivät turvaa monesta suunnasta. He yrittävät pelastaa itsensä suunnitelmillaan ja omilla ratkaisuillaan. Jumalan viesti tilanteessa on toisenlainen. Uskokaa minuun. Pysykää levollisina, niin te pelastutte. Hiljainen luottamus on teidän voimanne. Tuo viesti on yllättävä. Usein ajattelemme, että voima näkyy siinä, että toimii nopeasti, puhuu kovaa, päättää varmanoloisesti ja näyttää ulospäin vahvalta. Mutta hiljainen luottamus voimana voi olla vaikka rukous ennen vaikeaa keskustelua, tai rukous ennen koetta, tai lääkärikäyntiä. Hiljainen luottamus voimana voi olla päätös olla vastaamatta kovuuteen kovuudella. Hiljaista luottamusta voi olla hetki, jolloin ajattelen, en minä tiedä miten tästä selviän, mutta uskon, että Jumalan avulla selviän. Aina ei ole varmuutta, ehkä useinkaan ei ole varmuutta, mutta silloinkin voi olla luottamusta. Hiljainen luottamus on teidän voimanne. Niin pienet sanat, että ne mahtuvat pikkuiselle paperilapulle. Mutta pienissä sanoissa niin suuri voima, että se on kantanut vuosien läpi.

Kun on turva Jumalassa, virren 397 lauloi psallamuskuoro. Puhujana Iltahartaudessa oli viestintäsuunnittelija Mari Ahvenjärvi Ulvilasta. Huomenna kesän perjantai-iltojen tapaan kysytään, mikä on pyhää. Ja rakastan sämpylöitä leipomalla vastaa ohjelmapäällikkö Kristiina Hyppölä kirkkohallituksesta. Hän puhuu tuoreen leivän tuoksussa pyhästä huolenpidosta. Aamuvirkuille sitten aamulla kello 6.50 aamuhartaus. Aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäältä pohtii, miten käsitys oikeudenmukaisuudesta muuttuu, jos katse siirtyy itsestä toiseen ihmiseen. Minä vai sinä? Kello on minuutin kuluttua 19 uutisia silloin ja sitten Jazzklubilla keski-eurooppalaista jatsia. Kaksi settiä kuulemme viime vuoden Bremenin Jazzahead-festivaaleilta. Ensimmäisenä esiintyy Besson, Sternal ja Burgwinkel trio. Siinä vaikuttavat saksalainen pianisti Sebastian Sternal ja ranskalainen trumpetisti Erel Besson ja sitten vielä rumpali Jonas Burgwinkel täydentää kokoonpanon trioksi. Toinen setti on sitten Nils Kugelman trion esitys. Mutta, ja Markus Partanen toimittaa keikat. Ensin uutisia.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Euroopan riippuvuus Yhdysvalloista alkaa vähentyä, arvioivat asiantuntijat. Naton huippukokouksen seurauksena Euroopan puolustus vahvistuu. Esimerkiksi droonipuolustukseen panostetaan 40 miljardia euroa. Yliopistotutkija Hanna Ojanen.
1: Ehkä tärkein konkreettinen asia oli tässä se, että tuli aika paljon uudenlaisia aloitteita puolustusteollisessa yhteistyössä ja yhteishankinnoissa. Siinä säilytetään Euroopan puolustuskykyä siinäkin tapauksessa, että Yhdysvallat lähtee pois.
2: Tuossa puhutaan todella merkittävistä rahasummista, ja kun nyt eurooppalaiset maat yhdessä tämmöisissä monikansallisissa koalitioissa ottaa sitten isomman vastuun näiden turvallisuuskykyjen tuottamisesta, niin kyllähän se vahvistaa eurooppalaista puolustusteollisuutta.
0: Asiantuntija, näin sanoi siis ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Iiro Särkkä. Asiantuntija epäilee Ukrainan Patriot-ohjusten tuotannon toteutumista. Yhdysvallat lupasi eilen Ukrainalle lisenssin ohjusten valmistukseen. Komponentit ovat kuitenkin rajallisia ja kustannukset korkeita. Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö.
3: Sitten toinen ongelma on se, että kyllähän siis pitkään nämäkin yritykset ja Yhdysvallat siis on halunnut tuottaa enemmän ohjuksia, mutta siinä ei olla onnistuttu. Ja siinä on ymmärtääkseni yksi ongelma on se, että alihankkijat, jotka tuottaa komponentteja, niin he ei yksinkertaisesti pysty tuottamaan niitä enemmän. Eli vaikka ukrainalaisille siis tulisi lupa tuottaa näitä ohjuksia, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että he sitten näitä komponentteja saa yhtään sen enempää käsiinsä.
0: Sää poutaantuu. Huomenna sadekuuroja tulee paikoinmaan eteläosissa. Yön alin lämpötila on 5-15 astetta, huomisen ylin 20-25 astetta.
4: Yle Radio 1.
5: Jazzklubin viikon keikalla ollaan taas viime vuoden 2025 Jazz Ahead-tapahtumassa Bremenissä. Tällä kerralla kuunnellaan kahta saksalaisen bändinjohtajan trioa, eli aluksi pianisti Sebastian Sternalia yhdessä trumpetisti Adel Bessonin ja rumpali Jonas Burgwinkelin kanssa. Myöhemmin basisti Nils Kugelmanin trioa. Konsertit äänitettiin huhtikuun 25. ja 26. päivä paikkoina Bremenin messukeskuksen kongressisali ja kulttuurikeskus Schlachthof. 1983 Mainzissa syntynyt Sebastian Sternal opettaa jazzpianismia kotikaupunkinsa musiikkikorkeakoulussa ja soittaa oman trionsa sekä 11-jäsenisen Sternal Symphonic Societyn lisäksi esimerkiksi trumpetisti Frederik Kösterin kvartetissa. Nyt kuultavassa jazz-ehdin triossa trumpetistina on ranskalainen Adel Besson, joka luotsasi Euroradio Jazz Orkestraa 4 Ranskan keikalla vuonna 2017, jolloin Yleä edusti vuosittain koottavassa edun big bandissa basisti Kaisa Mäen sivu. Kaksikon täydentää jo pitkään yhdessä toimineeksi trioksi rumpali Jonas Burgwinkel, joka on erittäin kysytty sessiomuusikko Saksan jazz-kentällä. Setin kappaleet ovat pääasiassa Sebastian Sternalin käsialaa, 3 ensimmäistä nimeltään JT, Prayer ja Go. Niiden jälkeen kuullaan Earl Bessonin sävelkynän jälkeä, eli kappale Time to Say Goodbye. Näin siis Besson Sternal Burgwinkel trio Jazz Ahead tapahtumassa Bremenissä huhtikuussa 2025.

Jazzklubin viikon keikalla kuunnellaan kahta Bremenin jazzahedissä viime vuonna 2025 esiintynyttä trioa. Edellä äänessä olivat pianisti Sebastian Sternal, trumpetisti Ariel Besson ja rumpali Jonas Burgwinkel. Äskeinen kappale oli Sternalin sävellys The Painter and the Boxer. Jazzahedissä hän esiintyy joka vuosi useita saksalaisia bändejä German Jazz Expo-teeman alla, mikä toki verkostoitumisia showcase-tapahtumaa isännöivälle maalle sallittakoon. 30 Münchenissä syntynyt Nils Kugelman aloitti muusikon uran klarinetistina ja sävelsi jo teini-ikäisenä musiikkia klassisen musiikin orkestereille. Kontrabasso tuli mukaan vuonna 2015 ja sittemmin basson soittamisesta ja omasta triosta on tullut Kugelmanille päätyö. Soittokumppaneena pianisti Luca Zambito ja rumpalia Sebastian Wolfgruber. Kolmikko on julkaissut kaksi albumia saksalaisella Act-merkillä ja nyt kuultavan Showcase-setin kappaleet tulevat yhtä lukuun ottamatta viime vuonna ilmestyneeltä Life Score-levyltä. Sävellykset ovat liideri Googlemanin käsialaa ja nimeltään Turtles and Cocktails, Coffee in the Rain, About the Moment of Beginning ja The Unspoken Dreams of a Dragon. Svengaavaa illan jatkoa Jazzklubilla.

Jazzklubin viikon keikalla tänään kaksi settiä viime vuoden Jazz Ahead-tapahtumasta Saksan Bremenistä. Kaksi settiä kuultiin Besson Stenvall Burgwinkel trio ensimmäisenä ja sitten tässä Nils Kugelman trio toisena esiintymässä. Markus Partanen toimitti. Sunnuntaina Jazzklubilla ensin Laura Korhosen osuudessa tutustutaan lattarijatsiin. Se ei ole vain yhden maan rytmin tai muusikkosukupolven juttu, se on jatkuvaa vuoropuhelua esimerkiksi New Orleansin, Havannan, Rio de Janeiron ja jopa Helsingin välillä. Luvassa rumbaa, bossanovaa ja afrokuubalaisia rytmejä. Ja sitten sunnuntaina vielä tämä viikon keikka uudestaan. Kello 18 aloitetaan Laura Korhosen osuudella ja viikon keikka sitten tähän samaan aikaan sunnuntaina kello 19 uutisten jälkeen heti.

Sitten vaihdetaan genreä ja klassinen kattaus on vuorossa. Tänään tehdään kierros maailman kaupunkien erilaisissa tunnelmissa. Aloitetaan 1930-luvun modernistisella kaupunkikuvauksella täältä Suomesta. Valvovat talot on osa Ernst Pängun orkesterisarjasta Suurkaupungin kasvot.

Klassisen kattauksen kaupunkikierros alkoi täältä Suomesta. Kuulimme Ernst Pängun sävellyksestä Suurkaupungin kasvot, La face d'une grande ville, kuudennen osan Valvovat talot. Radion sinfoniorkesteri soitti kapellimestarina Leif Segerstam. Vuosi oli 1977. Nyt saamme tuntea, millainen on Tonavan ranta öiseen aikaan. Luvassa on unkarilaisen Geza von Belti-Bilinskin alun perin laulusävellys Budapest by Nacht, eli Yöllinen Budapest. Belti-Bilinski tunnettiin Euroopassa 1920- ja 30-luvuilla lähinnä huomattavana Wagner-tenorina. Hänen sävellyksensä soi nyt Salonki-yhtyölle sovitettuna. Yöllinen Budapest.

Prima Carezza -salonkiyhtye soitti Geza von Beltibilinskin. Sävellyksen Budapest by Nacht -alkujaan laulu on kyseessä tässä sovituksena. Siis. Matkustamme seuraavaksi Kööpenhaminaan. Siellä vaikutti säveltäjä ja kapellimestari Kai Rosenberg. Vuonna 1977 kuollut Rosenberg sävelsi erityisesti teatterimusiikkia ja myös musiikkia dokumenttielokuviin. Nyt siis kaupunkikävelylle Kööpenhaminaan. Sävellyksessä on 6 osaa. Ne ovat Raatihuoneen torni, Kongens Nytorv, Kööpenhaminan tyttö, Pehmeä hämärä on 4. osa ja 5. polkupyörät. Ja lopuksi vielä finaali. Sävelkuvia Kööpenhaminasta.

Radio Videorkesteri soitti sävelkuvia Kööpenhaminasta tanskalaisen Kai Rosenbergin sävellyksen. George Kosinski johti esityksen ja äänitys on vuodelta 1962. Nyt on luvassa vauhdikas kiertoajelu Moskovassa, eli galoppi tanssisävelmä Dmitri Shostakovitsin operetista Moskova Chernomushki. Operettia esitettiin ensi kertaa Suomessa muutama vuosi sitten täällä Helsingissä nimellä Lempeä lähiössä. Operetti kuvaa uuden vastavalmistuneen kaupunginosan elämää.

Vauhtia riitti kiertoajelulla Moskovassa. Kuulimme galoppi tanssisävelmän Dmitri Shostakovichin operetista Moskova Tšernjomuški. Ingo Metzmacher johti Hampurin filharmonista valtionorkesteria. Tämä oli konsertti tallenne Hampurin Musikhallesta vuodelta 2000. Klassinen kattaus on tänään kierroksella maailman kaupungeissa. Pääsemme nyt keskelle 1500-luvun Pariisin katuja. Renessanssisäveltäjä Clément Jeannequin kuvailee chansonissaan, kuinka katukauppiaat houkuttelevat kilvan pariisilaisia ostoksille. Voulez-vous oir les cris de Paris, kuulkaa Pariisin huutoja. Myytävää on kosolti, muun muassa persikoita, viiniä, kananpoikia ja nuohouspalveluita.

Katujen hälinää 1500-luvun Pariisista. Katukauppiaat huusivat kilvan pariisilaisia ostoksille tässä Clément Jeanquinin neljäänisessä chansonissa. Voulez ouir le cri de Paris. Kuulkaa Pariisin huutoja. Niitä esitti ja lauloi radion kamarikuoro Erik Olof Söderströmin johdolla. Seuraavaksi ylistyslaulu Buenos Airesille. Argentiinalaisen tangon suurmiehen Carlos Gardelin yksi tunnetuimmista sävellyksistä soi nyt sovituksena soolokitaralle. Mi Buenos Aires, querido.

Mi Buenos Aires querido, kitaristi Frans Halas soitti vaimonsa Deborah Halasin tekemän sovituksen Carlos Gardelin kappaleesta. Soprano Margareta Haverinen ja Radion sinfoniorkesteri muistelevat Itävallan pääkaupunkia Viiniä Rudolf Šišićin nostalgisessa laulussa Viin, unelmieni kaupunki. Sovitus on Rauno Lehtisen ja suomennos Kerttu Mustosen. Esitys on Ylen oma äänite 80-luvun lopusta. Sen johtaa Seppo Hovi.

Viinistä haaveili Margareetta Haverinen ja Kerttu Mustonen kirjoitti suomenkieliset sanat tähän Rudolf Sitschinskin lauluun. Wien, du Stadt, meine Träume. Wien, unelmieni kaupunki. Italialaisen säveltäjän Roberto Molinellin saksofonikonsertto on lisänimeltään 4 kuvaa New Yorkista. Konserton sanotaan kuvailevan tätä kuuluisaa suurkaupunkia eurooppalaisesta näkökulmasta. Konserton ensimmäinen osa on Dreamy Dawn eli unelias aamunkoitto. Siinä New York heräilee kirkkaaseen aamunkoittoon, kun auringon säteet pilkottavat pilvenpiirtäjien lomasta.

Federico Mondelci ja Moskovan kamariorkesteri Konstantin Orbelianin johdolla esittivät ensimmäisen osan Dreamy Dawn Roberto Molinellin saksofonikonsertosta. Sen nimi on Four Pictures from New York, 4 kuvaa New Yorkista. Isosta omenasta matkaamme nyt Atlantin yli Euroopan läntisimpään pääkaupunkiin, eli Lissaboniin. Siellä on tullut jo yö.

Une nuit à Lisbonne, yö Lissabonissa, on Camille Saint-Saënsin sävellys. Neeme Järvi johti tässä Skotlannin kansallisorkesteria. Klassisen kattauksen kaupunkikierros päättyy Välimerelle, kun italialainen tenori Franco Corelli jättää jäähyväiset kauneudestaan tunnetulle Napolin kaupungille. Addio mia bella Napoli.

Hyvästi, addio mia bella Napoli, lauloi Franco Corelli. Laulun oli säveltänyt Nicola Valente ja sanoittanut Tito Manlio. Tämä levytys oli vuodelta 1961. Ja klassisen kattauksen kaupunkikierroksen oli suunnitellut, toimittanut Jari Rantsukov.

perjantaisin Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden lempikappaleet. Mitä sinä haluaisit kuulla? Voit lähettää toiveesi joko sähköpostitse osoitteeseen faunin.iltapäivä@yle.fi tai lomakkeella. Lomake löytyy Radio 1 sivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Faunin iltapäivän kuuntelijatoiveet soivat radiossa perjantaisin kello 16 uutisten jälkeen.

0: Kannattaa toivoa. Huomiselle on kyllä toiveet jo valittu. Siellä on taas hieno kattaus klassista musiikkia eri puolilta maailmaa ja eri aikakausilta upeiden esittäjien esityksinä. Kello 16 uutisten jälkeen huomenna Faunin iltapäivä ja toive musiikkia. Näin sitten perjantaisin. Ja huomenna illan konsertissa Viitasaaren musiikin aika-festivaalilta kuullaan konsertti Avantgarden ilman suuntia. Siinä esiintyy saksalais-espanjalainen barokkisoittimia käyttävä Continuum 21 -yhtye. Se tunnetaan barokin ajan ja sitten myös uusimman musiikin yhdistämisestä. Ja konsertissa kuullaankin kantaa esitys täältä Suomesta Lauri Supposen yhtyölle säveltämä teos Lounas Southwest. Kello on vähän reilu minuutin kuluttua 21. Torstai-ilta jatkuu seuraavaksi tiedetripin parissa. Ja tänään puhutaan kulttuuriaiheesta tai näyttämötaiteesta, tai itse asiassa kyllä elokuvistakin, mutta metodinäytteleminen on se tiedetripin aihe. Ja siihen otetaan näkökulmaa vähän surullisenkin tapauksen kautta, sillä näyttelijä Heath Ledger muistetaan vaikuttavasta Jokerin roolista Batman-elokuvassa Yön ritari. Valmistautuessaan rooliin hän lukittautui hotellihuoneeseen kirjoittamaan Jokerin häirintynyttä päiväkirjaa. Ennen kuin elokuva ehdittiin julkaista, Ledger kuoli traagisesti vain 28-vuotiaana. Julkisuudessa kysyttiinkin, oliko Ledger mennyt liian syvälle Jokerin mielen maisemaan. Sehän kuuluu metodiin, voisiko näin sanoa. Tiedetrippi seuraavaksi ja illan muuta ohjelmaa, Väkivallan markkinat, viihdekuunnelma Emma on myös ohjelmassa ja epäilyttävän uutta musiikkia ennen yöklassista. Aki Ylisalmäen ohjelma siis ennen yöklassista. Minä olen Joni Timonen, toivotan rauhallista illan jatkoa radioiden aalloilla.
1: Hän on anarkian arkkitehti. Hän kukoistaa nerouden ja mielenhäiriön välimaastossa, ja hänellä on vain yksi tavoite. Totaalinen kaos. Ja tietysti Gothamin puolustajan Batmanin tappaminen. Runnellut, valkoiseksi tuuritut kasvot ja punaiseksi maalattu ikuinen virnistys kielivät karmeasta persoonasta. Hänen nariseva ja ilkikurinen äänensä on kuin puhtaaksi tislattua pilkkaa, mutta hänen huumorinsa ei ole tarkoitus naurattaa. Se pyrkii satuttamaan ja hämmentämään. Elokuvassa The Dark Knight, Yön ritari, näyttelijä Heath Ledger teki häiriintyneen Jokerin roolin niin hyvin, että lopputulosta pidetään yhtenä kaikkien aikojen vaikuttavimmista elokuvaroistoista. Ledger palkittiin työstään Oscar-palkinnolla, mutta sen tuomasta huomiosta hän ei ehtinyt nauttia. Ledger nimittäin kuoli traagisesti tammikuussa vuonna 2008, ennen kuin The Dark Knight ehdittiin julkaista. Ledger oli kuollessaan vasta 28-vuotias, ja hänelle oli povattu erittäin kirkasta tulevaisuutta Hollywoodin parrasvaloissa. Heath Ledgerin yllättävä kuolema oli valtava uutinen maailmanlaajuisesti. Spekulaatiot saivat vettä myllyyn, kun selvisi, että Ledger oli kuollut lääkekoktailin seurauksena. Ledgerin tiedettiin olleen metodinäyttelijä, joka uppoutui roolihahmoihinsa lähes äärimmäiseltä vaikuttavalla tavalla. Monet alkoivat epäillä, että Ledger oli sukeltanut liian syvälle Jokerin sekavaan mielenmaisemaan. Niin syvälle, ettei sieltä ollut enää paluuta. Moi, mä olen Henry Tikkanen ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Näyttelemisen äärirajoilta löytyy joku toinen. Heath Ledger oli australialainen lahjakas ja monipuolinen näyttelijä. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista 10 Things I Hate About You, Brokeback Mountain sekä tietysti The Dark Knight. The Dark Knight on Christopher Nolanin ohjaama Batman-saagaan kuuluva jännittävä toimintaelokuva. Tarinassa Gotham Cityn sankari Batman kohtaa vaarallisen vastustajan, arvaamattoman Jokerin. Jokerin kaoottisuus pakottaa Batmanin pohtimaan omia periaatteitaan ja sitä, millaisia uhrauksia oikeuden puolustamisen eteen voi tehdä. Elokuva julkaistiin pian Heath Ledgerin kuoleman jälkeen vuonna 2008 ja siitä tuli valtava menestys. Näyttelijä Aaron Eckhart kertoo Larry Kingin haastattelussa, että Heath Ledger eli rooliaan elokuvan setissä, myös kuvaushetkien ulkopuolella.
2: And then Heath came around and Heath was always in character. So he would come around and, you know, be talking to himself in the corner like this.
1: Eckhart kertoo, kuinka Ledger mumisi itsekseen nurkassa, aivan kuten hänen roolihahmonsa Jokeri, jopa tuntia ennen kuin kohtausta edes kuvattiin.
2: And I would watch him and I would watch him. He would walk around the hospital bed like this. I'd watch him. Didn't say anything for maybe an hour. He would walk around and then we'd watch him and then he'd start saying his lines.
1: Tavallinen tallaaja miettii väkisinkin, mitä sellainen tekee ihmiselle. Miltä tuntuu todella, siis todella, yrittää olla joku toinen? Varsinkin, kun kyseessä on niinkin synkkä ja häiriintynyt hahmo kuin Jokeri. Vastauksen siihen tiesi vain Heath Ledger, mutta hänen valmistautumisesta rooliin tiedetään paljon yksityiskohtia. Muuntuakseen Jokeriksi, Heath Ledger eristäytyi muusta maailmasta kuukaudeksi. Hän lukittautui hotellihuoneeseen ja alkoi kirjoittaa päiväkirjaa, mutta ei omaansa. Se oli Jokerin päiväkirja. Tuo päiväkirja on säilynyt ja etsivä löytää netistä siitä kuvia ja tietoa. Jos minun pitäisi kuvailla kyseistä päiväkirjaa, niin se todella näyttää siltä, kuin sitä olisi kirjoittanut Jokeri. Eräällä sivulla lukee hätäisellä käsialalla kirjoitettuna. It's simple. Kill the Batman.
3: It's simple. We kill the Batman.
4: Like my mother always told me, when you're good at something, don't do it for free.
3: If you're good at something, never do it for free.
1: Se on yksinkertaista. Tapa Batman. Kuten äitini aina sanoi, jos olet hyvä jossakin, sinun ei pitäisi tehdä sitä ilmaiseksi. Huomasin myös mielenkiintoisen yksityiskohdan. Ledgerin kirjoituksessa on pieni kirjoitusvirhe kohdassa When you're good at something, don't do it for free. Ilmaus your on lyhenne sanoista you are, sinä olet. Päiväkirjassa se on kuitenkin kirjoitettu väärin, genetiivimuodossa, your. Sanat lausutaan samalla tavalla, mutta kirjoitettuna merkitys on eri. Pohdin itsekseni, oliko kirjoitusvirhe Ledgerin vai Jokerin tekemä. Ledger liimasi kirjaansa lehtileikkeitä pellehahmoista ja sarjakuvien jokerihahmoista. Eräältä sivulta löytyy Stanley Kubrickin klassikkoelokuvan Kellopeli Appelsiinin päähenkilö, Alex DeLarge. Murhaamiseen ja raiskaamiseen mieltynyt nuori sosiopaatti. Kun Ledger kuvaili omaa versiotaan Jokerista Empire-lehdelle vuonna 2007, hän kertoi näin. Päädyin lopulta sijoittumaan enemmän psykopaatin alueelle. Hän on joku, jolla on hyvin vähän tai ei lainkaan omatuntoa teoissaan. Hän on vain täydellinen sosiopaatti, kylmäverinen, joukkomurhaava klooni. Heath Ledger onnistui luomaan valkokankaalle Jokerin, joka ei ollut ainoastaan elokuvan pahis, vaan elokuvan kantava voima. Jokeri ei pelkästään vaikuta katsojalle kaaoksen ja arvaamattomuuden ruumiillistumalta. Se tuntuu siltä. Heath Ledger hyödynsi roolihahmon rakentamisessa ja esittämisessä näyttelemisen tekniikkaa, jota kutsutaan metodinäyttelemiseksi. Metodinäytteleminen on lähes myyttiseen asemaan noussut termi, jolla viitataan täydelliseen rooliin uppoutumiseen. Teatterikorkeakoulun näyttelijätaiteen professori Jarkko Lahti kertoo, että metodinäytteleminen on pitkälti yhdysvaltalainen ilmiö.
5: Mä en käytä omassa työssäni enkä opetuksessani metodinäyttelemistä terminä. Mä puhun aina näistä näyttelijätaitetekniikoista tai siitä tarkkuudesta, tarkkuuden läpi ja huolellisuuden läpityöskentelystä. Mutta mä ymmärrän tietenkin ja tiedän hyvin, että mitä tämmöisessä niin kuin vapaassa julkisessa keskustelussa tällä käsitteellä tarkoitetaan, ja sillehän on ihan aitokin määritelmä, joka liittyy just siihen jenkkien traditioon.
1: Yhdysvaltalaisen metodinäyttelemisen traditio on polveileva tarina, jossa on useita eri haaroja.
4: Metodinäyttelemisen alkuperä jäljitetään perinteisesti venäläiseen teatteriohjaajaan, Konstantin Stanislavskiin. Stanislavski kehitti 1930-luvulla näyttelijän harjoituksen, joka korosti improvisoitua fyysistä liikettä. Stanislavski alkoi korostaa voimakkaan eläytymisen tärkeyttä. Hänen näkemyksensä saavuttivat suosiota näyttelijöiden piirissä ympäri maailmaa, ja ne rantautuivat myös New Yorkin teatteripiireihin.
5: Lee Strasberg on hirveän kuuluisa tämmöinen teatteripedagogi 50-luvulta ja varmaan jo 40-luvulta Pohjois-Amerikasta, joka on versioinut Stanislavskin praktiikkaa, omalla tavallaan lanseerannut sitä siellä siihen aikaan niin kuin, sinne yhdysvaltalaiseen teatteri- ja elokuvaskeneen.
4: Lee Strasberg oli yksi vuonna 1931 New Yorkissa perustetun Group Theater-nimisen ryhmäteatterin perustajista. Ja kyllä, tämän ryhmäteatterin nimi oli ryhmäteatteri, Group Theater. Muita ryhmäteatterin ja tämän tarinan kannalta oleellisia jäseniä olivat Stella Adler ja Sanford Meisner. Nämä nimet ovat monille tuntemattomia, mutta länsimainen metodinäytteleminen jakautuu pitkälti tämän kolmikon perintöön. Puhutaan strasbergilaisesta, adlerilaisesta ja meisnerilaisesta koulukunnasta. Jokainen heistä inspiroitui Stanislavskin metodeista, mutta kehitti niitä omiin suuntiinsa. Karkeasti voi jaotella niin, että strasbergilainen metodi on tunne, adlerilainen metodi on analyysi ja meisnerilainen metodi on reaktiivisuus. Aloitetaan Lee Strasbergin metodista. Strasbergin metodi muistuttaa ehkä eniten sitä, mitä useimmat ihmiset ajattelevat ajatellessaan metodinäyttelemistä. Strasberg tavoitteli sitä, että näytellessään näyttelijä tuntisi, kuten roolihahmo tuntee. Strasbergin mukaan näyttelijän tulisi pyrkiä tunnetason totuuteen. Hänen oppilaitaan olivat muun muassa Robert De Niro, Marilyn Monroe, Jane Fonda, Dustin Hoffman, Al Pacino, James Dean ja Marlon Brando.
5: Ja just Brando on varmaan kuuluisin hänen oppilaansa, niin kuin James Dean myös, jotka niin kuin julkisesti ainakin kertoivat hyödyntävänsä tätä tämmöistä niin kuin metodinäyttelemistä, ja heidän kauttaan se varmasti on terminä tullut kuuluisaksi.
4: Strasberg rohkaisi oppilaitaan hyödyntämään tunnemuistoja. Eli jos roolihahmon täytyy ilmaista jotain tiettyä tunnetta, kuten vaikka surua tai vihaa, niin näyttelijän tulisi ikään kuin elää uudelleen jokin oman elämänsä tapahtuma, jossa hän on tuntenut syvästi näitä tunteita. Stella Adler ei pitänyt tästä. Hänen mielestään näyttelijän ei tarvitse hyödyntää omia henkilökohtaisia kokemuksiaan roolin rakentamisessa. Adlerin metodi oli analyyttisempi. Adlerin mukaan näyttelijälle on keskeistä ymmärtää syvällisesti roolihahmon historiallinen, kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti. Esimerkiksi jos roolihahmo on 1800-luvulla elänyt yläluokan edustaja, niin miten hän suhtautuu köyhiin ja miksi hän suhtautuu, miten suhtautuu. Laajemmassa merkityksessä adlerilainen metodi on hahmon elämäntavan ja ympäristön perusteellista omaksumista. Adlerilaista metodia ovat käyttäneet hyödykseen muun muassa Benicio del Toro ja Salma Hayek. Sanford Meisnerin metodi on kolmas suuri metodinäyttelemisen linja yhdysvaltalaisessa traditiossa. Meisnerin metodissa keskitytään näyttelemisen reaktiivisuuteen. Meisner rohkaisi oppilaitaan reagoimaan herkästi vastanäyttelijöihin ja muihin ärsykkeisiin. Meisnerin metodin mukaan näyttelijän täytyy olla todella läsnä. Näyttelijän vaistot ja impulssit ovat korostuneessa asemassa. Näyttelijän on luotettava intuitioon ja riisuttava kaikki ylimääräinen ajatteluprosessista. Sanford Meisnerin oppilaita ovat olleet muun muassa Diane Keaton, Tom Cruise, Naomi Watts sekä Jeff Bridges. Metodinäyttelemisen termi on kuitenkin sikäli ongelmallinen, että se ei varsinaisesti tarkoita sitä, miten se julkisuudessa usein käsitetään – eli että näyttelijä sulauttaa itsensä roolihahmoon jopa vaarallisella tavalla. Toki niinkin voi joku tehdä ja on tehnytkin. Metodi kuitenkin tarkoittaa sananmukaisesti menetelmää. Se viittaa tekniikkaan, ja näyttelemisessä niitä on erilaisia. Niitä voi käyttää ristiin. jokaisen päämäärä on sama, mahdollisimman uskottava ilmaisu. Teatterikorkeakoulun näyttelijätaiteen professori Jarkko Lahti on itse myös näyttelijä. Moni muistaa hänet Hymyilevä mies -elokuvan pääroolista, nyrkkeilijä Olli Mäkenä. Lahti palkittiin roolityöstä parhaan miespääosan Jussi-palkinnolla vuonna 2016.
5: Meillä niin kuin teatterikoulutuksessa Suomessa tänä päivänä niin ei puhuta metodeista ollenkaan, koska ne on täällä meidän keskustelussa latautuneita ja ne termit ymmärretään helposti niin kuin väärin. Et meillä on oma taakkamme näyttelijäkoulutuksessa, jos puhutaan vaikka Jouko Turkasta tai tämmöistä asioista, josta niin kuin olemme vapaita jo siitä historiasta, mutta sen takia me halutaan pitää sellainen hygieninen etäisyys ja päinvastoin korostaa meidän opetuksessa ja pedagogiikassa sitä, että on erilaisia praktiikoita, tekniikoita, joita näyttelijä voi hyödyntää. Ja että näyttelijä poimii sieltä kulloisenkin vaiheeseensa ja tarpeeseensa häntä parhaiten hyödyttäviä tekniikoita.
4: Jarkko Lahti mainitsee Jouko Turkan. Turkka työskenteli Teatterikorkeakoulun näyttelijän työn professorina 1980-luvulla. Turkka oli tunnettu niin intensiivisistä opetusmetodeista, ettei sellaisia voisi edes käyttää nykypäivänä. Turkka provosoi oppilaitaan tunneilmaisussa äärimmäisyyksiin ja vaati heiltä erittäin kovaa fyysistä kuntoa. Hänen tavoitteensa oli vapauttaa näyttelijän mieli ylimääräisestä kontrollista, karsia niin sanotusti mukanäytteleminen ja tekotaiteellisuus pois. Näin hän itse sanoi Turkan lapset -nimisessä dokumentissa.
6: Lopultakin tässä on kyse siitä, että syntyisi näyttelijät, jonka paine ei vaikuta. Yhtä vähän niin kuin se jengin oma paine kuin yhteiskunnan tai ihmisten tai väärinkäsittäjien.
4: Vaativa ja ehdoton Turkka jätti suuren jäljen suomalaiseen näyttelijän työhön sekä hyvässä että huonossa. Osa Turkan entisistä oppilaista on myöhemmin kuvaillut hänen olleen diktaattori, toiset ovat pitäneet häntä lähes nerona. Turkan opissa ovat olleet muun muassa Martti Suosalo, Antti Virmavirta, Satu Silvo, Riitta Havukainen, Mari Rantasila, Ville Virtanen, Kai Lehtinen ja monia muita. Jos aihe kiinnostaa syvemmin, niin Turkan lapset -niminen dokumentti löytyy Yle Areenasta. Yhdysvaltalainen metodinäyttelemisen traditio on omanlaisensa juttu, sanoo näyttelijätaiteen professori Jarkko Lahti.
5: No mä sanoisin, että tämä on nyt just sitä niin kuin amerikkalaista jenkkiperinnettä. Tämä ei ole niin kuin totta Suomessa. Eli tässä on nyt tosi iso maailmojen ero ja kulttuurinen ero, joka on hyvä niin kuin todeta ja sanoa ääni. Amerikkalaisilla elokuvatähdillä, joilla on mahdollisuus niille, jotka haluaa tällä tavalla lähestyä roolia tämmöisen niin sanotun elämisen kautta ja valmistautua, niin heillä on niin kuin huippuammattilaiset iso turvaverkko ympärillä koko aika kaiken suhteen. Ja he saa keskittyä vain siihen, he ei tee muita töitä, jolla rahoittaa elämäänsä, vaan he keskittyy vain siihen. Tämmöistä ei Suomessa ole oikeastaan kellään. Eli että Suomessa tehdään sekatyöläisinä monenlaista työtä odotellessa mahdollisia rahoituspäätöksiä, odotellessa sitä, toteutuuko käsikirjoitus ja niin edelleen. Siedetään paljon isompaa epävarmuutta, niin kuin nimekkäätkin näyttelijät. Ja silloin niin kuin huolellinen näyttelijä omalla riskillään, tarkoitan riskillä sitä, että toteutuu produktio tai ei, niin käyttää aikaansa tulevan roolin hyödyksi, mutta että koska ei ole tuommoista resurssia, ei ole tuommoista turvaverkkoa ympärillä, niin ei siellä ole mitään realismia ruveta sillä lailla simuloimaan samaan tapaan tämmöistä elämistä. Enkä mä pidä sitä henkilökohtaisesti tarkoituksenmukaisenakaan edes.
4: Jarkko Lahti kertoo, että kun hän sai nyrkkeilijä Olli Mäen roolin elokuvassa Hymyilevä mies, hän ymmärsi, että hänen olisi syytä tutustua nyrkkeilyyn. Haaste oli suuri. Roolihahmo tulisi olemaan legendaarinen suomalainen nyrkkeilijä, Euroopan mestari, Olli Mäki.
5: Ehkä meidän maan yksi kaikkien lahjakkaimpia, kaikkien aikojen lahjakkaimpia nyrkkeilijöitä, jota piti kuvata, semmoiseen ei voi koskaan näyttelijänä tietenkään päästä semmoiseen kykyyn eikä lähellekään, niin silloin täytyy pyrkiä luomaan vaan niin kuin uskottava, riittävän uskottava mielikuva. Kun me nimenomaan Juho Kuosmasen ohjaajan kanssa todettiin, että ei voi näytellä nyrkkeilijää, vaan se nyrkkeilijyys täytyy olla kehossa, jotta vapautuu näyttelemään niitä hetkiä, joita tällä henkilöllä on, niin kuin meillä elämässä on. Enhän mäkään kävele elämässäni näyttelemässä näyttelijätaiteen professoria tai näyttelijää, Mä olen Jarkko Lahti, jolla on elämässä monenlaisia erilaisia hetkiä ja tunnelmia, jotka on hyvin ristiriitaisia ja vaihtelevia. Ja niitä täytyy näyttelijän päästä niin kuin kuvaamaan.
4: Kun suomalainen näyttelijä rakentaa roolihahmoaan suomalaisessa elokuvatuotannossa, on se aivan eri peli kuin Yhdysvalloissa, jossa resurssit ovat valtavasti suurempia.
5: Yhdysvalloissa tämmöiset nimekkäät elokuvatähdet, niin heillä on niin kuin se, että he saa valtavaa palkkaa vastaan pitkän valmistautumisajan täydellä palkalla, jossa heillä on kaikki mahdolliset henkiset ja fyysiset valmentajat, kaikki mahdollinen lääketieteellinen tai joku osaamistuki, mitä ikinä he siinä valmistautumissaan tarvitsee. Meillä Suomessa ei ole tämmöistä. Että jos mä vaikka tulin treenanneeksi 4,5 vuotta nyrkkeilyä Olli Mäenrooli oli Hymyilevässä miehessä, niin kukaan ei vaatinut, että mä menen nyrkkeilemään. Mä itse halusin mennä. Ei vaadittu, mä kävin ottamassa pari otteluakin, mutta tämmöistä kukaan ei vaatinut. Se ei liittynyt mulla siihen, että pitää elää sitä sinänsä sitä fabuloimaani Olli Mäen elämää, vaan juuri tähän huolellisuuskysymykseen ja sitä tämä laji vei vaan mukanaan, mä sitä innostuin.
4: Heath Ledgerillä ei ollut näyttelijän tutkintoa. Hän oli itse oppinut näyttelijä, jolla oli tapana kantaa kameraa mukanaan kaikkialle ja kuvata itseään. Ei kuvaamisen ilosta, vaan tutkiakseen kuvaamaansa ja oppiakseen paremmaksi näyttelijäksi. Ledgerin työskentelytapa oli tiettävästi hyvin intensiivinen, ja hän heittäytyi rooleihinsa täysillä. Batman The Dark Knight-elokuvan kuvauksissa Ledger ei astunut Jokerin roolista ulos kohtausten välillä, kun kamerat olivat kiinni. Tämä ei sinänsä ole aivan omituista. Dustin Hoffmanin kerrotaan olleen roolissa koko ajan Sademies-elokuvan setissä. Hoffman esitti elokuvassa autistista matemaattista neroa ja voitti roolista parhaan miespääosan Oscar-palkinnon. Jim Carrey esitti omituisuudestaan tunnettua koomikkoa Andy Kaufmania vuoden 1999 elokuvassa Man on the Moon. Kulisseista kuvatussa materiaalissa kamera kuvaa Carreytä, kun varsinaiset kuvaukset ovat ohi. Carrey elehtii ja ilmehtii erikoisesti itsekseen, marssii ohjaajan luo ja alkaa puhua roolihahmonsa manereilla ja kimittävällä äänellä, että hän haluaa kuvata kohtauksen uusiksi. Väitetysti Carrey ei rikkonut rooliaan 4 kuukauteen ja vaati kaikkia, jopa läheisiään, kutsumaan itseään Andyksi. Monen metodinäyttelijän tavoite on kohdata roolihahmonsa niin syvällä tasolla kuin mahdollista. Tähän voi liittyä fyysisen olemuksen dramaattista muuttamista, kuten laihduttamista ja lihottamista, sekä käytöksen tai jopa kielen muuttamista. Tarinoita äärimmäisyyksiin viedystä metodinäyttelemisestä on vaikka kuinka paljon. Esimerkiksi kun australialainen näyttelijä Austin Butler valmistautui Elviksen rooliin laulajalegendan elämäkerta-elokuvassa, hän ei nähnyt perhettään 3 vuoteen. Näin Butler kertoi Variety-lehdelle.
7: Oli kuukausia, jolloin en puhunut kenellekään. Ja kun puhuin, niin ainoa asia, jota ajattelin, oli Elvis. Puhuin hänen äänellään koko ajan.
4: Butler lihotti itseään kuvausten aikana, kun hänen piti esittää ikääntyneempää Elvistä loppukohtauksissa. Kuvausten jälkeen hän joutui viikoksi sairaalaan. Butler sai roolista parhaan miespääosan Golden Globe-palkinnon. 3 Oscar-palkintoa voittanut brittiläinen Daniel Day-Lewis opetteli selviytymään yksin luonnossa, valmistautuessaan alkuperäiskansan soturin rooliin vuoden 1992 elokuvassa Viimeinen mohikaani. Day-Lewis kantoi 1700-luvun pitkää kivääriä mukanaan koko kuvausten ajan, jopa joulupöytään, pysyäkseen hahmossa. Robert De Niro suoritti New Yorkin taksinkuljettajan ajokortin ja teki 12 tunnin työvuoroja päästäkseen roolihahmonsa mielenmaisemaan vuoden 1976 elokuvassa Taksikuski. Monet tunnetut näyttelijät ovat yrittäneet äärimmäisillä tavoilla löytää yhteyden roolihahmoonsa. Jotkut ovat jopa joutuneet turvautumaan terapiaan kuvausten jälkeen, kuten esimerkiksi Val Kilmer esitettyään rock-legenda Jim Morrisonia vuoden 1991 elokuvassa The Doors. Näyttelijätaiteen professori Jarkko Lahti suhtautuu kriittisesti siihen, miten metodinäyttelemisestä usein puhutaan tällaisten äärimmäisyyksien kautta.
5: Se, mikä mua huolettaa tässä metodinäyttelemistermissä, on se, että siihen sisältyy helposti tämmöinen arvolataus tai assosiaatio, että se on jotain sellaista niin kuin ei-kontrollissa olevaa, jossain semmoisella harmaalla alueella, semmoisen mielenhäiriön alueella liikkuvaa toimintaa. Ja tämä on vaarallista. Tällä ei ole niin kuin ammattitaidon kanssa tekemistä tämmöisellä. Tämä on jotain fabulointia jostain semmoisesta niin kuin heroisesta, vähän menneen maailman, ehkä vähän toksisesta, mies oletettuihin etenkin liittyvästä työkulttuurista.
4: Jarkko Lahden mukaan näytteleminen on psykosomaattis-sosiaalinen kokonaisuus, siis mielen ja kehon sekä muiden ihmisten yhteisvaikutuksesta muodostuva kokonaisuus.
5: Kehohan ei tiedä, milloin näytellään. Keho vaan on vaan niin kuin olosuhteita. Ja meidän työ on oppia löytämään ne tavat, jolla me mielikuvien avulla manipuloidaan kehoa tai kehollisten ärsykkeiden impulssien avulla manipuloidaan meidän mielikuvastoja.
4: Näyttelijän koulutus tarjoaa perusteet ja osaaminen jalostuu työn ohessa. Näyttelijän täytyy hallita itselle toimivia tekniikoita, joiden avulla voi niin sanotusti maadoittaa itsensä.

0: itsensä ja poistua roolista.
1: Ja siellä löytyy samalla ne tavat, se itsetuntemus lisääntyy, mitä mä tarvitsen, mikä mua auttaa. Joskus vaikka niin kuin pitkien iltanäytösten jälkeen se, että varmistaa sen unen saannin, kun on aika kiekka päällä, niin siihen on joutunut etsiä itsensä kanssa tapoja, että millä mä saan pudotettua ne niin kuin kestävällä tavalla, että ei niin kuin alkoholilla, vaan kestävästi, että millä mä saan rauhoitettua itteni, mitkä on ne asiat. Ja meillähän on niin kuin työkaluja ihan tämmöisistä, niin kuin, voidaan niin kuin vaikka vaguushermoja manipuloida, jotka niin kuin rauhoittaa tätä parasympaattista hermostoa. Ihan tämmöisiä asioita. Miten kukin sitten rentoutuu? Joku joogaa, joku meditoi, joku syö hyvin näytöksen jälkeen, jolloin saa veren vatsaa ja saa sillä tavalla niin kuin rauhoittumaan. Näitä voi olla vaikka mitä. Tämmöisiä niin kuin näyttelijän henkilökohtaisia miksejä.
0: Heath Ledger kärsi vakavasta unettomuudesta, jota hän hoiti muun muassa unilääkkeillä. Tammikuun 22. päivänä vuonna 2008 Heath Ledger löydettiin kuolleena hänen New Yorkin Manhattanilla sijainneesta asunnostaan. Kuolinsyyn tutkinta osoitti, että 28-vuotias näyttelijä oli kuollut useiden eri lääkkeiden yhdistelmän seurauksena. Lääkecocktail sisälsi kipulääkkeitä, mielialalääkkeitä ja unilääkkeitä, joiden yhdistelmä voi lamaannuttaa sydämen ja keuhkot. Ledger oli uransa huipulla ja matkalla vielä korkeammalle. Somessa ja mediassa on pitkään arvuuteltu, ajoiko Jokerin häiriintynyt rooli nuoren näyttelijätähden henkisesti kuilun yli. Asiat on helppo yhdistää toisiinsa, mutta kuuluvatko ne yhteen? Teoriassa näyttelemisen psykologiset vaikutukset voivat olla rajuja, mikäli raja näyttelijän ja roolihahmon välillä hämärtyy liikaa. Intensiivisen ja vaativan roolityön jälkeen näyttelijän voi olla haastavaa palautua. Kävikö Heath Ledgerille niin? Hän oli kärsinyt unettomuudesta jo nuoresta pitäen, jonka vuoksi hän käytti unilääkkeitä. Hänen henkilökohtaisessa elämässään oli myös myllertänyt, sillä hän oli eronnut hiljattain lapsensa äidistä, näyttelijä Michelle Williamsista. Ledgerin viimeisinä elinkuukausina hänen unettomuutensa paheni, ja kun ihminen ei nuku riittävästi, hän ei palaudu. Ledger oli kuvaamassa elokuvaa The Imaginarium of Dr. Parnassus, kun hän sairastui lievään keuhkokuumeeseen, mahdollisesti kaiken rasituksen seurauksena. Ledger ei kuitenkaan levännyt, vaan hän yritti hoitaa lääkkeillä kaikkia vaivojaan, mielialaa, unettomuutta ja terveyttä. Virallinen selvitys Ledgerin kuolinsyystä on se, että hän otti vahingossa sekaisin lääkkeitä, joiden yhteisvaikutus aiheutti hänen traagisen kuolemansa. Elämme aikaa, jolloin ihailemme ja arvostelemme näyttelijöiden työtä luultavasti enemmän kuin koskaan aiemmin. Arkemme on kyllästetty viihteellä, jota suoratoistopalvelut syytävät silmiemme eteen enemmän kuin kukaan ehtii kuluttaa. Elokuvia, TV-sarjoja, minisarjoja, sketsejä, viihdeohjelmia. Unohtamatta tietenkään vanhaa kunnon teatteria, jossa näyttelemistä voi mennä katsomaan niin sanotusti livenä. Erityisesti elokuvanäyttelemiseen on pitkään liittynyt tarinoita näyttelijöistä, jotka antavat itsensä kokonaan roolille. Se on jännittävää, outoa ja poikkeavaa. Ja siksi ne tarinat ovat nousseet lähes myyttiseen asemaan. Jäikö Heath Ledger oman jokerihahmonsa vangiksi? The Dark Knight-elokuvan kuvausten päätyttyä Ledger kirjoitti jokeripäiväkirjansa viimeiselle sivulle suurilla kirjaimilla. Bye bye, eli hei hei. Mitä se oikein tarkoitti? Olivatko ne jonkinlaiset jokerimaiset jäähyväiset? Kyllä, hänen roolihahmolleen. Se oli Heath Ledgerin tapa kertoa kuvittelemalleen jokerille, että tämä juttu meidän välillämme on nyt ohi. Jokerin roolityö oli Ledgerille varmasti erittäin vaativa, mutta näyttelijät tekevät vaativia asioita saavuttaakseen oman taiteensa maksimin. Se ei silti tarkoita sitä, että kyse olisi ei-kontrollissa olevasta toiminnasta, jossa kiikutaan mielenhäiriön rajamailla. mutta kuka tahansa voi palaa loppuun. Heath Ledger oli huippulahjakas nuori näyttelijä, mutta oliko hänellä riittävästi työkaluja suojata itseään työssään? Kuinka kestävää hänen tapansa työskennellä lopulta oli? Näyttelijän koulutus ei rakenna vain kykyä ilmaisuun, vaan lisää ymmärrystä oman psykofysiikan rajoista, vahvuuksista ja kehityskohteista. Ymmärrystä omasta kyvystä ja sen rajoista. Näyttelijätaiteen professori ja näyttelijä Jarkko Lahti.
1: Eli me ei yritetä esittää itsellemme jotain, mitä me ei olla, vaan me yritetään olla empaattisia ja ymmärtää jotain toista ihmistä ja hänen todellisuutta. Vaikka se olisi, tämä opiskelijoillekin monesti sanon, että vaikka se olisi joku teille siviilihenkilönä vastenmielinen henkilö, joku sellainen henkilö, jota te ette niin kuin hänen arvojaan tai muuta voisi sietää, niin teidän tehtävä ei ole tuomita. Se on katsojan tehtävä. Teidän tehtävä on samaistua. Ja jotta se on mahdollista, niin täytyy löytää se joku edes pienen pieni piirre tai havainto, jonka te jaatte tämän ihmisen tai tämän roolihenkilön kanssa. Mikä tahansa, mistä saa kiinni, mikä on mulle kehollisesti tai mielentilaisesti totta. Ja sit skaalaa sen mahdollisimman suureksi, tämän tosi havainnon. Tekee siitä sen roolityönsä tavallaan keskeisen asian. Niin silloin siellä syntyy sen tekijän ja sen esitettävän henkilön välille iso henkilökohtainen niin kuin rajapinta, jolloin se on niin kuin mahdollisimman totta tietyllä lailla itselle hetkellisesti sen aikaa, kun sitä prosessia tehdään.
0: Hetkellisesti sen aikaa, kun sitä prosessia tehdään. Sen jälkeen se on bye bye, kuten Ledger kirjoitti Jokerille päiväkirjansa viimeiselle sivulle. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Näyttelemisen äärirajoilta löytyy joku toinen. Asiantuntijana jaksossa oli Teatterikorkeakoulun näyttelijätaiteen professori ja näyttelijä Jarkko Lahti. Hän ei kommentoi tässä jaksossa Heath Ledgerin tapausta, vaan näyttelemistä yleisesti. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja minä esitin itseäni, Henry Tikkasta. Tavataan Tiedetripillä.

0: Yle Radio 1.
1: Taloustieteilijä Sixten Korkman kasvoi puoliorpona rikkihappotehtaan varjossa ja seilasi nuorena miehenä maailman merillä. Nyt hän on huolestunut lapsiperheiden köyhtymisestä ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.
2: Nyt alkaa väkivallan markkinat.

Tässä on ollut nyt 3 jaksoa kovaa ajoa, pyssyy pyssyn perään ja rahaa ja kuolemaa. Niin nyt rauhoitutaan hetkeksi ja ajatellaan. 2000-luvun Afganistanin sodan jälkipointiraporteissa on kyllä analysoitu sitä, mikä kaikki meni pieleen, miten strategia oli huono ja tilannekuva puutteellinen. Mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt se taustalla vaikuttava kehityskulku, se keskusteluilmapiiri, joka mahdollistaa jättimäisten rahasummien laittamisen sotimiseen ja aseisiin. Koska ei me olla mitenkään immuuneja sille, ettei tollaisia vuosikymmenten mittaisiksi venyneitä ja tähtitieteellisiä rahasummia maksaneita sotia käytäisi uudestaan. Globaalisti katsoen vuosi 2023 oli taas uusi ennätys sotilasmenoissa. Kaikki maailman valtiot laittoi yhteensä 2400 miljardia sotilasmenoihin. Suomessakin aseteollisuudella menee paremmin kuin koskaan. Niin nyt mä haluan puhua tunteista ja sanoista, koska sota ja asekauppa tarvii niitä. Ja sitten semmoistakin tapahtuu tässä pian, että mä ammun ekaa kertaa elämässäni ja pelottaa, miltä se tuntuu. Mä oon Ippi Arjanne, tää on Asekauppiaat.

0: Mä oon tässä jo monta kuukautta kyllästänyt elämääni aseiden miettimisellä. Ja mitä enemmän mä oon aseita pohtinut, niin sitä oudompi tää asia on. Ja sitä oudompi tää meidän maailma on. 20 vuotta kestänyt Afganistanin sota maksoi Yhdysvalloille siis 2,3 biljoonaa dollaria, mikä on noin 10 kertaa Elon Muskin omaisuus, tai josta jakaa kaikkien Yhdysvaltain kansalaisten kesken, niin se on noin 20 tonnia per nuppi. Kaikki ei mennyt aseisiin, mutta ylivoimaisesti suurin osa kyllä turvallisuussektorille. Afganistanissa tehtiin paljon älyttömyyksiä, mutta otetaan vielä yksi varsin käytännönläheinen esimerkki. Viime jaksossa mä kerroin, miten Taliban kitki kovalla kädellä oopiumin tuotantoa. Mutta saman tien kuin Taliban syöstiin vallasta, niin afganistanilaiset palas vanhan elinkeinonsa pariin. Yhdysvallat halusi myös kitkeä oopiumin viljelyn, koska hallinnossa tultiin virheellisesti siihen johtopäätöksen, että se olisi Talibanin rahoituksen ykkösmoottori. Ei ollut, se oli vain yksi tulovirta. Ylipäätään toi koko tavoite on aika, sanoisinko, kunnianhimoinen. Et tosta noin mielellään parissa vuodessa lopetetaan oopiumin viljely, joka on siis koko maalle erittäin merkittävä tulonlähde. Ja siinä on kyse lähes koko maaseudun elinkeinosta, että vähän niin kuin yrittäisi vuodessa ajaa alas Suomen porotuotannon. No, yhtä kaikki. Tämä Yhdysvaltain oopiumpeltojen tuhoamisprojekti meni niin heikosti, että Afganistanissa viljeltiin ja korjattiin oopiumia enemmän kuin koskaan. Yhdysvallat ei kuitenkaan luovuttanut, vaan otti järeimmät keinot käyttöön vuonna 2017. Yhdysvallat pommitti sellaisia nyrkkipaja-oopium-laboratorioita. Tämä pommitus tehtiin hävittäjillä. Toistan, hävittäjillä. Noita ilmaiskuja tehtiin 200. Ja hävittäjän pitäminen ilmassa tunnin ajan maksaa 30 000 dollaria. Ja tuohon vielä kaikki pommit päälle. Ja siis osoittautui, että suurin osa näistä labroista oli vieläpä jotain hylättyjä savirakennelmia. Yhdysvalloissa ynnäiltiin nopeasti, että rahahyötysuhde jäi aika ala-arvoiseksi ja tämä operaatio Rautamyrsky lopetettiin vähin äänin. Tämä on nyt vain yksi esimerkki, mutta kuvaava sellainen. Julkisuuteen kerrottiin tietysti ennemmin ympäripyöreän sanankäänteen siitä, kuinka edistystä on tapahtunut. Ja kuinka sankarillisesti Yhdysvaltain joukot tekee työtä. Tai kuinka monta kaivoa tai koulua on rakennettu minnekin. Ja mitä edistys on? Sehän riippuu siitä, mikä on tavoite. Jos tavoite on rakentaa kouluja, niin se on saavutus, kun koulut on pystyssä. Olkoonkin, ettei kaikki niihin ole opettajia. Osasta tuli jopa Talibanin pommintekotehtaita. Mutta rahaa vaan sataa. Ja sitä sataa myös Irakiin samaan aikaan. Lähi-idän demokratisoimisesta ja terrorismin vastaisesta sodasta oli tullut silmänräpäyksessä kaikista tärkein asia. Ja kysymys kuuluu, miksi? Tämä kaikki kertoo ilmiöstä nimeltä yhteiskunnan militarisaatio. Sitä tutkii Helsingin yliopistolla Noora Kotilainen.
1: Se näkyy asekaupoissa, se näkyy puolustusvoimien määrärahoissa, se näkyy sotilaiden arvostuksena, tapana, millä puhutaan sotilaista, tapana, millä puhutaan sodasta, tapana, millä puhutaan turvallisuudesta, yhteiskunnasta, valtiosta, liittoutumisesta.
0: Ja, ihan meidän arjesta. Ja tapana, millä puhutaan niistä, jotka ajattelee eri tavalla. Muistatteko te, kun mä mainitsin siitä äänestyksestä, että lähteekö Yhdysvallat sotilaalliseen hyökkäykseen Lähi-itään? Siis se, joka järjestettiin vaan 3 päivää VTC:n terrori-iskujen jälkeen. Ja että ainoastaan yksi äänesti vastaan. Häntä kutsuttiin terroristiksi ja maanpetturiksi.
1: Sotilaallinen valta eli militarismi niin kuin ideologiana, niin se perustuu kuitenkin niin kuin semmoisille aika vahvoille hierarkisille periaatteille, ei mitenkään erityisesti tämmöiselle keskustelevalle demokraattiselle päätöksenteolle, vaan mustavalkoisuuksille ja sitten loppuviimein väkivallalle, eli niille aseiden käytölle. Ja siinä se aseellinen turvallisuus ja valtion turvallisuus on aina ensimmäisenä. Ja silloin, jos militarisaatio vahvistuu, niin muun tyyppiset turvallisuudet tai turvattomuudet jää niin kuin pienempään rooliin ja ne aseet ja se valtioturvallisuus niin kuin menee kaiken yli.
0: Militarismi on oikeastaan kaikissa yhteiskunnissa koko ajan, mutta voimakkuus vaihtelee. Tätä kuvaa hyvin esimerkiksi se, miten se meni, kun Yhdysvallat yritti perustaa Afganistaniin sen valtiollisen armeijan. Me ollaan täällä Suomessa tosi tottuneita armeijaan, siis ajatuksena. Eli että meillä on valtio, jonka sisällä me ollaan rakennettu semmoinen syvän luottamuksen yksikkö, armeija. Luottamus voi kuulostaa sanana vähän jotenkin turhan pehmoselta tähän yhteyteen, mutta siitä siinä aika pitkälti on kyse. On tämä tietty porukka, jolle me yhteisillä valtion rahoilla hankitaan aseita. Me luotetaan heihin, he saa niitä käyttää.
1: Tavallaan siinä, että me ollaan kaikki militaristeja. Me ollaan niin totuttu tietynlaiseen sotilaallisen vallan kyseenalaistamattomaan asemaan yhteiskunnassa, että sotilaallisia uhkia vastaan taistellaan sotilaallisella voimalla. Ja että sotilaat on suojelijoita ja ne on vahvoja ja niihin voi tukeutua. Ja että se niin tapahtuu meidän oman mielen tasolla, koska me ollaan niin totuttu siihen ideologiaan. Mutta siis tässä maassa tietenkin armeijan tehtävä, se lukee ihan laissakin, on turvata suomalaista demokratiaa. Ja miksi se on niin kuin tavallinen ajatus meille, että valtiolla on oikeus pakottaa kansalaisensa kuolemaan valtion turvallisuuden vuoksi ja ei vaan kuolemaan, myös tappamaan muita. Ja väkisinhän siihen niin kuin pakotetaan. Tämä on sota ja sen ytimessä on ton tyyppinen ajatus, joka on aika hurja, kun sitä pysähtyy ajattelemaan. Ja tämä on taas se tabu, ei sodasta puhuta näin. Et miksi me ollaan valmiita uhraamaan niin paljon valtiollisen turvallisuuden takia?
0: Mutta on siis tavallinen ajatus ja maailmanlaajuinen yhteisesti hyväksytty toimintamalli, että kaikilla valtioilla on armeijat ja aseita varmuuden vuoksi. Ja vahvalla valtiolla on vahva armeija, että me voidaan tarvittaessa puolustautua. Tämä on tärkeä sana. Meillä ei esimerkiksi ole Suomessa asetehtaita, meillä on puolustustarvikeyhtiöitä. Tästä sanasta firmat on hyvin tarkkoja. Ja tällainen militarismin aalto pyyhkäsi Yhdysvaltojen yli syyskuussa 2001. Ja hieman lievemmin koko läntisen maailman. Yhdysvaltojen tukena hyökkäyksessä oli mukana 8 valtioa. Koko tuohon koalitioon, joka siis keskittyi esimerkiksi kriisinhallintaan ja valtion rakentamiseen, kuului yli 40 maata. Myös Suomi osallistui. Suomi lähetti maahan joukkoja YK-johdolla heti alkuvuodesta 2002. Tämä ISAF-operaatio siirtyi myöhemmin Naton alaisuuteen. Siinä oli lopulta mukana 10 maita. Alun perin tämä kriisinhallintatehtävä oli toimenkuvaltaan erilainen kuin Yhdysvaltain operaatio Enduring Freedom, eli pysyvä vapaus. Siis nämä sotilasoperaatioiden nimet on kyllä myös yksi taiteenlaji, johon emme mene nyt. Mutta sitten ajan myötä ne käytännössä vähän sulautui. Tästä alettiin Suomessa käydä kunnolla keskustelua vasta ihan viime vuosina, että Suomi olikin itse asiassa mukana sodassa. Mutta teki Suomi siis siellä muutakin, kuten osallistui poliisivoimien rakentamiseen EU-hankkeen kautta. Siinä koulutettiin naispoliiseja, mikä kuulostaa länsimaiseen korvaan feministiseltä teolta, mutta oli afganistanilaisessa erittäin patriarkaalisessa yhteiskunnassa sellainen oikeastaan aika epärealistinen tasa-arvoharppaus, mihin menisi yleensä 10 vuosia. Joten monelle näistä naispoliiseista tämä koulutus oli heidän elämänlaatuaan heikentävä eikä kohentava asia. Se oli heille todella vaarallinen ammatti. Ja tähän liittyy ylipäätään koko se puutteellinen ymmärrys Afganistanista, mistä jo viimeksi puhuttiin. Mutta okei, takas raiteille. Viimeksi taivasteltiin myös sitä, kuinka Yhdysvalloilla ei ollut mitään strategiaa. Mutta ei ollut Suomellakaan. Yksi syy tähän oli se, että poliitikot ei ollut kovin kartalla siitä, mitä Afganistanissa tapahtuu. Puolustusvoimilta tuli kyllä ajantasasta tietoa poliitikoille, mutta aika vähän. Ja se teksti oli luonteeltaan hyvin teknistä, joten jäi vähän hähmäiseksi, että mitä siellä ihan oikeasti tapahtui. Joten poliitikkojen käsitys Afganistanin tilanteesta oli paljon, voi sanoa, että aivan liikaa median varassa. Tässä on tosi erikoinen kuollutkulma, ei vain Suomessa, vaan muissakin maissa, jotka Afganistaniin lähti. Et joukkojen lähettäminen on aina hirveän vahva poliittinen kannanotto ja se on nimenomaan poliittinen päätös. Et mitä Suomi viestii muulle maailmalle, jos lähetetään sotilaallista voimaa? Mutta tässä Afganistanin tapauksessa, sitten kun ne isot päätökset oli tehty, että X määrä kriisinhallintajoukkoja lähtee Afganistaniin, niin tämä niin kutsuttu operatiivinen toteutus annettiinkin sitten sotilaallisiin käsiin. Että sitten politiikka oli ikään kuin hoidettu. Ja sitten pikkuhiljaa rauhanturvaaminen lipsui sotilaallisen toiminnan puolelle. Suomalaiset osallistuivat toistuvasti tulitaisteluihin. Ja toisen valtion kansalaisten tulittaminen on nimenomaan aika äärimmäistä ulkopolitiikkaa.
1: Omien arpien ja haavojen ja mätäpesäkkeiden tarkasteluhan on niin kuin tuskallisempaa kuin muiden. Ja sitten ehkä siihen on niin kuin ajateltu, että ei meillä nyt ole näitä ongelmia. Että me ollaan tämmöinen maa, missä kriisit on kaukana ja sota on kaukana ja suomalainen sotilas on aina taistellut puhtain kilvin.

0: Ja tämä liittyy toki myös siihen, millainen koulutus sotilailla on. Et kun he tavallaan käyttää poliittista päätäntävaltaa siellä kentällä, niin onko heillä oikeanlaista osaamista siihen? 20 vuoden kriisinhallintaoperaatio maksoi Suomelle 100 miljoonia euroja. Arviot tarkasta summasta ja mitä kaikkea siihen kuuluu vaihtelee tosi paljon. Jälkikäteen monet suomalaiset poliitikotkin on pystynyt myöntämään, että hyvät välit Yhdysvaltoihin oli tärkeä syy olla Afganistanissa. Sen kautta pystyi osoittamaan, että meillä on luotettava ja osaava armeija, että jos sitä NATOakin miettisi jossain vaiheessa. Ja eihän hyvä liittolainen lähde kesken kaiken pois, vaikka olisi vähän outo meno. Ja siis myös jokainen tällainen operaatio on armeijalle hyvä harjoitus testaa joukkoja ja myös kalustoa käytännössä. Ja tämä tuntuu vähän banaalilta, että mä puhun liian yksinkertaisesti ja liian arkisilla sanoilla, mutta just siksi niin pitää tehdä. Tämmöisten aihepiirien äärellä tulee helposti sellainen olo, että tämä on niin vaikeaa, että ei tämä kuulu mulle. Ja asehankintojen kanssa vasta tuleekin, että jotkut rynnäkkökivääri ostat vielä jotenkuten ymmärtää, mutta sitten kun aletaan puhua jostain ilmatorjuntakyvykkyyksistä, niin ei mitään hajua, mistä oikeasti puhutaan.
1: Sen on tarkoituskin olla etäyttävää ja sitten sen on tarkoituskin olla siis tämmöistä niin kuin etäyttää niin kuin meitä siitä, että se on niin kuin vaan kuulunut näille sotilaille ja näille. Ja että sodasta kuuluukin puhua tälleen teknostrategisesti just, että se on niin kuin tietyllä tasolla ja se on sellaista kliiniä puhetta ja se on sellaista niin kuin asiantuntijapuhetta. Musta tuntuu, että aika usein nyt sotaa kommentoivat tutkijatkin on Suomessa ottanut tämmöisen teknostrategisen kielen käyttöön ja poliitikot myös. Siellä puhutaan tosi paljon näistä suorituskyvyistä ja kyvykkyyksistä ja ne on ihan suoraan sitä niin kuin sotilaskieltä. Se on sitä PV-puhetta. Siellä on paljon lyhenteitä, siellä on paljon kryptisiä tapoja ilmaista asiaa, niin kuin monessa jargonissa on. Ja jargonhan tulee niin kuin siitä ammattikielen. Niin kuin. Mutta että se, että jos niin kuin sotilasjargon leviää yhteiskuntaan, niin sekin kertoo jo jostain. Ja sitten sotilasjargonilla on tapana olla näissä aseasioissa tämmöistä niin kuin sanitisoivaa ja teknisellä tasolla puhuvaa ja semmoista etäyttävää, että siellä puhutaan just niin semmoisella tasolla niistä aseista, että siitä tulee se olo, että ei tämä kuulu mulle. Ja varmasti se tulee poliitikoillekin. Se olo, että no päättäkää te nyt omista asioistanne, että mitäpä minä nyt näistä ymmärtäisin tämmöinen rähmäkäpälä, että en minä nyt mistään asejärjestelmistä tiedä. Mutta että ehkä ne pitäisi pystyä niin kuin aika harva poliittinen päätöksentekijä tietää röntgenlaitteesta tai niin kuin magneettikuvalaitteistakaan, että nehän pitää pystyä kertomaan, että mitä hyötyä näistä on niin kuin toisenlaisella kielellä, että sillä kielellä ei saisi niin kuin maskata sitä jotain tiettyä asiaa sellaiseksi. Että se jää suurelta osalta kansaa ja myös poliittisia päätöksentekijöitä niin kuin ymmärtämättä. Sehän on strategista kielenkäyttöä. Ja sitten kun puhutaan sotilasslangissa tai sotilasyhteyksissä, puhutaan just tästä strategisesta kommunikaatiosta myös, niin sehän on vain toinen nimitys propagandalle, eli niin kuin tietynlaiselle niin kuin värittyneelle tiedon välittämiselle, että me puhutaan, että me itse harrastetaan strategista kommunikaatiota, mutta viholliset yleensä sitten levittää propagandaa.
0: Ja mitä vahvemmaksi tuollainen militarismin ilmapiiri muodostuu, mitä voimakkaammin sodan uhkaa pidetään yllä, mitä enemmän turvallisuuspolitiikasta puhutaan, niin sitä tärkeämmäksi sotilaallinen vahvuus ja esimerkiksi asehankinnat nousee. Sellainen ajattelun muutos tapahtui Yhdysvalloissa yhdessä vuorokaudessa vuonna 2001. Ja täällä meillä helmikuussa 2022.
1: Ukrainan sota, Putinin hyökkäys Ukrainaan militarisoi vahvasti myös Suomen ja ehkä koko Euroopan, mutta Suomen ja nämä muut rajavaltiot tai puskurivaltiot tai pienet maat, niin, jotka on niin kuin Venäjän vaikutuspiirissä ollut historiallisesti, mutta myös niin kuin geopoliittisesti.
0: Ja siis totta kai, luonnollisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti reaktion Suomessa. Tai Yhdysvalloissa VTC:n terrori-isku järkytti ja päitä alettiin vaatia vadille.
1: Yhteiskunnan militarisaatio, eli se prosessi, missä militarismi ideologiana vahvistuu, niin se vaatii sellaista tietynlaista yksituumaisuutta. Ja silloin se myös niin kuin johtaa siihen, että niistä, jotka yrittävät puhua tietyllä toisella tavalla tai kyseenalaistaa sitä niin kuin sotilaallista normia tai militaristista normia, niin se puhetila tälle tulee kapeammaksi. Ja silloin aletaan käyttämään tietynlaisia leimäkirveitä, oli ne sitten Putinin

0: rasisteja tai epäisänmaallisia. Tai sitten usein he ovat myös naiveja tai tyhmiä. Ja usein
1: sitten myös kun mä pyysin kotilaistaan haastatteluun, hän kyseli tosi perusteellisesti, että mikä tämä konteksti on. Hän sanoi, että hän ei halua mennä kaikkiin haastatteluihin just tuon leimaamisen takia.
0: Ja usein sitten myös niin kuin meidän suhteen, koska me ollaan kaikki naisia, jotka tätä tutkitaan, niin me ollaan tyhmiä tyttöjä.
1: Nyt, jos pitää mielessä tuon kaiken, mitä kotilainen on sanonut, ja pysähtyy hetkeksen äärelle ja pohtii tämän hetken Suomea, että miten paljon sodan uhkaa pidetään yllä täällä meillä? Kuinka sotilaista puhutaan? Kuinka usein esimerkiksi sana turvallisuuspolitiikka on mediassa esillä? Kuinka usein mediassa olevat asiantuntijat on sotilasasiantuntijoita? Ja kuinka paljon turvallisuusteemat nousee vaikka vaaleissa esille? Niin kyllähän tässä militarismin bingoruudukko alkaa täyttyä.
0: Kuinka paljon puhutaan tulevasta sodasta ja kuinka vähän puhutaan sitten esimerkiksi muista turvallisuusuhista, kuten niin kuin ilmastonmuutoksesta tai ekologisesta kriisistä tai lajikadosta, jotka kuitenkin käytännössä on siis maailmanloppu. Ja sitten me puhutaan niinku yhdestä uhasta nyt niinku 90% ja sitten se 10% vaikuttaa sellaiselta piipitykseltä tällä hetkellä. Tosi usein, kun jos ottaa tämän budjettivallan niinku puheeksi niinku tässäkin hetkessä, niin sieltä tulee aika niinku tiukkaa vastapalloa, että nämä nyt menee eri momentilta ja nämä ei nyt ollenkaan koske tähän, mutta meillä on rajalliset resurssit ja kyllä se puolustusmenotkin niinku jostain muusta pois on. Ja varautumisesta myös toisenlaisiin turvallisuusuhkiin. Turvallisuusuhkia on esimerkiksi väestön vanheneminen ja sairastuminen ja nämä jo mainitut niin kuin ympäristö- ja ekokriisi. Mutta nämä asekaupat menee kyllä niin kuin aika lailla kaiken muun yli, että ajatellaan, että ne on niin kuin aivan välttämättömiä. Mutta tosiaan se on varmaan niin kuin kyllä viestinnän näkökulmasta tosi hankala niin kuin myydä tappoaseita niin kuin demokraattisessa maassa ihmisille, että se tarvitsee sen tiukan militarisaation sinne taakse, että se voi niin kuin mennä läpi. Mutta nythän sitten taas näiltä järjestöiltä, joita rauhanjärjestöksi tai tämmöiseksi kriittiseksi puolustusasioita ja aseasioita tarkastelevilta järjestöiltä on leikattu niin kuin valtavasti rahoituksesta uuden hallituksen toimesta, että ehkä tämäkin keskustelu nyt sitten tyrehtyy vielä enemmän kuin mitä se on aikaisemmin tyrehtynyt, että tämä ei ole aika puhua kriittisesti aseista ilmeisesti, vaikka tämä ehkä niin kuin olisi hyvin tärkeää.
1: Ennen Ukrainan sotaa Suomen puolustusbudjetti oli hienoisessa laskussa, mutta Venäjän hyökkäys muutti suunnan. Sitten Suomi liittyi NATOon, mikä vaatii jonkin verran kaluston yhteensovittamista. Ja niin kuin mä tuossa alussa sanoin, vuonna 2023 rikottiin maailmanlaajuiset ennätykset sotilasmenoissa. Suomi on tehnyt tässä myös historiansa suurimman asehankinnan, F-35-hävittäjät.
0: Nythän Suomen aseteollisuudesta puhutaan kyllä siihen tyyliin, että nyt kolmessa vuorossa painetaan, että saadaan niin kuin Euroopan niin kuin asekirstut täyttymään ja tehdään tämä niin kuin meidän oma linnoitustyö täällä nyt kunnolla ja valmistaudutaan, että tämä on niin kuin hyvä asia. Ja tämä varustautuminen pitää meidät turvassa, vaikka historiallisesti kyllä on melkein niin kuin faktana otettava se, että aseistautuminen yleensä on kyllä johtanut sotaan, ei siitä pois.
1: Ja ehkä militarisaatio näkyy siinäkin, että mä teen tätä sarjaa ja sä kuuntelet tätä. Mun asesuhde on ollut erittäin etäinen. Ja sit tämän sarjan tekemisen myötä alkoi tuntua siltä, että tämän asian täytyy muuttua. Mä en ole koskaan koskenut aseeseen. Mä en ole käynyt armeijaa. Metsästys on mulle tosi vierasta. Mökille ei ole ammuttu ilmakiväärille ja sitten tässä mä yritän puhua aseista. Sitten mä totesin, että kai sitä ampumista on kerran kokeiltava. Ja se ahistaa. Et tuleeko musta kohta semmonen överipatriottinen sotahullu? Et kun mä kerran ammun, niin sit siitä ei ole niinku paluuta. Tiettäkö? Et sit mun maailma mustavalkoistuu ja mä pukeudun pelkkään maastokuvioon ja alan ajatella niinku sellaiset jenkit, jotka kokee, että joka talossa on hyvä olla ase ja vaimolla vaaleanpunainen. Ja että kaikki ongelmat ratkaistaan sotimalla. Siis aivan typerä kela, mutta saatte vähänkin kuitenkin.
0: Että ase on, usein ajatellaan, että se on niinku työkalu tai väline, mutta sitten tämä on vähän niin kuin tämä Freudin sikari ei ole vain sikari, että ase ei ole vain ase, että aseeseen liittyy aina ihan hirveä määrä merkityksiä. Ja monia niin kuin semmoisia vähän piilotettujakin. Se, mikä niissä on tabu, niin, että kun ne ei liity vaan siihen väkivaltaan, vaan ne liittyy myös vahvasti niin kuin tunteisiin ja sitten tämmöisiin asioihin kuin halu ja seksuaalisuus, maskuliinisuus, sukupuoli, valta.
1: Mutta siis kyllähän se ampuminen myös kiinnostaa. Et oon aika innoissani. Osa musta todellakin haluaa tietää, miltä se tuntuu. Ja kun mä varasin ampumaradalta aikaa, niin mulle kerrottiin jo puhelimessa, että jos sellaisella pienemmällä aseella menee hyvin, niin mä pääsisin kokeilemaan 9 millistä, eli vähän isompaa käsiasetta, niin alkoi innostaa vielä enemmän.
2: Tänään näin tutustumiskertomuksessa. Tuleeko tässä vaiheessa jotain kysyttävää? Ei. Yes. Ammutaan pääsääntöisesti tämmöisellä Rugerna 2 pienoispistoolilla. Ase on itse lataava, eli kun tänne laittaa lippaan sisään, jossa on patruunoita ja lataa kerran, niin ainakin
1: me istutaan Osuva-nimisen ampumaradan aulan sohvalla Helsingin keskustassa. Työntekijä Mikael Immonen pitää ensin 20 minuutin koulutuksen. Mun vieressä istuu tämän sarjan äänisuunnittelija Juha Jaakkola, joka tuli äänittää tätä haulikkomikillä. Mun kädet hikoo, kun mua jännittää. Ja oikeastaan siis hirvittää.
2: Nyt ase on viritetty, ase on ladattu. Nyt sillä voi ampua.
1: Sitten se koulutus vaan loppuu ja pitää siirtyä radalle. Se on pienempi kuin mitä mä ajattelin. Semmoinen pitkulainen tila, jonka toisessa päässä on maalitauluja. Ja sitten tässä päässä, mistä me tultiin sisään, niin on puinen pöytä, joka on jaettu plekseillä vähän niin kuin semmoisiin koppeihin, joista ammutaan. Niitä on muutama vierekkäin. Siis ihan kuin leffoissa. Ja toi humina on ilmastointi, jonka täytyy lyijyn takia olla tosi kovalla. Jotenkin hirveän konkreettista. Vielä konkreettisempaa on pienoispistooli, joka odottaa mua yhdessä kopissa pöydällä.
3: Siis mä oon koko aamupäivä jännittänyt ja sitten koko ajan mua vaan jännittää enemmän ja sitten ahistaa ja se sydän varmista, hakkaa.
2: Jos te sua ei jännittäisi, niin mua rupeisi jännittämään. Ja varsinkin ihminen, joka ei ampumaan, jos se ei jännittäisi ollenkaan, niin se on huono merkki. Eli ei mitään hätää, tai ihan normaalia.
3: Hyvä.
1: Suojalasit silmille ja kuulosuojaimet päähän. Ja sit vaan ase käteen. Samalla ihan tosi kummallista, mutta sit se on vaan esine. Se ei oikein istu käteen silleen luonnollisesti. Sit lipas sisään. Toimintaohjeet tulee niin tasastahtiin, ettei tässä ei jäädä vaiheilleen ja ylianalysoimaan.
2: Just näin. Katsotaan niitä otteita kohta puolesta.
3: Okei.
2: Ja sitten kun sulla on hyvä tähtäinkuva, niin voi laittaa sormen liipasimelle ja ala hitaasti vetää liipasimelle.
3: Siis nyt jo.
2: Kunnes sieltä laukeaa.
3: Mä oon valmis tähän vielä. Siis jännä kyllä, kun jotenkin äsken jäänyt.
1: Tosi outoa tähdätä johonkin maaliin.
3: Tämän käteen, niin sitten tämä jotenkin.
1: Se on 25 metrin päässä, eli aika kaukana. Numerot ei todellakaan erotu.
2: Nyt se näyttäisi olevan liipasin. Ja hitaasti. Rauhallisesti. Juuri näin.
3: Wow.
2: Ja sitten toistat niin kauan kuin ase ei enää toi. Eli nyt tähtäisi uudestaan.
3: Okei.
1: Samalla kun toi oli tosi jännä hetki, niin ei se sit ollutkaan kovin ihmeellistä. Mä en tiedä yhtään minne se osu, kun ei täältä näe, että osuko ylipäätään koko paperiin.
3: Ja saako ne apua?
2: Jos se ei ole hyvä tähtäinkuva, niin saa. Ja jatka vaan.
1: Ja siis toi hylsyn kilahdus.
3: Joo, nyt tää alkaa haista.
1: Toi ääni on tuttu mulle vaan leffoista. Ja sit samalta sitä tajuu, että miten tuttu se itse asiassa onkin. Onhan se taas vähän hassua. Aseesta nousee sellainen pieni savu ja ruuti alkaa haista. 5 laukauksen jälkeen patruunat on loppu ja mä laitan aseen pöydälle ja otan lippaan pois. 1 kierroksella ammutaan täällä aina 5. Sitten käydään taululla katsoa, että miten meni.
4: Muista ottaa hylsyn muistoksi.
3: Niin, jep. Joo, täytyy kyllä ottaa.
1: Siis onneksi Juha sanoi ton. Mä ajattelin sitä jo aiemmin, mutta sitten mä ajattelin, että onko jotenkin noloa.
3: Joo, siis yllättävän vähän se sitten niinku tärähtää. Ja sitten se jotenkin, en mä tiedä, mä luulin, että se on niinku enemmän jotenkin fyysinen kokemus, siis että mä jotenkin itse olen osallisena siinä. Mutta sitten se olikin vaan jotenkin semmoinen, että tuossa mun käsien päässä niinku tapahtuu jotain ja sitten vähän.
2: Ton takia me yleensä, joo, tai siis käytetään käytännössä pienoispistooleita ensikertalaisten kanssa, koska
5: niillä on helpompaa ampua, jos se ase potkisi paljon.
1: Ja siis jos tämä menee hyvin, niin mä saan ehkä kokeilla sitä 9 millistä. Eli se luoti on vähän isompi, paksumpi, eli tekee isomman reijän ja myös rekyyli on vahvempi, eli se ase potkii enemmän.
3: Mä oon siis täysin varautunut siihen, että mikään ei olisi taulussa. Koska mua varoteltiin, että tää on vaikeeta. Hei! No siellä on reikiä!
5: Ja sä oot onnistunut ihan
3: hyvin. Siis onko toi mun?
5: Se on sun.
3: Siis mikä toi on? Melkein 9,5.
5: Hei, se on 10.
3: Huhhuh! Mitä?
5: Ettei se nyt niin vaikeeta ollutkaan.
3: Okei.
6: Okay.
1: No niin, jopas mä kuulostan innostuneelta. Mutta siis kaikki paperissa, kaikki ympyrässä, 2, 3, 2, 5, 10.
3: Okei. Pääsee tarrojakin liimaamaan täällä.
5: Joo.
3: Mä haluan heti laittaa tämän kymään.
1: No, osumia sanotaan kasaksi ja arvioidaan tavallaan kokonaisuutena, kun mä oon yrittänyt koko ajan kuitenkin tähdätä siihen 10. Sitten takas ja uudestaan. Mä alan tajuta sitä, kun jotkut sanoo, että tämä kehitys on huumaavaa. Tämä on tosi erityislaatuinen läsnäoloharjoitus. Se on outo yhdistelmä hitautta ja nopeutta. Kun valmistellahan siinä ehtii vaikka tunnin tähdätä, tunnustella asentoa, miten mun jalat on, miten mun kädet on. Kädet vähän tärisee, siis ei pelosta, vaan että ei niitä pysty pitämään ihan millin tarkasti paikallaan. Mutta sitten se itse liipasimen veto, se tärkein hetki, kun se luoti lähtee, niin se on ihan millisekunteja. Tällaista keskittymistä mä en ole ehkä kokenut oikein missään muualla. Ja mulla on koko aamupäivän pyörinyt vaikka mitä ajatuksia päässä, mutta ne kaikki vaan suli, kun mä tuijotin sitä taulua. Siinä oli vaan minä ja se ase ja se tähtääminen. Tokakierros meneekin jo ihan saakeli hyvin.
3: No niin, huhhuh. Siis siellä on 4/5 mustalla.
5: Jos me mietitään tuota aseen mekaanista tarkkuutta, niin pois tuosta 4 laukauksesta, jotka on kasassa, niin se ei ihan hirveästi pysty parempaa. Pikkusen parempaa, mutta ei ihan hirveästi. Eli me ollaan aika rajoilla siitä. Ja sä oot ensi kertoilla.
4: Olympiahaave.
5: Nyt voin sanoa, että on poikkeuksesta.
3: Oikeesti? Tää on odottamaton twisti tässä sarjassa.
5: Ai, tuliko tässä uusi laajuus?
1: Kehuja tulee myös sivullisilta. Ja koska toi meni noin hyvin, niin mä saan sen isomman aseen, 9 millisen Glockin. Mä oon riemuissani, mut mä yritän piilottaa sen. Toi malli, Glock 17, on maailman käytetyin palvelusase. Suomessa tää on puolustusvoimilla ja rajavartiolaitoksella ja on ollut myös poliisilla. Ne on virallisesti vaihtanut toiseen merkkiin. Näitä oli myös Afganistanissa sekä Yhdysvalloilla että liittolaisilla. Ja nyt mulla on se ase kädessä. Tämän pistoolin jokainen on varmaan nähnyt ruudulla. Siis just semmoinen poliisisarjojen ase. Musta, muovinen kahva, paljon kevyempi kuin toi äskeinen pienoispistooli. Toi tuntuu vähän lelulta. Se on oudon kevyt ja se muovi tuntuu jotenkin väärältä, vaikka mun asekokemus lasketaankin minuuteissa. Muovinen liipasin tuntuu jotenkin, en mä tiedä, liimapyssyltä.
5: Pidät niin täysiä kuin pystyt kiinni. Ja sitten kun se ase, koska nyt se potkaisee enemmän, ääntä tulee enemmän. Ja sitten kun sä huomaat, että ei tää potkassukaan niin paljon, että äijä valehteli, niin sit voit ottaa vähän rennommin. Mut eka laukaus, älä anna tän aseen yllättää.
3: Wow, okei. No oli. Oho. Siinä oli tosiaan sitten. Ja et sä valehdellu.
1: Vaikka mä tuossa vähän naurahtelen, niin oikeasti toi vähän järkytti toi eka laukaus. Se oli tosi voimakas. Mä puristin sitä asetta mielestäni aika kovaa, mutta en riittävästi. Se tärähdys tulee tavallaan koko kehon läpi. Silmät menee kiinni, kun ampuu, kun se rekyli on niin vahva. Vaikea verrata mihinkään muuhun. Toi voima on aika hurja. Ja sitten taas tosi arkisesti kävellään taululle ja katsellaan, että miten meni. Ihan hyvin. Jotenkin tosi outo tunteiden cocktail. Ja sitten tuli aika lopettaa. Vähän harmitti. Mutta toisaalta Kädet alkoi vähän väsyä ja en mä kyllä jaksaisi tuommoista keskittymistä enää hirveän kauaa. Et toisaalta jäi vähän nälkä, että oishan se nyt siistii olla hyvä ampuja. Sanoinko mä just tuommoisen lauseen?
3: Mä oon sen unohtanut laittaa.
4: Missä se viides sitten?
3: 1, 2, 3, 4, 5. Joo.
4: Ne vaativat on kymppi siinä.
3: Joo. Mä vittin tehdä kato numeroineista.
5: Taulun saa ottaa mukaan muistoksi. Okei, jääkaapioveen.
3: Todellakin otan. Kyllä.
5: Työhuoneelle tai ihan minne haluaa laittaa. Ja tuttaa noin. Niin.
4: Siihen kato no trespassing hippi.
3: Just näin. Täällä vartioin minä.
1: Ja mähän laitoin ton taulun seinälle, siis kotiin. Mutta ironisesti, niin mä sanon kaikille. Kyllähän se inspiroi, kun kotitoimistolla kirjoittelee näitä jaksoja. Seuraavana päivänä mulle tuli kavereit kylää ja mä todella innoissani ja ylpeänä esittelin tota. Ja siitä innostuksesta taas en ole niin ylpeä. Mä tosi paljon toivoin, että mä en tuntisi noita kaikkia kotilaisen listaamia asioita, mutta ei voi mitään, kyllä ne sieltä tulee. Niin kuin valta, maskuliinisuus, seksuaalisuus. Ehkä päällimmäisenä oli pieni pelko ja ilo onnistumisesta, että tekee jotain itselleen uutta ja voittaa sen pelon. Sitten jotenkin sellainen ylpeys. Ei noista osumista, mä en oikein tiedä mihin se tiivistyy. Ehkä myös luottamus. Toi, että jos menee hyvin, niin siirrytään 2/2 ysimilliseen. Että mä pystyn hallitsemaan tällaista voimaa. Ja sitten samalla tämä ei liity yhtään muhun. Se on esine, joka on suunniteltu niin, että kun painaa nappia, niin noin tapahtuu. Että tavallaan kuka tahansa pystyy ampua tuolla. Ja siis vaikka mä tuossa tähtäsinkin vaan paperiin, niin ei tuossa voi olla ajattelematta sitä, mihin tarkoitukseen noi aseet on tehty ja missä niitä oikeasti käytetään. Että miltä tuntuisi tähdätä vaikka Ukrainassa.

Ensi jaksossa siirrytään pimeästä asekaupasta useampi askel laillisempaan suuntaan, mutta meno on aivan pimeätä edelleen, koska me puhutaan 20-vuotisesta fiaskosta eli Afganistanin sodasta.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Maisteri Lindgren on raatanut riemuksenne lukuisia uusia musiikkiesitelmiä, joiden ensilähetys on täällä radiossa perjantaisin kello 11 ja ajaton kertaus Yle Areenassa.

0: Saisiko olla musiikkia renessanssin, barokin sekä meidän ajaltamme? Kaikkea tätä on tarjolla Musiikin aika-festivaalin konsertissa, jossa esiintyy Continuum 21 -yhtye. Tervetuloa kuuntelemaan perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
2: Jane Austenin Emma, dramatisoinut April de Angelis, suomentanut Kersti Juva. Osa 5. Sietämätön nainen.
3: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut. Tämä voimaton, väsynyt ja typerä olo. Haluttomuus istuutua tai ryhtyä johonkin. Tunne, että kaikki on kotona ikävää ja tylsää. Sitä sen täytyy olla.
4: Emma!
3: Minun täytyy olla rakastunut.
4: Emma!
5: Emma. Frank on täällä. Kamalia uutisia. Emma.
3: Lähdette.
6: Neiti Woodhouse, kaikista kauheuksista hyvästit ovat pahimpia. Mutta täti vaatii. Hän kirjoittaa tänä aamuna olevansa niin huonossa kunnossa, ettei tule toimeen ilman minua ja anelee minua lähtemään viipymättä kohti Enscombea.
3: Mutta tulettehan te takaisin. Eihän tämä jää ainoaksi käynniksenä Randallsissa.
6: Epävarmuus siitä, milloin minun on mahdollista palata. Yritän kaikkeni! Ajatukseni ja huoleni tulevat kaikki pyörimään sen ympärillä.
3: Poloisista tanssiaisista on kokonaan luovuttava.
6: Tanssiaiset. Miksi viivyttelimme? Miksi emme tarttuneet tilaisuuteen saman tien? Jos voin tulla uudestaan, tanssiaiset täytyy sittenkin järjestää. Ja, älkää te unohtako, mitä sovimme.
3: Ja teidän on lähdettävä heti tänä aamuna.
6: On. Isä tulee tätä kautta. Me kävelemme yhdessä Randallsiin ja minä lähden matkaan saman tien. Pelkään, että hän tulee
3: ei edes 5 minuuttia. Ei edes ystävillenne neiti Fairfaxille ja neiti Batesille.
6: Minä kävin jo siellä.
3: Niinkö?
6: Kulkiessani ohi ajattelin... Ja nyt puhun lyhyesti, neiti Woodhouse. Ette varmaankaan voi olla
3: aavistamatta... Teitte aivan oikein. Totta kai kävitte ensin heidän luonaan.
6: Tuntui hyvältä, että voin siten omistaa loppuajan Hartfieldille. Hartfieldilla on paikka sydämessäni.
7: Hän on korviaan myöten rakastunut, ei epäilystäkään. Kaikki viittaa siihen.
3: Ja silti minä, kun näyttää siltä, että hän aikoo kosia, minä torjun hänet.
6: Niin.
3: Tunteita hänellä on, mutta ovatko ne pysyviä?
6: Saan aikanaan kuulla teistä kaikista. Siinä on suurin lohtuni. Kuulen kaiken, mitä täällä teidän keskuudessanne tapahtuu. Olemme sopineet rouva Westonin kanssa, että hän kirjoittaa.

0: Mitä mieltä olit morsiammesta, Neiti Woodhouse?
1: Eiköhän olekin viehättävä.
2: Niin, kyllä vain, Harriet. Asu on huomattavan elegantti.
0: Minua ei hämmästytä yhtään, että herra Elton ihastui häneen.
2: Mielessäni kävi, että herra Elton joutui hiukan ikävään tilanteeseen. Sen lisäksi, että paikalla oli nainen, josta oli juuri tullut hänen vaimonsa, siellä oli myös nainen, jota hän oli haikaillut vaimokseen, ja kaiken kukkuraksi vielä nainen, jota hänelle kaavailtiin vaimoksi. Mutta en ihmettele, että hän ihastui. Omaisuus on sievoinen ja daami sattui kohdalle.
0: No, minä toivon sydämestäni, että he ovat onnellisia. Nainen on juuri sellainen, jonka herra Elton ansaitsee. Herra Elton kutsui häntä Augustaksi
2: etunimellä.
0: Kuinka suloista. Arvatenkin he tulevat pikapuoliin visiitille Hartfieldiin.

0: Vertaan Hartfieldia väistämättä Maple Groveen. Se on veljeni herra Sacklingin kartano. Hartfieldilla on pienet tilukset, joskin hyvin hoidetut ja kauniit. Mutta tämän huoneen koko ja muoto ovat aivan samat kuin Maple Groven aamuhuoneessa. Se on hämmästyttävän samanlainen. Kun ihminen siirtyy paikasta toiseen kuten minä, ymmärrätte varmaan kuinka mieluisaa on kohdata mitä tahansa, mikä millään tavalla muistuttaa siitä, mitä on jättänyt taakseen. Sanon aina, että siinä on yksi avioliiton haittapuoli. Mutta ymmärrän täydellisesti teidän tilanteenne. Isänne terveys on varmasti suuri rasite. Miksi hän ei kokeile Bathia?
1: Rouva Elton, isäni on kokeillut Bathia.
0: Ja se on sääli, vakuutan teille, neiti Woodhouse, sillä Bathin edut nuorille ja kauniille ovat hyvin tiedossa. Ja minä voisin välittömästi avata teille erät kaupungin parhaat seurapiirit.
1: Kiitos, mutta lähtö Bathiin ei tule meille lainkaan kysymykseen. En kysy, oletteko musikaalinen, Rouva Elton. Naisen maine kulkee hänen edelleen ja Highburyssä on pitkään tiedetty, että olette vallan etevä esiintyjä.
0: Oi ei, vastustan kovasti mokomaa näkemystä. Vakuutan teille, että on ollut tyydyttävää, lohdullista ja suuri ilo kuulla, millaiseen musikaaliseen seuraan olen saapunut. Sanoin herra Eelle, että luopuisin kyllä kutsuista, tanssiaisista ja teatteriesityksistä, sillä minua ei maala-asuminen pelota lainkaan. Onhan minulla omasta takaa niin paljon ohjelmaa, mutta sen sanoin, että en usko voivani elää ilman jonkinlaista musiikillista seurapiiriä. Mitään muuta en vaadi, mutta ilman musiikkia elämä olisi autiota. Kenties, neiti Woodhouse, te ja minä voisimme perustaa musiikkipiirin ja kokoontua säännöllisesti teidän luonanne. Jokin sellainen olisi minulle hyvin toivottavaa ja toimisi kannustimena säännölliselle harjoittelulle. Naimisissa olevan naisen huomiota vaativat, kuten tiedätte, niin kovin monet asiat. Me teimme visiitin Randallsiin, ja molemmat herra ja rouva Weston tuntuivat hyvin miellyttäviltä. Rouva Weston vaikuttaa vallan oivalliselta ihmiseltä. Hänestä minä pidän jo erityisen paljon. Hänhän oli teidän kotiopettajattarenne, eikö niin? Ihan hämmästyin, kuinka tavattoman hienostunut hän oli.
1: Rouva Westonilla on aina ollut poikkeuksellisen hienot tavat.
0: Ja arvatkaapa, kuka tuli sisään meidän siellä ollessamme? Knightley! Knightley itse! Kävipä hyvin. Rakkaan Karaspoosan ei tarvitse lainkaan hävetä ystäväänsä. Knightley, jos kuka on herrasmies. Ja Jane Fairfax on vallan viehättävä. Jane Fairfaxia en voi kylliksi ylistää. Mikä suloinen olento ja millaiset lahjat. Eikä hänen asemansa voi olla koskettamatta. Mitä etuja hänellä olikaan Campbellien luona asuessaan, nyt ne ovat niin auttamatta jääneet taakse. Neiti Woodhouse, meidän täytyy ponnistella ja yrittää tehdä jotakin hänen hyväkseen. Hän on niin tuntematon maailmalle ja niin syrjässä.
1: Minulla ei ole tiedossa mitään tapaa, jolla te tai kukaan neiti Fairfaxin tuttava täällä, joka on tuntenut hänet pidempään kuin te, voisi osoittaa hänelle muunlaista huomiota.
0: Hyvä neiti
1: kuin
0: Woodhouse, ne jotka rohkenevat ryhtyä toimeen voivat tehdä vaikka kuinka paljon. No niin, on aika mennä. Näkemiin, neiti Woodhouse. Herra Woodhouse.
1: Näkemiin, rouva Elton.
2: Rakkaani, vaikuttaa sievänpuoleiselta nuorelta.
0: Sietämätön nainen, kauheampi kuin odotin. Täysin sietämätön. Knightley, tuskin uskoin korvieni, pelkkä Knightley. Ja saa selville, että kyseessä on herrasmies. Rahvanomainen pikku nousukas. Herra E ja Karaspoosa ja ehdottaa, että hän ja minä perustaisimme musiikkipiirin. Voisi luulla, että olemme sydänystäviä. Entä rouva Weston? Hämmästyy, kun käy ilmi, että nainen, joka on kasvattanut minut, on hieno nainen. Aina vaan pahempaa. Tämän rouva Eltonin verosta en kyllä ole tavannut. Tärkeilevä ylimielinen tungetteleva,
3: oppimaton ja vailla tapoja, hiukka kauneutta ja hiukan taitoja, mutta niin vähän arvostelukykyä, että kuvittelee tulleensa elävöittämään täkäläisiä seurapiirejä.
4: Hän on kovin innostunut Jane Fairfaxista.
3: Jane Fairfax Parka.
4: Otatteko teitä, herra Knightley?
5: Kiitos, rouva Weston.
3: Hän ei ole ansainnut tätä huolenpitoa ja suojelua rouva Eltonilta.
5: Neiti Fairfax osaa muodostaa kaunistelemattoman käsityksen rouva Eltonista siinä, missä kuka tahansa meistä. Jos hänellä olisi ollut valta valita, kenen kanssa olla tekemisissä. Hän ei olisi valinnut rouva Eltonia, mutta rouva Elton osoittaa hänelle huomiota, jota hän ei saa keneltäkään muulta.
3: Olisin kuvitellut, että sellainen huomio ärsyttäisi häntä pikemmin kuin ilahduttaisi.
4: En ihmettelisi, jos neiti Fairfax olisi ajautunut tilanteeseen vastentahtoisesti ja vain, koska rouva Eltonin hänelle osoittamat huomionosoitukset ovat niin kovasti ilahduttaneet hänen tätiään, neiti Batesia.
5: Sitten on toinen asia, joka tulee ottaa huomioon. Rouva Elton ei puhu neiti Fairfaxille samalla tavalla kuin hän puhuu hänestä muille. Mutta voitte olla varmoja, että neiti Fairfaxin ajattelun ja tapojen ylivertaisuus herättää rouva Eltonissa ihailua. Kasvotusten hän kohtelee neiti Fairfaxia kaikella sillä kunnioituksella, jonka nainen ansaitsee.
3: Olen kyllä perillä siitä, kuinka korkea käsitys sinulla on Jane Fairfaxista.
5: Niin. Kuka tahansa voi olla perillä siitä, kuinka korkea käsitys minulla on hänestä.
3: Mutta tiedätkö itsekään, kuinka korkea se on? Jonakin päivänä ihailusi määrä voi yllättää sinut.
5: Olet siis päättänyt, että minun tulisi pyytää Jane Fairfaxia vaimoksena?
3: No en todellakaan. Olet nuhdellut minua avioliittojen järjestelemisestä sen verran usein, että en ikimaailmassa ottaisi sellaisia vapauksia sinun kohdallasi. Kunnia sanalla en todellakaan toivo, että pyytäisit Jane Fairfaxia vaimoksesi tai Jane ketään. Jos olisit naimisissa, et istuskelisi meille Hartfieldissä niin kotoisasti.
5: Niin ei tapahdu, minä vakuutan. Uskallan väittää, ettei neiti Fairfax ottaisi minua, vaikka pyytäisin. Ja varmaa on, että en pyydä.
3: Turhamainen sinä et ole, herra Knightley. Se on sanottava.
5: Jane Fairfax on varsin viehättävä nuori nainen, mutta edes Jane Fairfax ei ole täydellinen. Häneltä puuttuu avoimuutta, jota mies vaimoltaan kaipaa. Tuli näyttää olevan hiipumassa.
3: No, rouva Weston, mitä nyt sanot siitä, että herra Knightley haluaa Jane Fairfaxin vaimokseen?
4: Emma kulta, minusta hän on niin täynnä ajatusta, että ei ole rakastunut Jane Fairfaxiin. Että en ihmettelisi yhtään, jos se päättyisi niin, että hän rakastuu.
1: Ei kai.

0: Isä, emme voi tehdä vähemmän kuin muut. Meidän on kutsuttava Eltonit päivälliselle.
1: Hyvä on. Hyvä on, kunhan minä en joudu istumaan pöydän peräpäädyssä.
0: Kiitos,
1: Emma,
0: isä.
1: Siinä vetää
0: ja nyt kutsulista
1: niin
0: vaatii pohdintaa. Eltonit, Westonit ja herra Knightley. Harriet pyytää olla saada tulematta. Kuka olisi kahdeksas? Isä, sinähän tunnet neiti Fairfaxin. Hänellä on paikka sinun vieressäsi.
2: Me tapasimme tänä aamuna, kun palasin kävelyltäni ennen aamiaista. Toivon, että ette uskaltautunut kovin kauas, neiti Fairfax. Kastuitte varmasti. Minä ehdin kotiin juuri ja juuri ajoissa. Toivon, että käännyitte heti takaisin.
3: Menin vain postikonttoriin ja ehdin kyllä kotiin ennen kuin sade yltyi. Teen niin joka päivä. Käyn aina täällä ollessani noutamassa kirjeet. Vaivaa säästyy ja minä saan tekemistä. Kävely ennen aamiaista tekee minulle hyvää.
2: Ei kai kävely sateessa sentään. Tohtori Perry sanoi, että ei mikään ole niin pahaksi terveydelle.
3: No ei, mutta kun lähdin, niin ei juurikaan satanut.
2: Nuorten naisten pitäisi huolehtia itsestään. Nuoret naiset ovat hauraita versoja. Hyvä ystävä, vaihdoitte kai sentään sukat.
3: Kyllä, kyllä herra Woodhouse, vaihdoin toki. Ja arvostan suuresti huolenpitoanne.
0: Kallis Jane, mitä kuulenkaan. Sitä kävellään postikonttorin sateessa. Se ei käy, ei käy. Mahdoton tyttö. Kuinka saatoit tehdä jotain sellaista? Se siitä seuraa, kun en ollut paikalla huolehtimassa sinusta. Rouva Weston, oletteko ikinä kuullut mokomaa? Teidän ja minun on ehdottomasti käytettävä arvovaltaamme.
4: Tunnen tosiaan houkutusta antaa neuvon. Neiti Fairfax, te ette saa ottaa sellaisia riskejä.
0: Oi, ei hän enää tee mitään sellaista. Me emme salli sitä. Tarvitaan jonkinlainen järjestely. Palvelija, joka noutaa meidän kirjeemme joka aamu, voi pyytää myös teidän postinne ja tuoda teille. Niin poistuvat kaikki vaikeudet.
3: Rouva Elton, olette valtavan ystävällinen, mutta en voi luopua varhaisista aamukävelyistäni. Minua on neuvottu olemaan ulkona niin paljon kuin mahdollista. Minun on käveltävä jonnekin ja postikonttori on hyvä kohde. Ja toden totta, tätä ennen ilma ei ole ollut huono juuri yhtenäkään aamuna.
5: Tietyssä elämänvaiheessa postikonttori vetää puoleensa. Kun elää tähän ikään, alkaa epäillä, voiko mikään kirje olla sen arvoinen, että lähtisi sateeseen kastumaan.
0: Kallis Jane, ei enää sanaakaan. Asia on päätetty.
3: Rouva Elton, pyydän anteeksi, mutta en voi mitenkään suostua sellaiseen järjestelyyn. Se aiheuttaa aivan tarpeetonta vaivaa teidän palvelijallenne. Jos tehtävä ei olisi minulle mieluinen, sen suorittaisi kuten aina, kun en ole täällä isoäidin.
0: Mutta hyvänen aika. Teidän pätillänne tekemistä riittää. On suorastaan hyvä teko antaa meidän palvelijoillemme ohjelmaa. Entä oletko löytänyt työpaikan, Jane? On jo huhtikuu. Minä alan olla huolissani sinun takiasi. Kohta on kesäkuu. Etkö todellakaan ole kuullut mistään paikasta?
3: En halua vielä ryhtyä toimeen.
0: Mutta liian aikaisin ei voi aloittaa. Et ole perillä siitä, miten vaikeaa on saavuttaa toivottava tulos.
3: Etten olisi perillä. Hyvä rouva Elton, kuka olisi voinut pohtia asiaa kuten minä?
0: Mutta sinä et ole liikkunut maailmassa kuten minä. Et tiedä, kuinka monia halukkaita parhaisiin paikkoihin aina löytyy. Sain nähdä sen Maple Grovein naapurustossa. Eräs herra Sucklingin serkku, Rova Bratch, sai aivan määrättömästi hakemuksia. Kaikki halusivat kovasti siihen perheeseen, sillä hän liikkuu parhaissa piireissä. Heillä on kouluhuoneessa vahakynttilät.
3: Toivon, että et tällä hetkellä näe sitä vaivaa, että ryhtyisit kyselemään.
6: Lady Woodhouse. Ette varmaankaan voi olla aavistamatta. Hartfieldilla on paikka sydämessä.
3: Olla vailla työtä. Lontoossa on paikkoja, toimistoja, joista kyselevällä löytyy piankin jotain.
6: Siinä on suuri lohtu. Olen jälleen rakkaassa Highburyssä.
3: Toimistoja, jossa on kaupan, jos se nyt aivan ihmisliha, niin ihmisälyä kuitenkin.
0: Hyvänen aika. Ihmislihaa. Kauhistuttavaa puhetta.
3: Olen tosissani, kun sanon toivovani, että tässä asiassa ei ryhdytä mihinkään. Aion pysyä täällä vielä 2 tai 3 kuukautta.
0: Kas, siinä tulee herra Weston.
7: Hyvää iltaa, hyvää iltaa.
0: Herra Weston.
5: No jo on. Hoidettuaan koko päivän asioita Lontoossa, tämä mies olisi voinut viettää illan hissukseen kotona, mutta ei. Hän lähteekin uudestaan liikkeelle ja kävelee puoli mailia toisen miehen taloon seurustellakseen iltamyöhään sekalaisen seurapiirin kanssa.
7: No, rouva Weston, minulla on tässä kirje. Lue, lue, ilahdut. Vain muutama rivi.
0: Se on Frankilta.
7: Niin, hän on näet tulossa tänne. Hyviä uutisia luulen. hänen tätinsä muuttaa Richmondiin hoitamaan hermojaan. Ja mitäpä on 9 mailia nuorelle miehelle? Katso nyt. Minähän sanoin, että hän olisi täällä taas pian. Eikö sanonut? Saamme sittenkin tanssiaiset.
3: No niin. Malja tanssiaisille.
7: Juu, tanssiaisille.
8: Forgive, sigh for sigh.
9: Hän on korviaan myöten rakastunut, ei epäilystäkään. Kaikki viittaa siihen.
10: Tämä kanava on Yle Radio 1.
11: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
12: Jotain, mitä ei ole koskaan tapahtunut maailman historiassa. Sitä, etteikö nuori nainen olisi pieraissut miehensä sylissä. Näin kuuluu maailman vanhin tunnettu vitsi, joka kaiverrettiin sumerilaiseen kivitauluun noin 4000 vuotta sitten. Tervehdys todennäköisesti maailman ainoa huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti.
13: Hei, hei.
12: Tuo maailman vanhin kirjattu vitsi on jokseenkin kryptinen, etenkin jos ei tunne sen aikaista sumerilaista kulttuuria, niin osaatko sinä nyt huumorin filosofina selittää, että mikä siinä on tai on ollut niin hauskaa, että se on pitänyt ylöskirjoittaa silloin 4000 vuotta sitten?
13: No, lähtökohtaisesti tuo teema tuntuu olevan sellainen, joka kutkuttaa aika moniakin eri aikoina. Eli keholliset kaasutoiminnot ja niihin viittaaminen on tuntunut olevan ihmiskunnan ilonaiheita hyvin pitkään. Ja kaiketi se, että siinä on romanttinen tilanne, istutaan sylikkäin ja sitten siihen liittyy tavalla tai toisella tuo vanha kunnon pieru, niin se rikkoo sen tunnelman kaiketi.
12: Ja vielä kun kyseessä on kauniimpi sukupuoli.
13: Ilman muuta.
12: Niin se on myös varmasti sumerissa ollut silloin. Vähän eri asia kuin tämä aviomies olisi siinä sitten turauttanut menemään.
13: Näin tulkitsen myös. Eli...
12: Mutta Jarno Hietalahti, eli itsekin vaikka en ole huumorin filosofian dosentti, niin olen tulkinut oikein, että tämä maailman ensimmäinen, tai siis mikä on löydetty maailman vanhin vitsi, niin se on jälleen yksi todiste siitä, että vaikka käsitykset siitä, mikä on hauskaa, ne käsitykset on muuttunut paljon aikojen saatossa, niin yksi ainoa huumorilaji on naurattanut ihmiskuntaa aina kaikissa kulttuureissa kaikkina aikoina, eli se on pieruhuumori.
13: Siihen suuntaan todistusaiheisto viittaa, mutta kyllä mä luulen, että löytyy muitakin muinaisia hauskoja aiheita.
12: No kerro, Jarno Hietalahti, että pieruhuumorin lisäksi, niin mitkä olisivat sellaisia ajattomia aiheita tai ajattomia vitsejä, jotka on kutittanut ihmisen nauruhermoja aina? Tai mikä niille on yhteistä kenties?
13: Näinpä. Sukupuolten väliset mittelöt tai kahinat, parisuhteet, tämän tyyppiset asiat näyttää olleen vaikkapa antiikin Kreikassa nauruaiheita jo pari tuhatta vuotta sitten ainakin, mitä sieltä on säästynyt. Vitsikokoelmia ja sitten vaikkapa Aisopoksen faabeleissa. Siellä on näyttää olevan semmoinen se yleinen teema, että jos niin sanotusti heikompi onnistuu höynäyttämään näennäisesti vahvemman, niin se tuntuu olevan hyvin hauskaa muutenkin.
12: Ja edelleen.
13: Kyllä.
12: Toimii, kyllä. Palataan nyt vielä erite huumoriin. Haluan huumorin filosofilta Jarno Hietalahdelta kysyä, että mikä siinä on, että olit sitten pikkulapsi tai iäkkäämpi ja tosiaan kaikkina aikoina, niin nuo suolikaasut ja eritehuumori on ollut meidän ihmislajin huumorintajun ytimessä.
13: Huumori liittyy ennen kaikkea odotusten rikkomiseen. Jotain tapahtuu eri lailla kuin mitä kuviteltaisiin käyvä. Ja sitten kun tämä ruumiin toiminto tapahtuu, se osoittaa, että me ei ollakaan ihan täysin meidän kehomme valtiaita. Ja mä luulen, että tähän liittyy, tästä juuresta kumpuaa aika paljon sitä humoristisuutta, mikä tähän pieruun mahdollisesti kytkeytyy. Ja siis se muistuttaa siitä, että vaikkapa filosofit yleensä ajattelee, että me ollaan järkiolentoja ja yleviä, mutta me ollaan kaikki myös kehollisia. Eli kyllä tämä niin kuin mahdoittaa meidät tähän todellisuuteen ja siinä mielessä, kun se kaasutoiminto sitten muistuttaa meidän inhimillisestä kuolevaisuudesta vaikkapa, niin kyllä siinä jotain hauskaa, onko nämä meidän luulot, huikentelevaiset luulot murskaantuu.
12: Niin sinä, kuten sanoit, sinä rikotaan sosiaalisia tabuja, on yllätyksellisyyttä ja sitten Pieru on ihan jokaiselle meille tuttu asia. Ja kun tuosta nopeasti katsoin, niin kerrottakoon, koska faktat on aina ihania, että jokainen meistä päästää suolikaasuja päivittäin 1,5 litrasta 2 litraan noin 15 pierua vuorokaudessa. Ja äärimmäisen mielenkiintoinen tutkimustulos sekin, että pieru etenee 3 metriä sekunnissa, varmaankin toki tuulesta riippuen.
13: Nämä kuulostaa aiheilta, joita vaikkapa huumorin nobelistit vois palkita, koska siellähän annetaan palkintoja tutkimukselle, joka on vakavasti otettavaa, mutta ilmipinnaltaan hauskan olosta.
12: Niin nämä ovat nämä IG-nobelit, jotka vuosittain jaetaan ainakin hauskimman kuuloisille. Kyllä. Tutkimuksille.
13: Ne saa aluksi nauramaan ja sen jälkeen miettimään asioita vakavasti.
12: Huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti, vaikka tosiaan pieru huumori on meitä aina naurattanut, niin mielestäni sekin kertoo huumorin muuttumisesta, joka on siis tänään päivän aiheena, että flatulistit, petomaanit ovat kadonneet näyttämöltä. Vielä reilut 100 vuotta sitten, 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, pierutaiteilijat vettivät salit täyteen yleisöä. Mitä tässä oikein tapahtui flatulisteille? Kävikö heille samoin kuin vaikkapa vaudevillelle ja muulle varieteille,

0: ehtinyt, mutta kyllä niin kuin aika monessa tuntuu käyneen niin, että fyysinen komedia on joutunut väistymään paikoin tämmöisen niin kuin sofistikoituneemman komedian tieltä, mutta toi niin kuin elokuva-arvaus on ihan uskottava hypoteesi tässä vaiheessa. Pitää perehtyä asiaan.
1: Niin, silloin tuli 100 vuotta sitten mykkäelokuvat, ja kun mainitsit fyysisen komedian tai fyysisen huumorin, niin sanoisitko, että se oli myös slapstickin kulta-aikaa?
0: Se varmaankin sijoittuu. Toki siis ilman muuta historiasta löytyy sitten tämmöisiä kiertäviä taiteilijoita, joilla on ollut aikaisemminkin hyvin fyysistä komediaa, mutta tämä slapstick tuntui viihdyttävän toisaalta hetken aikaa myös noilla näyttämöillä.
1: Joo, ei kyllä toista esimerkiksi Buster Keatonia ole ollut, eikä varmasti tule. Kun näkee, minkälaisia slapstick-stuntteja, hengenvaarallisia sellaisia mies teki.
0: Kyllä, toki varmaan jonkinlaisia Keatonin jälkeläisiä on, sanotaan nyt Dudesonit tai Jackassin tyypit, jotka myöskin tekee, mutta on siinä sävyero ilman muuta Buster Keatonin tekemisiin.
1: On siinä sävyero, eikä pelkästään siinä, että nämä jälkimmäiset on tehnyt värifilmille ja Buster teki mustavalkoiselle. Huumorifilosofi Arno Hietalahti. Mennään tosiaan sitten päivän ydinkysymykseen, eli siihen, miten huumori ja huumorin tajumme on muuttunut. Itselle hätkähdyttävin asia, josta olen lukenut vuosia sitten Tiede-lehdestä, on se, miten pitkään niin sanottu sadistinen huumori oli ihmisten mielestä aivan hirmuisen hauskaa. Että esimerkiksi keskiajalla väkeä nauratti kovasti hirttäjäiset, vammaiset, raajarikot ynnä muut, kaikki, joilla menee itseään huonommin. Ja muistanpa sieltä tällaisenkin Tiede-lehden artikkelista kohdan, jossa kerrottiin, että kaupungissa, kylässä kissat, kulkukissat kerättiin säkkiin ja poltettiin torilla samalla kuin yleisö hirnu nauraen. Ja Aristoteleskin sitten puolestaan jo antiikissa esitti, että hänen mielestään huumori perustuu ylemmyyden tunteeseen, että me nauramme muiden virheille tai huonoudelle, koska se saa meidät tuntemaan itsemme paremmiksi. Jarno Hietalahti, voisiko sanoa, että tämä sadistinen huumori on ollut aivan normaalia hauskuutta pitkään ihmislajin historiassa?
0: On siitä ainakin keskusteltu pitkään. Aristoteles toki tähdentää sitten, että huumorikin suhteen on tämmöinen niin kuin sosiaalinen hyve, tai huumorin taju olisi sosiaalinen hyve. Tarvitaan tahdikkuutta, ja huumori ei saa olla liian vaurioittavaa tai haavoittavaa. Eli Aristoteles yrittää antaa myös tämmöisiä kultaisia sääntöjä siihen, että semmoinen sopiva keskitiehuumori olisi hyvää koko yhteisön hyvinvoinnin kannalta.
1: Mutta onko tässä sadistisessa huumorissa, kuinka suosittua se on sitten ollut esimerkiksi keskiajalla, onko sen salaisuus piilyt siinä, että kun oikeasti kaikilla on ihan äärimmäisen kurjat olot, on sairautta, kipua, köyhyyttä, niin se helpottaa omaa tuskaa, se vahingon ilo, kun pääsee nauramaan niille, joilla menee vielä huonommin?
0: Mä luulen, että tämä niin kuin palautuu huumorin tutkimuksessa tunnettu ylemmyysteoria, joka nimenomaan kuvastaa sitä, että me nauretaan toisten epäonnistumiselle, jotta saadaan tuntea itsemme olevamme heitä yläpuolella, tai ainakin, että voidaan kuvitella näin. Ja kyllä sinne niin kuin tämän tyyppinen juonne näyttää olleen läsnä joku Thomas Hobbes keskiajan jälkeen toki, mutta edelleen muotoilu, että nauru ei ole mitään muuta kuin äkillinen ilmaus ylemmyyden tunteesta, kun huomaamme toisten heikkouden tai hölmöyden ja kuvittelemme olevan me heidän yläpuolella. Eli tämmöinen piirre näyttää olla, mutta se ei ole ainoa piirre kuitenkaan huumorissa, eikä se ollut ainoa historiassakaan.
1: Kyllähän tällaisen huumorin tajun omaavia ihmisiä löytyy vielä nykypäivänäkin, mutta eipä heitä kovin hyvällä katsota. Ja siitä päästään siihen, että Jarno Hietalahti, huumorin filosofi, kuinka tuore ilmiö on mielestäsi tämä meidän nykyinen vallalla oleva empaattinen huumori? Esimerkiksi nykykoomikot, stand-up-koomikot sanovat usein, että never punch down, ei potkita maassa makaavaa.
0: Kyllä tämä yhteiskunnallinen keskustelu huumori ympärillä on vellonut vuosikymmeniä ja nimenomaan on tajuttu se, että huumorilla voidaan tosiaan aiheuttaa hyvinkin inhottavia seuraamuksia ja miksi sitten potkia alaspäin sellaista ihmistä, jolla menee jo valmiiksi huonosti. Tämä on tiedostettu, mutta kyllä mä luulen, että jo renesanssiaikaa Erasmus Rotterdamilainen ja Thomas More pohdiskeli, että huumoristakin voisi löytyä tämmöisiä niin kuin vapauttavia piirteitä ja että me voitaisiin olla myötätuntoisia vaikkapa näitä narreja kohtaan, jotka usein oli

0: kognitioltaan tai fysiikaltaan poikkeavia. Mutta he olivat kyllä edelleen sitä mieltä, että näille narreille, niin kuin sen, poikkeaville ihmisille voi edelleen nauraa, mutta siinä oli erilainen, lämpimämpi, hyväksyvämpi asenne.
1: Niin, eli sitä ajatusta kuitenkin lempeydestä on ollut, mutta eikö kuitenkin voisi sanoa, että nykyään mieluummin tosiaan nauretaan toisen kanssa kuin toisen kustannuksella?
0: Kyllä tämä piirre on voimistunut, mutta siis ihan viime vuosina taas on kyllä noussut näitä vastavoimia tällekin. Eli jos nyt katsotaan vaikka, miten Yhdysvaltain presidentti irvailee pommitusten kohteelle, niin mä luulen, että hänen kannattajansa nauraa siinä mukana yhdessä. Eli tässä on jatkuva yhteiskunnallinen paini siitä, että mikä on huumorin suunta, kenelle saa nauraa ja mitä naurulla halutaan saada aikaan.
1: Niin, jos niin sanotusti suuri johtaja antaa luvan, niin kyllä sitten tietty porukka kokee sen vapautukseksi sille, että voi päästää ne ikävimmät piirteet itsestään esiin.
0: Kyllä, ja siis vaikkapa sosiaalisessa mediassa niin tämmöiset kuppikunnat varmaankin kihisee keskenään ja kihertelee keskenään hyvinkin tyytyväisinä, kun näkevät, että jollakin heidän inhokeillaan menee oikein huonosti. Tätä tapahtuu kovastikin nykyään. Mutta kuten sanottua, niin yhteiskunnallinen keskustelu elää ja nyt näitä myös tuomitaan herkemmin.
1: Niin, kyllähän tässä myös tämä cancel-kulttuuri nousi pinnalle joitakin vuosia sitten. Sai osakseen myös kritiikkiä, mutta se, että on sananvapaus, niin kävikin monelle ilmi, että siihen liittyy myös vastuu niistä sanoista.
0: Näin se on. Itse en ole ihan varma, että miten suhtaudun cancel-termiin, mutta joka tapauksessa se huomautukset siitä, että sanoilla voi tehdä pahoja asioita, niillä voi olla julmia vaikutuksia, niin saattaa saada sitten toisenlaisia vastareaktioita. Ja kyllä mä näkisin, että se lukeutuu tähän niin kuin yhteiskunnalliseen kuplintaan, mikä laajemminkin on käynnissä.
1: Huumorin filosofian dosentti Jarno Hietalahti, tässä on nyt noussut esiin moniakin esimerkkejä historiasta erilaisista esimerkiksi huumorilajeista, mutta millaisia merkittäviä virstanpylväitä tai muutoksia itse näet siinä? Mitkä on ehkä niitä merkittävimpiä, miten meidän huumorintaju on kehittynyt ja miten huumori on muuttunut? Kuin sen, että sadistisesta huumorista on siirrytty enemmän empaattiseen huumoriin tässä ihan viime aikoina.
0: Kyllä. Yksi merkittävä muutos on varmaan liittyy siihen, että historiassa huumori on ollut miesten kenttä. Miehet on ollut naurattajia ja naiset on nauraneet, näin karrikoidusti sanottuna, mutta nyt mun mielestä naisen ääni saa kaikua paljon kattavammin ja vapaammin myös huumorin kentällä, että enää naisten ei tarvitse olla yksipuolisia bimboja vaikkapa komedia-elokuvissa, vaan siellä saa olla tämmöistä niin kuin naiseudesta lähteviä teemoja, tai vaikkapa stand-up-klubeilla, jossa naiset käsittelee hyvinkin intiimejä asioita omaa elämäänsä liittyen, niin tämmöisiä ei välttämättä ole ihan hirveästi ollut aikaisemmin.
1: Mutta tämäkin on aivan täysin tuore ilmiö historiallisessa perspektiivissä, että ei tarvitse katsoa kuin sketsisarjoja 90-luvulta, niin todella toisenlaisessa maailmassa elettiin.
0: Kyllä, tämä muutos on hyvin tuore ja ilmeinen. Noin niin kuin filosofin näkökulmasta, niin huumori itsessään on niin kuin yleiskäsitteenä ei välttämättä ole muuttunut ihan hirveästi. Aina siellä on joku ristiriita, paradoksi, joka me tunnistetaan suhteessa siihen, että miten me käsitteellistetään maailma. Jotain menee eri tavalla kuin mitä yleensä oletetaan. Mutta sitten nämä nimenomaan ne, että minkälaisia ne maailmankuvat on ja minkälaisia ne on ollut vuosisatojen edetessä, niin niihin on tullut tietenkin muutoksia ja samoin siihen, että miten huumoriin suhtaudutaan.
1: Huumorifilosofi Arno Hietalahti, mennään hetkeksi huumorintajun ihan alkulähteille ja evoluutioon. Mark Twain sanoi, että huumori on ihmiskunnan suurin siunaus. Voltaire puolestaan tokaisi, että huumori on ihmisen paras ominaisuus, se auttaa kestämään elämän järjettömyyttä ja vaikeuksia. Huumorilla ja huumorintajulla on pakko ollut siis olla tärkeitä tehtäviä ihmislajin evoluutiossa, koska eihän meillä muuten näitä kyseisiä ominaisuuksia olisi huumorin tajua, mutta osaatko Jarno Hietalahti sanoa, että mitä ne evolutiiviset, tärkeät, merkitykselliset tehtävät huumorin tajulla ovat olleet? että meillä on ylipäätään sellainen kehittynyt?
0: Mä luulen, että se on kehittynyt käsitteellisen ajattelun myötä, kun me on alettu hahmottaa maailmaa ja tajuttu, että jotain voi tapahtua eri lailla kuin mitä me luullaan. Ja sitten tämmöisiä spekulointeja on esitetty, että niin kuin naurun tarjoama ele olisi voinut toimia vieraiden ihmisryhmien välillä ikään kuin rauhan merkkinä, että ei mennä heti mäiskimään toisia, vaan koitetaan lähestyä ystävällisesti. Jotain tämän tyyppistä sinne on etsitty. Ja tokihan siis nykyään, kun katsoo, miten evoluutio tästä tulee meille menemään eteenpäin, niin pari valintaa huumori vaikuttaa. Kaikissa pari hakuilmoituksissa ilmeisesti sanotaan, että pitäisi olla hyvä huumorintaju kumppanilla. Ja se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että se on samankaltainen kuin parin etsijällä itsellään, eli jaettaisiin se yhteinen huumori, joka tarkoittaa loppujen lopuksi sitä, että jotain samaa on silloin maailmankatsomuksessa, että ne poikkeamat, mitä se huumori tuo mukanaan, niin olisi jaettuja ja yhteisesti ymmärrettäviä. Niin mä luulen, että huumorilla tulee edelleen olemaan vaikutusta siitä, että minkälainen laji meistä kehkeytyy. En tiedä sitten, että onko se hyvä vai huono asia, mutta tulee se vaikuttamaan.
1: Ja itselle tulee mieleen, viittasitkin jo tähän asiaan, mutta ihmislajin alkuhämärissä, niin kyllähän se, että on siellä sitten savannilla leirinuotion äärellä naurettu samoille asioille, niin se on luonut vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta.
0: Tätä on huumorin keskeisiä piirteitä ja naurun keskeisiä piirteitä. Se tuo meidät yhteen, se toimii sosiaalisena liimana, mutta toki myös sitten, että jos se nauru, huumori, jos siihen ei pääse kyytiin, niin silloin jää ulkopuolelle ja sitten on ikään kuin eri heimoa niin sanotusti.
1: Tämän lisäksi kerrottakoon, että nauru ihan oikeasti pidentää ikää, no lainausmerkeissä, mutta nauru ainakin tutkitusti lievittää stressiä ja kipuakin, laskee verenpainetta ja parantaa vastustuskykyä. Lisäksi nauraminen totta kai vapauttaa mielihyvähormoneja, endorfiineja. Ja jänne juttu on muuten se, koska joskus kävin tekonauramassa ihan naurujoogassa, niin kävi ilmi, että samat vaikutukset saadaan myös tekonaurulla. Meidän aivot on niin hölmöt, että ne eivät tiedä, että nauraako ihminen oikeasti vai tekonauraako.
0: Se on vahva fyysinen reaktio ja nauru tarttuu. Sinne kun menee vaan mukaan nauramaan, niin se lähtee leviämään.
1: Tämä on muuten aivan totta. Jarno Hietalahti, haastattelu lähenee loppuaan. Tullaan vielä nykypäivään huumorin historiassa. Pakko kysyä erittäin vakavasta ja synkästä aiheesta siitä, kuinka surullista mielestäsi on se, että tutkitusti perinteisiä tyylipuhtaita komedia-elokuvia tehdään nykyään roimasti vähemmän kuin ennen. 20 vuodessa komedioiden tuotanto on romahtanut.
0: Vitsit varmaan sitten käy vanhaksi ja komedian alalla tehtävänä on keksiä aina uutta. Eli jotain pitää pystyä luovimaan uusiksi, jotta pystyy naurattamaan uusia yleisöjä. Ehkä tämä niin kuin nykyajassa genret sekoittuu. Komediat sekoittuu kauhuun tai draamaan tai mihin ikinä. Ja
1: mutta ei sellaista crazy komediaa oikein näin enää nähdä.
0: Ja se kuvastaa varmaan sitä, että yleisö on jossain vaiheessa saanut tarpeekseen sellaisesta ja sitten rahahanat on katsottu, että ne käynnistyy paremmin, kun tehdään vähän toisenlaista. Ja kuinka surullisena mä sitä pidän. Minä seurailen aikaani, enkä murehi sitä nyt liikoja, mutta
1: no onneksi edelleen kuitenkin kaikki klassikot Monty Pythonista Leslie Nielsenin tuotoksiin, Hei me lennetään -leffoihin, ne löytyy suoratoistopalveluista tai vanhoilta videokaseteilta ja niitä kannattaa aina sitten esimerkiksi nykylapsille ja nuorille näyttää, että heistä tulee täyspäisiä huumorintajun omaavia ihmisiä.
0: Ja mä luulen, että me aikuiset voitaisiin oppia aika paljon lapsilta myös huumorintajusta.
1: Se on muuten aivan totta. Se on muuten aivan totta. Ja itse asiassa siitä tuli mieleen, kuinka Nietzsche totesi, että vakavuus ei ole hyve, se on vain merkki siitä, että ihminen on unohtanut nauraa itselleen. Tässä on varmasti pakko nostaa esiin myös itse ironian tärkeys.
0: Filosofit on rakastaneet itselle nauramisen taitoja. Ne on tupanneet korostamaan, että se on hyvin harvinaislaatusta. Ja sitten tulee esimerkkejä, että filosofit siihen kykenee itselle nauramiseen. Ja tällä tavoin ylevyyttävät itsensä tällä nauru- ja huumorinkin saralla. Mutta kyllä musta näyttää, että se, miten noin vanhoissa teksteissä kuvataan itselle nauramisen harvinaisuutta, niin kyllä mä luulen, että nykyään ihmiset osaa enenevissä määrin löytää velmuja puolia omasta itsestään ja omista hölmöyksistään.
1: Toivottavasti. Huumorifilosofian dosentti, huumorin filosofi Jarno Hietalahti, nyt vielä loppuun. Mikä on sinun mielestäsi hauskinta? Tai vaikkapa paras komediaelokuva, jossa olet nauranut eniten kyyneleet silmissä ja vatsalihakset kipeänä?
0: Silloin aikanaan, kun Borat-elokuva tuli, niin siinä oli joku väkevä vaikutus. Se sai nauramaan vedet silmissä. Nykyään se on jo vähän vanhentunut, ja siinä on kaikenlaista ongelmallista, tulee näin vanhemmiten tiedostettua, mutta se oli semmoinen.
1: Ja siitäkin on jo yli 20 vuotta aikaa.
0: Liki 20 vuotta, kyllä. Ja sitten siis toinen esimerkki, Stalinin kuolema.
1: Ai,
0: mä en muista, että mä olisin naurannut kertaakaan sen elokuvan aikana, mutta se oli aivan älyttömän hauska. Ja se osuu tähän ajanhetkeen vielä polttavammin ehkä kuin 10 vuotta sitten.
1: Juuri näin. Kiitos muuten Jarno Hietalahti, että muistutit tästä elokuvasta. Ja se, mikä siinä oli myös täysin poikkeuksellista, oli juuri tuo mainitsemasi, että se on äärimmäisen hauska elokuva, jossa ei tule naurettua kertaakaan.
0: Näinpä.
1: Itse muuten kumaran moneen suuntaan, mutta haluan nostaa esiin aina kun mahdollista The Officen ja rohkenen sanoa, että erityisesti tuon sarjan jenkkiversion kaikessa uskomattomassa hauskuudessaan ja myötähäpeässään sekä sitten kotimaiset Studio Julmahuvin ja Ihme Bantun, jotka molemmat löytyvät Yle Areenasta. Koskaan ei ole niin kiire, etteikö voisi hetken katsoa vähän Toukopoukoa tai Ikonista roudasta rospuuttoa sketsiä. Toimiiko muuten Jarno sinulla?
0: Erinomaisesti. Niin hyvin, että on näyttänyt roudasta rospuuttoon sketsiä kansainvälisille opiskelijoille, ja koska se on äänestetty aikanaan Suomen hauskimmaksi sketsiksi, ja kukaan ei naurannut. Kaikki oli aivan ihmeissään.
1: Joo, se vaatii kyllä niin sanotusti suomalaisuutta, että roudasta rospuuttoon uppoa.
0: Mutta se on myös toimii tämmöisenä käyntikorttina, että tähän pitää perehtyä, jos
1: näin
0: haluaa päästä suomalaisuuteen kiinni.
1: Kyllä, kyllä. Siinä kiteytyy jonkinmoinen suomalaisuus. Huumorin filosofi Jarno Hietalahti, suuri kiitos vierailusta.
0: Ilo on minun puolella.

Joskus se kaikkein merkityksellisin piiloutuu katveeseen. Pois näkyvistä, mutta yhä aistittavissa. Kohta kuunnellaan hiljaista hehkua, kirkastumisia ja sisäisiä tiloja. Valon ja varjon vaihtelua, pieniä liikkeitä ja suuria hiljaisuuksia. Äänistä liukuu utuisista aamuhetkistä lämpimiin tekstuureihin, ohittaa pohdiskelevan iltapäivän ja päätyy kepeän vauhdikkaiseen tähtinäkymiin. Alussa kuultua pianon, viulujen ja sähkökitaran luomaa kirkastelua kuullaan lisää myöhemmin. Ei kiirettä, ei vaatimuksia. Sitä tarjoilee taas epäilyttävän uutta.

Islantilaiset taiteilijat yhdistävät voimansa jälleen, nyt pianomusiikin muodossa. Säveltäjä, kapellimestari ja tuottaja Vihtor Orri Arnason sekä sopraano, valokuvaaja ja elokuvan tekijä Alf Heidur Ertla Gudmundsdottir ovat sovittaneet pianolle kappaleita, jotka ovat aiemmin olleet laulujen muodossa. Ajatus oli jälleen tavoittaa äänillä sisäistä pohdintaa, mystiikkaa ja tunteiden syvyyksiä. Alkuperäiset laulut pohjautuivat islantilaisten runoilijoiden teksteihin ja ammensivat näin innoitteensa tekijöidensä yhteisestä kulttuuriperinnöstä. Silloin lauluissa mukana oli jousisoittimia, nyt siis kaikki ilmaisu on keskitetty pianolle. Mainiosti toimivat nämäkin versiot. Samaan tapaan mennään, verkkaisesti edeten, pienten eleiden suurista vaikutelmista ammentaen. Hiljaisesti herkistellen, pysähdellen ja aavistellen.

Tuohon tapaan pianon äärelle hiljentyivät Vihtor Orri Arnason sekä Alf Heidur Ertla Gudmundsdottir. Hypätään pianoäänistä huokoisten jousitekstuurien pariin. Niitä on laatinut muusikkosäveltäjä sekä tuottaja Jim Perkins. Säveltämisen lisäksi Perkins muun muassa pyörittää levyyhtiötä. Perkins rajaa huolella käsiteltävät asiat tunnelmallisen äänistön soljuessa vaivattomasti. Tällä kertaa kuultavaksi tarjoutuu kaksi lyhyehköä kappaletta jousiorkesterille, joissa äänet liikahtelevat vakaasti ja verkkaisesti. Ensimmäinen rakentuu lämpimin tekstuurein, joita bassojen urahtelut maustavat. Toinen käyskentelee melodisemman ilmaisun varassa. Tässä Preaching sekä After Dark –

Tuolta kuulosti Jim Perkinsin laatima sävelistö. Seuraavan musiikin on valmistanut ranskalainen säveltäjä Valentin Hodges. Tämä syvältä käyvä, vahva, tunnelmainen elokuvan musiikki toimii oikein hyvin myös itsenäisesti, alkuperäisestä ympäristöstään irrotettuna. Taidokkaasti ja tunnistettavaan tapaan akustisia ja elektronisia sointeja yhdistelevä musiikki on voittopuolisesti melankolista ja koskettavaa sekä soinniltaan hienostunutta. Seuraava äänistö on sävelletty elokuvaan Families Like Ours. Se on perhedraama ihmisten selviytymisen halusta ympäristökriisin keskellä ja kyvystä rakastaa silloinkin, kun kaikki tuttu katoaa. Tanskan kesä kääntyy kaaokseksi, kun merenpinta nousee ja hallitus määrää koko maan evakuoitavaksi. Kodit jäävät tyhjiksi, ihmiset joutuvat eri teille. Mutta vaikka hyvästit kotimaalle ovat raskaat, elämä jatkuu. Uusissa olosuhteissa syntyy myös rakkautta, sovintoa ja toivoa jälleen näkemisestä.

Siinä ilmastokatastrofin keskellä menetystä toivoa ja rakkautta musiikin keinoin luotaili Valentin Hadjadj. Ennen kuin jatkamme matkaa hyvinkin toisenlaiseen musiikkiin, tiedoksi tuotakoon, että kaikki soittamani musiikki on tarkemmin listattuna jakson yhteydessä Areenassa. Jos äsken herkisteltiin, niin nyt ammennetaan liikkeestä, muuntuvuudesta ja kirkkaudesta. Seuraavan kokonaisuuden on säveltänyt yhdysvaltalainen Daniel Temkin. Flow on sävellys, jossa veden voima ja haavoittuvuus nousevat keskiöön. Taustalla soi ajatus ihmisen ja luonnon herkästä ja toisinaan myrskyisestä suhteesta, kirjoittaa Daniel Temkin ja jatkaa. Kappaleessa viulu, sello ja piano kulkevat yhdessä, siirtyen tunnelmasta toiseen, vaidellen intensiteetiltään kuin muuttuva vuorovesi. Niiden rytminen kamppailu toimii vertauskuvana paitsi vuorovedelle myös laajemmalle taistelulle, jota käydään ihmisten ja luonnon ympäristön välillä, kuvailee Daniel Temkin. Kuunnellaan nyt kahteen osaan jakautuva flow.

Tuon tapaan aihelmasta toiseen siirtyy Daniel Temkin. Seuraava kolmikko tulee niin ikää Yhdysvalloista. Heiltä kuulimme aivan jakson alussa katkelman kappaleesta Dawn. Pianistisäveltäjä Jonathan Hanau, kitaristi Sleeping Streets sekä viulisti Jeff Roy ovat yhdessä laatineet kokonaisuuden, joka seuraa auringon matkaa taivaalla. Jokainen kappale maalaa oman hetkensä päivän valossa ja varjoissa, aamun usvasta iltaruskoon. Se on musiikillinen matka heräämisen, selkeyden hetkien ja lopulta päivän laskeutumisen läpi. Kokonaisuus, jolta kuulemme nyt kahden kappaleen otoksen, liikkuu jossain uuden taidemusiikin ja ambientin välimaastossa. Hienovaraisena, pohdiskelevana ja hetkittäin sykähdyttävänä.

Siinä kirkastelivat Jonathan Hanau, Sleeping Streets ja Jeff Roy. Kolme muusikkoa, jotka johdattivat meidät läpi vuorokauden valon vaihteluiden. Otetaan heti perään toinen yhteistyöprojekti. Jakson alkupuolella kuulimme Jim Perkinsin jousiorkesterin musiikkia ja nyt saamme kuulla jousiorkesteria vielä ripauksen lisää. Hieman vauhdikkaammin tähän loppuun. Kappaleen ovat laatineet muusikkosäveltäjät Andy Bruin sekä Daniel Hewson. Pleiades, siis seulaset, alkaa hienovaraisesti, kuin kuulostellen iltatähden ensi välkähdystä, kasvaen vähitellen leikkisäksi liikkeeksi. Jousisto tanssattelee kepeästi ennen kuin musiikki kohoaa rytmiseen ja iloittelevaan loppuhuipennukseensa. Hyvä, tähän on soveliasta päättää tämänkertainen jakso. Kiitos seurasta, palataan ääniin jälleen ensi viikolla.

Klaus Thunemann soittaa fagottia seuraavaksi Academy of St. Martin in the Fields -yhtyeen solistina. Kapellimestari on Neville Mariner. Teos, jonka kuulemme, on Johann Nepomuk Hummelin konsertto fagotille ja orkesterille F-duuri. Konserton osat ovat Allegro moderato, romanssi, Andantino incantabile, lopuksi rondo tempossa vivace. Klaus Thunemann fagottia, Academy of St. Martin in the Fields ja Neville Mariner.

Tähän rondoon päättyi Johann Nepomuk Hummelin konsertto fagotille ja orkesterille F-duuri. Fagottisolisti oli Klaus Thunemann, Academy of St. Martin in the Fields -yhtye soitti kapellimestarinaan Neville Marriner. Solène Paidassi soittaa viulua, Camille Thomas selloa ja Laurent Warchal pianoa. Ohjelmassaan Albrecht Magyarin pianotrio F-molli opus 18.

Tämän pianotrion oli säveltänyt ranskalainen Albrecht Magyar, pianotrion F-molli opus 18. Sen soittivat Solen Paidassi viulu, Camille Thomas cello ja Laurent Vachal piano. Levytys oli vuodelta 2014.

viulisti Felix Aio, kamariorkesteri I. Musici ja cembalisti Maria Teresa Garatti esittävät nyt Antonio Vivaldin Le Quattro Stagionin eli 4 vuoden aikaa, 4 konserttoa viululle, jousille ja continuolle kokoelmasta Il Cimento dell'Armonia dell'Invenzione opus 8. 4 vuoden ajan osat ovat kevät, kesä, syksy ja talvi.

Viulisti Felix Aio, kamariorkesteri I. Musici ja cembalisti Maria Teresa Garatti esittivät Antonio Vivaldin 4 konserttoa opus 8 Le Quattro Stagioni 4 vuoden aikaa. Pianisti Garrick Ohlsson soittaa levytyksessä vuodelta 1995 Frédéric Chopinin 19 valssia pianolle. Aluksi valssi numero 1 S-duuri opuksesta 18, Grand Vals Brillante.

Olemme kuunnelleet pianotaiteilija Garrick Ohlsonin soittamana 19 Frédéric Chopinin säveltämää valssia pianolle. Viimeksi kuultu valssi oli numero 17 S-duuri opus postuumi. Nyt ohjelmassa on kaksi Joseph Haydnin sinfoniaa. Sinfonia numero 101 D-duuri, D-uo eli kello, ja sen jälkeen sinfonia numero 102 B-duuri. Lontoon kuninkaallinen filharmoninen orkesteri soittaa, kapellimestari on Thomas Beecham.